0: thấy không? Đơn giản lắm. Đợi một chút. Họ là ai? Tại sao cô lại nhìn họ? Cô đừng có tìm nữa. Trên tai nghe Bluetooth có camera giám sát. Vì vậy cô đừng giỡn trò. Tôi hỏi lại một lần nữa, tại sao cô lại nhìn họ?
1: Tôi sợ là bọn họ sẽ nghe thấy được chúng ta.
0: Được rồi, cô cầm lấy máy tính và đi tới hội trường. Chú ý, không được tắt điện thoại.
1: Biết rồi.

0: Mã Thường, anh đã nghe thấy chưa?
1: Nghe thấy rồi. Giống như lúc trước, điện thoại gọi tới có bảo mật tín hiệu, không thể nào định vị được.
0: Tôi hiểu rồi.
2: Tại sao anh lại dùng tiếng Anh để ra lệnh cho cô ta?
3: Đây là kế hoạch của anh. Nói thật, tôi không cho rằng kế hoạch này có thể thành công. Bởi vì Miu Phi bây giờ có khả năng đã hợp tác với an ninh. Tôi phải dùng tiếng Anh bởi vì tôi muốn làm rối loạn phán đoán của bọn họ. Tôi không muốn vì kế hoạch của anh mà làm ảnh hưởng tới thân phận của tôi.
2: Vậy anh muốn để bọn họ nghi ngờ tôi sao?
3: Chẳng lẽ anh lại muốn bọn họ nghi ngờ tôi?
2: Được rồi, anh cứ tiếp tục đi. Hai người lúc nãy chắc là người của an ninh có đúng không?
3: Phải, đều là người quen.
2: Vậy tốt quá rồi, lần này không chừng có thể giải quyết tất cả được phiền phức luôn.
3: Anh có hiểu chơi cờ là thế nào không? Thật ra chấp hành nhiệm vụ cũng giống như chơi cờ vậy. Mỗi một lần chỉ có thể đi một bước, và mỗi bước đều phải có mục đích rõ ràng. Tôi có thể tạo ra một thế cục phức tạp, nhưng anh nhất định phải kiên nhẫn đi từng bước theo sự hướng dẫn của tôi, chứ không phải là giải quyết tất cả phiền phức một lần đâu.
2: Nếu vậy thì mục đích lần này của anh là gì vậy?
3: Bước này tôi muốn Miu Phi thoát khỏi tầm nhìn của họ.
2: Rất tốt.
3: Mục đích anh muốn đạt được là

0: Dừng lại, đừng đi bằng cửa chính.
1: Tôi phải vào bằng đường nào?
0: Sẽ có cách thôi.
2: Cô ấy đang làm gì vậy?
3: Đi cửa chính phải thông qua chốt kiểm tra. Đồ trong túi cô ấy có vấn đề.
2: Dời quá mưu mô rồi. Người của chúng ta không có cách tiếp cận Miêu Phi, gửi giấy nhắn cũng không được.
3: Bây giờ chúng ta chỉ có thể hy vọng Miêu Phi có thể chủ động gài lời.
0: Hãy tìm lối đi dành cho nhân viên. Nhanh lên, đừng kéo dài thời gian nữa.
1: Tôi chỉ hy vọng có thể mau chóng kết thúc.
0: Đây là nhiệm vụ cuối cùng của cô, tôi hứa mà.
1: Tôi không tin anh nữa đâu. Mục đích của anh chỉ là muốn tôi mang máy tính tới hội trường thôi sao?
2: Máy tính? Vậy mà tôi tưởng phải là thiết bị lấy cắp dữ liệu gì đó chứ.
4: Trong túi chỉ có một cái máy tính. Trộm dữ liệu bằng nó sao?
0: Cô đang gài lời tôi sao?
1: Không.
0: Vậy thì im miệng đi, mau tìm lối đi cho nhân viên.

0: Hình như có gì đó không ổn. Phải đi nhắc nhở Dương Tả. Dơi có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
1: Ok.
0: Máy phát hiện nhiễu sóng di động ở đâu vậy?
1: Để trong xe trinh sát.
2: Dương Tả, bên anh sao rồi?
3: Tất cả bình thường.
1: Dơi có thể hành động bất cứ lúc nào. Mã Thượng kêu tôi nhắc nhở anh chú ý tình hình ở bên phía giáo sư Châu.
3: Hiểu rồi.

0: Miêu Tổng, cô đi đâu vậy? Chúng tôi đang đi tìm cô đó.
1: Tôi quên máy tính trong xe cho nên phải quay lại lấy.
2: Được rồi, lát nữa xong việc cùng tôi đi ăn cơm trưa ha.
3: Đuổi anh ta đi.
1: Được, vậy giờ tôi đi làm việc trước đây, lát nữa liên lạc với anh sau.
0: Được rồi, vậy cô cẩn thận ha.
1: Được.

0: Miêu Phi, nghe được tín hiệu thì hãy sờ dây.
1: Được lắm.
0: Chúng tôi ở ngay sau cô. Nhớ kỹ, chúng tôi luôn bên cô.
2: Chỉ còn lại cô sao?
3: Đúng.
2: Nhìn xung quanh xem.
4: Tiếp tục, tiếp tục.

0: Đột lắm. Bây giờ cô tìm nơi ngồi xuống đi.
1: Ở đâu?
0: Ở đâu cũng được.
2: Rốt cuộc anh ta muốn làm gì chứ?
1: Em thấy không ổn lắm.
3: Anh biết rồi. Anh mang theo máy làm nhiễu sóng.
1: Máy nhiễu sóng? Anh nghi ngờ trong máy tính có bom sao?
3: Ừ.
2: Nếu vậy còn không mau bắt đầu đi.
3: Một khi bắt đầu hành động, tất cả đường dây sẽ đứt đoạn. Chúng ta sẽ bại lộ ngay.
0: Bây giờ cô hãy từ từ mở máy tính ra. Tôi muốn nói với cô vài câu.

0: cô có biết không, con người tôi có thói quen là thích coi mọi thứ diễn ra như trò chơi. Cô Miu à, cô nghĩ tôi nên làm gì với ba cô đây?
1: Tôi cấm anh nhắc tới ba của tôi. Rốt cuộc là anh muốn tôi phải làm gì đây?
0: À, thôi được rồi, mở máy tính ra, nhanh lên.
2: Có chuyện gì vậy?
0: Họ vừa làm nhiều tín hiệu. Chắc họ tưởng rằng ở trong máy tính có cài bom đó.
2: Đáng tiếc thiệt.
0: Tại sao? Mục tiêu của tôi đã đạt được rồi.
2: Đám người đó bây giờ chắc chắn sẽ không chú ý đến Miêu Phi nữa.
3: Kẻ ngủ say. Kẻ ngủ say. Thật sự rất tiếc. Lần này anh thua rồi.
0: Anh là ai? Kẻ tỉnh táo à? Bây giờ thì vẫn chưa biết ai là người chiến thắng đâu.
3: Cứ chờ xem nào.

0: Đội trưởng An, có biến, yêu cầu tiếp viện.
1: Sao rồi? Chỉ là một máy tính bình thường, hoàn toàn không có bơm.
2: Xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi. Tôi còn tưởng là kẻ ngủ say bị điên, định giết sạch chúng ta chứ.
0: Đội trưởng
3: Dương Tả, tình hình bên cậu sao rồi?
0: Batman xa lưới rồi.
1: Miêu Phi, tôi và Đỗ Mảnh phải đi họp. Nhân viên an ninh sẽ bảo vệ an toàn cho cô.
3: Được, vậy hai người mau đi đi. Alo, Lộ Lộ.
4: Chị đang làm gì đó?
3: Chị đang ở khách sạn.
4: Em và Trịnh Lôi cũng đang ở Đăng Hòa. Chúng ta lát đi ăn đi.
3: Hôm nay chắc không được, chị bận mất rồi.
4: Vậy mai thì sao? Tối mai sao hả chị?
3: Chắc là được đó. Vậy mai chị gọi lại cho em nha.
4: Vậy được, chị làm việc tiếp đi. Tạm biệt.

0: Ủa?
1: Em đã nói với chị em rồi, tối mai chúng ta cùng nhau ăn cơm.
0: Tối mai hả?
1: Ừ. Đây là lần đầu tiên mà chúng ta đi ăn cơm cùng nhau đó. Anh phải biểu hiện cho tốt, nhớ phải lấy lòng nha.
0: Phải nhớ lấy lòng. Cái này coi như là buổi ra mắt hả?
1: Anh thấy sao?
0: Được rồi, yên tâm đi.
1: Vậy em đi tắm trước đây.
0: Em đi đi.

0: Hiện tại Batman mất liên lạc. Hành động thất bại.
1: Hành động để bắt Batman lần này rất thành công. Mọi người vất vả rồi. Batman có cung cấp được chứng cứ nào có lợi không?
2: Anh ta nói chưa từng gặp kẻ ngủ say, nhưng đã nắm được một vài thông tin. Người này hai ngày trước nhập cảnh, trực tiếp bay đến Đăng Hòa, đã đăng ký phòng ở khách sạn 5 sao. Ngay khi chúng ta kiểm tra đột xuất thì hắn ta đã mất tích. Chúng tôi đã phát lệnh truy nã, có điều vẫn chưa tuyên bố cho công chúng và giới truyền thông.

0: kẻ ngủ say lần nào cũng đều để lại manh mối. Lần này chúng ta nhất định đã bỏ sót điều gì đó.
1: Tình hình thay đổi, nhiệm vụ thay đổi. Bắt được kẻ ngủ say là tốt, nhưng mà nhiệm vụ hàng đầu là bảo đảm an toàn cho giáo sư Trâu và dữ liệu.
2: Sao hai người lại tới đây vậy?
3: Có phải cô muốn đi gặp em gái đúng không? Tôi đi cùng cô.
2: Không cần như vậy đâu mà.
3: Đương nhiên là cần rồi. Trước khi vụ án kết thúc, nhất định phải bảo đảm an toàn cho cô. Hơn nữa tôi cũng là nhân viên trước đây của Đỉnh Hoa, không có gì bất tiện đâu.
2: Vậy cũng được.
3: Lên xe đi.
0: Như vậy có an toàn không?
3: Yên tâm đi, có anh rồi.
4: Lỡ như chị em không cho chúng ta ở bên nhau thì sao?
5: Không có đâu, anh nghĩ gì vậy?
4: Tới rồi. Miêu tổng.
2: Không phải ở công ty không cần khách sáo vậy đâu. Đúng đó.
4: Ê, sao anh cũng tới vậy?
3: Không ngờ đúng không?
4: Đã lâu rồi không gặp. Gần đây anh làm gì?
3: Thì vẫn là làm nghề cũ mà thôi. Tôi hả? Bây giờ làm cho công ty nhân sự đó.
6: À, làm phiền, nước của anh đi.
3: Nếu như anh muốn thay đổi công việc, cứ nói với tôi hả?
4: Tôi mà đổi gì? Anh nói trước mặt cấp trên của tôi như vậy cũng không tốt lắm đâu.
5: À, nè Mã Thượng, sao anh luôn đi theo chị của tôi vậy? Không phải có chuyện gì rồi đó chứ?
3: Tôi làm gì mà dám chứ.
4: Chỗ của giáo sư Trâu sao rồi? Ổn hết chứ?
3: Có Miêu tổng đây, chắc không có vấn đề gì đâu.
4: Vậy thì tốt. À, trước khi mọi người đến, tôi có kêu đại bí tết có được không?
3: Không sao đâu. Anh gọi thì chúng tôi yên tâm.
5: Anh cũng nhanh miệng thật đó. Ai hỏi anh chứ, hỏi chị tôi mà.
2: Trình Lôi.
4: Ừ?
2: Trước đây chưa có cơ hội để nói chuyện riêng với anh. Nhân tiện gặp nhau ngày hôm nay, tôi muốn nói vài chuyện.
4: À được.
2: Công ty thực ra không phải là không biết anh đã cống hiến gì cho hạng mục này. Chỉ là tình huống lần này quá đặc biệt. Có điều anh yên tâm đi, chỉ cần anh ở lại Đỉnh Hoa, sau này công ty nhất định sẽ trọng dụng anh mà.
4: Được rồi, tôi hiểu mà.
3: Lời của lãnh đạo nói nên tin phần nữa thôi. Chỗ tôi thật sự có một công ty rất tốt, hiện đang tuyển người đó, anh cân nhắc thử đi.
2: Anh cũng vừa phải thôi. Thật ra còn một chuyện quan trọng muốn nói với mọi người.
4: Hả?
2: Bên tổ chức đã hủy hoạt động triển lãm, mở cửa cho công chúng rồi. Họ nói là để đảm bảo an toàn.
4: Vậy
5: dựa vào đâu chứ? Tốn công đi một chuyến xa xôi vậy là vì cái gì? Trình Lôi vì hạng mục này vất vả không kể ngày đêm như vậy. Không để anh ấy tham gia họp báo thì thôi đi, bây giờ cũng không được tham quan.
4: Đừng có nói nữa. Ê, nè, đừng có như vậy mà.
5: Em vào nhà vệ sinh.
4: Thật là ngại quá.
2: Không sao, đâu phải là tôi không hiểu tính khí em gái của mình. Tôi biết trước giờ anh rất chững chạc. Nếu như hai người đã chính thức hẹn hò với nhau, tôi mong rằng sau này anh có thể chăm sóc em gái tôi nhiều hơn.
4: Tôi hiểu rồi. Tôi đi khuyên cô ấy nha.
2: Không sao đâu, để tôi đi. Lộ Lộ. Lộ Lộ à, giờ không phải là lúc để giận dỗi đâu. Chị muốn nói chuyện này.
5: Là chuyện gì?
2: Bây giờ em có thể thương lượng với Trình Lôi, ngày mai về Song Thanh được không?
5: Bọn em khó khăn lắm mới ra ngoài chơi được một chuyến, chị làm như vậy chứ còn quản cái chuyện này nữa hả?
2: Lộ Lộ à, em nghe lời chị đi. Hơn nữa em phải hứa với chị, những gì chị nói với em không được nói với người khác, kể cả Trình Lôi. Em nói với anh ta là tự em muốn về đi.
5: Sao lại vậy? Có phải có chuyện gì rồi không?
2: Đừng có hỏi gì hết. Em hãy đợi chị vài ngày, chị sẽ giải thích rõ ràng với em. Nhưng mà bây giờ thật sự không được đâu.
3: Trình Lôi à.
4: Ừ?
3: Tại sao anh lại tham gia buổi họp báo lần này vậy?
4: Sao tôi không đến được chứ?
3: Không giống anh chút nào đâu. Với tính cách của anh, Nếu không phải công ty kêu anh đi, anh sẽ không tình nguyện tham gia các hoạt động này.
4: Đúng vậy, giới tính của tôi thì tôi không muốn đi cho lắm, nhưng mà Miêu Lộ muốn tôi đi chủ yếu là vì... Anh có biết chuyện của lão Miêu tổng không?
3: Lão Miêu tổng hả?
4: Lão Miêu tổng đã vào tù rồi.
3: Đã xảy ra chuyện gì vậy?
4: Miêu Lộ không nói tình hình cụ thể với tôi, nhưng phía sau đó chắc chắn là có chuyện. Phía sau đỉnh qua không có đơn giản đâu. Năm xưa chính tay lão Miêu tổng bắt lấy hạng mục này. Miêu Lộ cảm thấy lần này ba cô ấy không thể tới được, nên muốn tới chứng kiến thầy ba thôi.
3: Thảo nào vừa rồi vừa nghe quỷ, cô ấy lại tức giận như vậy.
4: Đúng vậy.
3: Trình Lôi, xem ra lần này anh nghiêm túc thật rồi.
4: Tôi nói cho anh biết, tôi không phải loại người giống như anh nghĩ đâu. Thật ra trong lòng tôi vẫn còn oán giận. Tôi không thể thuyết phục bản thân. Công ty quyết định vậy là không hợp lý. Tôi là một người làm kỹ thuật mà. Tiểu Miêu tổng, có phải là Tiểu Miêu tổng có gì bất thường không?
3: Sao hả?
4: Có phải họp báo đã xảy ra vấn đề gì rồi không? Triển lãm công khai quan trọng như vậy, nói quỷ là quỷ được sao? Có phải là có chuyện gì rồi không?
3: Tôi cũng chưa nghe nói gì hết, nhưng đây là quyết định từ bên tổ chức. Miêu tổng chắc cũng không còn cách nào khác.
4: Không sao là tốt rồi. Chắc tại tôi lo xa thôi. À, ra rồi kìa.

0: Em đói rồi, chúng ta ăn thôi.
1: À được. Phục vụ, phiền anh lên món đi.
2: Dạ được.
1: À, thêm một phần bít tết nữa nghe.
2: Dạ được.

0: tình hình bên mọi người sao rồi?
1: Tín hiệu rõ ràng, không có vấn đề.
2: Dọc đường Miêu Lộ luôn khuyên Trình Lôi ngày mai về Song Thanh. Trình Lôi cũng đã đồng ý rồi.
1: Má Thượng, sao đột nhiên anh lại có hứng với Trình Lôi vậy? Còn gắn máy nghe lén lên người của anh ta nữa. Nếu như bị bại lộ thì phải giải thích làm sao đi?
0: Bây giờ chúng ta vẫn chưa được phê duyệt để được nghe lén. Cẩn thận một chút, chắc sẽ ổn thôi.
2: Anh nghi ngờ Trình Lôi hả?
0: Đúng. Trong tổ chức của đối phương, biết được người nào hay người đó, cơ bản chúng ta cũng đã biết là người trong nội bộ Đỉnh Hoa, nhưng vẫn chưa thể bắt được. Nhưng mà vào lúc này lại có hai người của Đỉnh Hoa không mời mà tới. Tôi cảm thấy việc hai người họ tới thành phố Đan Hoa không bình thường lắm.
1: Ê, Mã Thượng, nghe nói kỷ lục của anh là 40 giây. Lúc nãy tôi được 39 giây. Đã vượt qua anh rồi. Bắt đầu đi. Anh ăn gian sao?
2: Xảy ra chuyện rồi.

0: Không biết là người của cục an ninh đã thấy rõ anh rồi hay sao? Anh liên lạc với tôi thì cũng vô dụng mà thôi.
1: Tôi thắc mắc là tại sao cô lại vội vàng muốn đưa em gái cô nhanh chóng rời khỏi Đan Hòa vậy? Chính xác, mỗi câu cô nói tôi đều biết. Từng người bên cạnh cô đều có thể là tai mắt của tôi. Vốn chỉ tôi không muốn ra tay, nhưng mà bọn họ muốn đi thì bắt buộc tôi phải ra tay thôi.
0: Anh đã làm gì?
1: Tôi khống chế bọn họ. Tôi cho cô biết, cho dù cô có núp bên cạnh những người của cục an ninh thì tôi cũng có thể giết cô bất cứ lúc nào mà tôi muốn đó.
0: Anh đừng có làm hại em gái của tôi mà. Anh muốn làm gì tôi cũng sẽ phối hợp với anh. Tôi sẽ phối hợp với anh mà.
1: Phải như vậy chứ. Nhưng tôi tin tưởng cô. Cô nhất định đừng tỏ ra thông minh nữa, có được không? Tôi không có đủ kiên nhẫn đâu. Cô biết thời gian của cô không đủ mà, có đúng không?
0: Tôi biết rồi.
1: Đừng cúp điện thoại, cứ bình tĩnh, hãy ra ngoài mở cửa đi.

0: Miu Phi, cô bị sao vậy?
1: Không sao.
0: Tôi vào được không?
1: Được chứ.
0: Tôi tới là có chuyện muốn nói với cô. Nhưng mà cô phải bình tĩnh đó.
1: Cô nói đi.
0: Em gái cô và Trình Lôi có lẽ đã bị bắt cóc rồi. Chúng tôi đang điều tra.
2: Cô thấy không? Tôi không hề nói đùa đâu.
1: Chuyện từ lúc nào vậy?
0: Vừa xảy ra thôi. Trên đường từ nhà hàng tới khách sạn, chúng tôi đã cử tất cả mọi người đi điều tra rồi. Tôi tới là muốn nhắc nhở cô một vài chuyện. Đối phương bắt cóc Trình Lôi và em gái của cô có lẽ là muốn ép cô phải làm việc cho bọn họ. Cho nên khoảng thời gian này, cô nhận bất cứ cuộc gọi lạ nào và cả tiếp xúc với bất cứ người tình nghi nào đều phải nhanh chóng báo lại với chúng tôi. Chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô.
1: Tôi hơi mệt rồi. Có thể để cho tôi ở một mình được không?
0: Được. Phòng của tôi ở đối diện cô. Hành lang cũng có người của chúng tôi. Cô có chuyện gì cứ gọi nha.

0: Lúc nãy cô biểu hiện rất tốt. Bây giờ như vậy, em gái cô vẫn an toàn. Tôi bảo đảm với cô, nếu như cô đồng ý hợp tác thì tất nhiên tôi sẽ không làm khó cô. Giao dịch này rất công bằng.
1: Đừng nói những câu thừa thải nữa. Anh hãy mau cho tôi biết, bây giờ rốt cuộc anh muốn tôi phải làm gì đây?

cao chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng. Cảnh sát giao thông Đắk Lắk liên tiếp phát hiện 2 vụ tàng trữ súng. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin An ninh 247, nơi cập nhật nhanh những thông tin nổi bật về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa đấu tranh triệt phá một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 2 đối tượng. Hai đối tượng bị bắt giữ là Trần Thị Phi Yến, 40 tuổi, và D, 27 tuổi, cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026, Yến và D đã đưa ra thông tin gian dối, mạo danh là cán bộ nhân viên của trung tâm đấu giá, làm giả chứng từ tham gia hoạt động đấu giá tài sản ở nhiều tỉnh thành như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hà Nội và kêu gọi thu hút nạn nhân đầu tư để được hưởng lợi nhuận từ hoạt động đấu giá tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ các đối tượng đã lừa hai nạn nhân trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời thông báo cho những ai là bị hại liên quan đến hai đối tượng trên thì sớm đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk trình báo để được giải quyết theo quy định. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra rõ vụ đánh nhau khiến một thiếu niên tử vong. Trước đó, khoảng 1 giờ 45 phút cùng ngày, Công an xã Eka, tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo từ Trung tâm Y tế xã về việc có một người tử vong trước khi vào cấp cứu, nghi liên quan đến hành vi phạm tội. Vào cuộc điều tra, bước đầu công an đã làm rõ khoảng 1 giờ 15 phút cùng ngày, THH, 17 tuổi, trú tại xã Đê Lê

Sa, tỉnh Đắk Lắk đang uống rượu cùng bạn tại khu vực trước quán cà phê Cộng 84 thuộc thôn 3 xã Eka, thì NHMN, 16 tuổi, trú tại thành phố Cần Thơ đi ngang qua. Do có mâu thuẫn từ trước nên NHMN gọi H ra ngoài nói chuyện rồi xảy ra xô xát. Sau đó, H vào quán cà phê lấy một con dao rồi quay ra phía trước quán. Lúc này, NTT, 28 tuổi, trú tại xã Eka là bạn trai của NHMN đi tới, cùng với hai đối tượng khác xông vào đánh nhau với H. Trong quá trình xô xát, T dùng dao đâm H dẫn đến tử vong. Đến 2 giờ 45 phút cùng ngày, T đã đến công an đầu thú. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk vừa cho biết trong quá trình làm nhiệm vụ trên đường, lực lượng của phòng đã phát hiện 2 vụ tàng trữ 2 khẩu súng nghi súng quân dụng. Theo đó, đêm 12 tháng 5, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông đang làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Crong Búc, tỉnh Đắk Lắk, thì phát hiện Yu Nie, 35 tuổi, trú tại xã Crong Búc đang điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành dừng phương tiện kiểm tra, công an phát hiện Yu có nồng độ vượt quá 0,25mg trên lít khí thở và tàng trữ một khẩu súng hơi cùng hơn 150 viên đạn. Tiếp đó, chiều ngày 13 tháng 5, một tổ tuần tra kiểm soát làm nhiệm vụ tại xã Erang, tỉnh Đắk Lắk thì phát hiện Triệu A Chính, 28 tuổi, điều khiển xe máy chở theo sau là Triệu A Tài, 35 tuổi, cùng trú tại xã E Khang, tỉnh Đắk Lắk. Tiến hành dừng phương tiện kiểm tra, cảnh sát giao thông phát hiện hai đối tượng đang tàng trữ một khẩu súng hơi cùng 15 viên đạn chì. Hiện hai vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối tượng Y Dương Bờ Rông, sinh ngày 8 tháng 3 năm 1993, hộ khẩu thường trú Buôn Phương, xã E Tun, huyện Chư Mờ Ga cũ, nay là xã E Tun, tỉnh Đắk Lắk về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình Sự. Quý vị, nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 26 Hai Bà Trưng, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, gặp điều tra viên Đoàn Quốc Khánh, số điện thoại 0982 989 579. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng. Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Răng trẻ mọc lệch, mọc chân chúc hoặc là hô nhẹ, có phải là đợi trẻ thay hết răng sữa rồi mới niềng? Hay đây là thời điểm vàng để can thiệp sớm cho trẻ? Rất là nhiều phụ huynh băn khoăn rằng liệu niềng răng sớm cho trẻ có thật sự cần thiết? Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa, chương trình do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp Nha Khoa Việt Mỹ thực hiện. Đồng hành cùng với Ái Quyền trong chương trình hôm nay là bé Anh Thư. Hiện bé đang trong giai đoạn chỉnh nha sớm bằng khí cụ tháo lớp. Xin chào anh Thư.
1: Con chào cô chú và các bạn. Con tên là Nguyễn Anh Thư, năm nay con 10 tuổi.
0: Hôm nay anh Thư đến để bác sĩ kiểm răng của con có đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi với bác sĩ chuyên khoa để tìm hiểu về phương pháp này nhé. Niềng răng sớm cho trẻ là phương pháp sử dụng các khí cụ chỉnh nha để định hướng sự phát triển của răng và xương hàm ngay từ giai đoạn tăng trưởng. Mục tiêu không chỉ là sắp xếp răng đều hơn mà còn giúp hạn chế các sai lệch nặng hơn về sau. Vâng thưa bác Hải, thì đối với những trẻ mà có răng lệch hô móm nhẹ thì có phương pháp nào, có những phương pháp nào để mình can thiệp ở giai đoạn này không ạ?
2: Những ca đơn giản như là hô móm nhẹ thì chỉ cần sử dụng những cái khí cụ tháo lắp thôi nếu ở giai đoạn sớm. Và ở giai đoạn này khi mình điều trị cho trẻ là đáp ứng rất là nhanh, trẻ hợp tác rất là tốt, kết quả điều trị mình sẽ nhìn thấy sau vài tháng. Ngoài ra đối với những cái trường hợp mà nặng hơn, khó khăn hơn thì chúng tôi sẽ phải kết hợp nhiều những cái biện pháp khác nhau, như là vừa mang khí cụ chỉnh hình xương, vừa phải gắn thêm những cái mắc cài để chúng tôi tiến hành điều trị sớm cho trẻ ở những cái giai đoạn sớm. Và quan trọng nhất là khi chúng ta can thiệp ở giai đoạn này thì cái kết quả nó sẽ rất là tuyệt vời.
0: Vừa rồi thì bác có nhắc đến khí cụ. Vậy khí cụ là gì ạ?

0: Và khi mà mình dùng sử dụng phương pháp này thì nó có gây ảnh hưởng hoặc là khó khăn gì trong quá trình sinh hoạt ăn nhai của trẻ không ạ?
1: Khí cụ chỉnh nha là một cái dụng cụ

0: khí cụ này. Bạn này thì cung hàm rất là hẹp và trong cái quá trình điều trị ấy, thì tôi chỉ chỉ định những cái khí cụ đơn giản như này thôi, tháo lắp, tháo ra tháo vào. Và ở đây nó có những cái ốc, ốc này để mình dùng mình nong hàng ngày này. Thì đây là chính là một trong những cái khí cụ chỉnh nha sớm điển hình. Có rất là nhiều phụ huynh hỏi tôi cái câu hỏi giống như là của bạn. Bây giờ mình sẽ chứng minh bằng cái câu trả lời của bạn trẻ này đi. Rồi, bác chào con gái nhé.
1: Chào bác.
0: Con niềng răng thời gian ở đây được bao nhiêu lâu rồi con?
1: Dạ, vài tháng
0: rồi. À, vài tháng rồi hả? À, cái quá trình mà bác mang cái khí cụ này ở trong miệng của con thì con có cảm giác như thế nào?
1: Dạ, con cảm thấy nó hơi lạ.
0: À.
1: Sau đó thì nó bình thường.
0: Sau đó thì nó bình thường.
2: Thưa bác Hải, thì với bé Thư là trường hợp bé 10 tuổi, vậy thì niềng răng cho trẻ thì bắt đầu từ bao nhiêu tuổi là được ạ?
0: Về độ tuổi niềng răng cho trẻ thì không nhất thiết là mình phải chờ đủ trẻ nó mọc đủ răng rồi mới đi niềng. Mà bây giờ theo những cái triết lý chỉnh nha sớm thì ngay như những đứa trẻ có răng sữa, nếu như mà phát hiện ra nó gặp những cái tình trạng lệch lạc sớm thì đã can thiệp rồi. Như tôi vừa chia sẻ với các bạn là niềng răng ở giai đoạn này là chỉ chủ yếu sử dụng những cái khí cụ chỉnh nha. Khi mà xương nó đủ theo chiều ngang và chiều trước sau thì răng tự nhiên khi mà sau này trẻ nó thay nó sẽ mọc đủ chỗ. Thì dưới tác dụng của cung môi má thì nó sẽ xếp những cái răng này tròn thành cái cung. Và thông thường nếu mà ở giai đoạn này chúng ta kiểm soát tốt thì mình giai đoạn sau mình sẽ không phải làm việc gì cả.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn phát triển của trẻ thì sẽ có những thời điểm vàng để chúng ta can thiệp nha khoa nếu như cần thiết. Và niềng răng thì không bắt buộc, nhưng nếu như chúng ta can thiệp sớm thì sẽ giảm tránh được những can thiệp phức tạp về sau. Chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau nha.
3: Nha Khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng

0: Thưa quý vị và các bạn, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với hàng loạt truyện viết cho tuổi mới lớn, dường như nhà văn Nguyễn Nhật Ánh càng viết càng say. Ông vừa là nhà văn lại vừa là nhà tâm lý, giúp gỡ rối tơ lòng cho trẻ. Đọc Nguyễn Nhật Ánh, các cô bé, cậu bé có thể ra rất nhiều thứ, rồi tùm tìm thở phào như vừa tìm ra một lời giải đáp cho những vướng mắc đang đè nặng trong lòng. Cũng như cây chuối non đi giày xanh, trại hoa vàng, tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng. Thế giới sắc màu lại tiếp tục được nhà văn khai thác, vì theo nhà văn, cuộc sống mỗi ngày luôn theo dòng chảy cũng phải luôn tươi sáng, đầy màu sắc. Cũng như thời tiết, một năm đâu chỉ có mùa đông lạnh lẽo mà còn có xuân ấm áp, hạ rực rỡ, thu quyến rũ. Trong chương trình Mỗi tuần một cuốn sách tuần này của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk, chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, sách do nhà xuất bản Trẻ phát hành.
1: Câu chuyện trong tác phẩm Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng lấy bối cảnh ở một khu vườn nhỏ ở miền quê Việt Nam. Cốt truyện xoay quanh cuộc sống hàng ngày của các con vật. Tác giả đã đặt cho mỗi con vật những biệt danh ấn tượng như chú cún Su Su vô tư với sở thích ăn và ngủ, chú gà Choai cánh cam, đỏng dáng, thích làm trung tâm, bác chó tai dài, tận tụy bảo vệ khu vườn, cô gà mái ướt mưa, thẳng thắn hay lo toan, gà mắt tròn mộng mơ, vịt con gì cũng biết, thích tưởng tượng, nhà tâm lý bồ câu áo tím, chuyên gia của lời khuyên, cô giáo ngỗng Bạch Tuyết nghiêm khắc, hai con chuột lau cá tinh quái, xám anh và xám em, hay chú dê ánh sao, khiêm tốn, luôn giấu mình ca hát, vân vân. Tất cả đều thân quen, nhưng qua sự sắp xếp và thổi hồn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, chúng trở nên sống động.

vừa gần gũi, quen thuộc, vừa mới mẻ, lạ lùng. Mỗi con vật mang một tính cách, góp phần làm nên xã hội thu nhỏ với tất cả buồn vui, hỉ nộ, nhưng trên hết là sự thông minh, dũng cảm và giàu lòng nhân ái. Vì vậy, chuyện viết về loài vật của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, suy cho cùng vẫn là viết về con người, về thế giới trẻ thơ hồn nhiên, ngây thơ, thân thuộc mà luôn tươi mới, đáng yêu. Theo đó, xuyên suốt từ trang đầu tới trang cuối là sự phát triển không ngừng của các nhân vật. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nắm chắc tâm lý của các cô bé, cậu bé trong độ tuổi đang tập làm người lớn. Những đứa trẻ rất nhiều ồn ào, nhiều trò nghịch ngợm, danh mãnh và cũng rất giàu lòng nhân ái, nhiều mộng mơ, khao khát. Bao hỉ nộ ái ố trải dài qua 8 phần với 64 chương sách đầy ắp lòng thương yêu, tính lương thiện, tình thân bạn bè, sự dũng cảm và bao dung đánh bạt sự ác độc và những thói hư tật xấu. Và người đọc như hòa mình với thế giới động vật rất dễ thương, là những câu chuyện lý thú không dứt, góp phần lan tỏa tình yêu thương trong thế giới động vật đáng yêu. Toàn bộ tác phẩm là sự trong trẻo, trang chứa tình yêu thương mát lành trong khu vườn trại rực rỡ cỏ hoa tại vùng quê thanh bình như trải ra dưới từng trang viết. Đời sống đáng yêu của nhà tâm lý ái tím, mắt tròn, cuốn su su, chú dế ánh sao, xám anh, xám em, bắp tai dài, chàng cánh cam đã làm nên một thế giới giàu có, rộng lớn và vô cùng hấp dẫn mà dường như người lớn đã bỏ quên đâu đó từ lâu, bỗng ùa về trong chuyện dài ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng. Và ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng là cuốn sách đã chạm tới tình yêu của bạn đọc ở nhiều độ tuổi.

Quý vị và các bạn quan tâm có thể tìm đọc cuốn sách Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, số 6 đường Trần Quang Khải, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Chuyên mục mỗi tuần một cuốn sách tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này, sau phần tin là phóng sự, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 đạt 63,6% dự toán. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn hướng dẫn chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 141 năm 2026 của Chính phủ. Thưa quý vị, thuế tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành thông báo số 1307 về việc điều chỉnh khung giờ làm việc kể từ ngày 6 tháng 5 năm 2026 tại thuế tỉnh và các đơn vị thuộc thuế tỉnh Đắk Lắk, các thuế cơ sở nhằm thống nhất thời gian làm việc và tạo thuận lợi cho người nộp thuế khi liên hệ giải quyết công việc.
1: Căn cứ quyết định số 2229 ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung quyết định số 381 ngày 26 tháng 2 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế. Căn cứ quyết định số 1376 ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Cục Thuế về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của thuế tỉnh, thành phố thuộc Cục Thuế. Thực hiện thông báo số 165 ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thông báo thời gian làm việc hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo thống nhất khung giờ làm việc của các cơ quan thuế trong toàn ngành, thuế tỉnh Đắk Lắk thông báo công chức, người lao động tại thuế tỉnh và các thuế cơ sở làm việc theo quy định tại Bộ Luật Lao động 8 giờ trong một ngày vào các ngày làm việc theo quy định cụ thể. Thời gian thực hiện từ ngày 6 tháng 5 năm 2026, buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ đến 17 giờ. Thuế tỉnh Đắk Lắk thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân biết để tiện liên hệ công tác.
0: Ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị sơ kết quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2026. Đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở ngành là thành viên ban chỉ đạo. Theo báo cáo của Thuế tỉnh Đắk Lắk trong quý 1 năm 2026, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đang xen. Tuy nhiên, được lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự phối hợp của các sở ngành chính quyền địa phương, đặc biệt với quyết tâm chính trị cao của ngành thuế, tiếp tục chủ động nỗ lực, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều biện pháp, nhóm giải pháp quản lý thu, nhiệm vụ công tác thu ngân sách nhà nước quý 1 năm 2026 đã đạt được với một số kết quả nổi bật. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh quý 1 năm 2026 thu được 5.205 tỷ đồng, đạt 30,4% dự toán trung ương giao, đạt 28,8% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng thu nội địa thu được 5.176 tỷ đồng, đạt 30,5% dự toán trung ương giao, đạt 28,8% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 13,4% cùng kỳ năm 2025. Gồm thu thuế phí do ngành thuế quản lý thu được 3.997 tỷ đồng, đạt 36,4% dự toán trung ương giao, đạt 35,5% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 25,7% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất thu được 1.179 tỷ đồng, đạt 19,7% dự toán trung ương giao, đạt 17,6% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, bằng 85% so với cùng kỳ năm trước. Thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu thu được 29 tỷ đồng, đạt 19,6% dự toán trung ương giao, đạt 9,6% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Với việc kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo, đảm bảo việc chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, với sự tập trung chỉ đạo của ban chỉ đạo tỉnh, sự phối hợp của các sở ban ngành, sự chủ động tích cực tham mưu của ngành thuế, tổng số tiền thuế phí thu được qua triển khai thực hiện các đề án chống thất thu và thu nợ đạt 1.383 tỷ đồng, trong đó thu qua việc triển khai đề án chống thất thu khoáng sản đạt 34 tỷ đồng, thu nợ đạt 1.229 tỷ đồng, thu qua công tác quản lý, chống thất thu đạt 120 tỷ đồng. Đến thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2026, tổng nợ thuế là 1.174 tỷ đồng, tăng 86 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với chỉ tiêu giao. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận kiến nghị với Ban chỉ đạo đôn đốc và chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh nhiều vấn đề liên quan đến công tác phối hợp và chống thất thu ngân sách nhà nước đối với nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Việc giải quyết tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, xem xét thu hồi đất của một số trường hợp nợ tiền thuê đất đối với các dự án chậm tiến độ, hỗ trợ, hướng dẫn cho người nộp thuế nắm các quy định của pháp luật về thuế. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành thuế trong 3 tháng đầu năm 2026. Đồng chí đề nghị ngành thuế tiếp thu đầy đủ các ý kiến của thành viên ban chỉ đạo trong quý 2 và cả năm. Các sở ngành địa phương cần đề ra các biện pháp cụ thể để tổ chức triển khai chống thất thu và thu hồi nợ đạt hiệu quả cao. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Ủy ban dân tỉnh và ban chỉ đạo ra soát lại các nhiệm vụ chưa hoàn thành của quý 1 để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đồng thời giao cho thuế tỉnh phối hợp với các sở, tài chính, nông nghiệp và môi trường, kho bạc nhà nước, kiểm tra các dự án trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế cho người nộp thuế, tạo điều kiện để người nộp thuế yên tâm sản xuất kinh doanh, tránh trường hợp người nộp thuế không nắm được luật dẫn đến vi phạm, tập trung huy động nguồn nhân lực để chống thất thu, tăng nguồn thu, thu hút đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp

0: phần hoàn thành tốt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2026 được giao. Thưa quý vị, năm 2026, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk được giao dự toán thu ngân sách nhà nước là hơn 557 tỷ đồng. Lũy kế thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện thu được 354 tỷ đồng, đạt 63,6% dự toán giao năm 2026, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả quan trọng này, tạo tiền đề thuận lợi để đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước những tháng còn lại của năm 2026 và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước cả năm 2026.
1: Triển khai nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2026, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk bám sát chỉ đạo của thuế tỉnh Đắk Lắk, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, xây dựng kế hoạch chương trình công tác cụ thể và xuyên suốt, tích cực triển khai công tác quản lý thu thuế, phân tích, dự báo và nắm chắc nguồn thu theo từng lĩnh vực, từng sắc thuế để khai thác nguồn thu và chống thất thu thuế, đôn đốc thu nợ thuế, triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh của chính phủ nhằm kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, trong 4 tháng đầu năm, hầu hết các khoản thu đều đạt cao so với cùng kỳ và hoàn thành tiến độ đề ra. Kết quả tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 đạt được là rất ấn tượng. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện được 354 tỷ đồng, đạt 63,6% dự toán giao năm 2026, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2025. Nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác thuế năm 2026, từ nay đến hết năm, thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế của những tháng đầu năm 2026, bám sát chỉ đạo của thuế tỉnh Đắk Lắk và các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra từ đầu năm để tiếp tục thực hiện các nội dung công việc còn lại và được giao mới, chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như khai thác, kinh doanh khoáng sản, phân bón, nông sản, vàng bạc, thương mại điện tử để nhanh tiến độ thu hồi nợ thuế. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế và phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Theo chỉ đạo của thuế tỉnh Đắk Lắk, phối hợp với các đơn vị liên quan để trao đổi thông tin các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, thương nhân phân phối bán lẻ để rà soát, đối chiếu số lượng doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu nhằm đưa vào theo dõi quản lý thuế theo quy định, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, quy định của pháp luật về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu đến doanh nghiệp và người dân.
2: Từ lúc triển khai hóa đơn điện tử này thì coi như là cũng nhờ qua cơ quan thuế tận tình chỉ dẫn, thành thử ra coi như là doanh nghiệp xuất hóa đơn không có vấn đề gì. Tất hóa đơn điện tử là rất tiện lợi, không có cái gì mà gọi như trở ngại hết. Tức là tất cả trên cây xăng đều là cái mã điện tử vô. Ở đây chúng tôi rút kỳ rồi thì trong trên thuế vẫn biết bán bao nhiêu rồi. Vậy là rất tiện cho doanh nghiệp.
3: Được cái sự tuyên truyền là một, hai nữa là cơ quan thuế rất sát sao về cái chuyện này là tuyên truyền cho từng doanh nghiệp và cũng hướng dẫn những cái gì doanh nghiệp mà chưa được nắm bắt kịp thời thì cơ quan thuế là đã tuyên truyền cũng như là hướng dẫn kịp thời, và hai là có mở những cái lớp gọi là tập huấn để cho kế toán này cũng như các chủ doanh nghiệp là nắm bắt kịp thời và hai nó thực hiện đầy đủ.
1: Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người nộp thuế trong việc đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng ITAS Mobile, phân công giao chỉ tiêu đến từng tổ, từng công chức thuế nhằm hoàn thành chỉ tiêu về triển khai ứng dụng ITAS Mobile thuế tỉnh giao. Tổ chức triển khai kịp thời các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế của chính phủ, chính sách pháp luật thuế mới đến người nộp thuế, người dân để có thêm nguồn lực phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu ổn định và bền vững cho ngân sách nhà nước.
0: Thưa quý vị, trong một tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn hướng dẫn chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 141 năm 2026 của Chính phủ. Ngày 29 tháng 4 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141 năm 2026, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 68 năm 2026, quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, và Nghị định số 320 năm 2025, quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 1.1 về

doanh thu năm không chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Tại khoản 1 điều 1 nghị định số 141 năm 2026 đã sửa đổi cụm từ 500 triệu đồng thành 1 tỷ đồng tại điều 3, điều 4, khoản 1, điều 8, điều 9, điều 10, khoản 3, điều 11, khoản 1 và khoản 2, điều 12, khoản 4, điều 17, khoản 3, điều 18 nghị định số 68 năm 2026. 1.2 về việc sử dụng hóa đơn điện tử tại khoản 2 điều 1 nghị định số 141 năm 2026 đã sửa đổi bổ sung khoản 5 điều 8 nghị định số 68 năm 2026 cụ thể như sau. Sử dụng hóa đơn điện tử. A. Hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 1 tỷ đồng thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Trường hợp hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh thì sử dụng mã số thuế của hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh cho tất cả các cửa hàng và phải ghi rõ mã địa điểm kinh doanh trên hóa đơn. B. Trường hợp hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống, đáp ứng điều kiện và có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử, thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. C. Hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh tại điều chỉnh nghị định này hoặc hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước chưa trên 1 tỷ đồng, trừ trường hợp đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo điểm B khoản này. Nhưng trong năm tính thuế có doanh thu trên 1 tỷ đồng trở lên thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trong thời gian 30 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ tính thuế có doanh thu lũy kế trên 1 tỷ đồng. Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mở đầu chuyên mục là phóng sự Luật hợp tác xã năm 2023 tạo đà cho hợp tác xã phát triển, ghi nhận những chuyển biến tích cực của khu vực kinh tế tập thể tại Đắk Lắk sau hơn một năm triển khai Luật hợp tác xã năm 2023. Tiếp đó là phóng sự Quản lý tài nguyên nước hướng tới phát triển xanh, đề cập những thách thức về an ninh nguồn nước tại khu vực miền Trung Tây Nguyên và giải pháp quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên nước gắn với phát triển bền vững. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sau hơn một năm, Luật hợp tác xã năm 2023 đi vào cuộc sống, khu vực kinh tế tập thể tại tỉnh Đắk Lắk đang từng bước chuyển mình theo hướng năng động, hiệu quả hơn. Nhiều hợp tác xã đã đẩy mạnh liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản và nâng cao thu nhập cho thành viên. Từ các mô hình sản xuất gắn với chuỗi giá trị đến chuyển đổi số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, kinh tế tập thể ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển nông nghiệp, nông thôn địa phương. Thực tiễn triển khai Luật hợp tác xã năm 2023 đang mở ra kỳ vọng tạo thêm động lực để kinh tế tập thể phát triển bền vững.
1: Đây là cánh đồng mẫu lớn, xã Ea Lốp, tỉnh Đắk Lắk. Những chiếc máy bay không người lái đang trở thành người bạn đồng hành của nông dân trong sản xuất lúa. Chỉ với một thiết bị bay, khối lượng công việc trước đây cần hàng chục lao động thủ công trên diện tích 10 hectare, thì nay chỉ thực hiện trong một ngày. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp giảm nhân công, tiết kiệm chi phí mà còn nâng cao hiệu quả sản xuất, từng bước thay đổi tư duy canh tác của người dân vùng biển.
2: Có máy bay nông nghiệp không người lái này thì rất là tiện cho chúng tôi để canh tác. Mình dùng máy bay thì bớt được nhân công thì thu hoạch nó sẽ đồng đều hơn, hiệu quả kinh tế nó sẽ cao hơn, giảm bớt chi phí hơn.
1: Không chỉ ứng dụng cơ giới hóa, các hợp tác xã còn đẩy mạnh liên kết sản xuất theo hướng an toàn hữu cơ. Thông qua mô hình cánh đồng mẫu lớn, người dân được hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật và từng bước thay đổi phương thức canh tác theo hướng bền vững.
3: Hộ sản xuất mẫu lớn này thì mình học hỏi kinh nghiệm ở trong hợp tác xã. Mới thứ hai đó là mình được hỗ trợ về vấn đề giống hoặc là kỹ thuật. Bên cái hữu cơ mà có loại là làm gọi lúa sạch đấy, để nó bảo vệ sức khỏe cho con người, nó bảo vệ cả môi trường nữa.
1: Bằng việc tận dụng tối đa nguồn phụ phẩm nông nghiệp, một số hợp tác xã đã hướng dẫn bà con cách ủ phân vi sinh từ bắp, mía, sắn có sẵn tại địa phương. Giải pháp này không chỉ giúp cải tạo đất, giảm phụ thuộc vào phân bón hóa học mà còn góp phần giảm chi phí đầu vào trong sản xuất nông nghiệp.
4: Hướng dẫn cho bà con để bà con tiến hành cách ủ phân tại nhà. Quy trình mà ủ phân làm sao cho nó tiết kiệm và hiệu quả nhất cho bà con nông dân để mình tiến hành mà cải tạo đất cho cái đồng ruộng mình. Bà con nông dân thì cũng hồi đáp, tức là cái phân mà mình tự ủ ra ấy, thì nó có chất lượng, nó cũng khá là tốt.
1: Hiện nay, nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang vận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách trong liên kết sản xuất đối với các cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng theo hướng bền vững. Từ canh tác hữu cơ, giảm phát thải đến áp dụng truy xuất nguồn gốc, các mô hình sản xuất mới đang góp phần nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Đây cũng là hướng đi quan trọng nhằm gia tăng giá trị trong phát triển hợp tác xã và kinh tế nông thôn giai đoạn mới. Tham gia hợp tác xã thì chúng tôi yên tâm hơn về đầu ra cho sầu riêng. Bà con được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc theo quy trình, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc nên sản phẩm bán được giá ổn định hơn. Khi liên kết với hợp tác xã thì nông dân cũng hạn chế được tình trạng bị thương lái ép giá như trước.
5: Cái mô hình mà khuyến nông cộng đồng này nó rất là quan trọng đối với hợp tác xã hiện nay. Tại vì khi thông qua cái mô hình này thì nó có được cái truy xuất nguồn gốc và có được cái cam kết được cái chất lượng, thì phía hợp tác xã thu mua, chế biến và cung cấp thị trường nó an toàn hơn. Và nhờ vào cái truy xuất nguồn gốc và nhờ vào cái cộng đồng nó có cam kết chặt chẽ này thì cái giá thành của cái sản phẩm bà con cũng được tăng lên rất là rõ rệt.
1: Từ thực tiễn triển khai Luật hợp tác xã 2023, khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.200 hợp tác xã, 7 liên hiệp hợp tác xã và trên 5.500 tổ hợp tác, thu hút khoảng 183.000 thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho gần 37.000 lao động. Hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã từng bước được nâng lên, với doanh thu bình quân đạt khoảng 2,7 tỷ đồng mỗi năm, lợi nhuận bình quân khoảng 320 triệu đồng. Thu nhập của thành viên và người lao động đạt khoảng 68 triệu đồng một người trên một năm. Cùng với đó, hoạt động liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tiếp tục được mở rộng khi đã có 156 hợp tác xã tham gia liên kết ổn định với doanh nghiệp. Nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã cũng đang góp phần tạo thêm điều kiện để các hợp tác xã đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế, nông nghiệp, nông thôn tại địa phương.
6: Thì bây giờ muốn chuyển đổi xanh đó là một cái mà chúng ta phải nói rất là chúng ta muốn chuyển đổi xanh thì chúng ta phải giảm phát thải để chúng ta mới chuyển đổi xanh được. Mà chúng ta muốn giảm được phát thải thì chúng ta phải có một cái, có nói chung là một cái doanh nghiệp nào đó cùng với hợp tác xã. Cùng với hợp tác xã để làm cái công việc đó, để làm được những cái chứng nhận như vậy. Thứ nhất là chứng nhận thì hiệu quả thì chính bà con nông dân là người được hưởng, rồi chính doanh nghiệp nó cũng được hưởng.
7: Thì hiện tại tại hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp sạch đó là đã ứng dụng được các cái đưa từng bước cái khoa học kỹ thuật vào trong cái vườn trồng sầu riêng của người nông dân. Cái thứ nhất đó là đầu tiên là công ty IGU là một cái đơn vị đã chế tạo ra một cái phòng thí nghiệm cho người nông dân. Tức là tự người nông dân với cái thiết bị và cái điện thoại của mình thì sẽ biết trong vườn mình đang ở cái độ ẩm bao nhiêu, phân gồm có N bao nhiêu, P bao nhiêu, K bao nhiêu, và đồng thời là sẽ biết được cái độ pH của cái vườn của mình.
1: Tuy nhiên, quá trình triển khai luật hợp tác xã 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn tồn tại không ít khó khăn, vướng mắc. Phần lớn hợp tác xã có quy mô nhỏ, năng lực quản trị và khả năng cạnh tranh còn hạn chế. Việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng vẫn gặp nhiều trở ngại do thiếu tài sản thế chấp và phương án sản xuất chưa đủ điều kiện vay vốn. Một số quy định liên quan đến chính sách thuế, hóa đơn, chứng từ trong lĩnh vực kinh doanh nông sản cũng đang tạo áp lực đối với các hợp tác xã, nhất là trong quá trình liên kết tiêu thụ và mở rộng thị trường. Về ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, dù đã được quan tâm nhưng chưa đồng đều, trong khi yêu cầu của thị trường ngày càng khắt khe. Thực tế này đặt ra yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và có giải pháp hỗ trợ phù hợp để kinh tế tập thể phát triển bền vững hơn.
8: Nói đến vấn đề vay vốn không cần tín chấp thì cái khó khăn nhất của hợp tác xã chúng tôi á là nói chung không có cái trụ sở cho riêng mình, cho nên là khi mà không có trụ sở cho riêng mình thì không có cái bia đỏ, thì mình kêu gọi cả cái sự đầu tư thì nếu như không có bia đỏ thì họ sẽ không đầu tư trên cái mảnh đất của riêng mình, cho nên chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc huy động vốn đầu tư của các doanh nghiệp cũng như các cấp ạ.
1: Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn hoạt động hợp tác xã, tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục rà soát hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ, chú trọng nhân rộng các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả gắn với liên kết chuỗi và nhu cầu thị trường. Cùng với đó là tăng cường kết nối giữa hợp tác xã với doanh nghiệp, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị và thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể. Để luật hợp tác xã 2023 thực sự đi vào cuộc sống, tạo thêm động lực cho kinh tế tập thể phát triển trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị, biến đổi khí hậu, hạn hán kéo dài, suy giảm nguồn nước ngầm đang đặt ra những thách thức lớn đối với khu vực miền Trung Tây Nguyên. Trong bối cảnh nhu cầu nước cho sản xuất sinh hoạt và phát triển năng lượng ngày càng gia tăng, bài toán quản lý tài nguyên nước không chỉ là vấn đề môi trường mà còn liên quan trực tiếp đến an ninh nguồn nước và phát triển bền vững. Hội thảo quản lý sử dụng và xúc tiến đầu tư phát triển tài nguyên nước gắn với nông nghiệp, nông thôn mới và năng lượng xanh miền Trung Tây Nguyên tổ chức tại Đắk Lắk đã đưa ra nhiều giải pháp quan trọng hướng tới mục tiêu phát triển xanh cho toàn vùng.
1: Tỉnh Đắk Lắk nói riêng, miền Trung Tây Nguyên nói chung là khu vực có vai trò quan trọng về kinh tế, sinh thái và quốc phòng an ninh của cả nước. Với hệ thống sông suối, hồ thủy lợi, thủy điện phong phú cùng tổng lượng dòng chảy hàng chục tỷ mét khối mỗi năm, đây được xem là vùng giàu tiềm năng về tài nguyên nước. Thực tế cho thấy một nghịch lý đáng lo ngại, vào mùa mưa lượng nước lớn nhưng chưa được tích trữ hiệu quả, trong khi mùa khô lại thường xuyên xảy ra thiếu nước nghiêm trọng. Tại nhiều địa phương như Đắk Lắk, Gia Lai hay Lâm Đồng, tình trạng thâm canh cây công nghiệp và khai thác nước ngầm kéo dài đã khiến mực nước dưới đất suy giảm mạnh. Hệ quả là nhiều khu vực ở Tây Nguyên đang phải đối mặt với tình trạng khô hạn kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân. Mùa khô năm nay, nắng hạn kéo dài, giếng khoan cạn nước nên sinh hoạt rất khó khăn. Cà phê thiếu nước tưới nên cây bị khô héo, nhiều diện tích giảm năng suất, có chỗ chết hẳn. Tôi và bà con trong buôn rất lo vì chi phí đầu tư lớn nhưng sản xuất ngày càng bấp bênh, thu nhập giảm sút. Thời gian qua, khu vực miền Trung Tây Nguyên đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán, thiếu nước vào mùa khô và ngập lụt trong mùa mưa, và tình trạng này diễn ra ngày càng cực đoan. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng mô hình quản trị tài nguyên nước theo hướng đồng bộ, từ nâng cao năng lực dự báo lượng mưa, kiểm soát ngập úng đến quản lý hiệu quả cả nguồn nước mặt và nước ngầm.
9: Đối với miền Trung Tây Nguyên là cần phải có những cái quy hoạch tổng thể, phân loại các cái nguồn nước khoáng có giá trị khác nhau để phục vụ cho các mục đích khác nhau. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là phải có đưa ra một cái chiến lược khai thác sử dụng một cách tích hợp các nguồn nước khoáng, đem lại cái giá trị cao cho địa phương. Vấn đề thứ ba là phải tiến hành công tác bảo vệ các cái nguồn nước khoáng, nước nóng có giá trị ở Tây Nguyên.
1: Theo các chuyên gia đầu ngành về tài nguyên môi trường và nông nghiệp, vấn đề an ninh nguồn nước hiện nay đã trở thành yêu cầu cấp thiết trong chiến lược phát triển bền vững quốc gia. Tây Nguyên và Nam Trung Bộ đang chịu tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Nhiều khu vực thiếu nước nghiêm trọng trong mùa khô, trong khi nguồn nước ngầm tiếp tục suy giảm do khai thác kéo dài. Việc nâng cao năng lực dự báo lưu lượng mưa và đánh giá chính xác các điểm ngập úng cục bộ là hết sức cần thiết. Đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ từ nguồn cấp, quy trình phân phối cho đến xử lý và tái tạo nguồn nước theo hướng tuần hoàn khép kín.
10: Đến một giai đoạn nào khai thác, nó sẽ hạn chế. Nhưng cái nguồn nước mặt mà nước ở Tây Nguyên chủ yếu là nước sạch. Chủ yếu là nước sạch. Và nếu có giả sử như có chế biến, có để làm thành cái nước sạch để cung cấp cho thành phố Hồ Chí Minh, thì công nghệ và chi phí nó cũng rất là thấp. Và công nghệ nó cũng đơn giản hơn nhiều, hơn rất nhiều. Nhưng được quan trọng hơn ý, là đây nguồn nước ở đây, không thể nói, tôi không nói là vô tận, nhưng phải nói là rất phong phú. Rất phong phú. Và đến lúc nào, theo những cái dự báo chung ý, là thành phố Hồ Chí Minh phải cần đến nước ở Tây Nguyên.
11: Quản trị dân sinh, khi tiêu thụ nước, thì chúng ta phải có một cái bài toán rất minh bạch, là ở các chủ thể quản lý nước, từ đời sống sinh hoạt, từ sản xuất nông nghiệp, từ sản xuất công nghiệp, từ sản xuất đô thị, tất cả các chủ thể là phải coi nước là tài nguyên khan hiếm quý báu, để từ đó thông qua công cụ tài chính chúng ta định hướng cho tiêu dùng một cái quản trị như là nguyên Bộ trưởng Khôi Nguyên vừa mới phát biểu. Để chứ có như vậy thì chúng ta mới đảm bảo tiết kiệm được nguồn tài nguyên và đảm bảo cái sự bền vững. Cùng với đó là tập trung các cái giải pháp khác để tất cả cùng nhận thức xã hội chung, chúng ta cùng chung tay. Và chúng tôi tin tưởng nếu chúng ta làm đồng bộ được các nhóm giải pháp đó thì sẽ góp một cái phần chúng ta thích ứng một cách tốt nhất trước tác động biến đổi khí hậu. Mặc dù đây được đánh giá là một cái vùng có nguy cơ thách thức rất cao trước cái an ninh nguồn nước của cái tình trạng biến đổi khí hậu.
1: Các chuyên gia cũng đề xuất đẩy mạnh nông nghiệp tuần hoàn, sử dụng nước tiết kiệm, hoàn thiện hành lang pháp lý và thu hút đầu tư theo hình thức hợp tác công tư nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng ngành nước, hướng tới mục tiêu phát triển xanh cho khu vực miền Trung Tây Nguyên. Để hiện thực hóa mục tiêu quản lý tài nguyên nước gắn với phát triển xanh, bên cạnh sự vào cuộc của các bộ, ngành trung ương và địa phương,

0: Hội Nước và Môi trường Việt Nam được xác định giữ vai trò cầu nối quan trọng trong tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, phản biện chính sách, chuyển giao công nghệ, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế về phát triển xanh, tín chỉ carbon và bảo vệ tài nguyên nước bền vững. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, với những giải pháp đồng bộ từ quy hoạch, ứng dụng công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách đến thu hút đầu tư, miền Trung Tây Nguyên đang từng bước hướng tới mục tiêu sử dụng bền vững tài nguyên nước. Đây không chỉ là giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu mà còn là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế xã hội theo hướng xanh, hài hòa giữa tăng trưởng và bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai.
1: Chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế, một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

0: quý vị và các bạn, mang nặng đẻ đau là một trong những khó nhọc đối với người mẹ. Vì thế mỗi đứa con sinh ra đều mang theo những hy vọng lớn lao của người làm cha làm mẹ. Thế nhưng niềm hy vọng ấy không phải ai cũng trọn vẹn. Có những người sự thất vọng ấy không chỉ đến một lần mà còn bám theo hết lần này đến lần khác, làm cho cuộc sống của họ không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế mà còn ảnh hưởng đến cả tinh thần trong suốt quãng thời gian dài. Hoàn cảnh của gia đình chị Hờ Benie ở Buôn Ekenhop, Eka, tỉnh Đắk Lắk, cả hai đứa con đều bị bại não từ khi chào đời.
1: Năm nay mới chưa đầy 30 tuổi và xây dựng gia đình chưa được 10 năm. Nhưng chị Hờ Benie, cả hai lần sinh con đều là những lần áp lực nhiều hơn niềm vui. Chị Hờ Be cho biết năm 2019, vợ chồng chị sinh cháu Hờ Huyền Nie. Khi sinh ra, thấy cháu phát triển bình thường. Nhưng khoảng 3 tháng sau, gia đình phát hiện thấy cháu ít cử động. Mọi người khuyên đưa cháu đi bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên khám. Bác sĩ kết luận cháu bị bại não. Từ đó đến nay, cháu Hờ Huyền chỉ nằm một chỗ. Mọi sinh hoạt cá nhân đều do bố mẹ hỗ trợ. Năm 2021, vợ chồng chị sinh thêm con thứ hai, với hy vọng là chỗ dựa tinh thần để vợ chồng vươn lên. Khi mới sinh ra, cháu Isen Nie hoàn toàn khỏe mạnh. Sau vài tháng, thấy một tay cháu không cử động được, gia đình đưa cháu đi khám mới biết cháu bị dị tật bẩm sinh về não ngay từ trong bụng mẹ. Đến nay, cháu đã 5 tuổi nhưng chỉ cử động được một tay, còn chân thì không tự bước đi được. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có đất sản xuất, sinh hoạt gia đình phụ thuộc vào tiền đi làm thuê. Trong khi đó, hàng ngày liên tục phải có bố mẹ thay nhau ở nhà chăm sóc các con.
2: Hiện giờ gia đình thì đang rất là khó khăn, tiền đi khám, đi mua thuốc cho con thì cũng không có. Phải muốn đi khám thì phải đi vay, đi mượn, muốn mua thuốc vay mượn. Nhà thì hiện giờ không có đất lao động sản xuất, phải đi làm thuê cho người ta. Người ta gọi làm gì thì làm nấy, hai vợ chồng thì cứ thay phiên nhau làm thôi.
1: Mặc dù còn trẻ, nhưng vì cả hai người con đều bị tật, nên vợ chồng chị Hờ Be không có thời gian tham gia các hoạt động xã hội cũng như những phong trào của buôn phát động. Thấy được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, chi đoàn thanh niên của buôn thường đến hỗ trợ gia đình mỗi khi cần. Ngoài ra, chi đoàn phối hợp với ban tự quản buôn Econ.

0: lốp, cũng kêu gọi nhân dân và đoàn viên thanh niên trong buôn ủng hộ giúp đỡ cho gia đình để vơi bớt khó khăn.
1: Hiện nay là gia đình này là gia đình rất khó khăn. Gia đình là có hai con là bị là bệnh não, gia đình không có đủ điều kiện để lo và thuốc men cho con. Nhưng ban ngành các đoàn thể cũng đã hỗ trợ nhưng cũng không thể hỗ trợ đủ.
2: Đối với hội chữ thập đỏ thì đã phối hợp cùng với tất cả các ban ngành đoàn thể trên địa bàn xã để kêu gọi các nhà hảo tâm. Nhưng đối với trường hợp của bà Hờ Bi Buôn Giá này là một trường hợp đặc biệt rất khó khăn. Đối với lại hai người con là đang bị bệnh liệt não, theo chỉ định của bác sĩ thì thực sự là về nguồn kinh tế và điều trị để cho hai cháu thì thực sự rất là khó khăn. Thì qua đây thì Hội Chữ Thập Đỏ xã Ea Ca cũng rất mong muốn các nhà hảo tâm cùng với lại các mạnh thường quân và quan tâm và hỗ trợ để cho hộ gia đình của chị Hờ Biêu này có thể là vượt qua được cái khó khăn tại thời điểm hiện tại.
0: Hiện nay bệnh của hai cháu Hờ Huyền và Y Sơn ngày một nặng. Chị Hờ Bê mong muốn làm sao có tiền chữa bệnh cho các con, thì vợ chồng chị cũng cố gắng. Hy vọng qua chương trình này, chị Hờ Bê sẽ nhận được sự đồng hành sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để chị vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ chị Hờ Bê Nie, buôn Econop, xã Ea Ca, tỉnh Đắk Lắk, hoặc một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 đường Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa. Nơi tiếp nhận, văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623 850 962, 02623 810 375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản quỹ tấm lòng vàng báo Đắk Lắk, số 117 000 617 69, ngân hàng Việt Tiên Banh chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn trong tuần qua, một địa chỉ trên tấm lòng vàng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
0: Ủng hộ chị Hờ Phan Buôn Giá, buôn E Bắc, xã Ea Ca, tỉnh Đắk Lắk, có gia đình chú Trần Chính, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Ủng hộ gia đình bà Hờ Len Nie, buôn Krona, phường Chư Bao, tỉnh Đắk Lắk, có gia đình chú Trần Chính, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Ủng hộ gia đình chị Hờ Pen Nie, buôn Econop, xã Ea Ca, tỉnh Đắk Lắk, có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, số 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Tiệm giày Tây Đô số 10 đường Quang Trung, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy, Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 300.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc, Hà My, 61 Chí Lăng Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Dịch vụ tang lễ Vạn Vạn Đức, số 296 đường Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Em Bùi Nguyên Hữu Đắc, 31 Hàng Mặc Tử, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 đường Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang, số 27, ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Gia đình chú Trần Chính, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng.
3: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

0: chưa chăm gà làm sao cô hiểu được cái hoàn cảnh của người nông dân. Gớm nhá, tôi nuôi con gà từ lúc nó còn đỏ hỏn ấy. Bây giờ nó trơn lông đỏ da rồi, mình thì không được ăn thì đứa khác lại đút vào mồm. Cô lúc đấy cô mới hiểu được cái cảm giác là của đau con sót như thế nào.
1: Em bảo đấy, chuyện làng chuyện xã, đầu làng cuối xóm luôn rộn ràng, nhức óc in tai, từ con gà mớ rau, và bắt nguồn từ việc là không làm mà muốn có ăn. Thực hư là từ đâu?
0: Khiếp, bà nhờ bọn mình trông hàng mà như kiểu á sắp đánh bọn mình tới nơi ấy.

0: tôi biết là bao nhiêu người ở trong làng này người ta phản ánh với tôi rằng á, cái tiếng chửi của cô á, nó vang xa, ha, nó làm cuộc sống tất cả mọi người là bị đảo lộn. Cô mất gái gì? Cô sáng nhà tôi đền cho cô một con.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Giai điệu đam mê của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với chủ đề Ký ức còn lại trong ta. Thưa quý vị và các bạn, có khi nào quý vị và các bạn bất chợt bắt gặp một mùi hương quen thuộc hay nghe lại một giai điệu cũ và chợt thấy lòng mình trùng xuống vì nhớ về một thời đã qua không ạ? Mỗi chúng ta đều mang theo bên mình một ngăn kéo bí mật, nơi lưu giữ những ký ức còn lại trong ta. Đó có thể là những ngày nắng đẹp, nhưng cũng có thể là những ngày mưa buồn. Thế nhưng, khi nhìn lại bằng sự thấu hiểu và lòng bao dung, chúng ta sẽ thấy rằng, dù là niềm vui hay nỗi buồn, thì ký ức chính là sợi dây kết nối chúng ta với chính bản thân mình của quá khứ, giúp ta biết trân trọng hơn sự hiện diện của những người yêu thương trong hiện tại. Hôm nay, Trung Đức mời quý vị hãy cùng mở ngăn kéo ký ức ấy ra. Không phải để buồn bã, mà để mỉm cười và cảm ơn những gì đã qua. Để mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc mang đầy hơi thở của thời gian và những cảm xúc bâng khuâng qua tiếng hát của Nanie. Một bản nhạc mà chỉ cần những nốt đầu tiên vang lên, có lẽ nhiều quý vị sẽ thấy cả một bầu trời kỷ niệm ùa về. Ca khúc Thu Cuối.

Quý vị thân mến, khi chúng ta nhắc về ký ức, đôi khi không chỉ là những niềm vui rực rỡ mà còn là những hình bóng mà ta từng ngỡ rằng sẽ chẳng thể nào rời xa. Nhưng cuộc sống vốn dĩ là một hành trình của những cuộc gặp gỡ và chia ly. Trung Đức luôn nghĩ rằng trong ngăn kéo ký ức của mỗi người, điều khó khăn nhất chính là việc học cách chấp nhận khi phải quên đi một điều gì đó. Quên đi không phải là vì chúng ta tàn nhẫn hay hứng hờ, mà đôi khi đó là sự lựa chọn bình tĩnh nhất để trái tim được nghỉ ngơi. Chúng ta chọn cất đi những kỷ niệm ấy vào một ngăn tủ thật sâu, không phải để xóa nhòa mà để bản thân có thêm can đảm bước tiếp con đường phía trước với một nụ cười bao dung hơn. Chỉ khi biết cách khép lại những cánh cửa cũ, chúng ta mới đủ thấu hiểu để mở ra những trang mới cho tâm hồn mình. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Enyon Kain qua một nhạc phẩm mang tên Khi phải quên đi.

Thưa quý vị và các bạn, thời gian sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng kỷ niệm vốn dĩ không mất đi, chúng chỉ chuyển từ một nỗi đau thành một vùng ký ức bình yên trong tâm hồn. Mỗi người trong chúng ta đều sở hữu một vùng trời riêng biệt như thế, nơi lưu giữ những nụ cười, những giọt nước mắt và cả những bài học quý giá mà chúng ta đã góp nhặt được trên hành trình trưởng thành. Khi chúng ta đủ bao dung để nhìn lại, ta sẽ thấy vùng ký ức ấy không hề u tối mà nó lung linh và đẹp đẽ, vì đó chính là bằng chứng cho thấy chúng ta đã sống, đã yêu và đã nỗ lực hết mình. Hãy cùng với Trung Đức bước vào không gian đầy mênh mang và cảm xúc ấy qua giọng ca của Song Thanh. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc mang tên Vùng Ký Ức.

Quý vị thân mến, khi chúng ta mở ngăn kéo ký ức của mình, đôi khi không chỉ thấy những kỷ niệm êm đềm mà còn bắt gặp cả những mảnh vỡ của một tình yêu vẫn còn đang dang dở. Có nỗi đau nào lớn hơn khi hai người vẫn còn yêu nhau, còn thương nhau nhưng lại phải chọn cách xa nhau? Trong khoảnh khắc chia ly ấy, dù là người ở lại hay người ra đi, ai cũng đang cố ghì chặt nước mắt vào trong. Nỗi nhớ ấy không hề lặng lẽ, mà nó như những cơn sóng cứ trào dâng mỗi đêm, khiến ta chỉ muốn hét lên cho vơi đi sự trống trải khi thiếu vắng một vòng tay quen thuộc. Sự tan vỡ trong tình yêu đôi khi không phải là vì hết yêu, mà vì những lý do mà chỉ có những người trong cuộc mới thấu hiểu. Thẻ ngỏ, sưởi ấm những góc lòng đang giá lạnh vì cô đơn. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng cảm nhận nỗi lòng xa xiết ấy qua giọng hát của Mạnh Lê với ca khúc Ta Nợ.

Các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau đi qua những cung bậc cảm xúc thật mãnh liệt của nỗi nhớ qua ca khúc Ta Nợ. Trung Đức tin rằng trong mỗi ngăn kéo ký ức, dù có những trang buồn, những lời xin lỗi chưa kịp nói hay những nỗi nhớ da diết, thì mục đích cuối cùng của việc nhìn lại vẫn là để chúng ta biết trân trọng hơn hạnh phúc của ngày hôm nay. Khi ta dũng cảm để những ưu phiền tan đi, ta sẽ thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Và đó cũng là lúc chúng ta sẵn sàng mở lòng để đi giữa trời rực rỡ. Rất nhiều điều tươi đẹp đang chờ đón, bao nhiêu nụ cười cần được trao đi và bao nhiêu yêu thương đang mời gọi. Trung Đức mong rằng mỗi quý vị sau khi khép lại những ngăn kéo cũ sẽ tự tin bước đi trên con đường rực rỡ của mình với một trái tim tràn đầy hy vọng. Hãy cùng cảm nhận nguồn năng lượng tích cực, sự trẻ trung và rạng ngời ấy qua một sáng tác của Ngô Lan Hương. Mời các bạn cùng lắng nghe Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Giai Điệu Đam Mê kỳ này với chủ đề Ký Ức Còn Lại Trong Ta. Các bạn có thể xem lại chương trình tại website drt.vn của Báo và Phát Thanh Truyền Hình Đắk Lắk. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Ba tổ chức thi ở trong gia đình này chủ yếu là để cho mọi thành viên trong gia đình này có điều kiện tìm hiểu. Tìm hiểu để làm chi? Để quan tâm, yêu thương.
1: Với quan niệm gia đình là cái nôi, là động lực, nơi tôn vinh tình yêu thương, sự gắn kết và hòa thuận giữa các thành viên trong gia đình, ông Trọng luôn hãnh diện về điều đó. Một gia đình có đủ tam đại đồng đường.
2: Ba, con cảm ơn ba. Con sẽ cố gắng nấu những món ngon để không phụ lòng mẹ.
0: Con dở cuốn sách này ra đi, con sẽ thấy nhiều thứ bất ngờ. Bởi vì trong cuốn sách đó, ngoài những cái công thức dạy nấu ăn, nó còn có những cái giá trị cũng không kém gì những cái mà mẹ con học từ đó.
1: Ông đã trao cho người con dâu xứng đáng món quà vô giá để có thể gìn giữ và phát huy giá trị tinh thần và là cái hồn cho ngôi nhà yêu thương của ông. Bất ngờ thay, đứa cháu nội đích tôn, người luôn được cả

0: nhà hãnh diện về kết quả học tập lại không thể đối đáp tiếng Anh với chúng bạn khi cùng ông tham gia một buổi họp mặt.
1: Tưởng gì dắt qua bên bển gặp mấy ông mà trong cái câu lạc bộ người cao tuổi, cháu người ta nói tiếng Anh như gió, cháu mình nói tiếng Anh trời ơi như cái gì, như hạt.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17:45 trên kênh DRT.

Trần Nhung Huy, biên kịch Trần Cảnh Văn, Phạm Vân Kiệt, Hoàng Nguyên Bội, Tiêu Dịch Vĩ, với sự tham gia của các diễn viên chính: Hạ Quân Tường trong vai Trung Chính Nam, Dương Minh Uy trong vai Thành Hoàng, Trần Tỷ An trong vai Lư Bát Nhã, Trình Nhã Thần trong vai Lý Ân Hy, Chu Hiểu Hàm trong vai Tần Quảng Vương, Trương Lạc Hiên trong vai Âu Dương Khải, Thiệu Vũ Vi trong vai Mạnh Tâm Nữ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: phim Yêu Không Lối Thoát.
1: Sao hai người lại đây?
2: Triệu Gia Tuấn là sinh viên của khoa anh à?
1: Cậu ấy không phải, nhưng học kỳ trước cậu ta có học lớp của tôi.
2: Đối với tất cả những sinh viên của anh đều quan tâm tới vậy à?
1: Giảng viên quan tâm sinh viên không phải là chuyện nên làm sao?
2: Tôi còn tưởng anh vì nghe tin cậu ta gặp chuyện mới chạy ra ngoài.
1: Gặp chuyện?
3: Triệu Gia Tuấn lén buôn bán chất kích thích có chứa thành phần của huyết sắc đại dương. Cho nên
1: anh nghĩ là chuyện này có liên quan đến tôi à?
2: Nghi ngờ như vậy cũng hợp lý chứ.
1: Ở đây nhiều người quá, hay là chúng ta vào văn phòng nói chuyện đi.
4: Các em, bây giờ đang là giờ lên lớp mà, mọi người bao giờ dỗ hết đi.

0: Anh có biết dùng nhiều huyết sắc đại dương sẽ làm cho não bộ sinh não giác nổi giận không?
1: Tôi không hiểu ý của anh cho lắm.
0: Tôi chỉ muốn nói những gì mà tôi biết cho anh biết thôi.
1: Vậy anh nghĩ là chính tôi đã đưa quyết sắc đại dương cho Triệu Văn Tuấn sao?
2: Có chuyện gì chúng ta vào văn phòng rồi hãy nói.
3: Ai cho anh cái quyền nghi ngờ người khác? Giáo sư, thầy cứ mặc kệ họ. Nếu như có vấn đề gì, cảnh sát sẽ tự điều tra, không cần giải thích với họ.
1: Nếu như cảnh sát muốn điều tra, tôi nhất định sẽ hợp tác. Nhưng mà họ là bạn của tôi, tôi không muốn để cho họ có hiểu lầm gì với tôi.
3: Bạn hả? Ai lại đối xử với bạn như vậy?
4: Ân Hy à, để họ nói chuyện đi, nó không chừng chỉ là hiểu lầm thôi.
1: Ân Hy, không có gì đâu, tôi sẽ giải thích rõ ràng với họ. Đi thôi.
2: Khoan đã, bác Nhã kêu hai chúng tôi tới văn phòng vì anh ấy có chuyện không muốn để người khác biết.
3: Vậy là những chuyện mà giáo sư muốn nói cô thì nghe được, còn tôi thì không.
2: Tôi chỉ nghĩ là có một số chuyện cô không nên biết thì hơn.
3: Từ lúc nào mà cô có quyền quyết định người khác được hay không vậy? Chỉ vì cô không muốn thì cô có thể ngăn cản người khác làm chuyện họ muốn sao? Cô không cảm thấy rất nực cười à?
0: Ân Hy, chuyện này không có gì liên quan tới cô hết, tại sao cô lại can dự vậy?
3: Liên quan gì tới anh? Tôi làm cái gì anh quản được hay sao? Anh cho mình là cái gì của tôi chứ? Ê, Âu Dương Khải, thả tôi xuống đi, thả tôi xuống.
1: Đi thôi.

0: Không phải lo, hiện tại đang là giờ học rồi, không có ai ra vào đây đâu.
1: Sao tôi lại có cảm giác anh đang chờ chúng tôi tới tìm?
0: Tôi đã biết trước hai người sẽ đến tìm tôi. Với lại, chuyện xảy ra lần này vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà tôi cũng không ngờ, đến cả hai người cũng thấy khó xử lý.
2: Âu Dương Khải, anh là đầu heo hả? Thả tôi xuống đi. Sao anh lại đi nghe lời cái tên mặt lạnh đó chứ? Sao anh lại giúp anh ta bắt nạt tôi bỏ xuống?
3: Được, bây giờ tôi bỏ cô xuống, nhưng cô không được chạy đâu hết nghe.
2: Được. Nè, buông ra đi. Tất cả các người đều cùng một phe, chỉ bắt nạt tôi thôi. Tại sao vậy chứ? Sao lại đối xử với tôi như vậy hả?
3: Không có, tôi chỉ không muốn cô vì người khác mà đau lòng thôi.
2: Bỏ tôi ra.
3: Cô chết tôi không bỏ cô ra đâu.
2: Sao các người lại đối xử với tôi như vậy? Sao không có ai để tôi đi giúp giáo sư?
3: Ân Hy à, cô tỉnh táo lại đi không vậy? Lưu Bát Nhã chưa bao giờ cần cô giúp hết. Hơn nữa, ở trên đời này không chỉ có mỗi Lưu Bát Nhã đáng được cô yêu đâu.

Trang Hy à, em hãy tin tôi đi. Cho dù người khác có đối xử với em ra sao, thì ít nhất vẫn có tôi luôn ở đây, ở bên cạnh em mà.

0: Tối hôm qua, Tâm Ngữ có đến tìm tôi để hỏi về chuyện quyết sắc đại dương. Tôi nghĩ tôi đã giải thích rõ ràng rồi.
1: Tôi biết chuyện cô ấy đi tìm anh, và cũng biết anh đã nói gì với cô ấy. Nhưng mà tôi không hề tin đâu.
0: Anh không tin thì cũng phải thôi. Nếu như tôi là anh, tôi cũng sẽ không tin. Nhưng thật ra tôi chắc là hai người sẽ đến tìm tôi. Ngoài cái chuyện quyết sắc đại dương, còn có một lý do khác.
2: Sao hả? Mua một chai đi, cái này hiệu quả lắm nha.
0: Tôi không cần đâu.
2: Mày sắp chết tới nơi rồi nghe mày. Mua một chai đi, đảm bảo mấy ngày không cần ngủ luôn, có thể yên tâm học bài rồi hả?
0: Xin lỗi. Giáo sư Lư.
2: Chào giáo sư.
0: Triệu Gia Tuấn, em ở đây làm gì?
2: Em chỉ đang nói chuyện với bạn của em thôi. Em đi trước nha.
0: Giáo sư, xin lỗi, em không sao chứ?
3: Dạ em không sao. Dạ thôi em đi đây.
1: Sao anh lại nghĩ rằng quạt tâm thủy mà Triệu Gia Tuấn đang bán cũng có liên quan tới quyết sắc đại dương?
0: Thì ra anh cũng biết về quạt tâm thủy. Anh có thể xóa ký ức của người khác đúng không?
4: Tôi không hiểu xóa.

0: bỏ ký ức là sao. Nhưng tôi không muốn quên con trai của tôi.
1: Cái ngày anh bắt hồn của Ngô Thanh Nguyên, lúc đầu anh cũng đã định xóa hết ký ức của mọi người. Tôi nói có đúng chứ?
2: Anh đoán đúng rồi đó. Nhưng mà chuyện đó thì liên quan gì tới câu hỏi của tôi?
1: Anh không biết đâu. Tôi luôn cảm thấy cái hôm tham gia tiệc sinh nhật của Diêu Mộ Thanh, một phần ký ức hình như đã bị biến mất đi đâu rồi. Gần đây tôi thường mơ về chuyện xảy ra ở bữa tiệc. Quan trọng nhất chính là tôi không nghĩ đó là mơ. Tôi nhớ rõ Triệu Gia Tuấn đã chuẩn bị đồ uống cho khách khứa. Sau khi uống loại nước đó vào thì ai cũng phát cuồng. Cuối cùng, người cùng tôi giải quyết mọi chuyện chính là anh. Nên tôi mạnh dạn phỏng đoán đó không phải là mơ, mà là ký ức của tôi đã bị xóa. Tuy tôi không biết tại sao mình lại nhớ được, nhưng mà điều tôi dám khẳng định đó là sau khi các khách mời uống nước uống do Triệu Gia Tuấn đã chuẩn bị mới bắt đầu phát cuồng.
2: Cứ cho giả thuyết của anh là đúng đi. Vậy tại sao anh lại nghĩ bữa tiệc sinh nhật đó cũng có liên quan tới Hoạt Tâm Thủy?
1: Tối hôm trước vào buổi xem phim do Triệu Gia Tuấn làm, anh cũng ở đó mà đúng không?
2: Chuyện đó anh cũng biết à?
1: Vì chuyện đó náo động tới cục cảnh sát nên trường đã tổ chức một cuộc họp kín. Hôm đó tôi cũng đã xem báo cáo của cảnh sát. Sinh viên ở trường không phải ngất xỉu thì cũng nằm sủi lơ dưới sàn. Rõ ràng đã xảy ra bạo động và có dấu vết đánh nhau. Vậy mà không ai đó ấn tượng trong đầu về những gì mà mình đã làm. Anh không cho là chuyện đó với bữa tiệc sinh nhật ở Diêu Mộ Thanh giống hệt nhau sao?
2: Anh phân tích cũng đúng lắm.
1: Vậy là bây giờ anh tin tôi rồi chứ?
2: Riêng về chuyện này, tôi thật lòng hy vọng anh không phải kẻ thù của tôi.
1: Đương nhiên không phải rồi.
2: Không phải thì tốt. Nếu phải thì hai chúng ta đúng là kỳ phùng địch thủ.

0: anh sao vậy? Nhìn có vẻ lo lắng quá. Rốt cuộc là anh đang lo về chuyện gì? Có thể nói cho em biết không?
1: Không phải anh lo, chỉ là anh cảm thấy kỳ lạ. Tại sao ký ức của Lưu Bát Nhã lại không bị xóa hoàn toàn? Rốt cuộc chuyện này là sao?
0: Quá ra là anh lo lắng chuyện đó sao? Em biết nè.
1: Em biết tại sao à?
0: Ừ. Em ở địa phủ cả ngày năm nay, thấy nhiều vong hồn không muốn quên đi kiếp trước, nên họ chọn cách trốn, không muốn uống canh mạnh bà. Những người có ô dù chống lưng cho họ thì đương nhiên khỏi cần uống canh. Còn một số khác sẽ cố tình không uống hết để giữ lại một phần ký ức. Nhưng cho dù như thế nào, các vong hồn quyết muốn giữ lại ký ức kiếp trước. Họ sẽ tích lũy được gen kinh nghiệm sau khi họ chuyển thế thành người. Bởi vậy con người hiện tại mới có thể suy đoán được thông qua lý luận tiềm thức. Em nghĩ trường hợp Bát Nhã nhớ lại ký ức đã bị xóa cũng là một điều hợp lý thôi.
1: Em nghĩ như vậy hợp lý à?
0: Ừ.
1: Cái tên Lưu Bát Nhã này thấy cũng khá đó chứ. Đầu óc tinh tế, khả năng suy luận logic cao, đã vậy còn biết đạo pháp. Nếu anh ta là bạn không phải thù thì có thể sẽ giúp được chúng ta.

0: chỉ là một người bình thường. Sao phải theo dõi anh ta chứ?
1: Mời. Ông bà Triệu, khi nào hoàn thành xong thủ tục chúng tôi sẽ liên hệ.
2: Cảm ơn anh.
1: À, không có gì.
3: Chủ nhiệm, có chuyện gì vậy?
1: Phụ huynh của Triệu Gia Tuấn nộp đơn thôi học cho cậu ta.
3: Triệu Gia Tuấn?
1: Đúng vậy. Họ sợ nếu cậu ta bị đuổi học thì cuốn học bạ sẽ bị bôi xấu.
0: Sau khi dạy trên lớp xong, anh ta liền đạp xe tới quán cà phê, rồi ở đó tiếp tục làm việc với Mạnh bà. Nên tôi về báo cáo sếp trước. Sếp à, nếu như chỉ vì chuyện hoặc tâm thủy thì tôi lại nghĩ không cần lo quá như vậy.
2: Vậy sao? Sao lại không?
0: Không phải sếp luôn nói rất nhiều thứ đều là nhân quả của người phàm, chúng ta không nên can thiệp quá nhiều sao? Dù là huyết sắc đại dương hay là hoặc tâm thủy, cũng chỉ có con người bị ảnh hưởng. Nếu như chúng ta can thiệp quá nhiều, liệu có ảnh hưởng đến nhân quả ở nhân gian hay không?
4: Ba giờ nữa tâm ngữ hết giờ làm việc.
0: Sếp à, cần theo dõi anh ta nữa không?
2: Cô nói xin.
0: Ừ, tôi hiểu rồi. Theo dõi tiếp. Tôi để ý thấy Lưu Bát Nhã thích những thứ này, nên mua một ít về biếu cho sếp nè. Ý nghĩa rất là hay đúng không sếp? Chúc sếp ăn xong thêm sức chiến đấu.
2: Cảm ơn. Đi làm việc đi.
0: Vậy tôi đi đây.

0: cũng ngon á.
1: Tôi có pha cho anh ly trà qua, uống vào có thể thư giãn một chút.
2: Cảm ơn. Nhưng mà sao tôi lại cảm thấy em mới là người cần thư giãn vậy?

0: Chuyện hôm đó, tôi thành thật xin lỗi anh nha.
1: Không đâu, em đừng có nói vậy. Tôi nói rồi, nếu như tôi là em, tôi cũng sẽ nghi ngờ. Chúng ta nói rõ mọi chuyện là tốt nhất.
0: Anh đừng để bụng mà. Chính Nam là người như vậy đó. Vốn dĩ khi vào công việc, anh ấy rất thẳng thắn và nghiêm túc. Có lẽ nói rõ với anh ấy rồi thì sẽ không sao nữa đâu.
1: Em có chắc không sao thật chứ?

0: Cô gái đó cứ lẻo đẻo theo tôi cả ngày. Tôi nghĩ tôi thật sự cảm nhận được sự nghiêm túc của Chung Chính Nam.
1: Tôi rất xin lỗi anh.
0: Không sao đâu mà, nếu như làm vậy có thể khiến cho anh ấy an tâm hơn. Dù gì cũng không ảnh hưởng gì đến tôi, cứ để cho cô ấy đi theo tôi thôi.
1: Tôi xin phép. Alo. Xin chào. Đồn cảnh sát sao? Đúng rồi, là tôi đây. Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ sắp xếp đến nhận lại xe cà phê. Được, cảm ơn.
2: Cái cô Mạnh này cũng kỳ lạ thiệt. Không cần xe cà phê rồi phải không? Ông Triệu, bà Triệu, về chuyện xảy ra với Triệu Gia Tuấn, con trai của ông bà, thật ra thì...
3: Ngẩng đầu lên. Cảnh sát đã nói chuyện với con đó, ngồi đàng hoàng đi.
2: Ông Triệu à, ở đây là đồn cảnh sát, muốn dạy con thì về nhà dạy đi nha. Dựa trên kết quả xét nghiệm, loại thuốc Triệu Gia Tuấn bán chỉ có tác dụng an thần, không phải là dược phẩm phi pháp. Nhưng mà cậu ấy vẫn vi phạm quy định về thuốc, nên bên công tố đồng ý cho cậu ấy được bảo lãnh.
1: Cảm ơn anh. Vậy nộp tiền bảo lãnh xong, chúng tôi có thể về phải không?
2: Ừ.
3: Con cười cái gì? Ba mẹ không cho con tiền tiêu vặt sao? Tại sao con phải đi bán mấy thứ đó hả? Thái độ con gì vậy là sao?
2: Ông Triệu, đây là đồn cảnh sát.
3: Không lẽ con không thấy mình làm sai gì hay sao?
4: Chứ bây giờ tôi nên thái độ gì
2: hả?
4: Ông có dạy tôi đâu. Làm thử tôi xem. Tôi nên thái độ gì?
1: Đừng mà.
2: Triệu Gia Tuấn. Ông Triệu,
1: đừng
2: tôi
1: ra.
2: Bình tĩnh lại đi. Ông Triệu, đây là đồn cảnh sát. Ông bình tĩnh đi. Triệu Gia Tuấn. Ông Triệu, con cái lớn rồi, ít nhiều gì cũng có sĩ diện, lại đang ở nơi công cộng mà. Về nhà rồi nói chuyện sao?
3: Tôi phải đưa nó về nhà nữa sao?
2: Ông Triệu à, tôi đã gặp nhiều vụ kiểu này rồi. Đôi khi con cái mắc phải sai lầm, không phải chỉ vì tiền đâu, mà đôi khi chúng chỉ muốn gây sự chú ý hoặc để có cảm giác thành tựu. Nhưng nguyên nhân là gì thì cả hai phải nói chuyện với nhau để tìm hiểu sự thật. Bây giờ ngồi lại nói chuyện với nhau vẫn chưa có muộn đâu. Có điều nếu cứ để tình hình kéo dài càng lúc càng tệ hơn, lúc đó có nói cũng đã muộn rồi. Còn nữa, ông Triệu à, tôi muốn khuyên ông, nếu thật sự ông không muốn hai cha con trở thành hai người xa lạ thì ông phải thật bình tĩnh mới được.

0: Dạ Tuấn, sao con còn đứng đây, vào nhà đi chứ? Con có khát không? Mẹ lấy nước cho con uống nha.
1: Con tưởng khi ba thở dài như vậy thì ba sẽ bắt đầu la con hay sao?
2: Bộ không phải hả?
1: Anh cảnh sát đó nói rất đúng. Tất cả mọi hiểu lầm đều do thiếu trò chuyện giao tiếp với nhau mà ra. Ba thở dài là gì? Ba nhận ra lâu lắm rồi, không nhìn con cho kỹ càng. Con vậy mà biến thành người lớn rồi. Nào giờ ba vẫn xem con giống như một đứa trẻ vậy, giống như lúc con còn nhỏ.

0: chỉ vì ba thở dài có một cái thôi mà con đã lộ ra biểu cảm không vui. Nếu không phải vì lời nói của viên cảnh sát kia thì rất có thể ba sẽ la con ầm ĩ thật rồi. Rồi mối quan hệ của hai cha con chúng ta cũng sẽ vì vậy càng lúc càng tệ hơn. Gia Tuấn à, ba thật sự không muốn quan hệ của cha con mình như vậy. Nhưng mà vẫn chưa quá muộn đâu. Ba đã quan tâm con chưa đủ, Gia Tuấn, cho nên hai cha con chúng ta mới trở nên xa cách tới như vậy. Gia Tuấn à, con tha lỗi cho ba có được không?
1: Ông phiền quá.
0: Con không tha lỗi cho ba cũng không sao. Từ bây giờ trở đi, ba sẽ cùng con đối mặt với tất cả mọi thứ. Đói rồi có đúng không?

0: Uống nước đi anh.
1: Cảm ơn. Lâu rồi anh không làm món này. Dạ Tuấn, con có nhớ lúc con còn nhỏ, con thích món bánh rang hành ba làm nhất hay không hả?
0: Dạ Tuấn.
1: Được rồi, không sao đâu, không sao đâu. Tới rồi. Ăn thử đi con ha. Cả ngày nay con chưa ăn gì hết, chắc đói rồi đúng không? Lâu lắm rồi ba không làm món này, tài nghệ có hơi kém một chút.
0: Đâu có, nhìn như thế ngon lắm mà anh.
1: Có thật không?
0: Thật mà, anh vẫn chưa lục nghề đâu.
1: Dạ Tuấn à, từ bây giờ ba sẽ thường xuyên làm cho con ăn ha.
2: Thường xuyên hả? Lần nào mà ông không nói vậy?
1: Nghe máy giúp anh đi, tan giàu quá.
0: Hội nghị trực tuyến New York bắt đầu rồi, anh mau đi.
1: Được rồi.

0: Không sao đâu, cứ giao cho Peter chủ trì đi. Có như đây Gia Tuấn sẽ không no đâu, để đi làm thêm một chút nữa ha. À phải rồi, giúp anh hủy chuyến bay về New York luôn đi ha.
1: Nhưng mà chẳng phải khách hàng đó rất quan trọng hay sao? Anh quỷ như vậy không có tốt đâu.
0: Không có sao, anh muốn ở lại nhà mình dành thêm thời gian cho con trai.
1: Dạ Tuấn à, ăn đi con. Mẹ lấy chén canh cho con nha.

0: chưa có đủ mặn đâu. Thêm ít muối với hành đi ba.
1: Dạ Tuấn, lúc nãy bà bận tay không kịp nghe con nói gì hết đó.
0: Con nói á, chưa có đủ mặn đâu. Bà thêm ít muối với hành nữa, ăn sẽ ngon hơn.
1: Ờ, được chứ. Được rồi, bà sẽ làm mặn hơn, cho thêm nhiều hành lá. Bà biết rồi con. Bây giờ bà đi làm liền đây.

0: Anh tới đón Tâm Ngữ hả?
1: Em kêu Tiểu Thất về trước nên anh đích thân theo dõi hả?
0: Anh đến đón em mà.
1: Em biết là anh làm gì cũng có lý do của anh hết. Nhưng cái kiểu nghi ngờ bác nhã như vậy là rất vô lý, anh hiểu không? Anh không thể nào tin tưởng bạn bè hơn một chút được sao?
0: Bạn bè?
1: Đương nhiên anh ấy là bạn của chúng ta rồi. Lúc trước anh ấy giúp nhiều như vậy mà anh vẫn không coi là bạn bè hay sao?
0: Chính là Tâm Ngữ, chuyện của tôi không đáng để cho hai người cãi nhau đâu. Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước đây. Chúc ngủ ngon.
1: Anh xem, anh nghi ngờ như vậy mà anh ấy còn không phàn nàn chút nào. Anh không thấy xấu hổ hả?
2: Sao anh phải thấy xấu hổ?
1: Vậy là anh vẫn không thấy mình sai hay sao?
2: Được rồi, đừng có giận về mấy chuyện này nữa. Anh đưa em về, đi.
1: Không cần. Anh chuyện gì cũng không chịu nói ra. Em hoàn toàn không biết anh đang nghĩ gì. Anh tự suy nghĩ lại mà xem, anh làm vậy là đúng hay sai?

Em vẫn còn giận anh à? Thật sự không qua chỗ anh sao? Sao em lại nghĩ là anh làm sai chứ?

nấy lơ mình thật rồi. Bỏ đi, mình nói gì cũng không đúng. Có phải mình nói quá đáng lắm rồi không? Nhưng mà anh ấy nghi ngờ người ta như vậy. Bây giờ làm quà kiểu gì đây không biết nữa.

Tuấn. Con ngủ rồi sao? Ba vừa chỉnh lại dây đàn cho con xong rồi nè. Nếu con còn thức thì con muốn thử đàn một chút không hả? Dạ Tuấn.

0: Chào, cho tôi một khay tequila nha.
1: Dạ được.

0: Con người ngất xỉu.
1: Là Triệu Gia Tuấn đó, nghe nói bị ngất trong nhà vệ sinh. Chết rồi, có thật không vậy?
2: À, cảm ơn nhiều. Anh vất vả rồi.
3: Nè, đợi một chút, cho xem chứng minh.
4: Ờ, cảnh sát à, anh ấy là khách quen ở đây, hơn nữa còn là giáo sư đại học nữa.
3: Là giáo sư thì đã sao, bây giờ sói đội lốt còn nhiều lắm. Anh cho lời khai chưa?
2: Tôi vừa mới xong.
3: Ừ.
2: Cảm ơn anh.

0: Tiểu Hoa, chút nữa anh đưa em về nhà. Em có thể ở ký túc xá cùng anh rồi.
1: Tính nóng, chủ tịch hội học sinh Triệu Gia Tuấn chết trong quán rượu.
2: Nghe nói hắn ép người khác bán thuốc.
3: Có lẽ là bị giết đó.

0: Đây chính là trà vô ưu tôi đặc biệt pha cho cậu đó. Sao hả? Giờ đã bình tĩnh hơn chưa?
1: Tôi thấy bình tĩnh hơn nhiều rồi.
0: Vậy cậu có thể cho tôi biết là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi không?
1: Triệu Gia Tuấn chết rồi.
0: Triệu Gia Tuấn chết rồi sao? Sao mà đột ngột quá vậy?
1: Tôi không biết nữa. Tôi cũng sợ lắm. Ở trong trường có mấy người biết cậu ta ép tôi bán hoặc tâm thúy. Tôi cũng sợ là người ta nghĩ tôi giết cậu ta.
0: Cậu cũng là nạn nhân mà. Trình Lỗi à, cậu phải thật sự tin cái chuyện cậu đã không giúp Triệu Gia Tuấn bán hoặc tâm thủy là một quyết định đúng. Chỉ cần cậu không làm gì sai, cho dù trong trường người ta có đồn như thế nào cũng không cần phải sợ.
1: Tôi không cần phải sợ thật sao?
0: Trong cuộc đời con người sẽ gặp rất nhiều thử thách, nhưng chỉ cần cậu dũng cảm đối mặt với nó, cậu nhất định là sẽ có cơ hội vượt qua những vấn đề nan giải, không phải vậy sao?
1: Dạ chào anh Chính nha.
2: Sao nhìn cô ấy có vẻ khác vậy? Không còn vẻ mặt u ám nữa mà vui vẻ hơn nhiều. Lúc nãy em cho cậu ta uống cái này đúng không? Có phải giống với loại em hay cho Vũ Hàm uống không?
0: Đương nhiên là không rồi. Cái này là trà vô ưu. Trà Vũ Hàm uống là trà an hồn giải ưu, chữa trị trầm cảm. Hơn nữa em cũng đâu có sẵn quyết sát đại dương mà làm.
2: Thì anh không biết cho nên mới hỏi.
3: Chính Nam đến rồi à? Đúng lúc lắm. Đây là bánh bông lan mới ra lò. Anh muốn ăn thử không? Thử một miếng xem sao.
2: Ờ, được.
0: Khủng quá. Cái này là dành cho khách tối nay, không phải là cho anh đâu.
3: Tâm Ngữ, tôi thấy hết rồi đó nha. Hôm nay á em nghỉ sớm chút đi.
0: Tôi còn có việc cần phải làm.
2: Ông chủ kêu em nghỉ thì em nghỉ được rồi. Giờ thì về thôi.
0: Nè,
2: chúng tôi đi trước đi. Cảm ơn. Còn không mau cảm ơn đi.
0: Tôi xin lỗi nha.

0: chưa chăm gà làm sao cô hiểu được cái hoàn cảnh của người nông dân. Gớm nhá, tôi nuôi con gà từ lúc nó còn đỏ hỏn ấy. Bây giờ nó trơn lông đỏ da rồi, mình thì không được ăn thì đứa khác lại đút vào mồm. Cô lúc đấy cô mới hiểu được cái cảm giác là của đau con sót như nào.
1: Em bảo đấy. Chuyện làng chuyện xã, đầu làng cuối xóm luôn rộn ràng, nhức óc in tai, từ con gà mớ rau và bắt nguồn từ việc là không làm mà muốn có ăn. Thực hư là từ đâu?
0: Khiếp, bà nhờ bọn mình trông hàng mà như kiểu sắp đánh bọn mình tới nơi ấy. Anh dạy bà ấy. Bóc của chùa vẫn là ngon nhất. Mùi ngọt thế.
1: Tình làng nghĩa xóm bị

0: bị mai một hay từ việc ngồi lê đôi mắt như chuyện của những kẻ ăn không ngồi rồi. Các trưởng thôn xã và các đội tuyên truyền văn hóa xã sẽ giải quyết mọi việc như thế nào?
1: Cô cứ chửi âm làng âm xã đấy, hả? Cô biết là bao nhiêu người ở trong làng này người ta phản ánh với tôi rằng á, cái tiếng chửi của cô á, nó vang xa, hả? Nó làm cuộc sống tất cả mọi người là bị đảo lộn. Cô mất gái gì? Cô sang nhà tôi đền cho cô một con.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
2: Tháng 6, thời điểm nhiều vườn sầu riêng tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn mùi trái, giai đoạn quyết định lớn đến năng suất và chất lượng của cả vụ mùa. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn rất nhạy cảm của cây sầu riêng. Mưa đầu mùa xuất hiện liên tục khiến độ ẩm tăng cao, cây dễ đi đọt cạnh tranh dinh dưỡng làm gia tăng nguy cơ rụng trái, méo trái và nhiều loại nấm bệnh nguy hiểm gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của cả vụ mùa. Vậy làm thế nào để giúp cây nuôi trái khỏe, bón phân ra sao trong giai đoạn phát triển trái và đâu là giải pháp hạn chế sượng trái, thối trái trong giai đoạn hiện nay? Mời bà con nông dân quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp đồng hành và chia sẻ tháng 6 năm 2026 với chủ đề Chăm sóc sầu riêng giai đoạn nuôi trái, phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 1 tháng 6 năm 2026 trên sóng DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Lao động và Công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 hàng năm được chọn là tháng công nhân, dịp để tôn vinh những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng của lực lượng công nhân, người lao động đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng là thời điểm để các cấp các ngành doanh nghiệp và tổ chức công đoàn đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, tháng công nhân năm 2026 tại Đắk Lắk đã và đang triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa từ chăm lo bữa ăn, hỗ trợ người lao động khó khăn đến xây dựng môi trường làm việc ổn định, gắn kết. Trong chuyên đề Lao động và Công đoàn hôm nay, chúng ta cùng theo dõi phóng sự với nhan đề Mang lợi ích thiết thực cho người lao động và đoàn viên công đoàn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Tháng công nhân năm 2026 tại Đắk Lắk, nhiều hoạt động thiết thực đã và đang được triển khai, không chỉ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần mà còn góp phần cải thiện môi trường làm việc, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Tại lễ phát động tháng công nhân năm 2026, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh trách nhiệm của các cấp ngành doanh nghiệp trong việc đồng hành.
2: Phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác an toàn lao động và chăm lo đời sống công nhân, đồng thời thể hiện rõ hơn vai trò của cấp ủy chính quyền, người sử dụng lao động và tổ chức công đoàn trong việc đảm bảo lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động.
1: Thông điệp từ tháng công nhân năm nay không dừng lại ở những khẩu hiệu hành động mà được cụ thể hóa bằng hàng loạt chương trình hướng về cơ sở. Từ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hỗ trợ công nhân khó khăn đến xây dựng môi trường làm việc an toàn, nâng cao kỹ năng nghề, tất cả đều hướng tới mục tiêu giúp người lao động an tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp. Tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, việc chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân đang trở thành hoạt động thường xuyên.
3: Tháng nào cũng vậy, phía công đoàn và công ty cũng phối hợp làm và sinh nhật cho hàng tháng cho công nhân. Mỗi tháng là đều có một lần. Thường vào ngày giữa tháng để tập trung hết những người đầu sinh đầu tháng và cuối tháng thì để mình làm cho một chung một nhóm, là đó là những cái vấn đề mà cái công ty chỉ đẩy mạnh để công nhân được thúc đẩy tinh thần làm việc của công nhân.
1: Trong cuồng quay sản xuất, áp lực về tiến độ năng suất luôn hiện hữu, vì vậy những hoạt động tưởng chừng nhỏ như một buổi sinh nhật tập thể, một bữa liên hoan cuối tháng hay hoạt động gắn kết nội bộ lại trở thành nguồn động viên tinh thần lớn đối với công nhân. Khi người lao động được quan tâm, chia sẻ, họ không chỉ làm việc hiệu quả hơn mà còn thêm gắn bó với doanh nghiệp. Giữa ca làm việc, bữa trưa vốn là khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của công nhân. Nhưng trong tháng công nhân, những bữa ăn ấy trở nên đặc biệt hơn. Khác với bữa ăn ca thông thường, bữa cơm công đoàn năm nay tăng cả chất lượng lẫn dinh dưỡng. Không chỉ là những món ăn phong phú hơn, đây còn là dịp để lãnh đạo doanh nghiệp

0: tổ chức công đoàn và người lao động ngồi lại sẻ chia những câu chuyện công việc, cuộc sống.
1: Ngày thường thì ở công ty cũng đã tạo điều kiện cho tụi em là một phần cơm mỗi ngày là 30.000, một tuần thì có thêm một ngày là 40.000, đồ ăn đã ngon rồi. Nhưng mà hôm nay em, đối với bữa cơm công đoàn thì hôm nay em thấy là các anh chị em là vui vẻ hơn, đồ ăn ngon hơn, nhiều hơn, hấp dẫn hơn.
0: Khác với bữa ăn thường ngày, bữa cơm công đoàn trong tháng công nhân năm nay được nâng cao cả về chất lượng và giá trị dinh dưỡng với mức hỗ trợ 76.000 đồng mỗi suất, trong đó 26.000 đồng từ kinh phí bữa ăn ca hàng ngày của công ty và 50.000 đồng do Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ. Không chỉ là sự cải thiện về bữa ăn, đây còn là hoạt động thể hiện sự quan tâm sẻ chia của doanh nghiệp và tổ chức công đoàn đối với người lao động.
2: Em làm ở đây cũng được cũng gần 4 năm rồi. Hiện tại thì mức lương em cũng ổn định, thu nhập cũng ổn định, đủ ăn đủ sống.
3: Em cũng mong làm sao là không chỉ riêng mỗi cái tháng an toàn lao động này mà em mong là hàng ngày, hàng tháng sẽ được ăn những bữa cơm ăn như thế này, và cũng mong cho bên công ty cũng như bên Liên đoàn Lao động tỉnh mình quan tâm đến chị em công nhân tụi em nhiều hơn.
0: Một bữa cơm đủ đầy không chỉ nâng cao chất lượng bữa ăn mà còn tiếp thêm động lực giúp người lao động cảm nhận được sự đồng hành của doanh nghiệp và tổ chức công đoàn trên hành trình lao động cống hiến. Tháng công nhân cũng là dịp để những người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự sẻ chia kịp thời. Mở đầu chuỗi hoạt động tháng công nhân năm 2026 tại xã Quảng Phú và phường Tân Lập, 200 suất quà trị giá 2,5 triệu đồng một suất gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm đã được trao tận tay công nhân, người lao động và các gia đình chính sách khó khăn.
4: Rất vui và phấn khởi vì nhận được phần quà này, nó rất động viên tinh thần bởi vì Đảng và Nhà nước đã quan tâm tới người dân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
5: Sự là bất ngờ khi thấy bên Đảng ủy phường Tân Lập và Nhà nước đã có trao phần quà cho gia đình chúng tôi, đó cũng là một phần để mà hỗ trợ thêm cho tôi trong cuộc sống này. Chúng cảm thấy là rất là tự hào và rất là cảm thấy là cảm động, chúng xúc động sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến người lao động chúng tôi.
0: Phía sau những dây chuyền sản xuất vẫn còn nhiều công nhân đang gồng gánh áp lực cơm áo, bệnh tật, chi phí sinh hoạt. Vì vậy, mỗi phần quà, mỗi lời động viên đúng lúc không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn tiếp thêm nghị lực để họ tiếp tục vươn lên. Không chỉ chăm lo đời sống, tháng công nhân còn là dịp mở rộng, phát triển tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp. Có mặt tại khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu, từ năm 2024, công ty cổ phần giấy Hoàng Hà hiện có khoảng 170 lao động. Dù đang trong giai đoạn chạy thử, doanh nghiệp đã sớm thành lập công đoàn cơ sở và kết nạp 124 đoàn viên.
6: Mỗi tháng thì bên em có tổ chức là chúc mừng sinh nhật của người đoàn viên, công nhân, tất cả mọi người. Đến ngày sinh nhật là bên tổ chức công đoàn là đi chúc mừng. Với thứ hai nữa là cái bên em vẫn duy trì là động viên tinh thần kịp thời. Ví dụ như là ốm đau, bệnh tật, hoặc là có vấn đề gì mà liên quan đến đời sống của con người thì bên em sắp xếp thời gian và luôn luôn chăm lo và động viên một cách kịp thời và sớm nhất để cho người lao động họ cảm thấy là họ yên tâm và họ cảm thấy vui vẻ.
0: Hưởng ứng tháng công nhân năm nay, khu vực Đông Đắk Lắk đã vận động thành lập mới 11 công đoàn cơ sở, kết nạp hơn 1.000 đoàn viên mới. Kết quả này cho thấy nhận thức của doanh nghiệp và người lao động về vai trò của tổ chức công đoàn đang từng bước thay đổi.
7: Thành lập công đoàn cơ sở của công ty cổ phần giấy Hoàng Hà Phú Yên, nó là một cái cột mốc cực kỳ quan trọng, là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong cái lịch sử phát triển của doanh nghiệp. Nó thể hiện cái sự tầm quan trọng của việc là ban lãnh đạo của công ty cũng như là Liên đoàn Lao động nói chung quan tâm đến cái đời sống tinh thần và vật chất của các toàn bộ các người lao động và các cán bộ công nhân viên trong công ty.
8: Những năm qua, công ty duy trì nhiều hoạt động dành cho người lao động. Hiện doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ giữ trẻ cho con công nhân từ 1 đến 6 tuổi và sẽ tiếp tục triển khai thêm các chính sách chăm lo trong thời gian tới.
0: Không chỉ những phần quà hỗ trợ, tháng công nhân năm 2026 còn được các cấp công đoàn triển khai với nhiều hoạt động hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên người lao động làm trung tâm của các chương trình chăm lo, từ hoạt động thăm hỏi, đối thoại, tổ chức bữa cơm công đoàn, hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn đến phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đã tạo không khí sôi nổi, lan tỏa sâu rộng tại doanh nghiệp và cộng đồng.

0: Về tháng công nhân thì năm nay là năm đầu tiên của tháng công nhân mà sau khi thực hiện việc sáp nhập tỉnh cũng như là thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì chúng ta thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Tháng công nhân là tháng 5 hàng năm truyền thống. Thì riêng năm nay thì được sự quan tâm rất lớn của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và đặc biệt là tổng liên đoàn. Thì năm nay là giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Nội vụ phối hợp để cùng tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các phát động tháng công nhân và tháng vệ sinh an toàn về lao động năm 2028 tại khu công nghiệp Hòa Hiệp của tỉnh. Thì tại chương trình thì các chương trình đã được hoạt động và tổ chức cho các đoàn viên người lao động tham gia với hơn khoảng 200 người tham gia. Và chương trình thì cũng đã có chương trình nhấn nút hoạt động tháng an toàn vệ sinh lao động. Và trong tại chương trình này thì đối với Liên đoàn Lao động tỉnh thì cũng đã hỗ trợ cho 22 căn nhà máy ấm công đoàn cho 11 công đoàn xã phường trên địa bàn của tỉnh. Mỗi căn nhà trị giá là 50 triệu đồng để cho các đoàn viên khó khăn về nhà ở. Và nội dung thứ hai là hỗ trợ 46 xuất quà, mỗi xuất trị giá 2 triệu đồng cho đoàn viên khó khăn nhân dịp tháng công nhân.
1: Trong bối cảnh chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và yêu cầu ngày càng cao về năng suất lao động, lực lượng công nhân tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, phía sau những dây chuyền sản xuất, nhiều người lao động vẫn còn đối mặt với áp lực về thu nhập, chi phí sinh hoạt, nhà ở, nuôi dạy con và bảo đảm an sinh. Chính vì vậy, những hoạt động thiết thực trong tháng công nhân không chỉ mang ý nghĩa động viên trước mắt mà còn thể hiện sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn trong việc xây dựng môi trường lao động an toàn, ổn định, tiến bộ và nhân văn. Từ những bữa cơm công đoàn, những phần quà sẻ chia, mái ấm nghĩa tình đến các chương trình chăm lo đối thoại phát triển đoàn viên, tất cả đang góp phần củng cố niềm tin, tiếp thêm động lực để người lao động yên tâm cống hiến, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Và khi người lao động được quan tâm, được bảo vệ và tạo điều kiện phát triển, đó cũng chính là nền tảng để nâng cao năng suất lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên đề Lao động và Công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động tài chính ngân hàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình sẽ cung cấp thông tin cập nhật biến động thị trường tài chính, lãi suất, tỷ giá và các xu hướng công nghệ ngân hàng mới nhất đến quý khán giả. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và các đơn vị doanh nghiệp tài chính để mỗi chương trình có cái nhìn tổng thể về sự chuyển động tài chính ngân hàng trong và ngoài tỉnh.
1: Tỷ giá hôm ngày 26 tháng 5 tại Ngân hàng Nhà nước là 25.138 đồng trên đô la Mỹ, tăng 2 đồng. Cùng lúc các ngân hàng thương mại lớn đa số tăng lên cao hơn phiên trước đó, công bố giao dịch tại 26.394 đồng trên 1 đô la Mỹ. Chỉ số đô la Mỹ Index DXY đạt 99,02 điểm. Mở cửa phiên ngày 26 tháng 5, giá vàng trong nước đồng loạt giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải, BNG, Doji và Bảo Tín Minh Châu cùng giảm 500.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Đưa mặt bằng giá giao dịch phổ biến lùi về quanh ngưỡng 158,5 đến 161,5 triệu đồng trên một lượng. Riêng tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý giảm 400.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra. Hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 158,3 đến 161,5 triệu đồng trên một lượng.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, đẩy nhanh lộ trình hiện đại hóa quản lý thuế, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý thuế và bảo đảm hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026, thuế tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Nhờ đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong kinh doanh nên thu ngân sách nhà nước năm 2026 đã có nhiều khởi sắc.
1: Chị Nguyễn Thị Hoài ở xã Edrang, tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện nay khi chi các khoản tiền cho tiêu dùng cá nhân hoặc nộp các khoản tiền như điện, nước, tiền học cho con, chị đều thực hiện hoàn toàn bằng hình thức chuyển khoản qua mã QR. Bên cạnh đó, chị cũng có thói quen, khi mua sắm thì yêu cầu hộ kinh doanh xuất hóa đơn bán hàng theo quy định của pháp luật. Theo chị Hoài, việc sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt và lấy hóa đơn khi mua hàng, sử dụng dịch vụ là rất cần thiết nhằm tránh rủi ro, bảo vệ quyền lợi của chính mình.
2: Thanh toán bằng mã QR thì nó thuận tiện là mình không cần phải thanh toán bằng tiền mặt, mà mình cũng không cần phải mang quá là nhiều tiền trong người. Mình chỉ cần có điện thoại là mình có thể thanh toán được bất cứ ở nơi nào. Có được cái thói quen là giữ lại hóa đơn và kiểm tra hóa đơn khi mình mua hàng.

0: thì thuế cơ sở năm cũng đã triển khai kịp thời đến với người nộp thuế qua các kênh Zalo, gửi trực tiếp vào cái mail của người nộp thuế và soạn thảo các cái văn bản để gửi cho ủy ban nhân các xã để tuyên truyền qua cái kênh phát thanh trên địa bàn, phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn để tuyên truyền, hướng dẫn và cung cấp các cái dịch vụ tiện ích đến cho người nộp thuế, đặc biệt đối với các cái hộ kinh doanh. Vì hiện nay theo nghị định 68 thì tất cả các cái hộ kinh doanh đều phải đăng ký tài khoản cho hộ kinh doanh. Từ đó thì việc cung cấp cái tài khoản cho người nộp thuế rất thuận tiện và hạn chế cái việc thanh toán bằng tiền mặt.
1: Là hộ kinh doanh tạp hóa khá đông khách, ông Bùi Văn Lịch ở xã Ea Rang cho biết, hiện nay khi mua hàng có khoảng 90% lượng khách đã thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt thông qua chuyển khoản quét mã QR vào tài khoản hộ kinh doanh. Với hình thức thanh toán thuận tiện, nhanh chóng này giúp cho hộ kinh doanh quản lý doanh thu, dòng tiền minh bạch, rõ ràng, dễ dàng theo dõi doanh thu, đồng thời tuân thủ đúng quy định pháp luật về việc tách tài khoản cá nhân ra khỏi tài khoản hộ kinh doanh.
2: Mặc dù là chưa được là 100% nhưng là cũng đạt được khoảng 90% rồi. Khi khách hàng mua hàng cũng đã chuyển khoản qua tài khoản.
3: Cái những cái quy định và những cái lợi ích của việc thanh toán không dùng tiền mặt. Đến nay thì thuế cơ sở bóng đã có hơn 5.000 người là đã thực hiện đăng ký sử dụng cái iTest Mobile, chiếm khoảng 86%. Như vậy là tất cả các cái trường hợp đến nay là đã có phát sinh số thuế đã nộp đều sử dụng cái iTest Mobile để nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Hiện nay thuế cơ sở bóng đang tập trung cho những cái trường hợp mà sử dụng cái phát sinh số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tiếp tục cái sử dụng cái iTest Mobile này để nộp tiền vào ngân sách nhà nước.
1: Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, thuế tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện quyết liệt về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, bảo đảm đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, đồng thời góp phần chống thất thu thuế, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế. Cùng với đó, ngành thuế tăng cường các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng. Nhờ chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế theo phương pháp kê khai, minh bạch và công bằng, khuyến khích hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và người dân áp dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt nhằm minh bạch doanh thu, tăng cường giám sát, kiểm tra việc chấp hành quy định về hóa đơn, chứng từ để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Việc áp dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt còn giúp đẩy mạnh thực hiện khai thuế và nộp thuế bằng phương pháp điện tử phù hợp với định hướng chuyển đổi số trong quản lý thuế, đồng thời tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, ngày nay buôn bán của tiểu thương tỉnh Đắk Lắk đã bớt bận rộn hơn so với trước rất nhiều. Mặc dù lượng hàng nhập về và bán ra không hề giảm, thậm chí nhiều nơi còn tăng lên gấp nhiều lần so với trước. Để có được thành quả ấy là nhờ giao dịch qua mã QR và những giao dịch chỉ cần một cái chạm tay là hoàn tất. Trong hành trình chuyển mình đó, BIDV Đắk Lắk đang là đơn vị đồng hành mang giải pháp số về tận quầy hàng, giúp tiểu thương bán hàng theo cách mới, an toàn và yên tâm hơn mỗi ngày.
1: Sự kiện đánh dấu khi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác với Cục Thuế để đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh và tiểu thương chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai. Với việc ra mắt ứng dụng MyShop Pro, giải pháp quản lý bán hàng toàn diện tích hợp trực tiếp trên nền tảng BIDV Smart Banking. Đây là kết quả của quá trình triển khai các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 198 của Quốc hội. Đồng thời hưởng ứng tích cực chủ trương hiện đại hóa quản lý thuế và chiến dịch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh. Để đồng hành cùng tiểu thương Đắk Lắk trong hành trình chuyển đổi số, BIDV triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực phù hợp với đặc thù buôn bán nhỏ lẻ. với mã QR PDV. Khách hàng chỉ cần quét điện thoại là tiền về tài khoản ngay lập tức, an toàn tuyệt đối. Ứng dụng PDV Smart Banking giúp tiểu thương xem số dư, theo dõi lịch sử giao dịch 24/7, kiểm soát doanh thu mọi lúc mọi nơi chỉ trên chiếc điện thoại. Khi cần vốn nhập hàng, PDV cũng đồng hành với giải pháp vay vốn lưu động, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh. Tiền nhàn rỗi cuối ngày cũng được sinh lời ngay qua tính năng gửi tiết kiệm online, an toàn hơn giữ tiền mặt với lãi suất cạnh tranh. Toàn bộ doanh thu hàng ngày được hệ thống ghi nhận và báo cáo tự động, thay thế hoàn toàn sổ tay ghi chép, minh bạch và dễ tra cứu bất cứ lúc nào. Bên cạnh QR PDV và Smart Banking, PDV còn mang đến cho hộ kinh doanh một công cụ quản lý bán hàng toàn diện, hoàn toàn miễn phí.
5: Trước kia bọn em phải rà soát từng cái, nó lâu lắm. Nhưng bây giờ thì nó nhanh hơn. Trước khi rà soát mỗi cái phải hết 5-10 phút. Nhưng bây giờ thì ví dụ như là khi sử dụng MyShop Pro thì nhanh hơn. Vừa có ví dụ như nó có báo đó, báo rõ ràng, có hai giọng. Bọn em thì sử dụng giọng Hà Nội, dễ nghe hơn. Mới ngày đầu sử dụng còn khó khăn. Thì lúc đó bọn em còn bỡ ngỡ, đâu có biết sử dụng đâu. Thì bọn em cũng phải nhờ BIDV ở trên 17 Nguyễn Tất Thành á, hỗ trợ. Mà mấy ngày đó trên nó đông lắm. Và nhưng mà cũng may là mấy anh chị nhiệt tình. Có hôm á, là phải 6-7 giờ tối á, anh còn tới đây, anh còn hỗ trợ em nữa.
6: So với trước kia thì em thấy là thay đổi rất là nhiều. Đó là bình thường em thường cộng sổ vào cuối ngày. Nhưng mà bây giờ em chỉ cần mở Smart Banking ra là em có thể là em coi cái dòng tiền giờ vào lúc nào này, bàn nào này, bao nhiêu tiền. Có khi là em không cần phải dò lại từng cái nữa, mà em chỉ cần làm, em chỉ cần đến cuối giờ em chỉ cần nhìn con số đúng cuối cùng thôi. Rất là tiện.
1: Chuyển đổi số trong thương mại nhỏ lẻ không chỉ thay đổi người bán mà còn thay đổi cả trải nghiệm của người mua, tạo nên một vòng kết nối mới giữa hai phía của quầy hàng.
7: Trong thời gian vừa qua thì BIDV xác định là chuyển đổi số là cái nhiệm vụ trọng tâm để mang lại những cái tiện ích, lợi ích cho khách hàng. Vừa qua thì khi có cái cơ chế chính sách về thuế của hộ kinh doanh, tiểu thương có sự thay đổi. Thì bước đầu thì các cái hộ kinh doanh, tiểu thương cũng rất là băn khoăn, không biết mình phải là quản lý doanh thu, quản lý dòng tiền như thế nào để mình kê khai thuế cho nó phù hợp, đúng quy định. Thì từ đó BIDV cho ra cái sản phẩm MyShop Pro được tích hợp trên cái ứng dụng BIDV Smart Banking để giúp cho hộ kinh doanh, hộ tiểu thương quản lý doanh thu, quản lý dòng tiền cũng như là thực hiện kê khai thuế một cách hiệu quả, đúng quy định. Thì bên cạnh cái giải pháp quản lý bán hàng MyShop Pro thì BIDV cũng có các cái sản phẩm dịch vụ đi kèm như là mở tài khoản online miễn phí, rồi là tặng loa thông báo số dư miễn phí, rồi tặng mã QR thanh toán miễn phí. Thì từ khi mà cái giải pháp quản lý bán hàng MyShop Pro ra đời thì tất cả các chi nhánh trên địa bàn đã đồng loạt ra quân, đi từng ngõ, gõ từng nhà, cũng như là đến từng cái sạp hộ tiểu thương ở chợ để mang đến cái giải pháp quản lý bán hàng một cách hiệu quả. Đồng thời thì cán bộ cũng hướng dẫn, tư vấn cho khách hàng về cái cơ chế chính sách mới về thuế để các cái hộ kinh doanh tiểu thương nắm để thực hiện cái công tác quản lý kê khai thuế đầy đủ, đúng quy định.
1: Nắm bắt kịp thời những trăn trở đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã xem chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, cho ra mắt giải pháp quản lý bán hàng toàn diện mang tên BIDV MyShop Pro, được tích hợp trực tiếp ngay trên ứng dụng ngân hàng số BIDV Smart Banking. MyShop Pro được ví như một trợ lý tài chính đắc lực. Giải pháp này giúp các hộ kinh doanh không chỉ theo dõi doanh thu dòng tiền một cách dễ dàng, mà còn hỗ trợ việc kê khai thuế trở nên đơn giản, hiệu quả và đúng quy định hơn bao giờ hết. Với tinh thần chủ động và tận tâm, đồng loạt các chi nhánh BIDV trên địa bàn đã ra quân với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà. Các cán bộ ngân hàng đã trực tiếp đến từng khu chợ, từng sạp hàng để không chỉ giới thiệu giải pháp MyShop Pro mà còn tư vấn, giải đáp cặn kẽ về các chính sách thuế mới giúp bà con tiểu thương yên tâm kinh doanh. Giải pháp MyShop Pro là một minh chứng rõ nét cho nỗ lực số hóa của BIDV nhằm mang lại những giá trị tiện ích thực tế nhất cho khách hàng. Trong thời gian tới, ngân hàng cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số, không ngừng đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cộng đồng và xã hội trên mảnh đất Đắk Lắk.
4: Thưa quý vị và các bạn, dự báo tuần tới thị trường chứng khoán, giá vàng, lãi suất tiền gửi sẽ có nhiều biến động và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tài chính ngân hàng mới nhất đến cho quý vị và các bạn vào chuyên mục sau. Chuyên mục được phát định kỳ vào lúc 21 giờ thứ tư tuần thứ hai, thứ tư hàng tháng. Rất mong được đồng hành của quý vị và doanh nghiệp tài chính. Cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.

0: chửi từ làng trên xóm dưới nhá. Bà chửi từ đằng trước tới đằng sau nhá. Đứa nào ăn cắp cái con gà mái và màu trắng của bà nhá thì ra đường bị công an bắt nhá. Rồi á, đi vào nhà tắm tắm thì trượt chân ngã giật mông nhá.
1: Ôi dồi, thôi thôi chị cơ ơi, chị chửi như thế chị không thấy mệt à?
0: Tao thấy mệt đấy. Ôi dồi, tao quá, mày ngồi xuống đi.
1: Rồi, làm gì mà nóng, sợ quá cả.
0: Ngồi. Nói thật nhá, cổ họng đau lắm đấy. Mà bực.
2: Mệt thì nghỉ đi.
0: Ừ.
2: Rồi ạ, có mất con gà chỉ tư sáng đêm đến giờ, cả làng ai cũng bùng nhùng hết cả lỗ tai rồi.
0: Này, cô chưa chăm gà làm sao cô hiểu được cái hoàn cảnh của người nông dân. Lớn nhá, tôi nuôi con gà từ lúc nó còn đỏ hỏn ấy. Bây giờ nó chân lông đỏ ra rồi, mình thì không được ăn thì đứa khác lại đút vào mồm. Cô lúc đấy cô mới hiểu được cái cảm giác là của đau con sót như nào.
2: Vâng, em xin lỗi chị, em sai rồi. Chị mà nhỉ không ai nhất hết đấy. Bây giờ chị phải tính nào chứ, mất con gà bây giờ mà cứ chửi thế này á, chẳng ai trả chị đâu.
0: À, đúng. Mấy cái đứa đạo đức online thì á, nó ăn gà của người ta nhá, thì còn lâu nó mới chịu nhả ra.
1: Này này này này này, em bảo này, em nói có một câu thôi mà em nghe chị chửi em thấy mệt lắm ý. Sao chị không sang nhà anh Dũng rông dài ý, bảo anh ấy tìm cách mà giải quyết cho. Mình nhờ anh ấy, nhờ không được thì mình vả.
2: Nhờ thôi, đừng vả. Không ông mẹ gông cổ xuống xã ấy, thì khổ ấy.
3: Thì tôi cứ hoan mồm thế đấy.
0: Mấy cổ chả biết cái gì cả. Ông Dũng rông dài, ông là cán bộ văn hóa. Mà đây mất gà ấy, nó là một vụ án hình sự rồi.
4: Hả?
0: Làm sao một cán bộ văn hóa cho giải quyết câu chuyện ấy được.
2: Sao ơi, gì mà chả liên quan đến văn hóa.
0: Ừ.
2: Bà chả vừa chửi nhá hát hay còn gì nữa.
0: Thôi được rồi, hai cô trông hàng tôi sang bên đấy tôi nhờ. Cấm cô ăn hàng đấy nhá.
1: Được rồi, để em trông.
0: Nhanh em, tôi đi một tí tôi về đấy. Rồi.
1: Khiếp, bà nhờ bọn mình trông hàng
3: mà như kiểu á, sắp đánh bọn mình tới nơi ấy.
1: Anh dạy bà ấy.
3: Bóc bóc bóc bóc. Của chùa vẫn là ngon nhất. Nhanh.
2: Ôi ngọt thế.
5: Ôi nổ ơi con.
6: À dạ.
5: Cất nổ đi, cất nổ đi.
6: Dạ.
5: Đến giờ ăn con ạ.
6: Ngon bố hay.
5: Ăn đi con.
6: Dạ.
5: Con gà này trông thế thôi nhưng mà nó béo mẫm lắm.
6: Dạ.
5: Từ lúc mà bố nhặt cái lông ấy. Ôi nổi ơi, bố nhìn cái nùi, hai cái nùi của nó ấy.
6: Dạ.
5: Nó thon, nó trắng luộn. Đẹp như là hai cái nùi của em Linh đúng liếng ấy.
6: Là rắn bố
5: ý bố nói là con gà này nó dai nó dai ấy
6: dạ
5: nó ngon nó ngọt lắm. Ăn đi con.
6: Con mời bố. Thôi bố cũng vất vả nhiều rồi, đây con nhường cho bố đấy, bố ăn đi.
5: Ôi, thôi thôi
6: hả,
5: con ăn đi.
6: Ôi.
5: ăn
6: đến thì khả kỹ là đổi đuôi cho nhau. Thôi bố ăn đi, mà con thấy dạo này ấy, giá rẻ của bố là xàm ní đấy. Bố phải quan tâm đến sức khỏe một chút.
5: Bố cũng già rồi, ai già ra mặt chả chạm. Gà ngon lắm, con ăn đi.
6: Dạ.
5: Ăn.
0: Anh Dũng ơi. Anh Dũng.
6: Ờ.
0: Ôi, anh Dũng ơi.
6: Ờ, cô gớ à.
0: Anh Dũng.
5: Ôi trời ơi. Cái con này nó anh... có lộc ăn thật đấy. Ngồi ăn cháo con.
0: Thôi, anh ơi, em nhờ tí việc.
6: Việc gì? Thì tôi ngồi đây làm bát cháo gà. Để xuống tôi lấy cho một bát nhá.
0: Sao nhà anh lại ăn cháo gà?
6: Ồ. Thì nhà tôi ăn cháo gà thì làm sao? Sao cô lại hỏi như vậy?
0: Không có vấn đề gì.
6: Là rắn.
0: Bác với cả anh cứ ăn đi. Ăn cẩn thận mắc nghẹn. Cho xin phép.
6: Con đi duyên thật á.
5: Quái thật, cái con này hôm nay nó nằm thao ấy nhỉ. Nói nó ra một câu ấy là nó muốn móc họng người ta ra.
6: Hả?
5: Thôi cứ ăn đi con ạ.
6: Đúng rồi, với cả cái bà gớ này bà kiểu mồm nắm miệng mười ấy mà. Kệ họ, mình đúng ăn đấy bố. Nhà con mời bố nhá.
5: Ăn đi. Ôi trời ơi, nhìn giống mẹ con ghê.
6: Giống cái nền ăn đi.
5: Ăn giống nhau.
2: Con gà cục tác lá chanh, ở nhà được cái đành hanh mổ người. Ai ngờ trước mắt tiêu đời, phụ công người đó chửi từ ngày đến đêm.
1: Này,
0: Ôi, chị
1: vừa nói ai đấy?
0: Chị cứ bình tĩnh, chị ngồi vào đây. Đây, chị ngồi vào đây.
2: Chị sang đó gặp anh Dũng không?
0: Này, nhìn mặt chị mình ấy, sát thủ như thế này ấy, chắc chắn là ở bên kia bị bà chị mình cho ăn như đòn rồi.
1: Chị ơi, sao nhìn mặt chị như là
0: vừa bị vả thế ạ? Ôi trời ơi, thôi đúng rồi. Hay là chị vừa gặp chuyện gì? Ôi trời ơi, đúng không? Nói đi. Em thề nếu mà em nói với ai ấy, đầu thai em là con tất, được chưa? Đi, nói cho bọn em nghe.
4: Tôi nói cho các cô biết nhá, tất cả những cái chuyện từ làng trên xóm dưới ở cái làng này gì, tôi là người biết rõ nhất. Thế mà con gà tôi yêu quý nó bị bắt trộm ngay trước mắt tôi mà tôi không hề hay biết.
6: Hả?
4: Tôi tức. Mà tôi tức nhá. Tôi tức nó phải ở cái tầm mà cái tầm là nó phải ở vũ trụ ấy.
2: Là ai úp mở mù mở? Có gì chị nói luôn rồi đi.
0: Nói luôn đi.
4: Tôi sang nhà ông Chiến ấy. Tôi thấy bố con nhà ông Chiến nhá. Đang ăn cháo gà. Đang ăn cháo gà, cô có hiểu không? Rồi ôi, logic lên. Thôi trong mặt mũi sáng sủa thế này, đầu óc này. Này, neuron thần kinh với cái thứ là để ở tủ lạnh ngăn đá à? Nhà tôi ấy đang bắt gà. Mà bố con nhà ông Chiến thì đang ăn cháo gà. Thế cứ có nghĩa là thế nào? Trời ơi, nhắc đến lại điện này. Trời sư bố nhà thằng nào nhá. Bắt gà nhà tao nhá, về có làm lẩu lá é nhá, hay là con cháu gà thì bà cũng chửi tổng hết cả lên nhá. Trời ơi. Ủa không, không.
6: Này, cô gớt. Cô làm cái gì mà cô cứ chửi ầm làng ầm xã đấy hả? Cô biết là bao nhiêu người ở trong làng này người ta phản ánh với tôi rằng á, cái tiếng chửi của cô á nó vang xa ha, nó làm cuộc sống tất cả mọi người là bị đảo lộn. Cô mất gà hay gì? Cô sáng nhà tôi đền cho cô một con. Hư cái gì? Này, tôi nói thật với cô nhá. Nhà tôi ấy là nuôi 20 con. Ngày hôm qua là có một con tự nhiên là chết bất đắc kỳ tử. Thế là bố tôi mang lên nấu cháo. Đấy, bây giờ còn 19 con. Cô sáng ấy, tôi cho cô một con. Về mà ăn Tết, đỡ phải chửi đi.
4: Thế có nghĩa là con gà vừa nấu cháo đấy là con gà nhà anh à?
6: Chứ răng nữa. Tôi cũng đang tìm cái lý do, cái nguyên do vì răng hẳn Tết đấy. Tôi nghĩ rằng là vì nhà tôi là 20 con gà là đến tận là 19 con gà đều gà mái cả. Một mình nó là trống, thành thử là nó không thể chịu được nhiệt. Thế nó ra đi thôi nhá. Cười cái chi? Gà người ta chết thế rắn mà nó buồn nên rồi mà cười à? Dần.
4: Nếu không phải anh bắt gà thì bịt tai vào. Này nhá,
6: okay.
4: Bà là bà chửi cả tổng đứa nào mà ăn cắp gà của bà nhá. Không làm mà đời có ăn nhá. Thì á, chỉ có ăn... Thế có biết đâu.
6: Ok.
4: Sao tiếng gà đâu nghe quen thế nhỉ?
7: Ok. Bà thôi đi nhá. Gà của bà ấy này, lúc nào mồm cũng quắc lên.
1: Mà
7: chửi hết làng trên xóm dưới, bà con đang kêu kìa. Đây này, nó bị dính bẫy chuột ngoài vườn rau, tôi vừa mới bắt vào đấy. Giời
6: ơi. Ôi, thế mà cứ mồm nắm miệng mười, bùng tá ra phí ra bùng người. Rần mất hết quan điểm.
4: Nhầm tí thì sao?
7: Xin lỗi bà con, xin lỗi cái chú nhá. Bây giờ vào bán hàng đi.
6: Không mô ra mô kìa.
4: Bà gà về đi.
1: Chị ngồi đi, chị ngồi đi ạ. Chị ngồi đi, bớt nóng.
8: Làng lặn nhịp với những đổi thay, đang vật lộn cuộc sống hàng ngày. Từ cái khó giàu lên khấm khá,

0: Bây giờ như đã có bằng chứng chống lại cô ấy. Đó là những cuộc gọi, những tin nhắn SMS. Ngoài ra cô ấy là y tá để việc tiêm cho người khác. Thật là dễ dàng.
1: Tại sao cô ấy cần phải làm việc này?
0: Iga làm việc tại kho dược. Có lẽ Veronica đã che giấu điều gì đó. Chúng tôi không biết gì về cô ấy.
1: Cũng chỉ là những suy đoán.
0: Vậy sao?
2: Khi những mảnh vỡ ký ức cuối cùng được kết nối, Samir bàng hoàng nhận ra thân thể thật sự của mình. Anh là người sống sót duy nhất sau một dự án thí nghiệm não bộ bất hợp pháp. Đột nhiên, món quà ghi nhớ siêu phàm trở thành một lời nguyền đếm ngược, đe dọa phá hủy hoàn toàn hệ thần kinh của anh.
1: Một cô Margarita Murasova nào đó, 48 tuổi, cô ấy bị giết 2 tháng trước. Vụ việc tất nhiên ngay lập tức được chuyển đến kho lưu giữ tử thi của khu vực. Và tôi đã nhận được tất cả thông tin từ họ, người cầm viết. Cô ấy đã ly hôn và làm việc cho một công ty bán vé các buổi biểu diễn. Không có gì thú vị. Sáng hôm đó như thường lệ đi đến văn phòng, nhưng đã không xuống xe đúng bến. Ừ, tất cả có 7 trạm dừng phải không? Và ở trạm cuối cùng cô ta được người lái xe tìm thấy. Có địa chỉ nhà không? Chờ chút.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Danh phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Ta tổ chức thi ở trong gia đình này chủ yếu là để cho mọi thành viên trong gia đình này có điều kiện tìm hiểu. Tìm hiểu để làm chi? Để quan tâm, yêu thương.
1: Với quan niệm gia đình là cái nôi, là động lực, nơi tôn vinh tình yêu thương, sự gắn kết và hòa thuận giữa các thành viên trong gia đình, ông Trọng luôn hãnh diện về điều đó. Một gia đình có đủ tam đại đồng đường.
2: Ba, con cảm ơn ba. Con sẽ cố gắng nấu những món ngon để không phụ lòng mẹ.
0: Con dỡ cuốn sách này ra đi, con sẽ thấy nhiều thứ bất ngờ. Bởi vì trong cuốn sách đó, ngoài những cái công thức dạy nấu ăn, nó còn có những cái giá trị cũng không kém gì những cái mà mẹ con học từ đó.
1: Ông đã trao cho người con dâu xứng đáng món quà vô giá để có thể gìn giữ và phát huy giá trị tinh thần và là cái hồn cho ngôi nhà yêu thương của ông. Bất ngờ thay, đứa cháu nội đích tôn, người luôn được cả nhà hãnh diện về kết quả học tập, lại không thể đối đáp tiếng Anh với chúng bạn khi cùng ông tham gia một buổi họp mặt.
0: Tưởng gì dắt qua bên bển, gặp mấy ông mà trong cái câu lạc bộ người cao tuổi, cháu người ta nói tiếng Anh như gió, cháu mình nói tiếng Anh trời ơi, như cái gì, như hạch.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17:45 trên kênh DRT.
3: Trẻ em là mầm xanh, là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế, một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng các hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Như thường lệ, chuyên mục hôm nay sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Chiều 28 tháng 5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Thái Lan tại Hoàng cung. Bày tỏ vui mừng khi trở lại thăm đất nước Thái Lan tươi đẹp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương, đặc biệt từ khi hai nước nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn nhà vua Thái Lan tiếp tục quan tâm, ủng hộ việc thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác trọng điểm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng cảm ơn Hoàng gia và Chính phủ Thái Lan đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại đây. Thông tin trên báo điện tử Tiếng nói Việt Nam. Thời báo VTV đưa tin, chiều 28 tháng 5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dự lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và trao huân chương lao động hạng nhất cho đơn vị. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hội đồng Dân tộc cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, đảm bảo chính sách dân tộc được thể hiện đầy đủ thực chất trong các dự án luật, nghị quyết. Chính sách cần cụ thể, đi thẳng vào nhu cầu thiết yếu như điện, đường, trường, trạm thay vì chung chung. Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh việc đổi mới giám sát tập trung hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chuyển tư duy từ cho không sang tạo sinh kế bền vững. Các thành viên Hội đồng Dân tộc phải gần dân là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào. Chiều 28 tháng 5, làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao những kết quả toàn diện trong công tác kiểm tra giám sát thời gian qua. Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh công tác kiểm tra giám sát phải chủ động, kịp thời và quyết liệt hơn để giữ vững kỷ cương, kỷ luật đảng. Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cần tập trung kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, kiên quyết xử lý đảng viên suy thoái, tham nhũng tiêu cực, chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường đào tạo chuyên môn, đồng thời chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra luôn trung thành với đảng, thực sự bản lĩnh, liêm chính và chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, báo điện tử Việt Nam Plus đưa tin. Báo điện tử Chính phủ đưa tin, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì rà soát lộ trình nâng cấp hoàn thiện các tuyến cao tốc đầu tư theo quy mô phân kỳ. Phó Thủ tướng yêu cầu việc xác định thứ tự ưu tiên phải gắn với đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và khả năng cân đối ngân sách. Phó Thủ tướng cũng lưu ý các cơ quan cần chủ động nghiên cứu cơ chế chính sách phù hợp để huy động nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, báo cáo cấp có thẩm quyền và trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch cụ thể trước ngày 15 tháng 6 năm 2026. Phát biểu tại diễn đàn VIPC Summit 2026 ngày 28 tháng 5, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân là động lực chiến lược của Việt Nam. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành tiếp tục cải cách thể chế, tạo môi trường đầu tư minh bạch và xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại. Chính phủ cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư theo phương châm lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, tập trung thu hút vốn vào các lĩnh vực ưu tiên như AI, bán dẫn, công nghệ xanh. Qua đó, Việt Nam khẳng định quyết tâm trở thành điểm đến chiến lược của dòng vốn công nghệ toàn cầu, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, tin trên báo Đầu tư. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, Trung Quốc chính thức áp dụng lệnh 280 về đăng ký cơ sở xuất khẩu thực phẩm, thay thế lệnh 248. Đây là thách thức lớn đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải nâng cao năng lực quản lý chất lượng,

0: truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng nhấn mạnh, việc tuân thủ các quy định khắt khe giúp giữ vững thị trường lớn nhất, đồng thời tạo cơ hội để nông sản Việt Nam chuyển từ cạnh tranh bằng giá sang cạnh tranh bằng chất lượng, thương hiệu và giá trị gia tăng bền vững, báo Đại Đoàn Kết đưa tin.
1: Chuyển sang các tin tức về xã hội và đời sống, người dân miền Trung xoay sở giữa đợt nắng nóng gay gắt kéo dài là thông tin trên thời báo VTV.
0: Khu vực miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ nhiều nơi vượt ngưỡng 39 độ C. Thời tiết khắc nghiệt gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sản xuất. Tại các bệnh viện, cơ sở y tế đã tăng cường hệ thống làm mát để chăm sóc bệnh nhân. Trên các công trường, đơn vị thi công điều chỉnh thời gian làm việc, tránh khung giờ nắng đỉnh điểm. Đồng thời, người dân chủ động cải tạo chuồng trại và thay đổi phương thức chăm sóc vật nuôi nhằm hạn chế thiệt hại do nắng nóng kéo dài. Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam đưa tin ngày 28 tháng 5, Ủy ban nhân dân phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra sự cố nứt gãy tường bao tại chung cư 36 tầng PVC IC Diamond. Từ tháng 7 năm 2025, hiện tượng nứt bung gạch liên tiếp xảy ra, gây lo ngại sâu sắc cho hơn 400 hộ dân. Chính quyền địa phương yêu cầu ban quản trị chung cư và chủ đầu tư khẩn trương gia cố sửa chữa, đồng thời cử người túc trực cảnh báo an toàn. Phường đã kiến nghị Sở Xây dựng sớm chủ trì đánh giá nguyên nhân khách quan để xử lý dứt điểm, đảm bảo an toàn cho cư dân. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu chấn chỉnh công tác chi trả hỗ trợ thiệt hại thiên tai sau phản ánh việc người dân tại phường Bình Định phải chờ đợi lâu để nhận số tiền hỗ trợ quá ít. Theo báo Gia Lai, tỉnh phê bình UBND phường Bình Định yêu cầu địa phương rà soát lại quy trình thay đổi cách thức chi trả thuận tiện và minh bạch hơn. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường cần hướng dẫn các xã phường thực hiện đúng quy định, bảo đảm chính sách hỗ trợ phát huy hiệu quả nhân văn. Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang vừa phẫu thuật thay khớp háng toàn phần thành công cho một nữ du khách Nga bị hoại tử, chỏm xương đùi nặng, khiến chân lệch 2cm. Ekip bác sĩ đã ứng dụng công nghệ in 3D để tạo mô hình xương, từ đó may đo khớp nhân tạo với độ chính xác cao nhất. Sau 3 giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã phục hồi trục chi, lấy lại bước đi cân bằng. Kỹ thuật này giúp cá thể hóa điều trị, nâng cao độ bền khớp và tối ưu khả năng vận động bền vững, thông tin trên báo Khánh Hòa. Báo Dân Trí đưa tin tối 28 tháng 5, hàng ngàn người dân đã đổ về chùa Pháp Hoa, thành phố Hồ Chí Minh để tham gia lễ thả hoa đăng nhân dịp đại lễ Phật đản. Đây là sự kiện thường niên lớn nhất tại thành phố, thu hút đông đảo Phật tử và du khách đến cầu nguyện bình an. Dù dòng người đông đúc gây ùn tắc cục bộ xung quanh khu vực kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, không khí vẫn diễn ra trang nghiêm thành kính. Hàng ngàn chiếc hoa đăng rực rỡ được thả xuống dòng kênh, tạo nên khung cảnh lung linh và huyền ảo trong đêm lễ. Cầu Trường Tiền bắc qua sông Hương sẽ được sửa chữa bảo trì và sơn lại màu nhũ bạc nguyên gốc dưới triều Nguyễn, thay thế cho màu ghi hiện nay. Theo báo điện tử VN Express, dự án có tổng kinh phí 9 tỷ đồng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Trong thời gian thi công, thành phố cấm phương tiện qua cầu từ 21 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau để đảm bảo an toàn. Việc khôi phục màu nhũ bạc giúp tôn vinh vẻ đẹp, biểu tượng lịch sử lâu đời của xứ Huế.
1: Liên quan đến các thông tin quốc tế, Kenya hỏa hoạn tại trường nữ sinh, gần 16 người thiệt mạng là thông tin đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng.
0: Rạng sáng 28 tháng 5, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại ký túc xá trường nữ sinh Utimishi, Kenya, làm ít nhất 16 người thiệt mạng và 73 người khác bị thương. Đám cháy bùng phát vào lúc hơn 200 học sinh đang ngủ. Lực lượng chức năng đã khẩn trương khống chế ngọn lửa và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Hiện nhà chức trách đang nỗ lực xác minh số học sinh mất tích, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến thảm kịch đau lòng này tại khu ký túc xá trên. Ngày 28 tháng 5, Australia thông báo gia hạn cách ly đến ngày 23 tháng 6 đối với 6 hành khách từ tàu du lịch MV Honduras sau khi ghi nhận thêm 3 ca nhiễm virus Hanta liên quan đến con tàu này. Tổng số ca mắc hiện là 13 người, bao gồm 3 trường hợp tử vong. Dù 6 hành khách tại Australia hiện có kết quả âm tính, giới chức y tế vẫn kéo dài thời gian cách ly để đảm bảo an toàn, phòng ngừa nguy cơ bệnh khởi phát chậm theo khuyến cáo từ WHO, báo tin tức đưa tin. Theo tạp chí Trí thức Genius, Iran đang tổ chức lễ tưởng niệm gia đình cố lãnh đạo tối cao Ali Khamenei, những người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích vào tháng 2. Đông đảo người dân đã tập trung tại Tehran để bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc đối với vị lãnh tụ quá cố. Trong khi đó, tân lãnh đạo Mujtaba Khamenei hiện vẫn giữ kín hành tung tại địa điểm bí mật để đảm bảo an ninh trước nguy cơ bị tấn công, đồng thời duy trì chỉ đạo thông qua các thông điệp văn bản. Báo Đại Đoàn Kết đưa tin, dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đang bùng phát nghiêm trọng, với hơn 900 ca nghi nhiễm và 204 người tử vong. WHO đã nâng mức đánh giá rủi ro lên rất cao do tốc độ lây lan nhanh chóng. Hiện có 11 quốc gia khác tại châu Phi đang nằm trong diện nguy cơ cao. Các tổ chức y tế đang đối mặt với nhiều thách thức lớn như hạ tầng y tế yếu kém, thiếu biện pháp đối phó và sự di chuyển dân cư gây khó khăn cho việc kiểm soát dịch. Trong tháng 4 năm 2026, lạm phát tại Mỹ vọt lên 3,8%, mức cao nhất kể từ năm 2023, chủ yếu do giá năng lượng tăng phi mã sau căng thẳng tại Trung Đông. Đồng thời, Bộ Thương mại Mỹ đã hạ dự báo tăng trưởng GDP quý 1 xuống còn 1,6% do đầu tư doanh nghiệp và tiêu dùng suy yếu. Sự kết hợp giữa lạm phát cao và kinh tế giảm tốc đang tạo ra thách thức lớn, đặt dấu hỏi về tính bền vững cho nền kinh tế Mỹ trong bối cảnh hiện nay. Báo điện tử Việt Nam Plus đưa tin. Ngày 27 tháng 5, Tòa án tỉnh Kampot, Campuchia đã tuyên án tù chung thân đối với 6 công dân Trung Quốc trong độ tuổi từ 30 đến 54. Theo thời báo VTV, các bị cáo bị kết tội giết người và tình tiết nghiêm trọng, lừa đảo, có tổ chức liên quan đến cái chết của một sinh viên Hàn Quốc vào tháng 8 năm 2025. Nạn nhân bị lừa sang Campuchia bằng lời mời làm việc giả, sau đó bị ép tham gia trung tâm lừa đảo. Bản án thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ Campuchia trong việc xử lý tội phạm mạng.
1: Phần cuối của chương mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk, hỗ trợ hơn 50 tỷ đồng giúp người dân vùng lũ Đắk Lắk là thông tin trên báo tin tức.
0: Ngày 28 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng tổ chức Zhuqi Foundation Đài Loan Trung Quốc đã trao hơn 50 tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng lũ. Hơn 3.700 hộ dân tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai bão lũ được nhận mức hỗ trợ từ 12 đến 20 triệu đồng một hộ. Đây là hoạt động nhân đạo quy mô lớn góp phần sẻ chia khó khăn, giúp người dân địa phương sớm ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất sau thiên tai. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch thực hiện chỉ thị số 39 về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội giai đoạn mới. Tỉnh cam kết đảm bảo 100% đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn kịp thời, đồng thời phấn đấu đưa nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác đạt 15% tổng vốn vào năm 2030. Bên cạnh việc nâng cao năng lực bộ máy, tỉnh khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp và phát triển nền tảng số nhằm tối ưu hóa tín dụng chính sách, đẩy lùi tín dụng đen, thông tin trên báo Đắk Lắk. Liên quan đến vấn đề chế biến sâu và thích ứng với biến đổi khí hậu, báo Nhân dân có bài viết Đắk Lắk phát triển bền vững cây công nghiệp. Bài viết chỉ rõ thực trạng sản xuất manh mún cùng tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đang đặt ra nhiều thách thức cho địa phương. Để phát triển bền vững, Đắk Lắk đẩy mạnh chiến lược chế biến sâu, chuyển dịch từ xuất khẩu nguyên liệu thô sang các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Tỉnh cũng tập trung hoàn thiện quy hoạch ứng dụng khoa học công nghệ, củng cố chuỗi liên kết nông dân, doanh nghiệp và ưu tiên hạ tầng logistics nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Chào đón mùa hè 2026 đầy sôi động, khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk vừa công bố chuỗi sự kiện văn hóa thể thao và giải trí quy mô lớn nhằm tạo cú hích mạnh mẽ cho ngành du lịch. Điểm nhấn mở màn là ngày hội diều nghệ thuật tại quảng trường Phú Yên và giải marathon chinh phục núi Chóp Chài diễn ra trong tháng 6. Bên cạnh đó, du khách sẽ được trải nghiệm các hoạt động đặc sắc như lễ hội cầu ngư, tinh hoa di sản miền biển và đêm nhạc DJ kết hợp thời trang tại quảng trường Nghinh Phong, tin trên thời báo VTV. Bộ Xây dựng đưa tin ngày 28 tháng 5, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân, rào chắn, xóa bỏ 27 lối đi tự mở băng ngang tuyến đường sắt Bắc Nam trên địa bàn. Đây là biện pháp cấp thiết nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân tại các khu vực chưa có hệ thống cảnh báo. Bên cạnh việc xóa bỏ lối mòn trái phép, chính quyền địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định an toàn đường sắt.
1: Chương mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Tháng 6, thời điểm nhiều vườn sầu riêng tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn nuôi trái, giai đoạn quyết định lớn đến năng suất và chất lượng của cả vụ mùa. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn rất nhạy cảm của cây sầu riêng. Mưa đầu mùa xuất hiện liên tục khiến độ ẩm tăng cao, cây dễ đi đọt cạnh tranh dinh dưỡng làm gia tăng nguy cơ rụng trái, méo trái và nhiều loại nấm bệnh nguy hiểm gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của cả vụ mùa. Vậy làm thế nào để giúp cây nuôi trái khỏe, bón phân ra sao trong giai đoạn phát triển trái và đâu là giải pháp hạn chế sượng trái, thối trái trong giai đoạn hiện nay? Mời bà con nông dân quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp đồng hành và chia sẻ tháng 6 năm 2026 với chủ đề Chăm sóc sầu riêng giai đoạn nuôi trái, phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 1 tháng 6 năm 2026 trên sóng DRT của Bão và Phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Bây giờ là những tin chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Họp Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk lần thứ hai. Tập trung diệt bọ gậy tại các vùng nguy cơ sốt xuất huyết cao. Đắk Lắk chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Hội nghị năng lượng gió châu Á Thái Bình Dương 2026. Khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 10 tháng 6 là những thông tin đáng chú ý ở phần thời sự trong nước. Trong phần tin thế giới, Nga để ngỏ khả năng đàm phán với châu Âu về Ukraine. WMO cảnh báo nguy cơ nhiệt độ toàn cầu cao kỷ lục. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 29 tháng 5, Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên họp lần thứ hai năm 2026, đánh giá kết quả triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị trong 5 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Yen Grinier Cơnân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy. Năm tháng đầu năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai quyết liệt nghị quyết số 57 theo nguyên tắc 6 rõ, rõ mục tiêu, rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, với 131 nhiệm vụ trọng tâm được chuẩn hóa. Công tác chuyển đổi số đạt những kết quả quan trọng, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 84,26%, số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 90,68%. Các nền tảng như hệ thống quản lý văn bản, trung tâm điều hành thông minh IOC vận hành ổn định. Tỉnh đã công bố 8 bài toán lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số để phổ cập kỹ năng số cho cán bộ và nhân dân. Tại phiên họp, Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh đã phân tích, đề ra các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và dữ liệu, hướng đến hoàn thiện bộ chỉ số KPI trên hệ thống số, đẩy nhanh tiến độ giải quyết 8 bài toán lớn, tăng cường an toàn, an ninh mạng, đồng thời tập trung đào tạo kỹ năng số và bảo đảm hạ tầng công nghệ, quyết tâm tạo đột phá cho kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Sáng ngày 28 tháng 5 tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã năm 2026. Dự lễ khai giảng có các đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tuy Hòa; Phúc Bình Nia Cơ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong thời gian từ ngày 28 đến 31 tháng 5, các học viên là cán bộ chủ chốt và trưởng phó trưởng ban xây dựng đảng các xã phường được bồi dưỡng, cập nhật và bổ sung kiến thức về lý luận chính trị, đường lối, quan điểm của đảng, những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị, định hướng phát triển của đất nước, của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, gắn với tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 và nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Lớp bồi dưỡng nhằm góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm và trang bị năng lực lãnh đạo, quản lý, kỹ năng điều hành thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo cấp xã phường trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu phát triển tăng trưởng hai con số trong thời gian tới. Đồng thời, trang bị cho các cán bộ chủ chốt kỹ năng lãnh đạo, quản trị phát triển, kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, nâng cao chất lượng lãnh đạo chỉ đạo, điều hành và tăng cường sự thống nhất trong nhận thức cũng như hành động, góp phần triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Chiều 28 tháng 5, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Phúc Bình Nia Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc mừng Thượng tọa Thích Quảng Phục, Trưởng ban Phật giáo quốc tế tỉnh Đắk Lắk, chủ trì chùa Long Khánh, xã Phú Hòa 1 và chùa Linh Sơn, xã Sơn Hòa, nhân dịp Đại lễ Phật Đản năm 2026.
1: Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phúc Bình Nia Cờ Đâm đã gửi lời chúc mừng các vị chức sắc, chức việc, tăng ni, Phật tử đón Đại lễ Phật Đản an lành, hạnh phúc, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đồng bào Phật tử trong phát triển kinh tế xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương thời gian qua. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn thời gian tới, các vị chức sắc, chức việc, tăng ni, Phật tử tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển. Đại diện các cơ sở Phật giáo cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động tăng ni Phật tử, phát huy truyền thống sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
0: Ngày 28 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Tây Hòa phối hợp với Sở Tư pháp Đắk Lắk tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ công chức, hòa giải viên trên địa bàn xã. Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt những kiến thức chung về hòa giải ở cơ sở, các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến công tác hòa giải, đồng thời hướng dẫn kỹ năng thu thập thông tin, lắng nghe, phân tích vụ việc và phương pháp thuyết phục các bên nhằm hạn chế phát sinh mâu thuẫn kéo dài. Thông qua việc trao đổi, chia sẻ các tình huống thực tế, đội ngũ hòa giải viên có thêm kinh nghiệm xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và tăng cường khối đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả tín dụng chính sách xã hội đồng bộ, thống nhất và xuyên suốt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đáp ứng yêu cầu sau sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 39 ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới.
1: Theo đó, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tăng cường huy động và đa dạng hóa nguồn vốn, trong đó ngân sách nhà nước giữ vai trò chủ đạo, nguồn vốn ủy thác của địa phương giữ vai trò quan trọng. Đắk Lắk phấn đấu đến năm 2030, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt khoảng 15% tổng nguồn vốn, đồng thời đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Kế hoạch cũng đặt mục tiêu bảo đảm 100% người nghèo và các đối tượng chính sách đủ điều kiện có nhu cầu được tiếp cận kịp thời các sản phẩm dịch vụ tài chính. Cùng với đó là rà soát hoàn thiện cơ chế chính sách tín dụng ưu đãi, mở rộng đối tượng, nâng mức cho vay phù hợp với thực tiễn, tăng cường kiểm tra giám sát, phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn nguồn vốn. Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác giám sát và quản lý vốn vay, nâng cao hiệu quả hoạt động nhận ủy thác. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, gắn tín dụng chính sách với các chương trình phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới. Hiện tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt khoảng 15.500 tỷ đồng với hơn 252.000 khách hàng còn dư nợ.
0: Thưa quý vị khán giả, phòng chống sốt xuất huyết cần bắt đầu từ việc vệ sinh môi trường và diệt bọ gậy, lăng quăng. Với mục tiêu đó, nhiều xã phường trên địa bàn Đắk Lắk đã đồng loạt ra quân xử lý các ổ bọ gậy tại khu vực có nguy cơ cao, góp phần ngăn ngừa dịch bệnh và nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng chống sốt xuất huyết. Thời điểm này, các thôn Ngọc Phong, Thượng Phú, Sơn Thọ thuộc phường Bình Kiến đang bước vào cao điểm thu hoạch lúa hè thu. Xen kẽ những ngày nắng nóng là các cơn mưa bất chợt tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi và bọ gậy phát triển, đặc biệt tại các vùng trũng sau thu hoạch cùng nhiều vật dụng chai lọ, ly nhựa bị vứt ngoài đồng ruộng dễ trở thành nơi phát sinh lăng quăng, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết.
2: Con cháu nó giờ nó làm đây thì còn như nó nhắc nhớ thì mình lại nhớ. Chứ đâu khi ở thôn quê rồi mình làm mình không có bị bệnh là mình không có để ý tới. Cũng như nếu mà trên quan tâm thì phòng bệnh đừng có đỡ chữa bệnh. Cứ hay lâu lâu là cho thuốc với thôn xịt hết trong nhà, trong cửa rồi cho người dân cho nó đỡ bớt.
0: Hai tuần nay, hoạt động giám sát bọ gậy và tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết được triển khai đồng loạt tại 6 khu phố có nguy cơ cao trên địa bàn phường Bình Kiến. Mỗi tổ phụ trách một khu vực, tập trung rà soát các hộ gia đình có nguy cơ, kiểm tra những nơi dễ phát sinh nước đồng, đồng thời hướng dẫn người dân các biện pháp phòng bệnh, cách nhận biết sớm triệu chứng và chủ động điều trị kịp thời khi mắc sốt xuất huyết.
3: Phố đây cũng đi đổ thường xuyên, rất là điều đặn, ráo từng nhà dân để mà thông báo cho họ, rồi phối hợp với là người nhà đi ráo xung quanh để đổ bọ gậy cho nó an toàn.
0: Tại mỗi khu phố, trạm y tế phường Bình Kiến phối hợp các tổ đổ bọ gậy tại từng khu dân cư, giám sát điều tra các chỉ số côn trùng 180 hộ dân, đồng thời truyền thông phòng chống dịch bệnh, thực hiện vệ sinh môi trường, thu thập huyết thanh, làm xét nghiệm và phân lập khi có ca bệnh cộng đồng. Sự giám sát nhắc nhở liên tục của ngành y tế và địa phương đã nâng cao nhận thức của người dân, hạn chế số ca nhiễm và ổ dịch trên địa bàn.
4: Tăng cường công tác giám sát, điều tra vector, tăng cường công tác độ mà gậy đã rất là trực tiếp tuyên truyền cho người dân hiểu biết thêm và nắm bắt và kiến thức của các cái bệnh sốt xuất huyết. Tới tháng 5 hiện tại thì có ca bệnh xảy ra trên địa bàn, nên là mình ưu tiên đi sáu cái đơn vị này trước, khu phố này trước, để chủ động trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết.
0: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và diễn biến dịch tễ phức tạp, sốt xuất huyết có nguy cơ xuất hiện quanh năm, không chỉ vào mùa cao điểm. Vì vậy, công tác giám sát phòng chống dịch cần được duy trì thường xuyên, liên tục tại cơ sở, huy động sự vào cuộc của ban nhân dân thôn, các hội đoàn thể và tổ diệt bọ gậy tại khu dân cư nhằm nâng cao ý thức của từng hộ gia đình, không chủ quan trong phòng bệnh, chung tay ngăn ngừa sốt xuất huyết hiệu quả. Thưa quý vị, phát triển xanh bền vững đang trở thành yêu cầu tất yếu trong quá trình phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Trong lĩnh vực xây dựng, việc ứng dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên đang được nhiều địa phương quan tâm triển khai. Tại Đắk Lắk, mô hình sản xuất ngói không nung ứng dụng công nghệ tự động hóa bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn góp phần giảm khai thác tài nguyên đất, hạn chế ô nhiễm môi trường và hướng đến phát triển bền vững.
1: Trước yêu cầu cấp thiết về bảo vệ môi trường, từ năm 2014 thực hiện chủ trương xóa bỏ lò gạch ngói thủ công của nhà nước, nhiều cơ sở sản xuất trên địa bàn đã từng bước chuyển đổi công nghệ theo hướng thân thiện với môi trường. Tại khu phố Phú Ân, một cơ sở sản xuất đã mạnh dạn đầu tư hơn 3 tỷ đồng, lắp đặt dây chuyền sản xuất ngói tự động ứng dụng công nghệ tiên tiến, tạo bước chuyển từ phương thức sản xuất thủ công sang hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
5: Hầu thủ công trước đã làm trước rồi, làm đây hơn 10 đêm ngói đấy là làm hơn 10 đêm rồi. Giờ đây mấy bắt vô làm công nhân nó cũng ổn định, nó ít bụi bặm rồi hơn.
6: Tốc độ môi trường thì cái sự khác biệt của bên đất nung với là không nung thì đất nung nó là nó ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ và môi trường nó đều cái tác động hết, đều có nó. Còn cái ở không nung thì chỉ có một góc nhỏ. Nó chỉ lấy nguyên liệu và phần thừa, phần thái của những cái mỏ đá, những cái vật liệu có thể không dùng đến. Thì nó có lợi hơn cái phần bên kia, bên đất nung.
1: Không còn hình ảnh khói bụi từ các lò nung than, củi truyền thống, mô hình sản xuất ngói không nung hiện nay ứng dụng công nghệ ép rung hiện đại. Sản phẩm được tự đông kết trong điều kiện tự nhiên. Việc tận dụng nhiệt độ và độ ẩm của môi trường không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng mà còn nâng cao độ bền, khả năng cách nhiệt của sản phẩm.
6: Mình đưa tất cả những cái công nghệ đưa vô thì nó giảm được cái số lượng công nhân lao động, nó tăng được cái hiệu suất sản hiệu quả. Ví dụ chẳng hạn như ngày xưa kia mình làm ngói nó có sơn màu, bây giờ mình không sơn màu, mình không sơn bằng thủ công, mình không sơn bằng dùng công sức con người nữa. Hôm nay mình sử dụng robot.
1: Thực tế cho thấy phát triển vật liệu xây dựng theo hướng thân thiện với môi trường, ứng dụng công nghệ hiện đại đang trở thành xu thế tất yếu, góp phần hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình xây dựng nông thôn mới hôm nay, mỗi ngôi nhà kiên cố, vững chãi không chỉ là nơi ở an toàn mà còn là điểm tựa quan trọng giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Với mục tiêu nâng cao chất lượng tiêu chí nhà ở trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã huy động nhiều nguồn lực xã hội chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ khó khăn về nhà ở, qua đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, giúp người dân có nơi ở ổn định, yên tâm vươn lên trong cuộc sống.
7: Ông Huỳnh Thanh Bình, xã Krông Anna, là một trong những hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Cả gia đình ba người đều có sức khỏe yếu, cuộc sống gặp không ít khó khăn, phải sống trong căn nhà xuống cấp, chật chội. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể, căn nhà mới của gia đình ông đã hoàn thành khang trang, kiên cố.
8: Cũng rất ư là sung sướng, cũng cảm ơn lãnh đạo nhà nước, các cấp chính quyền địa phương tạo điều kiện cho một cái căn nhà được ấm cúng, khổ mưa nắng và rất cảm ơn.

0: từ chương trình xóa nhà tạm nhà chuột nát của tỉnh Đắk Lắk để xây dựng căn nhà mới. Ngôi nhà hoàn thành không chỉ giúp gia đình có chỗ ở ổn định mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để chị nỗ lực vượt qua khó khăn, chăm lo cho các con ăn học.
1: Giúp đỡ một căn nhà nhỏ nhỏ để cho gia đình khó khăn giống như tụi em cũng ráng làm nuôi hai đứa con cho lớn rồi đi học này kia.
0: Theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới, tiêu chí số 9 quy định không còn nhà tạm, nhà chuột nát. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng phải đạt từ 75% trở lên. Xác định đây là tiêu chí quan trọng gắn trực tiếp với đời sống người dân. Những năm qua, tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm huy động nguồn lực xã hội thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà chuột nát gắn với xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa trên 10.000 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình nhận được sự chung tay của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội, qua đó góp phần nâng cao tiêu chí nhà ở dân cư, từng bước hoàn thiện hạ tầng nông thôn và cải thiện chất lượng cuộc sống người dân.
2: Thì nhân dân cũng rất là phấn khởi và cũng vui mừng khi mà Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến những cái hộ mà còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn.
3: Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã chỉ đạo cho các cơ sở đoàn cùng chung với chính quyền địa phương, nhất là mặt trận và các đoàn thể để chung tay và hỗ trợ cho các gia đình và trong thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát.
0: Mỗi mái nhà mới được dựng lên không chỉ đơn thuần là nơi che nắng, che mưa, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng. Từ những căn nhà nghĩa tình ấy, nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn toàn diện, bền vững và nâng cao hạnh phúc cho người dân.
4: Chuyển sang phần tin trong nước với chủ đề điện gió kiến tạo thịnh vượng tại châu Á Thái Bình Dương, xây dựng nền kinh tế vận hành bằng điện thông qua mở rộng quy mô điện gió và chuỗi cung ứng. Hội nghị năng lượng gió khu vực châu Á Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 9 tháng 6 đến 11 tháng 6 năm 2026 tại Hà Nội.
5: Theo đó sẽ có 2 ngày hội nghị và triển lãm cùng với các hoạt động kết nối chuyên biệt và chuỗi sự kiện bên lề nhằm thúc đẩy các kết nối kinh doanh. Thông qua sự kiện, ban tổ chức kỳ vọng thúc đẩy kết nối giữa Việt Nam với các dòng vốn, công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực phát triển dự án, sản xuất thiết bị, logistics, hạ tầng cảng biển và vận hành ngành điện gió. Hội nghị không chỉ là sự kiện quan trọng đối với ngành năng lượng tái tạo mà còn là mở ra cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển ngành năng lượng xanh và hướng tới mục tiêu net zero vào năm 2050.
4: Bộ Nội vụ vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí sử dụng giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
6: Việc triển khai được thực hiện trên cơ sở chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 185 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách. Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tập trung xây dựng và ban hành phương án tổng thể sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố trước ngày 10 tháng 6 năm 2026. Trong đó yêu cầu xác định rõ phương án kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách và giải quyết chế độ chính sách hỗ trợ theo quy định. Đồng thời các địa phương phải định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện trước 17 giờ thứ 6 hàng tuần về Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
4: Ngày 28 tháng 5, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức làm trước việc lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.
7: Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn hiện an táng 10.197 mộ liệt sĩ, trong đó có 8.967 mộ đầy đủ thông tin, 1.137 mộ còn thiếu thông tin và 93 mộ chưa xác định được thông tin. Đợt này tỉnh Quảng Trị tổ chức lấy mẫu, bảo quản, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ, đồng thời sử dụng phần mềm số hóa quản lý thông tin theo hướng dẫn của cấp trên đối với các phần mộ tại nghĩa trang. Theo kế hoạch, lực lượng thực hiện sẽ hoàn thành việc lấy mẫu đối với 93 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin, hoàn thiện 100% hồ sơ, số hóa dữ liệu, bảo quản và bàn giao mẫu hài cốt đúng quy định, quy trình kỹ thuật.
4: Từ ngày 17

0: 19 tháng 7 tới, tại Đà Nẵng sẽ diễn ra chương trình Việt Nam AI Innovation Challenge 2026 với sự tham gia của khoảng 2.000 đến 3.000 lập trình viên trên cả nước. Đây được xem là Hackathon AI Net quy mô quốc gia đầu tiên tại Việt Nam, nơi các đội thi trực tiếp xây dựng sản phẩm trí tuệ nhân tạo, giải quyết bài toán thực tế của doanh nghiệp chỉ trong 48 giờ.
1: Chương trình do Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia phối hợp với Tập đoàn Meta và Đại học Duy Tân tổ chức. Các thí sinh sẽ được kết nối đào tạo cùng chuyên gia quốc tế đến từ Google Research, Stanford University, Nvidia, TikTok hay Instagram. Trước khi bước vào vòng thi chính thức, ban tổ chức cho biết toàn bộ quá trình từ ghép đội chấm điểm đến kết nối sau sự kiện đều được vận hành trên nền tảng AI. Những đội xuất sắc không chỉ có cơ hội ký kết hợp tác thử nghiệm với doanh nghiệp mà còn được tham dự vòng chung kết Việt Nam AI Star tại Silicon Valley, Hoa Kỳ.
0: Phần cuối chương trình sẽ là những thông tin về tình hình thời sự quốc tế. Điện Kremlin ngày 28 tháng 5 thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với châu Âu về cuộc xung đột tại Ukraine. Trong bối cảnh Liên minh châu Âu-EU đang thảo luận về cách tiếp cận đối với các cuộc đàm phán tiềm năng với Moscow. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đánh giá tích cực việc các nước châu Âu bắt đầu thảo luận về nhu cầu xác định đại diện cho các cuộc tiếp xúc có thể diễn ra với Nga trong tương lai. Ông Peskov nhấn mạnh, triển vọng đối thoại giữa Nga và châu Âu sẽ phụ thuộc vào khả năng nối lại tiến trình hòa bình Ukraine vốn đang bị đình trệ. Trước đó, các nguồn tin cho biết các ngoại trưởng EU dự kiến nhóm họp tại Cyprus để thảo luận về lập trường chung của khối đối với khả năng nối lại đối thoại với Nga nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine. Các lãnh đạo EU cho rằng, trước khi đối thoại với Nga, các nước châu Âu cần thống nhất với nhau về mục tiêu và nội dung đàm phán.
2: Bên lề cuộc họp cấp cao Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Barilla đã hội đàm, trong đó hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chiến lược và bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển.
3: Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh cần kiên trì bảo vệ các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng chủ quyền quốc gia và phản đối chủ nghĩa cường quyền. Bắc Kinh sẽ tiếp tục ủng hộ Cuba bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân. Về phần mình, Bộ trưởng Bruno Rodriguez cho rằng, trong bối cảnh thế giới phải đối mặt với tình trạng bất ổn và mất trật tự gia tăng, Trung Quốc có vai trò quan trọng trong thúc đẩy đồng thuận quốc tế và bảo vệ lợi ích của các nước phương Nam toàn cầu. Ông cũng cảm ơn Trung Quốc đã kiên định ủng hộ Cuba bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia trước các biện pháp cấm vận của Mỹ.
0: Chính phủ Hàn Quốc đang tăng cường các biện pháp chống lừa đảo tài chính bằng cách cho phép các ngân hàng nhanh chóng phong tỏa không chỉ các tài khoản liên quan đến lừa đảo giả danh qua điện thoại mà cả các hình thức lừa đảo mới như lừa tình cảm và lừa đảo đầu tư trực tuyến. Ngày 28 tháng 5, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc FSC cho biết sẽ ban hành hướng dẫn mới trong tháng 6. Theo đó, các tổ chức tài chính sẽ được phép áp dụng biện pháp phong tỏa khẩn cấp tối đa 72 giờ đối với các tài khoản bị nghi ngờ liên quan đến hành vi lừa đảo, bất kể loại hình tội phạm nào. Nếu cảnh sát xác định đây là dạng lừa đảo mới, cơ quan chức năng sẽ tiến hành đình chỉ giao dịch chính thức và đẩy nhanh điều tra, bắt giữ. Chính phủ Hàn Quốc cũng dự kiến xây dựng hệ thống phát hiện gian lận trên toàn ngành nhằm nhận diện các mô hình lừa đảo mới cũng như các tài khoản trung gian được sử dụng để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp.
2: Diễn biến dịch Ebola tại châu Phi đang làm gia tăng lo ngại trong cộng đồng quốc tế. Ngày 28 tháng 5, Uganda quyết định đóng cửa biên giới ngay lập tức với Cộng hòa Dân chủ Congo nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan.
3: Giới chức Uganda cho biết quyết định được đưa ra sau khi một số nhân viên y tế nước này nhiễm virus từ các bệnh nhân vượt biên từ Cộng hòa Dân chủ Congo trước thời điểm đợt bùng phát được công bố ngày 15 tháng 5. Hoạt động qua lại biên giới hiện chỉ được phép trong các trường hợp khẩn cấp như phục vụ công tác chống dịch, vận chuyển hàng hóa hoặc vì lý do an ninh. Động thái của Uganda diễn ra trong bối cảnh WHO cảnh báo nguy cơ lây lan dịch bệnh trong khu vực đang ở mức cao, song cho rằng việc đóng cửa biên giới có thể khiến người dân và hàng hóa chuyển sang đi qua các tuyến đường không chính thức, từ đó làm tăng nguy cơ phát tán dịch bệnh ngoài tầm kiểm soát.
0: Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO ngày 28 tháng 5 cảnh báo rằng nhiệt độ trung bình toàn cầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao kỷ lục hoặc gần kỷ lục trong năm 2026 và một số năm tới, phản ánh xu hướng nóng lên rõ rệt của khí hậu trái đất.
4: Theo Cơ quan Khí hậu của Liên Hợp Quốc, 11 năm nóng nhất
0: từng được ghi nhận đều xảy ra từ năm 2015 đến nay và xu hướng này được dự báo sẽ tiếp diễn. WMO cho biết có xác suất cao một năm nóng nhất lịch sử mới sẽ xuất hiện trước năm 2031. Cơ quan này đồng thời cho biết có 75% khả năng mức tăng nhiệt độ trung bình của cả giai đoạn 5 năm sắp tới sẽ vượt ngưỡng 1,5 độ C, mức giới hạn tham chiếu quan trọng trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, vốn đặt mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 2 độ C và cố gắng giữ dưới 1,5 độ C.
2: Chương trình Thời sự trưa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày tranh tài sôi nổi từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 5, giải Via Carambang trên cúp Tuff Sky 2026 do câu lạc bộ Bảo Anh tổ chức đã chính thức khép lại. Cơ thủ Lê Văn Thái cùng với Nguyễn Trần Thanh Từ đã cống hiến cho khán giả một trận chung kết hấp dẫn. Giải đấu năm nay quy tụ 80 cơ thủ xuất sắc đến từ nhiều câu lạc bộ với thể thức thi đấu loại trực tiếp đầy kịch tính. Các cơ thủ phải phô diễn những đường cơ cương não, chiến thuật đỉnh cao và bản lĩnh kiên cường qua từng lượt đấu để chạm tay vào chiếc cúp vô địch danh giá. Trong trận chung kết tranh chức vô địch diễn ra vào tối ngày 28 tháng 5, hai cơ thủ Nguyễn Trần Thanh Từ và Lê Văn Thái đã cống hiến cho người xem một trận đấu hay, nhiều đường bi đẹp. Kết quả, Lê Văn Thái giành chiến thắng trước Nguyễn Trần Thanh Từ với điểm số 50-38 để đăng quang chức vô địch. Hai cơ thủ Đỗ Đức Hiền và Vi Ngọc Châu đồng hạng 3. Cơ thủ Nguyễn Đình Quốc đoạt giải cơ thủ ghi nhiều điểm nhất với series 14. Giải Bia Carambang trên cúp Tuff Sky 2026 do câu lạc bộ Bia Bảo Anh tổ chức đã nhận được sự quan tâm của người hâm mộ khi giải đấu có sự giao lưu của nhà vô địch thế giới Trần Quý Chiến. Thành công của giải sẽ góp phần đẩy mạnh phong trào Bia Ba Băng tại Đắk Lắk phát triển. Tuyển U20 Việt Nam đã rơi vào bảng đấu tử thần tại vòng loại giải U20 châu Á 2027. Giải đấu cũng đồng thời là vòng loại đầu tiên của U20 World Cup 2027. Kết quả bốc thăm đã đưa U20 Việt Nam vào bảng C cùng các đội Palestine, Triều Tiên, Iran. Đây được xem là bảng đấu không hề dễ dàng với thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi dù U20 Việt Nam được đá trên sân nhà. Vòng loại giai đoạn này sẽ chọn ra 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất để trao vé vào vòng chung kết U20 châu Á 2027. Ngược lại, số đội tuyển có kết quả thấp nhất sẽ phải xuống chơi ở giai đoạn phát triển trong kỳ giải kế tiếp. Theo lịch, vòng loại giải U20 châu Á 2027 diễn ra vào ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2026. Đây cũng được xem như giai đoạn đầu của vòng loại U20 World Cup 2027 khi châu Á sẽ có 5,5 xuất đến với giải đấu này, bao gồm cả chủ nhà Uzbekistan. U17 Ai Cập gặp U17 Tanzania ở vòng bán kết giải U17 châu Phi 2016. Bất ngờ đã xảy ra khi U17 Tanzania đánh bại U17 Ai Cập trên chấm luân lưu, qua đó lần đầu tiên góp mặt trong trận chung kết U17 châu Phi. Trận đấu trên sân Moulay El Hassan ở Rabat, Maroc diễn ra với thế trận chặt chẽ khi cả hai đội đều gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra những cơ hội thực sự rõ ràng. Sau 90 phút thi đấu, bế tắc vẫn không thể bị phá vỡ. Không bên nào tìm được bàn thắng quyết định, trận đấu buộc phải bước vào loạt sút luân lưu cân não. Tại đây, U17 Tanzania thực hiện thành công 4/5 lượt sút để giành chiến thắng 4-3. Qua đó, lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở trận chung kết tranh chức vô địch giải U17 châu Phi. Trong khi đó, U17 Ai Cập khép lại hành trình đáng khen tại giải đấu. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2003, họ lọt tới vòng bán kết U17 châu Phi, đồng thời cũng giành vé tham dự World Cup 2026. Bóng đá Anh sẽ có 9 đại diện tham dự các cúp châu Âu mùa 2026-2027 sau chiến thắng của câu lạc bộ Crystal Palace ở chung kết cúp C3 châu Âu. Crystal Palace giành chiến thắng 1-0 trước câu lạc bộ Real Valenciano ở chung kết cúp C3 châu Âu. Trận thắng này không chỉ giúp Crystal Palace đăng quang ngôi vô địch mà còn giúp đội bóng nước Anh giành quyền tham dự cúp C2 châu Âu mùa 2026-2027. Với việc Crystal Palace có suất dự cúp C2, bóng đá Anh sẽ có 9 đại diện tại cúp châu Âu 2026-2027, gồm 5 câu lạc bộ dự cúp C1, 3 câu lạc bộ dự cúp C2 và 1 câu lạc bộ dự cúp C3. Bóng đá Anh cũng trở thành quốc gia có nhiều đại diện nhất ở cúp châu Âu mùa tới, vượt qua các giải đấu ở Tây Ban Nha 8 suất, Đức 7 suất hay Italia 7 suất. Tay vợt số 1 thế giới Yannick Sinner người Italia đã kiệt sức khi thi đấu vào giữa trưa theo giờ địa phương và đã nhận thất bại trước tay vợt Juan Manuel Cerundolo ở vòng đấu thứ 2 nội dung đơn nam giải quần vợt Pháp mở rộng 2026.
Bước vào vòng 2, tay vợt người Italia cũng thi đấu rất tốc độ khi vượt lên dẫn 2-0 với chiến thắng số 3 và số 2 sau 2 set đầu tiên. Ở set 3, Sinner cũng chơi tuyệt hay. Anh bẻ liền 2 game để dẫn đối thủ 5-2 và có cơ hội lớn giành chiến thắng. Thế nhưng đúng vào thời điểm quan trọng nhất thì chấn thương lại bủa vây tay vợt số 1 thế giới. Khi để Sinner gỡ hòa 5 đều, Sinner phải dùng đến quyền trợ giúp y tế. Nhưng điều đó không giúp ích nhiều cho Sinner, bởi sau khi trở lại, anh vẫn để thua 5-7 trong set 3. Bước sang set 4, thể trạng của Sinner không hề cải thiện, thậm chí còn có chiều hướng tệ hơn. Tay vợt này không thể di chuyển, bị nôn khan và những cú đánh cũng mất hết uy lực. Anh thua nhanh 1-6 trong set 4 trước khi thua tiếp 1-6 trong set 5. Như vậy, hành trình chinh phục Roland Garros của Jannik Sinner chính thức khép lại tại vòng đấu thứ 2. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, bệnh đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não là bệnh lý cấp tính nguy hiểm, không chỉ đe dọa tính mạng mà còn để lại nhiều di chứng nặng nề cho người bệnh. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng cách và phục hồi chức năng kịp thời, người bệnh vẫn có cơ hội cải thiện sức khỏe, phục hồi vận động và nâng cao chất lượng cuộc sống. Chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay với chủ đề phục hồi chức năng sau đột quỵ sẽ giúp quý vị tìm hiểu những phương pháp phục hồi hiệu quả thông qua sự kết hợp giữa vật lý trị liệu, châm cứu, xoa bóp bấm huyệt và y học cổ truyền trong hỗ trợ điều trị cho người bệnh sau đột quỵ.
1: Theo các chuyên gia y tế, số ca mắc đột quỵ hiện nay đang có xu hướng gia tăng, đáng báo động và không còn chỉ xuất hiện ở người cao tuổi như trước. Nhiều trường hợp người trẻ tuổi cũng bị đột quỵ do áp lực công việc, căng thẳng kéo dài, lối sống thiếu vận động, sử dụng rượu bia, thuốc lá và các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch. Đột quỵ xảy ra khi quá trình cung cấp máu lên não bị gián đoạn, khiến các tế bào não tổn thương chỉ sau vài phút. Dù được cứu sống, nhiều bệnh nhân vẫn phải đối mặt với những di chứng nặng nề như liệt nửa người, méo miệng, khó nói, suy giảm trí nhớ hoặc mất khả năng lao động và sinh hoạt hàng ngày. Bên cạnh việc cấp cứu kịp thời, phục hồi chức năng sau đột quỵ được xem là giai đoạn đặc biệt quan trọng, quyết định khả năng phục hồi vận động cũng như chất lượng cuộc sống của người bệnh. Hiện nay, việc kết hợp giữa vật lý trị liệu, vận động trị liệu cùng các phương pháp y học cổ truyền như châm cứu, xoa bóp bấm huyệt đang mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong hỗ trợ người bệnh phục hồi sau tai biến.
2: Xin kính chào quý vị khán giả, tôi đang có mặt tại khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh. Và bên cạnh tôi đây là bệnh nhân Hoàng Mùi Chuống đã có 2 lần bị đột quỵ nhồi máu não, đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh.
3: Đây là mẹ của tôi, tên là Hoàng Mùi Chuống, bà bị đột quỵ lần thứ 2 và được điều trị 12 ngày thì đã có tiến triển. Các y bác sĩ ở đây thì rất là tận tình chu đáo và bệnh viện thì rất là sạch sẽ. Bà tự chủ đi vệ sinh rồi cá nhân được bà được.
2: Vâng, thưa bác sĩ Thùy Linh, thì với những cái bệnh nhân lớn tuổi như bà Hoàng Mùi Chuống, cái mức độ phục hồi sau điều trị vật lý trị liệu sẽ hiệu quả như thế nào?
4: Đối với những lớn tuổi thì nó sẽ tùy thuộc vào những cái mức độ tổn thương ở trên não bộ, phụ thuộc vào cái việc đó là phác đồ điều trị của bác sĩ, y bác sĩ ở đây. Cái thứ hai nữa là sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân, và cái cũng không kém cạnh đó là sự hỗ trợ của người nhà bệnh nhân cũng rất là quan trọng. Thì phác đồ điều trị thì cũng là tụi em sẽ sử dụng các phác đồ như là kết hợp giữa đông tây kết hợp, như là sử dụng các thuốc chuyên khoa của bệnh viện Tây Y. Cái thứ hai là sử dụng các phương pháp điều trị dùng thuốc và không dùng thuốc của y học cổ truyền như là thuốc thành phẩm, còn không dùng thuốc như là điện châm, hồng ngoại, xoa bóp cho bà. Và bên cạnh đó còn kết hợp với các phương pháp vật lý trị liệu như là laser, xoa bóp áp lực hơi và điện xung. Thì sau 14 ngày điều trị thì tình trạng của bà đã tiến triển rất là rõ rệt, từ một bệnh nhân nằm một gọi là không có thể tự đi lại được thì hiện tại bà có thể tự đi lại được, không cần quá phụ thuộc vào người nhà. Đó là một thành công của phục hồi chức năng. Bên cạnh đó thì chắc chắn là phải có sự nỗ lực của bệnh nhân rất là nhiều.
2: Đối với bệnh nhân Hoàng Mùi Chuống thì đây là lần thứ 2 đã bị đột quỵ máu não, thì đánh giá cái tình trạng mà tái đột quỵ có hay không ở các bệnh nhân?
4: Về tình trạng mà bị tai biến máu não thì việc mà tái đột quỵ là không phải là không xảy ra, nó có thể là được, có thể bị tái đột quỵ lại bất cứ lúc nào mà mình không biết được. Nhưng bên cạnh đó thì bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thì cần phải cố gắng là kiểm soát được những cái yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh tai biến máu não, như là cố gắng là kiểm soát huyết áp này, kiểm soát mỡ máu, rồi chế độ ăn sinh hoạt của bệnh nhân điều độ, thì nó sẽ cũng là một phần giảm nguy cơ.
2: Chương trình ngày hôm nay với chủ đề phục hồi chức năng sau đột quỵ với sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 1 Dương Thị Ánh Ngọc, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh sẽ đưa đến cho chúng ta cái nhìn tổng quan về bệnh lý này. Thưa bác sĩ Ngọc, bệnh lý đột quỵ hiện nay ngày càng gia tăng và sau giai đoạn cấp cứu, phục hồi chức năng là một yếu tố rất quan trọng. Bác sĩ hãy chia sẻ về vấn đề này.
5: Như các bạn đã biết thì hiện nay cái việc đột quỵ đang gia tăng một cách nhanh chóng, và nhất là đối với những cái đối tượng trẻ và trong cái giai đoạn đang còn lao động. Thì cái việc trong năm 2025 tại Bệnh viện Y học cổ truyền chúng tôi đã ghi nhận hơn 1.600 cái lượt bệnh nhân đến khám và điều trị về đột quỵ. Thì như các bạn đã thấy, cái giai đoạn đầu khi bệnh nhân vào để điều trị thì cái cấp cứu là cái giữ được cái sinh mạng của bệnh nhân. Nhưng khi hết cái giai đoạn cấp cứu thì phục hồi chức năng càng sớm, nó chính là cái chìa khóa để giành lại cái chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Nhờ vào một cái cơ chế đó là kích thích cái tính mềm dẻo của các cái tế bào thần kinh, các cái tế bào lành nó sẽ học hỏi và nó sẽ thay thế những cái tế bào cũ. Cái quá trình này nó sẽ giúp cho bệnh nhân chuyển từ cái việc là mất cái khả năng vận động sống phụ thuộc sang một cái trạng thái mới, đó có thể là chủ động sinh hoạt, tái hòa nhập với cuộc sống, và từ đó sẽ giúp cho bệnh nhân giảm đi được cái gánh nặng về kinh tế, về tâm lý cho cả bệnh nhân và cho cả người thân.
2: Vậy thì hiện nay Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk đang áp dụng những phương pháp phục hồi chức năng nào cho bệnh lý đột quỵ và hiệu quả của các phương pháp này ra sao thưa bác sĩ?
5: Tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk của chúng tôi thì rất là tự hào khi đã triển khai được cái sự kết nối giữa hai cái mô hình, đó là y học hiện đại và y học cổ truyền, với các cái phương pháp như là điện châm, thủy châm, xoa bóp bấm huyệt cùng với các cái kỹ thuật phục hồi chức năng hiện đại như là vận động trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu. Thì với những cái phương pháp này nó sẽ giúp cho bệnh nhân cải thiện tốt được cái vận động và cái khả năng về ngôn ngữ. Bên cạnh đó thì bệnh viện của chúng tôi còn có những cái phương thuốc y học cổ truyền, những cái bài thuốc này được gia giảm phối hợp theo từng cái thể bệnh, theo từng cái bệnh lý của mỗi bệnh nhân, từ đó giúp cho bệnh nhân có thể có được một cái thể trạng tốt, bệnh nhân có thể ăn ngon hơn, ngủ tốt hơn, và từ đó tạo được một cái nền tảng thể lực tốt, thuận lợi giúp cho bệnh nhân cải thiện tốt trong cái quá trình luyện tập và phục hồi.
2: Vậy thì thời điểm nào là giai đoạn vàng để phục hồi chức năng sau đột quỵ thưa bác sĩ?
5: Theo tôi thì cái giai đoạn vàng mà để phục hồi tốt nhất đó là trong 3 cái tháng đầu tiên, cái lúc mà não bộ được phục hồi một cách mạnh mẽ nhất. Nếu như trong giai đoạn này bệnh nhân được đưa tới Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk của chúng tôi được điều trị ngay thì cái khả năng hồi phục là rất cao.
2: Vâng thưa bác sĩ, việc phục hồi chức năng sau đột quỵ ngoài phụ thuộc vào ý chí tinh thần của người bệnh, sự hỗ trợ của người nhà cũng vô cùng cần thiết. Vậy bác sĩ có thể có lời khuyên nào dành cho người nhà của các bệnh nhân đột quỵ?
5: Lời khuyên lớn nhất của tôi là đừng nôn nóng nhưng tuyệt đối cũng không buông xuôi. Bởi vì người nhà cũng nên hiểu rằng cái việc tổn thương não bộ đó là một cái tổn thương nặng. Cái việc phục hồi cần cái thời gian được tính bằng tháng, bằng năm chứ không phải bằng ngày. Vì vậy hãy luôn đồng hành cùng người bệnh, hãy nhìn tới những cái tiến bộ nhỏ nhất của họ mà động viên. Bên cạnh đó người nhà cũng nên lưu ý, nên đưa bệnh nhân đến những cái cơ sở y tế có những cái khoa phục hồi để bệnh nhân được có một cái môi trường luyện tập bài bản, được hướng dẫn một cách những cái phương pháp một cách cụ thể, chính xác và theo dõi, và bệnh nhân sẽ được theo dõi bởi các đội ngũ y bác sĩ. Từ đây cái việc luyện tập đều đặn này, đúng cách này sẽ giúp cho bệnh nhân phục hồi một cách nhanh nhất.

0: Kính thưa quý vị khán giả, chuyên mục hỏi đáp cùng khán giả ngày hôm nay, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk nhận được rất nhiều câu hỏi từ quý vị khán giả quan tâm đến bệnh lý đột quỵ. Và bác sĩ chuyên khoa 1 Dương Thị Ánh Ngọc sẽ đồng hành trả lời cùng với nội dung này. Quý vị khán giả có gửi câu hỏi như sau. Người nhà của tôi hiện sau đột quỵ, tay chân yếu không đi lại được, đang tự tập tại nhà. Vậy người nhà của tôi có thể có khả năng đi lại được nếu như vật lý trị liệu tại bệnh viện hay không, thưa bác sĩ?
1: Tôi xin khẳng định là còn khả năng phục hồi, bởi vì là cái mức độ phục hồi đó nó vẫn phụ thuộc vào cái tổn thương của não, cái thời gian bị bệnh và cái sự luyện tập của bệnh nhân. Thì tại bệnh viện y học cổ truyền Đắk Lắk của tôi thì có rất nhiều bệnh nhân khi đến bệnh viện thì bệnh nhân đang nằm trên xe băng ca, nằm trên xe lăn, và khi di chuyển vào trong khoa phòng thì phải di chuyển bằng những cái công cụ hỗ trợ. Tuy nhiên, sau một thời gian luyện tập, sau một thời gian được điều trị với các phác đồ của các y bác sĩ và sự đồng hành của người nhà của bệnh nhân, thì bệnh nhân đã có thể là tự chống gậy đi lại được. Trường hợp tốt hơn thì bệnh nhân có thể đi lại bình thường, và có rất nhiều trường hợp là bệnh nhân cũng đã tham gia được vào cái sinh hoạt bình thường, họ có thể trở lại với cái công việc hàng ngày của họ.
0: Thưa bác sĩ, câu hỏi thứ hai mà vị khán giả có gửi đến bác sĩ đó là sau khi đột quỵ thì người bệnh cần tập những bài tập như thế nào tại nhà để được phục hồi một cách hiệu quả?
1: Việc đầu tiên tôi xin lưu ý đó là khi bệnh nhân mà về nhà nên cho bệnh nhân tham gia vào các hoạt động thường ngày trong gia đình để tránh những cái tình trạng lười với vận động, lười với suy nghĩ và lười với lao động. Cái lưu ý thứ hai là khi bệnh nhân về nhà và thì nên đặt bệnh nhân ở cái tư thế nó đúng. Ví dụ như tay bệnh nhân vẫn còn cái tình trạng mà bị bán trật khớp vai thì nên kê, nên đỡ làm sao cho cái khớp này nó được bảo tồn tốt nhất để các cái giai đoạn sau khi mà lên bệnh viện để tiếp tục điều trị thì bảo tồn được tốt nó, thì chúng tôi điều trị mới tốt được. Cái lưu ý thứ ba là khi mà vận động luyện tập các cái bài tập ở nhà thì thứ nhất là tính kiên trì, cái thứ hai nữa là đúng, và cái thứ ba nữa là đúng. Một ngày các bác có thể tập từ 1 đến 2 lần theo các cái bài tập mà đã được hướng dẫn tại bệnh viện. Các bác chú ý nên tập từ các cái khớp nhỏ nhất đến các cái khớp lớn nhất, làm sao đó để nó tránh được cái tình trạng teo cơ cứng khớp, để nếu khi mà cái trường hợp các bác lại tiếp tục đến bệnh viện để các bác luyện tập thì nó sẽ không làm gián đoạn cái quá trình phục hồi tốt của các bác. Bởi vì có một cái lưu ý là khi mà các bác về nhà thì đa phần là nó sẽ có một cái tâm lý là lười và không nhớ các cái động tác. Vì vậy các bác tập thông thường là nó sẽ không có được đúng mấy. Vì vậy nên là có một lời khuyên là sau khi tập một giai đoạn ở nhà thì các bác nên đến bệnh viện của chúng tôi, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk, để các bạn có thể là học lại các cái bài tập đó, tập lại các bài tập đó thì nó sẽ tốt hơn.
0: Vị khán giả có hỏi, người nhà của tôi sau đột quỵ có được khuyên nên chích lễ, cạo gió, đắp lá thuốc nam. Vậy điều này có nên hay không, thưa bác sĩ?
1: Để trả lời cái câu hỏi nên hay không nên, tuy nhiên áp dụng cho cái trường hợp bệnh nhân này là không phù hợp. Và vì thứ hai nữa là cái câu hỏi thứ hai là cái việc đắp lá thuốc và uống thuốc nam thì có được hay không? Thì cái việc mà các bạn muốn được bệnh gì thì mới nên sử dụng. Và rất rất nhiều cái trường hợp mà các bạn thấy rằng là bệnh nhân tự uống các cái loại thuốc nam ở nhà và cái hệ quả cuối cùng là gây ra cái tình trạng là suy gan nền, ví dụ như là tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc là các bệnh lý về tim mạch. Vì vậy nếu như mà chỉ điều trị một cái thuốc nam thôi, bệnh thì mang.
0: Và để kết thúc chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe ngày hôm nay, bác sĩ Dương Thị Ánh Ngọc sẽ cùng chia sẻ 3 từ khóa vàng cho bệnh lý này.
1: 3 từ khóa vàng mà tôi muốn lưu ý cho các bạn đó là trong cái quá trình phục hồi chức năng sau đột quỵ, đó là hồi và vận động và giảm đi cái di chứng càng nhiều. Đúng có nghĩa là gì ạ? Đúng là bệnh nhân cần được hướng dẫn đúng phương pháp, đúng bài tập. Phải lưu ý là phải tập đúng theo cái sự hướng dẫn của nhân viên y tế để đạt được hiệu quả tốt nhất.
0: Xin chân thành cảm ơn bác sĩ Dương Thị Ánh Ngọc.
2: Sau đột quỵ do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk phối hợp thực hiện xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.

Tháng 6, thời điểm nhiều vườn sầu riêng tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn nuôi trái, giai đoạn quyết định lớn đến năng suất và chất lượng của cả vụ mùa. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn rất nhạy cảm của cây sầu riêng. Mưa đầu mùa xuất hiện liên tục khiến độ ẩm tăng cao, cây dễ đi đọt, cạnh tranh dinh dưỡng là thế nào để giúp vụ mùa? Vậy làm thế nào để giúp cây nuôi trái khỏe, bón phân ra sao trong giai đoạn phát triển trái và đâu là giải pháp hạn chế sượng trái, thối trái trong giai đoạn hiện nay? Mời bà con nông dân quý năm 2026 trên sóng DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.

0: làm như là vừa đi vừa ngắm bò hay sao?
1: Trời, hai con
0: ơi. Bác.
1: Ôi, sao alo cho nó mà máy của nó cứ ỏi e ngoài vùng phủ sống không à?
0: Chết rồi, bây giờ làm sao đây?
1: Chết rồi luôn á.
2: Dạ, con chào bác. Tìm thấy chưa bác?
1: Chưa con ơi. Điện thoại không có bắt máy, máy ỏi e ngoài vùng phủ sống. Chết rồi, giờ sao trời?
3: Trời ơi, giờ đâu?
0: Không hiểu sao mà bỏ nhóm mà đi chơi với mấy con bê nó hay thiệt luôn. Đã vậy hả? Còn chụp hình tự xuống với mấy con bê post Facebook nữa kìa.
2: Trời ơi. Không, hoàng tử chăn bê mất tích.
1: Trời ơi, ông đăng vậy rồi lỡ đần đần lên thì sao?
4: Đúng rồi đó.
2: Dù gì á?
5: Đã gì?
1: Trời ơi, chết rồi.
2: Giờ sao bác?
1: Coi nào nó bị mấy con bò nuốt nó không?
2: Trời ơi.
5: Làm sao mà bò nuốt?
1: Thôi.
6: Mà làm gì vậy?
0: Đi tìm bán ghe đi, tìm hoàng tử của tôi.
6: Tìm giúp.
0: Dạ.
1: Trời ơi, con kiếm Khang mà. Làm như Khang nó chết đuối dưới vậy sao?
0: Báo anh Khang tích thiệt thôi bác.
1: Mất rồi mà mất hết,
0: sao không biết? Đây cũng thấy ở trên Facebook ghi gì hoàng tử chăn bê mất tích.
1: Là biết mất tích rồi. Xóa liền cái đó đi nghe chưa?
5: Đọc tin mới chưa?
0: Chưa, tí nữa đọc.
5: Mê bê bỏ bạn á, lên like liền luôn, dẹp đi.
0: Ôi nhưng mà bây giờ mọi người có gọi điện thoại cho ảnh không?
1: Rồi rồi con ơi, mà máy nó không có liên lạc được. Không ai bắt cóc nó được đâu. Ở đây bác là chồng mà. Khu này của bác là bắt cóc nó chắc nhìn đầu trời đó. Ở đây xung quanh đây xa dữ lắm, thấy không? Các con mà đi nữa.
7: Mình vòng coi nhà nào có bê, mình vô mình chuồng bê mình coi hết. Mình coi có anh Khang ở trong cái chuồng không?
0: Rảnh quá ha.
7: Cái gì vậy?
0: Chuồng bê biết nhiêu chuồng, mình kiếm kiểu đó tới khi nào mới ra. Theo tôi nghĩ á, là mình phải dán tờ rơi để đi tìm anh Khang.
2: Tờ rơi hả?
0: Ừ.
2: Ê, mình có luôn đi phát không? Mình ra mấy đường lớn mình phát á. Nhưng mà nhớ né xe, ngao chừng đụng xe á.
7: Ê, xui xẻo.
2: Dán đi.
7: Nè, bây giờ mọi người dán ở đây đi. Để làm cho đại Hưng á, đi qua bên kia dán tiếp nha.
0: Ồ, đi
7: đi. Nè.
2: Nè, đưa rồi bấm đây luôn. Ê, ở bệnh có mấy con bò qua hỏi thử thấy thằng Khang không?
7: Khổ quá.
0: Dán mà. Ừ, dán lên trên đây một cái nữa đi. Cây nào cũng có hết rồi đúng không? Đừng có cái kia luôn. Chở cái này ra nè. Rồi đi, đi, qua đây nè.
8: Hết rồi, kỳ này mất con bê rồi, không biết phải làm sao nữa. Mình

0: tìm người nhà. Anh Khang.
1: À trời, nghĩ sao bấm tờ rơi bấm trước nhà bác chi vậy?
2: Thế bây giờ còn dư nhiều quá nè. Giờ dư sao?
3: Dư thì đem vô để kỷ niệm.
4: Mấy trăm tờ rơi luôn mà chưa có thấy ai gọi hết trơn.
3: Trời ơi, dán mà chưa ai gọi luôn hả?
4: Chưa.
3: Tháo xuống đi con.
1: Hả?
3: Mất mỹ quan.
1: Gái giữ nó hết gái.
3: Rồi con về là mừng rồi, con đi đâu vậy? Con đi mà quên mẹ, quên bạn, quên ăn, quên uống là sao?
1: Ừ.
0: Dạ
3: không có biết tự...
1: Cuối cùng là sao vậy? Cứ nói thì mọi người biết coi.
0: Ừ, để tôi nói.
4: Đi chơi, phải tin tức.
3: Bây giờ nói cho mẹ biết con đi đâu nè.
0: Cái này lỗi lầm lớn lắm. Có gì mẹ phải tao.
2: Trời ơi, người ta kêu con B chứ con D ở đâu đây?
1: À trời.
3: Con lúc nào cũng lầm quá.
4: Con B. Miễn sao là các chữ E được rồi.
3: Tuy có B đó mẹ cũng không có buồn đâu con. Mất con mà mới buồn, biết không? Biết không?
0: Nhưng mà lỡ nó vô trong á, mấy cái chạy bê thui rồi cái nó.
2: Trời ơi.
0: Số phận của nó.
3: Tại sao mất?
0: Thì cũng.
5: Ê mấy em B, lại đây, anh cho ăn nè. Nè.
1: Ủa mày nhưng...
3: Chụp cho tao hết mà điện thoại luôn đúng không?
0: Ủa sao mẹ biết hay quá vậy?
3: Điện thoại nghe không hả?
0: Dạ.
1: Ủa nhưng mà bác ơi, ở đây bác nói...
0: Dạ.
3: Thì bây giờ, các con phải tìm cho ra manh mối ai là kẻ bắt có con B.
1: Dạ.
6: Vì bạn tìm B.
2: Em bé vậy?
4: Tại tôi. Bé. Đóng tiền được chưa?
1: Chưa, lâu lắm nữa.
3: Thôi
0: nghĩ sao vậy? Ông đang động chạm với tâm hồn của tôi đó.
4: Mà những cái nơi mình cần tìm mình cũng đã tìm hết rồi mà cũng có tìm được đâu. Vậy bây giờ
1: gì? Lạc đường nắm đuôi chó, lạc ngõ nắm đuôi bê mà.
0: Vậy hả?
4: Đuôi cháu.
1: À thế chưa?
0: Vậy là hết hy vọng rồi sao?
4: Rồi mình đi tìm tiếp nha.
3: Trời ơi.
1: Đây
3: mình
0: không đây. Ừ. Bây
3: giờ mình rồi. Khổ ghê á. Có tiếng con bê nữa.
2: Hả?
3: Chắc là con bê bạn của tôi.
2: Bên nào? Có nghe từ bên nào không?
4: Im đã không? Chắc không?
7: Bé ơi, tao xin lỗi nha. Chỉ vì bất đắc dĩ tao không có tiền đóng viện phí cho con. Cũng đừng làm bê nữa nha. Xin lỗi mày bê nha. Vì tao nghèo khổ nên.
0: Không sao. Bê.
4: Không. Cô Lành đúng rồi. Đây là cô Lành ở gần xóm nhà My đó.
0: Đi.
4: Nên mà
7: Cô
0: Thôi, cô không phải nói gì hết á. Tụi con đứng ngoài á, đình nãy giờ rồi. Tụi con đã nghe hết câu chuyện của cô rồi.
7: Cô không phải làm như vậy. Tụi con cũng không trách cô. Nên tụi con có ít tiền quyên góp lại để gửi.
0: Cô nhận đi.
2: Cô nhận sao đâu
0: vui cô. Rồi á hả, tụi con chỉ mong á là.
1: Dạ.
7: Cô cảm động quá. Cô cảm ơn mấy đứa nha. Nhiều nha.
0: Dạ.
7: Cô cảm ơn.
2: Chào cô.
0: Cũng may á, lấy được con B rồi. B ơi, tao tưởng mày vô quán bài thui rồi.
2: Bây giờ tìm được con B á, rồi mừng rồi chứ gì.
0: Quán đâu gì nữa.
8: Ai trên đời mà không nhậu, nếu không nhậu không phải đàn ông. Đang cả nghỉ ngót lưng bừng chơi gài bẫy xô ta té nè. Đứa nào xô ta té đi. Thì vợ phải không? Vợ đi mua cho một chai rượu nước coi.
3: Trời ơi, thôi bây giờ khuya rồi. Thôi trong nhà mình ngủ cho ấm áp nha ông.
8: Ý bà nói là tôi ngồi ngoài tròi này tôi uống rồi tôi chung.

0: đó tôi chết đó gì.
1: Uống vậy ba?
0: Ai nói với mày là ba sai, mày bây giờ cũng bắt chước cái giọng của má mày rồi đó nghe. Sai đâu mà sai. Một ngày có ba
1: nóng
0: rác nè bà.
2: Ai là người đánh Mimi?
1: Có chuyện gì vậy hả Mimi?
3: Thôi, có chân làm ở đây, Mimi đừng buồn nữa, để em làm cho Mimi vui nha.
4: Cái gì vậy?
1: Ba mi đánh.
2: Cái gì?
5: Ba đánh.
6: Chị Na biết nè, ba bé Mi lại say rượu xong.
7: Mi
6: ơi, chị Na xin lỗi mà, không có cố ý.
2: Mi à, có gì buồn á thì nói cho tụi này biết chứ.
6: Trời đất ơi, Mi đang buồn vậy làm sao mà Mi nói được? Để chị Na nói cho nghe nè. Thật ra là ba của bé Mi á rất là thương bé Mi, thương nhất trên đời luôn á. Nhưng mà chẳng qua là...
2: Mình nhất định là không đúng. Ba mẹ cũng cái gì? Đúng cái gì ở đâu? Đúng chỗ nào?
5: Ý của tôi á là đúng là ông nói đúng á.
2: Tôi đúng rồi đó. Ba mẹ thì không được bạo hành con cái như vậy.
6: Trời ơi, có gì đâu mà. Ê, bây giờ chị Na có cách này nè.
5: Cách gì?
6: Chị chạy lên trên đồn công an á, báo công an cho công an xuống bắt ba của Mi chơi. Là sáng là súc miệng bằng rượu nè, trưa ăn cơm cũng bằng rượu, xong rồi tối á, uống nước cũng bằng rượu luôn. Nói chung là uống rượu suốt ngày. Ở cái vùng này á là ba của bé Mi được mệnh danh là cái hũ hèm đó, biết không?
1: Ủa, cái hũ hèm là cái gì vậy chị?
8: Là cái hũ mà ta đựng hèm đó.
6: Đúng rồi, chính xác.
1: Ủa, vậy hèm nó có ăn được không chị?
6: Trời ơi. Bây giờ mấy đứa suy nghĩ coi có cái cách nào đó không. Mi đừng có buồn nữa nha, để đó chị Na sẽ tìm cách giúp đỡ bé Mi nha.
1: Tôi đã có.
0: Hai tay bưng chén chén đường.
9: Hết đâu rồi. Linh
10: Dạ. Cầm chai rượu này, đi là cuối xong mua cho bà.
11: Ơi, chồng với con suốt ngày say xỉn, sáng nhậu, trưa nhậu, chiều nhậu. Nè, rượu nè.
10: Trời đất ơi, giờ phải nghe lời chồng. Nghe lời tôi, rồi hết cái chai này cho tôi.
11: Ông coi cái nhà này.
9: Đó rồi.
11: Tức là ông bệnh nặng lắm không?
0: Bệnh gì đâu
11: bệnh
0: nè.
11: Bệnh gan nè, bệnh thận nè, bệnh gút nè.
0: Thận, gút, gút.
11: Ừ. Ghê, ngồi xuống đây đi.
0: Ủa gan là nó vàng mặt, nó nám da này kia phải không?
11: Ba.
0: Còn thận là nó bị đau lưng á phải không?
11: Chính xác.
0: Ủa vậy sao tôi bệnh nhiều dữ vậy trời?
10: Dạ.
0: Ủa đứa nào vậy bà?
11: Chồng của con Mi chứ ai?
0: Này chồng Mi
10: đúng rồi. Còn tan thành đi kim của bà
0: nó có chúng xỉn ta. Không mà nó nói nhiều vậy, tôi muốn nói chuyện với bà mà nó chọt vô họng tôi không. Nó là tôi bà hả? Là ngoại con là ngoại nịnh nghe coi. Trời ơi, tôi có cháu ngoại rồi mà sao tôi không biết gì hết vậy ta?
11: Đầu óc ông vậy đâu có nhớ cái gì đâu.

0: cậu còn nhớ là nhớ chứ. Mà tại sao cái đầu tôi nó kỳ vậy trời?
1: Cuộc đời có gì đâu để nhớ.
2: Còn gì nữa? Nè, nè, nè.
1: Hết rồi.
2: Dòm đi, nhan sắc của mình coi. Nè, con nó già đến mức độ nào?
0: Như thằng rể tôi bây giờ vậy hả?
3: Hơn vậy nữa ba.
2: Đúng rồi, ông đánh đập tôi với bé My nè. Hả? Ông còn đuổi.
0: Nè.
1: Dạ.
0: Thằng rể.
1: Con gái hả? Con là con trai phải không con?
0: Mày nghe tao nói sai xỉn đừng nghe tao này nè.
1: Ba nói đi con nghe nè.
0: Bữa nay tao thấy hình ảnh mày tao mới chực nhớ lại rồi.
1: Không có gì đâu xấu hổ ba ơi.
0: Còn mày từ ra á mày phải bỏ ăn nhậu đi mày nghe chưa. Bước
1: không
0: ra
1: được.
0: Đây tao nói chuyện với mày.
1: Không có được.
0: Bước ra đây.
1: Nam vô tử như kỳ vô phong.
4: Chuyện gia đình của con.
0: Mẹ mày đi.
4: Hai đứa không đi. Bà đi mua đồ cho tôi. Ông tôi giả chẹt cái mặt mâm của bà bây giờ.
3: Ông đánh tôi gãy một tay rồi còn một tay nữa nè. Ông đánh tôi gãy luôn
4: đánh
3: nè
4: luôn.
0: Không có mua gì hết. Đưa chai rượu đây tao. Phải bỏ rượu đi. Đừng có dẫm lên cái đường của tao đã đi. Gia đình mất hạnh phúc hết mẹ rõ chưa.
4: Mẹ. Ba có bao giờ bỏ được rượu không?
0: Tao đã cai rượu bao nhiêu lần rồi. Không tin mày.
2: Không cai cũng được một ngày. Ngày hôm sau uống bù gấp đôi gấp ba.
0: Cứ nó vậy không à. Nè, ba nói với con, tao thề đọc với mày lần này tao dứt khoát là tao bỏ rượu.
1: Mà thề đi.
0: Tao thề từ ra mà đứa nào còn.
2: Ông xuống bếp kiếm gì ăn nha.
0: Ngủ không có ăn uống gì đâu.
2: Trời đi.
0: Bỏ nghe mày.
5: Một, hai, ba, yeah.

0: Ôi trời, làm như đó giờ chưa bao giờ được tắm suối không bà?
1: Chứ còn gì nữa. Đây là lần đầu tiên được tắm suối luôn á.
2: À, gì vậy? À, tôi quên rồi, quên đồ bơi ở nhà.
1: Thôi mệt quá.
2: Tôi quên bikini ở nhà rồi.
3: Trời hết trơn á, cái nguyên tắc tắm suối á là cái nguyên tắc bất di bất dịch mình phải biết. Mà cái nguyên tắc đó là biết không, cái nguyên tắc tắm suối á là mình phải có cái nguyên tắc.
0: Ủa chị Na, nó nghe là sao chị nói hoài không ra khỏi cái nguyên tắc vậy?
3: Chết rồi, chắc chị phải đi uống dừa tắc thôi.
0: Chi vậy?
3: Trời ơi, bớ tắc quá.
1: Ê, mà không thấy cái gì?
0: Hẹn hò.
1: Động trời. Trời ơi, nghĩ sao mà.
3: Nghĩ sao vậy?
0: Cái gì?
1: Gì vậy?
2: Không, khoan kìa.
0: Kéo vô. Có chừng té nè.
1: Vô chưa?
0: Gần tới rồi.
1: Trời ơi.
0: Ai biểu ngô?
1: Vô rồi kìa.
2: Từ từ. Khang.
3: Trời đất ơi.
0: Ê, coi chừng. Cái nào?
2: Lên đi Khang.
1: Lên đây. Dính.
3: Trời ơi, bắt bị quánh mày chết Khang ơi.
0: Từ từ, có chuyện té nha.
1: Ôi, cái gì mà cái mặt thẫn thờ vậy?
0: Dĩnh, đưa tay lên đây.
3: Bị gì vậy?
1: Lên đây.
3: Chết rồi, coi nào nó bị ma ám rồi không? Sao nó giống như người mất hồn vậy?
1: Thôi, giờ Khang vậy rồi á, tắm suối tắm tiền được cái gì nữa.
0: Đi.
3: Theo chị.
4: Mày đứa. Ủa? Đi đâu mà đông vui quá vậy?
3: Chào chị Tư.
5: Dạ, tụi con định đi bệnh viện.
3: Hả? Đi bệnh viện? Dạ. Đừng có nói gì Tư là làm cái chuyện ấy đó nha.
6: Dạ. Tại con bị cảm, con đang bị bệnh nên con muốn đi bệnh viện kiểm tra coi.
0: Dạ,
6: thử.
0: Dạ, bạn con bị bệnh rồi.
3: Ủa nhưng mà có cái gì thì cứ nói thẳng cho chị Tư nghe đi.
6: Dạ, con nói
3: cái
6: thẳng
3: gì Tư giúp cho.
6: Con nói thẳng, con bị bệnh, con đau bụng nữa, con khó chịu lắm, chắc con phải đi sớm.
1: Cái này là do hôm qua bạn con là tụi con rủ một đám đi tắm suối á.
3: Chết rồi.
1: Chắc là bị cảm rồi.
3: Ngày hôm qua đứa nào đi tắm suối vậy?
0: Dạ, cả đám.
3: Chết.
1: Là sao?
7: Là sao?
3: Cái con suối này á là có hồn ma. Hả, đẹp trai đẹp gái như mấy con như vậy nè nha. Mà xuống suối tắm á là này nè, nó xuống nó tắm mà hả, nó về nhà nó bị ma theo về tới nhà luôn.
0: Trời ơi,
3: mai thuốc cái gì Tư?
1: Chị Tư có cách trị. Vậy bây giờ chị Tư có cách nào trị cho bạn Khang, bạn của con không?
3: Đúng rồi, yên tâm. Chị Tư đi về nhà ha, nhà Tư gần lắm, về lấy một chai nước thần. Dạ. Ra đây cho nó uống cái là hết.
8: Bệnh viện khám chứ sao mà lấy cái nước thần gì đó uống vô là hết bệnh liền. Tôi thấy nó hư cấu.
1: Mệt quá. Bộ nãy không nghe gì Tư nói hả?
8: Nói gì?
1: Mén ở bên xóm.
3: Thôi có rồi, nước thần đây. Nước thần đây, uống liền đi con. Uống vô là hết liền nha.
1: Uống vô là hết đúng không Tư?
6: Con uống. Con ngửi nó khai kỳ quá hả?
3: Không sao đâu, khai uống lại đi, uống đại đi.
0: Hết đang giải tật mà, gán lên.
3: Uống đi.
1: Ừ đúng rồi.
3: Bảo đảm hết.
0: Có chừng nước cái
3: chai. Nước đang có tác dụng đó.
0: Nè,
3: yên tâm đi. Yếu là hết liền hả?
1: Nhưng mà thuốc này là thuốc gì?
3: Thuốc này là
1: thuốc gì? Ammoniac.
0: Hả?
9: Nước tiểu.
0: Thôi, không phải tụi mình đi trạm xá đi.
1: Đi.
0: Cẩn thận nha.
1: Cảm ơn.
3: Để xem nào. Trời ơi, bà hãy cho uống nước tiểu của cháu. Thằng giúp anh Khang không gì anh?
1: Coi cái bạn con bị gì?
3: Trúng gió rồi.
1: Hèn chi mặt tái mét luôn.
3: Là gì? Dạ. Chưa chắc gì cách của bà hay bằng cách của tôi.
1: Rồi thôi, dịch
3: đi làm cái gì, làm đi. Cố lên Khang ơi, cố lên. Tắt của gì làm hay lắm. Chuyện gì biết bao nhiêu người được không?
1: Được.

0: Trời ơi, sao hai mắt còn bầm tím hết trơn vậy nè? Mai nói cho tôi biết, con tôi bị cái gì không?
1: Bị trúng trúng
0: gió. Trúng gió, trúng gió. Đưa đi bác sĩ tự nhiên
2: rồi. Anh Khang đi bệnh viện rồi, xong rồi á hả, dì Tư đi ngang qua nè. Cái dì Tư thấy vậy, dì Tư cho anh Khang uống nước thánh.
3: Nước thánh gia truyền của tôi đó.
4: Thánh là con.
5: Dạ, dạ. Nước này hay lắm á, nước gia truyền đó nha.
6: Uống vô, giật thấy ghê luôn á vậy.
0: Con có sao không con? Trời, uống vô này là con tôi chết thì có.
2: Dạ, đi ói hai ba lần rồi đó bác.
0: Trời, con rất là người con sao?
7: Tài lắm.
2: Đó, xong rồi hả, cô làm đi ngang thấy vậy nè. Cái cô làm tay vô, cô làm nói hả, để cô làm chữa cho bị trúng vô.
8: Như nào? Thì tôi làm chữa cho gió nó bay ra ngoài.
4: Rồi, có bay không?
8: Bay,
4: bay không?
8: Rồi bay sao giờ con tôi đi ngừng kìa trời. Có như là người con mắt nhỏ kìa.
4: Trời ơi chị ơi, em cảm ơn hai chị. Em cảm ơn hai chị vô cùng. Hai chị rất là nhiệt tình. Mỗi khi trong cái xóm này á, có ai bệnh hoạn gì là hai chị rất là nhiệt tình cứu chữa. Nhưng mà mấy con
6: rồi sao rồi?
4: Dạ em biết hai chị là hàng xóm tốt. Dạ nhưng mà cái sự nhiệt tình của hai chị cộng với cái sự không hiểu biết á là rất là có hại hai chị ơi. Bây giờ bệnh hoạn là phải đem đến bác sĩ chị ha. Đừng có sử dụng cái này nữa. Đó chị thấy chưa, bây giờ cho nó uống cái nước thánh này. Bây giờ con tôi nó lưng lửng rồi trời ơi.
6: Thôi rồi, thôi tụi mình đi tiếp đi. Đi, không được. Sao vậy? Gì làm?
1: Gì
6: làm?
9: Ba ba ba.
6: Ba ba ba. Đâu?
1: Ba ba ba.
6: Đâu? Ê, ê. Ủa? Tôi có thấy ma cỏ gì đâu. Sao tự nhiên mấy bạn đó

0: làm thêm một chuyện nữa. Hãy giúp tôi thay đổi số liệu của DS.
1: Anh đừng có nằm mơ nữa.
2: Nghệ tinh thể quặng và mở đường máu thoát thân ra nước ngoài. Lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Mã Thượng và...
3: Chỉ còn lại cô sao?
1: Đúng.
3: Nhìn xung quanh xem.
2: Đấu trí không khoan nhượng trên không gian mạng.
4: Xong rồi. Cục trưởng, mọi người phân tích rất đúng. Mục tiêu đang đi về hướng đường biển. Bây giờ hắn đang ở trên đường Phụ Hà. Chắc là chạy trốn.
5: Ba tổ chức thi ở trong gia đình này chủ yếu là để cho mọi thành viên trong gia đình này có điều kiện tìm hiểu. Tìm hiểu để làm chi? Để quan tâm, yêu thương.
2: Với quan niệm gia đình là cái nôi, là động lực, nơi tôn vinh tình yêu thương, sự gắn kết và hòa thuận giữa các thành viên trong gia đình, ông Trọng
6: nấu những món ngon để không phụ lòng mẹ.
5: Con dỡ cuốn sách này ra đi, con sẽ thấy nhiều thứ bất ngờ.
2: Ông đã trao cho người con dâu xứng đáng món quà vô giá để có thể gìn giữ và phát huy giá trị tinh thần và là cái hồn khi cùng ông tham gia một buổi họp mặt.
5: Tưởng gì dắt qua bên bển gặp mấy ông mà trong cái câu lạc bộ người cao tuổi, cháu người ta nói tiếng Anh như gió, cháu mình nói tiếng...

0: Thưa quý vị, ngày hội việc làm mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên. Thưa quý vị, trong bối cảnh hiện nay, khi nền kinh tế đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng hội nhập quốc tế, hiệu quả giữa nhà trường và thị trường lao động đang trở thành một yêu cầu tất yếu, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, đồng thời giảm khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn. Tại tỉnh Đắk Lắk, trong những năm gần đây, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đắk Lắk đã thể hiện rõ vai trò là đơn vị đồng hành cùng thanh niên trong định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm. Một trong những hoạt động nổi bật mang tính lan tỏa sâu rộng chính là việc phối hợp với các công ty, đơn vị, trường đại học trên địa bàn tổ chức các buổi ngày hội việc làm sinh
1: một cách thực tế nhất. Hàng chục doanh nghiệp tham gia với nhiều lĩnh vực khác nhau, từ giáo dục, y tế, kinh tế, tài chính, công nghệ thông tin, nông nghiệp, dịch
2: vụ. Logistics và cảng biển tỉnh Đắk Lắk thì tổ chức cái chương trình ngày hội việc làm. Và mặc dù thì chủ đề của chương trình là có một số những các cái chủ đề nó sẽ chuyên sâu về logistics. Tuy nhiên thì các cái cơ hội việc làm là mở rộng cho sinh viên tất cả các ngành nghề có thể tham gia vào ứng tuyển trực tiếp tại các vị trí gian hàng về rất nhiều các cái lĩnh vực đa dạng khác nhau. Và trường Đại học Tây Nguyên thì có một cái lợi thế là trường đào tạo đa ngành, thành ra là cái việc tổ chức các cái ngày hội việc làm này nó cũng mang lại các cái cơ hội rất là phong phú cho các bạn sinh viên,
1: tạo điều kiện để sinh viên dễ dàng tiếp cận thông tin, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng và trực tiếp trao đổi với nhà tuyển dụng. Không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm việc làm, ngày hội việc làm sinh viên còn mang ý nghĩa định hướng lâu dài.
3: Thông qua các ngày hội việc làm như thế thì em cảm thấy rất là mình học được rất là nhiều kỹ năng. Bởi vì những ngày hội việc làm như thế thì cho chúng em thêm cơ hội việc làm, cũng như là biết được thêm nhiều thông tin về các ngành đại học. Thì tùy những cái đó thì chúng em sẽ làm bàn đạp để chúng em học hỏi thêm, trau dồi thêm, để sau này ra trường thì mình sẽ có phần tự tin cũng như là sẵn sàng tiếp cận công việc của mình một cách tốt nhất và cũng là hoàn chỉnh nhất ạ.
1: Tuyển lao động là đòi hỏi thêm rất nhiều kỹ năng khác như giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy giải quyết vấn đề, khả năng thích ứng với áp lực công việc và
4: ấn tượng của em thì buổi không khí này có vẻ như thoải mái hơn thực tế ạ.
1: Không ít sinh viên sau khi chỉnh kế hoạch học tập chủ động hơn trong việc học ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng mềm và tìm kiếm cơ hội thực tập sớm. Một số sinh viên cũng đã có cơ hội được doanh nghiệp lựa chọn vào các vị trí thực tập hoặc làm việc bán thời gian, tạo tiền đề cho việc làm chính thức sau khi tốt nghiệp.
5: Dạ, thì thông qua cái lần phỏng vấn ở trường lần này á, thì em cũng cho rằng mình còn một số những cái điểm cần khắc phục ở bản thân. Đầu tiên đó là cái tính chuyên môn.
6: Cơ hội việc làm này để giúp cho sinh viên có thể giao tiếp, có thể thêm kỹ năng giao tiếp, cũng có thêm kiến thức, kinh nghiệm để có thể lựa chọn con đường phù hợp ở trong tương lai.
1: Mà còn ngày càng chú trọng đến việc gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của xã hội. Thông qua các ngày hội làm việc, nhà trường có điều kiện để lắng. Nhà trường còn coi ngày hội việc làm là một phần trong chiến lược nâng cao chất lượng đầu ra cho sinh viên. Việc sinh viên được tiếp cận doanh nghiệp ngay trong khuôn viên trường giúp tạo ra một môi trường học tập gắn liền với thực tiễn, nơi sinh viên không chỉ học để thi mà còn học để làm việc. Điều này có phần
2: trường là sẽ được thiết kế để hướng tới các sinh viên năm cuối, để gia tăng các cơ hội tìm kiếm việc làm cho sinh viên. Cùng với đó là kết nối cải tiến các cái chương trình đào tạo nhằm sát hợp hơn với cái nhu cầu của thị trường lao động.
1: Ở phía doanh nghiệp nhìn nhận rằng sinh viên hiện nay

0: vẫn cần bổ sung thêm nhiều kỹ năng thực tế, đặc biệt là kỹ năng làm việc trong môi trường áp lực cao, kỹ năng giao tiếp.
1: Thì cảm nhận đầu tiên của mình là các em ở đây rất là ngoan, lễ phép. Cảm nhận thứ hai là các bạn ấy rất là sáng, rất là năng động. Mà mình nhớ là ngày xưa thì mình không có nhiều cơ hội giống như lại ở góc độ lý thuyết thôi. Và kinh nghiệm thì vẫn còn khá là hạn chế. Và mình hy vọng rằng thì phía nhà trường cũng như phía...
2: Có cơ hội để mà trao đổi với lại sinh viên của trường mình á. Thì cái nhìn của em ha, thì các bạn có một cái nguồn thông tin cũng như kiến thức rất là tốt. Các bạn có một cái định hướng rất là rõ ràng. Kỹ năng thì mặc dù là các bạn ở đây chưa cũng cảm thấy là các bạn rất là năng động nữa. Quan điểm của em thì chắc là sẽ có thêm nhiều cơ hội những cái sự kiện như thế này để mà các bạn có cái cơ hội để mà tìm hiểu các cái lĩnh vực ở trên thị trường proactive hơn. Các bạn ấy có cơ hội tiếp cận những lĩnh vực khác hơn, thì đa số các bạn còn lại sẽ chưa có cái nhìn nhiều về lĩnh vực ngành nghề khác. Cái đó là em nghĩ là sẽ có nhiều cái cơ hội do trường đề xuất hoặc là những cái sự kiện như ngày hôm nay để tụi em có thể tiếp cận trực tiếp với các bạn để trao đổi nhiều hơn.
0: Không chỉ dừng lại ở việc phối hợp tổ chức sự kiện, tỉnh đoàn còn chủ động trong việc khảo sát nhu cầu việc làm, kết nối doanh nghiệp phù hợp với không chỉ tìm được việc làm mà còn có định hướng phát triển lâu dài.
3: Em cảm thấy những cái ngày hội việc làm như vậy rất là có ý nghĩa, mang lại lợi ích cho sinh viên rất nhiều. Và hy vọng là tỉnh đoàn và đoàn trường mình sẽ thực hiện nhiều cái chương trình hoạt động như vậy để mà sinh viên có thể tìm hiểu về việc làm và công việc cho mình ạ.
0: Có thể thấy rằng vai trò của tỉnh đoàn trong hoạt động này không chỉ mang tính hỗ trợ mà còn mang tính định hướng, góp phần hình thành một hệ sinh thái việc làm cho thanh niên, trong đó sinh viên là lực lượng trung tâm. Việc tổ chức ngày hội việc làm tại các trường đại học cũng thể hiện rõ sự chủ động của tổ chức đoàn trong việc đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp. Từ thực tế đó cho thấy, việc kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp, tỉnh đoàn, hội thanh niên tỉnh thông qua các ngày hội việc làm là một giải pháp mang tính tổng thể, không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt về việc làm cho sinh viên mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực về lâu dài. Đây là một mô hình mang tính thực tiễn cao, phù hợp với xu hướng phát triển giáo dục gắn với thị trường lao động hiện nay. Nhìn rộng hơn, trong bối cảnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững, nâng cao giá trị nông sản, dịch vụ và du lịch, thì nguồn nhân lực trẻ có chất lượng chính là yếu tố then chốt. Vì vậy, việc duy trì và mở rộng các hoạt động như ngày hội việc làm sinh viên không chỉ mang ý nghĩa xã hội mà còn có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của địa phương trong tương lai. Có thể khẳng định rằng, sự phối hợp giữa tỉnh đoàn Đắk Lắk, Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Đông Á, phân hiệu Đắk Lắk và cộng đồng doanh nghiệp trong tổ chức ngày hội việc làm đã và đang tạo ra những tác động tích cực, góp phần hình thành một môi trường kết nối việc làm hiệu quả, giúp sinh viên tự tin hơn khi bước vào thị trường lao động và sẵn sàng hơn cho hành trình lập thân, lập nghiệp sau này.
4: Chuyên mục truyền hình thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, phụ nữ đang có thêm nhiều cơ hội để học tập, làm việc, khởi nghiệp và kết nối. Nhưng bên cạnh những cơ hội, vẫn còn không ít thách thức trên không gian mạng. Từ khoảng cách công nghệ đến áp lực mạng xã hội và những rủi ro trong môi trường số. Bình đẳng giới trong thời đại số không chỉ là cơ hội để tiếp cận công nghệ mà còn là hành trình để phụ nữ tự tin khẳng định vai trò và giá trị của mình. Đặc biệt với phụ nữ dân tộc thiểu số, chuyển đổi số không những là cơ hội mà còn là khát vọng đổi thay. Nhằm lan tỏa những câu chuyện tích cực, những mô hình hiệu quả và cách làm hay trong thực hiện bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ. Chuyên mục sẽ phản ánh các hoạt động nổi bật của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, những gương phụ nữ tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, kỹ năng số trong đời sống cùng nhiều vấn đề được phụ nữ quan tâm trong thời đại công nghệ hiện nay. Chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ tư hàng tuần trong chương trình 24 giờ cùng DRT trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Kính mời quý khán giả đón xem.

0: Quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới. Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành thông tư số 23 hướng dẫn thực hiện một số nội dung thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Thông tư hướng dẫn cụ thể các nội dung về phát triển hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn toàn diện, đồng bộ, hiện đại, kết nối hiệu quả với đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sinh thái hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu cầu thị trường, phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tạo việc làm bền vững, phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số ở nông thôn, xây dựng môi trường và cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại khu vực nông thôn. Đáng chú ý, thông tư lần này đưa nhiều nội dung liên quan tới kinh tế tuần hoàn và hạ tầng môi trường vào cấu phần phát triển nông thôn mới. Trong đó, khuyến khích phát triển các mô hình thu gom, tái chế, tái sử dụng phụ phẩm, nông nghiệp, xử lý chất thải chăn nuôi theo hướng tuần hoàn, hỗ trợ hạ tầng xử lý chất thải rắn, nước thải và thúc đẩy phân loại rác tại nguồn ở khu vực nông thôn. Ở lĩnh vực hạ tầng sản xuất, thông tư định hướng phát triển đồng bộ hệ thống logistics nông sản theo hướng liên kết vùng, ưu tiên đầu tư kho lạnh, trung tâm sơ chế, sấy, đóng gói, trung tâm cung ứng, thu mua nông sản tại các vùng sản xuất tập trung nhằm giảm tổn thất kiểm soát mặn ngọt, tích trữ nước, cảnh báo thiên tai, thủy lợi thông minh, bố trí dân cư vùng sạt lở. Vùng thiên tai được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới. Việc bố trí ổn định dân cư sẽ được triển khai tại tái định cư. Bên cạnh đầu tư hạ tầng, các hoạt động hỗ trợ sinh kế, đào tạo, tập huấn và nâng cao năng lực quản lý cũng được triển khai nhằm giúp người dân từng bước ổn định
1: hồ sơ thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố. Ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thôn phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên. Ở vùng Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thôn phải có từ 300 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 4 trở lên. Đối với thôn tổ dân phố thuộc địa bàn miền núi, xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thôn đặc biệt khó khăn, thôn ở địa bàn có địa hình chia cắt thể thấp hơn quy định.
0: Thưa quý vị và các bạn, cây vải thiều được đưa vào sản xuất tại Đắk Lắk đã hơn 20 năm. Sau 5 năm, diện tích vải đã tăng hơn 2 lần so với năm 2021. Sản phẩm đang hướng tới xây dựng quả vải là sản phẩm ô cốp của địa phương trong thời gian tới.
1: Gia đình anh Phạm Văn Bằng ở thôn Giang Thành, xã Phú Xuân có 6 sào đất sản xuất. Anh Bằng cho biết trước đây toàn bộ diện tích đất của gia đình đều được trồng cà phê. Những năm giá cà phê xuống thấp, phân bón tăng cao thì thu nhập không đủ trang trải cuộc sống gia đình. Năm 2012, sau nhiều lần tham quan cây vải thiều trồng ở Đắk Lắk mang lại hiệu quả, gia đình anh đã chuyển đổi toàn đến 2,5 lần nên thu nhập mang lại cũng khá hơn.
2: Ngày biết đến cây vải thì tôi thấy là thu nhập của nó cũng tương đối ổn định. Những năm đầu thì giá hành nó cũng ổn định, nhưng mà chỉ vòng khoảng càng về cuối vụ thì lại càng giảm dần.
1: Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Thanh niên E Đá có gần 60 hectare vải thiều trồng từ năm 2012. Năm 2025, hợp tác xã thu được hơn 1.000 quả, bị thiếu nước tưới nên ra hoa không đều, tỷ lệ quả đậu cũng thấp hơn. Với hợp tác xã, nhờ chủ động được nguồn nước tưới và áp dụng đúng khoa học kỹ thuật vào từng giai đoạn phát triển của cây, sản phẩm quả vải của hợp tác xã đang được xét công nhận là sản phẩm ô cốp, sẽ tạo thuận lợi để sản phẩm tiêu thụ trong nước được thuận lợi hơn.
3: Cái mong muốn của bản thân tôi cũng như các thành viên hợp tác xã thì cũng muốn cái hộ nông hộ lại, rồi mình sản xuất tập trung, rồi có một cái quy trình nó bài bản hơn, rồi từ trên đó mình có một cái sản lượng nhất định, rồi mình mới liên kết với các cái doanh nghiệp xuất khẩu được.
1: Chưa tham gia đánh giá xếp hạng ô cốp, qua đó đã góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân.
4: Cây trồng chủ lực trên địa bàn xã Phú Xuân, trong đó có cái diện tích vải trên địa bàn xã. Tại vì đây là một cái sản phẩm đặc trưng của xã Phú Xuân, cũng như là đưa ra cái thị trường tiêu thụ sản phẩm ra ngoài nước.
1: Trong thời gian tới, xã Phú Xuân tiếp tục tập trung mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời khuyến khích phát triển các mô hình liên kết sản xuất.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, nhiều hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo đã được hỗ trợ làm nhà ở. Nhờ có chương trình

0: mục tiêu quốc gia, nhiều hộ đã ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.
1: Gia đình bà Hờ Ré Eban ở Buôn Tun A là hộ nghèo. Cách đây 20 năm, chồng bà qua đời do bệnh hiểm nghèo, gia đình không có đất sản xuất, cũng không có việc làm ổn định nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Căn nhà gỗ bố mẹ bà dựng cho từ khi ra ở riêng đã được sửa chữa nhiều lần nhưng vẫn xuống cấp, ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình mỗi khi trời mưa. Năm 2026, từ nguồn vốn của chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719, gia đình bà được hỗ trợ 8...
2: Nhà nước cho làm bây giờ là chị, nhưng mà em vui, có nhà ở bây giờ. Giờ cảm ơn tất cả người ta làm nhà cho em.
1: Buôn Tun B được hỗ trợ 80 triệu đồng, nhưng vì kinh tế khó khăn nên vợ chồng anh không có tiền phụ thêm. Trong khi đó, gia đình hai bên nội ngoại cũng khó khăn. Nhưng nhờ tận dụng được một phần vật liệu từ nhà cũ và toàn bộ ngày công từ phụ hồ, xây và thợ sắt đều do anh em tự làm lấy. Chính vì thế, giá thành hạ mà căn nhà vẫn rộng rãi, khang trang.
3: Có anh em hay là nhà nước hỗ trợ cho em thì làm nhà được nhà xây thế này, em cũng mừng rồi. Còn anh em trong gia đình nữa là giúp đỡ nữa, em cũng mừng rồi.
1: Là xã còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao hơn so với mặt bằng chung của tỉnh. Đặc biệt là hộ nghèo là người dân tộc thiểu số phải sống trong những ngôi nhà gỗ. Các đối tượng, từng thôn buôn tổ chức họp lấy ý kiến đề xuất của người dân một cách công khai minh bạch. Trên cơ sở đó, xã thành lập đoàn kiểm tra thực tế từng hộ nhằm bảo đảm nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước giải ngân đúng đối tượng theo quy định. Theo thống kê của chính quyền địa phương, năm 2025, xã Even có 283 hộ được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở theo chương trình 1719, chương trình 102 của Bộ Công an và sự hỗ trợ của các doanh nghiệp. Riêng 3 tháng đầu năm 2026, đã có 3 hộ được hỗ trợ tiền xây mới với tổng kinh phí 240 triệu đồng.
4: Ủy ban nhân dân xã xác định để mà hoàn thành cái mục tiêu về đích vào năm 2030, thì cái việc xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó có giao thông nông thôn, là một trong những tiêu chí rất quan trọng. Và từ khi mà được thành lập, mà đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, thì năm 2025, thì xã được thụ hưởng cái chương trình Mục tiêu Quốc gia 1719. Ra thì chương trình nông thôn mới cũng hỗ trợ một cái đoạn đường 500 triệu. Như vậy thì tổng cái mức tư vấn đang hoàn thành hồ sơ, tuần tới này, trong tháng này sẽ triển khai thực hiện các cái dự án nói trên.
1: Mô hình chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, hỗ trợ sinh kế, trang thiết bị, máy móc vào sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị đang góp phần thay đổi phương thức phát triển sản xuất tại địa phương, từ đó tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
0: Đến đây chúng tôi sẽ được khép lại chuyên mục Sức sống nông thôn mới của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
5: Nhưng mưa đầu mùa xuất hiện liên tục khiến độ ẩm tăng cao, cây dễ đi đọt, cạnh tranh dinh dưỡng làm gia tăng nguy cơ rụng trái, méo trái. Ấy, phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 1 tháng 6 năm 2026 trên sóng DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
6: Cảng Vương Nguyễn đã để lại cho Huế một di sản khổng lồ đầy ngưỡng vọng. Đến ngày nay, những di sản này đã trở thành những tài sản hiện hữu, đặt nền móng cho một hướng phát triển mới. Phát triển kinh tế trên nền tảng di sản của tiền nhân. Đây là một lĩnh vực kinh tế đặc biệt, một xu hướng phát triển được Huế quan tâm. Vị thế đặc biệt không chỉ ở Việt Nam mà còn trong khu vực Đông Nam Á. Lợi thế vượt trội của Huế, vị đảo, vườn ngự, cảnh quan, vân vân. Sự kết hợp độc đáo giữa di sản vật thể, phi vật thể và tư
7: là Huế đang sở hữu một hệ thống di sản đa dạng và nó kết nối với nhau làm nổi bật giá trị. Đã có một thời kỳ Huế không phát triển được bởi vì lúng túng trong giải quyết mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển.
8: Kinh tế chung của thành phố Huế cũng như là cái điều kiện để chúng ta lại tiếp tục trùng tu phục dựng cả vật thể và phi vật thể, quảng bá những cái giá trị

0: văn hóa lịch sử ra thế giới.
1: Theo quy hoạch về di tích, hệ thống di sản cổ đô Huế có 30 giá trị nhận diện di sản thuộc 4 loại, gồm giá trị văn hóa lịch sử, con người xứ Huế, giá trị kiến trúc nghệ thuật với cả trưng, giá trị xã hội thông qua các lễ hội, phong tục tập quán, đời sống cộng đồng đậm chất văn hóa. Trên nền tảng những di sản đó, năm 2024, thành phố Huế đón khoảng 4 triệu lượt khách du lịch, tổng thu ước đạt 8.500 tỷ đồng. Trong đó, các di tích thuộc quần thể di tích cổ đô Huế đón hơn 2,5 triệu lượt khách, tổng doanh thu bán vé tham quan đạt hơn 381 tỷ đồng.
0: Từ đầu năm đến giờ chúng ta có rất nhiều cái hoạt động. Thì cái con số mà rõ nhất ấy là cái so sánh về lượng khách và doanh thu. Cái thời điểm cùng kỳ so với năm ngoái thì cái lượng khách tham quan ấy thì nó tăng khoảng 400 mấy chục nghìn. Và doanh thu thì...
2: Bản thân di tích là không thể là một yếu tố cơ bản để thu hút khách du lịch. Và cái giá trị nhất chính là giá trị của di sản kinh đô xưa. Bên cạnh di tích thì còn có nghệ thuật, còn có cảnh quan, còn có lối sống. Chỉ cần chúng ta quảng bá rộng rãi Huế kinh đô áo dài thì hàng trăm người dân được hưởng lợi từ việc cho thuê áo dài cổ phục, cho thuê áo ngũ thân, cho thuê áo Nhật Bình. Chỉ cần chúng ta quảng bá.
0: Và năm nay chúng ta có thêm những cái điểm thu hút nữa là cái lăng vua Gia Long. Nhưng phải nói là mặc dù nhé, tất cả ở những cái điểm tôi vừa nói là chúng ta vẫn đang hàng ngày chúng ta thực hiện cái công tác trùng tu, tu bổ, phục hồi. Nhưng mà cái việc sức hấp dẫn cũng như đảm bảo cái điều kiện đón khách ấy, thì là nó vẫn có những cái tín hiệu rất là tích cực.
2: Có những chi tiết thuế nhưng nó không đem lại đông nào hết. Ví dụ chùa Thiên Mụ để làm ra tiền. Vì vậy có thể nói là cái yếu tố cơ bản nhất để đem lại cái sự hấp dẫn của du lịch Huế ngoài di tích thì còn có các yếu tố khác.
1: Festival Huế 2025 với chủ đề di sản vẫn không thay đổi, đó là ngày hội của nghệ thuật, kinh tế và sự kết nối trên nền tảng di sản triều Nguyễn. Thủ công mỹ nghệ được tiêu thụ và rất nhiều việc làm cho người dân địa phương. Festival Huế tựa như một nhịp cầu.
2: Trên 20 năm thôi. Đây là quá trình để nó khẳng định cái thương hiệu của mình. Và chúng ta cũng rất mừng là Festival Huế vẫn giữ được cái vị thế, những giá trị về nghệ thuật nó mang lại cũng rất lớn. Nhưng mà theo tôi, cái giá trị lớn hơn chính là hiệu quả xã hội. Từ cái festival mà nó đánh thức dậy cái giá trị.
1: Đế đô khảo cổ ký là sản phẩm mới nhất lấy cảm hứng từ di sản triều Nguyễn để khởi nghiệp. Đây là khai thác bản quyền di sản để phát triển công nghiệp văn hóa, thu hút sự quan tâm của giới trẻ và cộng đồng yêu lịch sử văn hóa qua lưu niệm mà đang gửi đi một phần ký ức triều đại được biến chuyển thành giá trị sống, giá trị lao động và giá trị kinh tế.
0: Chúng ta khai thác ở những cái khía cạnh về sản phẩm số. Ví dụ chúng tôi đang làm những không gian triển lãm số cho du khách trên toàn thế giới.
3: Thì văn hóa truyền thống là một tiềm năng của Huế. Và trong thời gian qua thì cộng đồng khởi nghiệp của Huế cũng đã tận dụng cái thế đón nhận. Qua đó không chỉ đóng góp vào phát triển kinh tế của doanh nghiệp mà đã góp phần vào bảo tồn và phát huy cái giá trị văn hóa truyền thống của Huế.
4: Chúng ta có một cái nguồn lực rất lớn về văn hóa, về di sản. Tuy nhiên, để mà có thể tận dụng để phát triển nó thì đòi hỏi phải có một cái sự nghiên cứu, một cái sự kế thừa, đồng thời rồi tạo điều kiện để cho giới trẻ và đặc biệt là những người làm công tác nghiên cứu, làm những công tác sáng tạo có thể tiếp cận cái kho tàng di sản văn hóa đó, từ đó để có thể vận dụng, chuyển tải thành một cái sản phẩm để phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội.
1: Các nhà nghiên cứu cho rằng có một nguyên tắc phát triển rất căn bản, đó là muốn di sản sống phải cho nó một hệ sinh thái. Ở đó, nhà nước là người bảo trợ, doanh nghiệp là người dẫn đường, còn cộng đồng là người gìn giữ linh hồn. Vai trò của đầu tư nơi hội tụ của nhiều nhà đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, sự kiện nghệ thuật, công nghệ thông tin và đặc biệt là bảo tàng tư nhân.

0: Có thể thấy, chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện để hình thành hệ thống bảo tàng ngoài công lập ở Huế là những việc làm thiết thực, cụ thể để làm phong phú hóa cả thiết kế.
1: Hội đồng Nhân dân thành phố Huế ban hành một cái nghị quyết và từ đó đến nay trong một thời gian khá ngắn thì chúng ta đã vận hành và là thành lập được.
2: Thế nào để có thể phát triển mạnh hơn? Nhưng mà tôi nghĩ là với sự ưu ái của Sở Văn hóa cũng như là các cơ quan khác thì chúng tôi...
1: Chúng cho du khách, cho những người tham quan một cách rất linh hoạt. Cái thứ hai là họ có thể chủ động hơn trong rất nhiều các cái hoạt động quảng bá, tuyên truyền và góp phần giữ chân du khách, tạo ra những cái điểm đến.

0: du lịch lại càng được tiến triển thêm, và cái sự bảo tồn cũng như là bền vững sẽ được bảo đảm.
1: Huế rất mạnh dạn trong việc thúc đẩy hình thành các cái bảo tàng tư nhân, nó cũng góp một phần làm phong phú tính chất đa dạng của một thành phố di sản. Nhưng thật ra cái đóng góp của nó về mặt tinh thần nhiều hơn là giá trị về kinh tế. Bản thân những cái bảo tàng,
0: tôi luôn luôn quan niệm phát triển văn hóa luôn luôn đi kèm với phát triển kinh tế rất là quan trọng.
1: Việc hình thành, thúc đẩy phát triển thêm các bảo tàng tư nhân theo tôi là điều Huế nên tiếp tục làm. Cùng với sự phát triển đa dạng thì những cái bảo tàng tư nhân, những ngôi nhà vườn truyền thống của Huế.
2: Di sản không chỉ là quá khứ mà luôn là sợi dây kết nối với tương lai. Ở Huế, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa sâu dày của một vương triều, ứng dụng số đang mở ra một con đường mới để đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng. Từ bản đồ số của kinh thành Huế đến các ứng dụng trải nghiệm thực tế ảo trong đài nội, từ số hóa tư liệu cổ cho đến nền tảng dữ liệu mở,
3: trí tuệ thông minh, trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực văn hóa di sản và khai thác không thể bỏ qua cái vấn đề này. Đối với Huế, chúng ta là một trong những địa phương mà đi tiên phong trong lĩnh vực mà số mạnh mẽ của một số công ty công nghệ ở trong nước mà chúng ta đã có cái sự phối hợp. Ví dụ tiêu biểu như là công ty Vietsoft Pro chẳng hạn, thì đã phối hợp với chúng ta để tiến hành số hóa các di sản và chuyển hóa nó thành các cái sản phẩm để phục vụ cho du khách.
4: Việc phát huy cái giá trị di sản không đi nhanh, bền vững và đủ hướng được. Nhà nước xem như là cơ quan quản lý định lượng phát triển, còn khu vực tư nhân sẽ là nơi sáng tạo đưa cả cái giá trị di sản đó phát triển nhanh.
5: Cái khối mà tư ấy, thì người ta có những cái mà điều kiện về nguồn lực, còn những cái khối của công của chúng ta, hợp tác công tư nó nhiều luật đấy, thì vậy thì cái cách thức mình như thế nào để mình vừa đảm bảo được thu hút được hợp, vấn đề đấy nó lại là rồi vấn đề quy định của pháp luật nó phải rất chuẩn mực thì mới thực hiện được.
3: Tôi cho rằng là hiện nay chúng ta đang có một cái thuận lợi, đó là từ ngày 1 tháng 7 thì cái luật di sản mới bắt đầu có hiệu lực. Và trong cái luật di sản mới này thì đã mở ra một số hướng khá quan trọng, trong đó đặc biệt là cái PPP, tức là cái hợp tác công tư trong cái lĩnh vực văn hóa di sản. Đây chính là cái điều mà rất nhiều người đã trông đợi từ rất lâu rồi, và cũng là một trong những cái điểm nghẽn mà chúng tôi đánh giá trong lĩnh vực văn hóa di sản mà hiện nay chúng ta chưa huy động được cái nguồn lực xã hội vào trong cái lĩnh vực khai thác phát huy giá trị di sản.
1: Để phát triển cái di sản thì cần rất nhiều yếu tố. Có lẽ những yếu tố cơ bản nhất, phải có một chiến lược phát triển của thành phố di sản, thực hiện cho được các cái chiến lược đó. Có thể là những chính sách về tài khoá, những chính sách về thuế, về kết cấu hạ tầng, và phải có chính sách để người dân cùng tham gia tổ chức các hoạt động kinh doanh. Các nhà đầu tư lớn họ có thể tuân tới về Huế một cách thoải mái mà không ngần ngại. Là Huế phải sớm có chương trình phát triển về công nghiệp văn hóa. Bởi vì di sản chỉ là giá tài này cần phải biến thành một cái sản phẩm hàng hóa, không những bán ra trong nước, thậm chí quả cả có thể xuất khẩu ra nước ngoài. Thì đó là sự phát huy giá trị của di sản, thúc đẩy phát triển kinh tế.
2: Di sản Huế ngày nay không còn chỉ để ngắm nhìn và hồi tưởng. Một hệ thống di sản đang được gìn giữ và dần khơi mở để có thể trở thành nền tảng cho một nền kinh tế sáng tạo và phát triển bền vững trang trọng. Mỗi giá trị văn hóa triều Nguyễn đều mang trong mình tiềm năng để thổi hồn vào sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu bảo tàng mà trở thành nguồn lực phát triển. Thì đó cũng là lúc Huế thực sự vững bước trên con đường vừa giữ gìn bản sắc, vừa làm giàu cho tương lai.
6: Các bạn, mời quý vị và các bạn đến với chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình được phát trên kênh DRT và trực tuyến tại website drt.vn. Và dịch vụ du lịch, các địa phương, doanh nghiệp cùng ngành chức năng còn chủ động xây dựng nhiều sản phẩm mới, nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo môi trường du lịch an toàn hôm nay. Và đầu tiên thì Bảo Trân xin được giới thiệu các vị khách mời đồng hành với chúng ta. Ông Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở Văn

0: thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin được kính chào quý vị khán giả đang xem truyền hình Đắk Lắk.
0: Bà Huỳnh Thị Kiều Diễm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.
2: Xin được kính chào quý khán giả.
0: Ngắn sau đây nhé.
3: Mùa hè 2026 đang bắt đầu bằng những tín hiệu đầy sôi động của du lịch biển. Tại nhiều điểm du lịch, lượng khách tăng nhanh ngay từ đầu mùa, không khí nhộn nhịp trở lại mang theo kỳ vọng lớn cho ngành du lịch và dịch vụ. Để sẵn sàng đón du khách, nhiều cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng và điểm vui chơi đã chủ động nâng cấp cơ sở vật chất, chỉnh trang cảnh quan và làm mới các sản phẩm trải nghiệm.
4: Khách sạn Sala Grand cũng sẽ có chương trình buffet để mà phục vụ cho du khách mà để mà trải nghiệm ẩm thực địa phương. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có rà soát lại công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và các công cụ dụng cụ cần thiết để mà đảm bảo mức dịch vụ tối đa để mà phục vụ cho khách du lịch.
3: Không chỉ đầu tư cơ sở vật chất, công tác chuẩn bị về nhân lực, an toàn du lịch và chất lượng phục vụ cũng được các địa phương ven biển chú trọng. Nhiều địa phương đã tăng cường chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, bố trí.
5: Đó có cái hoạt động là ý hò bá trạo và cái hát bài chòi. Thông qua các cái hoạt động này sẽ thu hút khách du lịch cũng như là kích cầu các hoạt động du lịch và dịch vụ trên địa bàn của phường Bình Kiến.
3: Một mùa hè sôi động đang đến và cùng với sự chuẩn bị chủ động từ ngành du lịch, doanh nghiệp và các địa phương, du lịch biển hè 2026 được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
0: Vâng thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một phóng sự phản ánh không khí chuẩn bị nhất. Tuy nhiên, để mùa du lịch biển thực sự khởi sắc và tạo được dấu ấn riêng, bên cạnh sự chuẩn bị về cơ sở vật chất còn cần những giải pháp đồng bộ.
1: Thì xác định du lịch biển là sẽ là trọng tâm để thúc đẩy làm động lực cho các cái sản phẩm du lịch khác. Thì ngay từ đầu năm 2026 thì ngành văn hóa thể thao du lịch cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phát triển du lịch năm 2026, trong đó tập trung cho các cái hoạt động kích cầu du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và các hoạt động phục vụ cho du khách. Thì vậy thì ngay từ đầu năm thì đặc biệt là Tết Nguyên Đán thì sở đã có cái văn bản gửi cho tất cả các cái đơn vị kinh doanh du lịch, khu điểm du lịch để chuẩn bị các cái cơ sở vật chất đảm bảo giải phóng Buôn Thuột, rồi kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng Tuy Hòa thì chúng ta thấy các cái hoạt động du lịch đã thu
0: như là lượng khách thì bên ngành mình sẽ kỳ vọng như thế nào thưa ông?
1: Trong năm 2026 thì tỉnh chúng ta đặt mục tiêu vào mùa hè, cái dịp mà hè này thì xác định được cái mục tiêu như thế thì trong cái kế hoạch phát triển du lịch năm 2026 của sở tham mưu ủy ban tỉnh cũng đã tập trung các cái hoạt động mà trải dài từ đầu năm. Ví dụ từ đầu năm chúng ta ngày một cái đêm nhạc DJ phục vụ cho du khách, và tháng 9 thì chúng ta có gắn với cái lễ hội sầu riêng Đắk Lắk từ 15 tháng 8 đến mùng 3 tháng 9.
0: Cái vùng trọng tâm nào để chúng ta có thể kích cầu được cái lượng khách như vậy không?
1: Thì đó là trong ngay từ đầu năm chúng ta đã triển khai các cái hoạt động kích cầu quảng bá xúc tiến, đặc biệt là quảng bá trên cái không gian mạng, như là chúng ta đã ban hành cái bản đồ số về du lịch, rồi hộ chiếu ẩm thực, các cái app đã ký hợp đồng với các cái đơn vị KOL, KOC và các cái trang truyền thông TikToker. Thì đây là một cái giải pháp để quảng bá truyền thông. Thứ hai nữa là về phát triển sản phẩm du lịch thì ngay từ đầu năm bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với du lịch cộng đồng, rồi các cái du lịch làng nghề, du lịch truyền thống đấy, chúng ta có rất nhiều lợi thế hiện nay mà chúng tôi đang làm. Đó là như là chúng ta tập trung năm nay chúng tôi sẽ đăng ký hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký cái làng du lịch tốt nhất thế giới đối với làng Lò tại phường Hòa Hiệp, và hiện nay tôi đang xúc tiến và đăng chân khách du lịch. Thì chúng ta phải đầu tiên phải từ cái lợi thế đó là văn hóa của 49 dân tộc, rồi gắn với sự đa dạng về văn hóa, rồi bản sắc cũng như là cái
6: nói rằng trong cái thời gian gần đây, nhất là từ đầu năm, chúng ta đã làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá du lịch, đồng thời chúng ta tổ chức nhiều cái sự kiện nhân cái dịp như là giỗ tổ Hùng Vương, rồi 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vân vân. Do đó cho nên là nhiều du khách trong và ngoài nước hết sức là quan tâm đến Phú Yên. Và hiện nay thì các cái khách sạn, các cái nhà hàng họ cũng đã có những cái tour tuyến họ sẽ phát triển với một cái tốc độ là tốt hơn so với các cái năm trước.
0: Còn về mà xu hướng lựa chọn điểm đến của du khách hiện nay thì ra sao?
6: Còn hết sức là quan trọng. Và đối với mỗi cái người công dân ở trong và ngoài nước, trước đây thì chủ yếu thì họ để mà tham quan rồi

0: chụp hình, rồi check in, rồi những cái điểm mà họ chưa đến đấy là chính. Thì hiện nay thì cái yêu cầu của du lịch đó là nó sâu hơn, nó mang cái tính chất là cái trải nghiệm sống chậm. Những cái nơi nào là có cái điều kiện thiên nhiên hoang sơ
1: thì giải pháp để chuẩn bị cho mùa du lịch biển năm nay, và với cái mục tiêu là đảm bảo an toàn, văn minh và tạo ấn tượng tốt nhất cho du khách, thì trước hết thì địa phương tập trung cho chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường ở các khu vực ven biển, các tuyến đường chính cũng như là các điểm công cộng, tạo nên một cảnh quan sạch đẹp về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên bãi biển, và bố trí lực lượng để mà trực thường xuyên hỗ trợ kịp thời xây dựng một hình ảnh thân thiện, văn minh. Ngoài ra thì địa phương cũng đã chủ động xây dựng nhiều cái kế hoạch để tổ chức các cái chương trình, sự kiện, hoạt động để tạo một không khí sôi động để phục vụ cho cái mùa du lịch biển mùa hè năm nay.
2: Vậy thì những cái sản phẩm và những cái hoạt động hay là những cái sự kiện gì để chúng ta có thể thu hút du khách trong cái mùa hè năm nay thưa ngài?
1: Ngoài các cái chương trình, sự kiện, hoạt động mà tỉnh tổ chức trên địa bàn phường, thì địa phương cũng đã chủ động xây dựng các cái kế hoạch, các cái hoạt động về thể dục thể thao cũng như là văn hóa văn nghệ. Sắp tới đây thì trong cái kế hoạch đã xây dựng rồi á, thì sẽ tổ chức cái giải chạy bộ chinh phục núi Nhạn dự kiến vào tháng 6 tới. Và thứ hai nữa là giải đua xe đạp xuất phát từ tháp Nghinh Phong dự kiến vào tháng 7. Và tổ chức giải là bóng đá U10 và các cái dân gian, ví dụ như là các môn về đẩy gậy kéo co vân vân. Bên cạnh đó thì phường đã xây dựng nhân dân và du khách trong dịp hè này.
2: Nghe rất là hấp dẫn đúng không ạ? Vâng, xin được cảm ơn những cái chia sẻ của bà. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong dịp
3: giải trí, du lịch cộng đồng và các hoạt động về đêm. Cùng với đó, chuyển đổi số trong quảng bá đặt phòng và giới thiệu điểm đến cũng được đẩy mạnh nhằm mang lại sự thuận tiện cho du khách.
4: Khách chụp hình xúc bằng flycam, dạ, những cái hoạt động này thì là nhằm gọi là thúc đẩy cũng như là kích cầu đến với khách hàng.
3: Bên cạnh nâng cấp dịch vụ, xu hướng du lịch xanh và du lịch có trách nhiệm cũng đang được nhiều địa phương và doanh nghiệp quan tâm. Từ việc giữ gìn môi trường biển, nâng cao ý thức.
5: Hầu như là buổi sáng em tắm một vùng biển khác, buổi trưa em tắm một vùng biển khác, buổi chiều hầu như là ngày nào em cũng tắm biển và mỗi một nơi là một cái khác.
2: Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là để phát triển du lịch biển thì bên cạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển dịch vụ và các sản xuất cạnh tranh của điểm đến.
6: Để mà nâng cao được sức cạnh tranh, đầu tiên chúng ta phải xác định là trải nghiệm cũng như là nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch cũng như là các cái cơ sở lưu trú. Thì cái này là cái điều mà ưu tiên để mà ngành triển khai tính trải nghiệm. Hiện nay sở cũng đã đang phối hợp với các cái đơn vị kinh doanh du lịch xây dựng các cái sản phẩm du lịch và du khách đến với chúng ta, tìm đến với chúng ta những cái sản phẩm du lịch mới. Đối với các cái dự án du lịch thì ngành cũng tham mưu cho tỉnh khi mà thẩm định chủ trương đầu tư các dự án du lịch thì cũng ưu tiên cái sao chúng ta xây dựng cái sản phẩm du lịch, cái thương hiệu du lịch Đắk Lắk là thân thiện mến khách và đặc biệt bền vững, xanh và bền vững trong thời gian tới. Dịch vụ như tôi nói đấy, dịch vụ chúng ta từ cái nguồn nhân lực được đào tạo thì chúng ta phục vụ cái chất lượng phục vụ của cho du khách thì đầu tiên đó là chúng ta đang Đắk Lắk, chúng ta đang xây dựng cái bộ đã ban hành cái bộ quy tắc ứng xử người Đắk Lắk văn minh thân thiện mến khách ấy, thì chúng ta xây dựng một cái điểm đến là văn minh thân thiện mến khách, luôn luôn là nở nụ cười đối với du khách.
2: Dạ vâng ạ, đó cũng là một cái mục tiêu của ngành chúng ta đúng không ạ? Vâng ạ, quay trở lại câu chuyện bên bờ biển xinh đẹp của chúng ta. Vâng, thưa ông Hồ Văn Tiến ạ, vậy thì đâu là yếu tố quan trọng để giữ chân du khách khi mà khách đến du lịch biển ở Đắk Lắk thưa ông?
0: Có thể nói rằng cái mục tiêu chung nhất của cái du lịch là khi du khách đi, tức là tìm cái mới, cái lạ, cái độc đáo ở cái địa phương đó. Thì đối với là Đắk Lắk thì chúng ta thấy rằng là trong thời gian vừa qua, cơ sở rừng bạc ngàn có những cái thác hết sức là hùng vĩ. Rồi ở dưới thì chúng ta có cái bờ biển rất là dài. Những bãi biển tôi đã tổ chức trình diễn và chế biến cá ngừ đại dương. Rồi thứ hai nữa là sò huyết của Âu Loa. Văn hóa này nó thể hiện qua các cái hoạt động, nó mang tính chất là gần gũi với thiên nhiên, gần gũi với môi trường. Thí dụ như các cái làng nghề đánh bắt cá ngừ đại dương, rồi là cái làng chài, rồi cái làng đánh lưới, rồi cái làng là chế biến các cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ vân vân. Thì đó là những cái
2: mới thôi ông.
0: Một trong những

0: Cái mục tiêu của cái hiệp hội du lịch ấy, đó là làm thế nào để chúng ta tạo ra được cái mối liên kết giữa các cái nhà làm du lịch từ các cái công ty.
1: Những cái chuỗi liên kết với nhau lại đúng không ạ? Vâng ạ, câu hỏi tiếp theo ạ. Vâng ạ, đối với địa phương mình thì để xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh và thân thiện thì
2: Bộ thì Ủy ban dân phường hiện nay đã thành lập cái đội kiểm tra liên ngành để mà kiểm tra các hộ kinh doanh cũng như là các cái cơ sở ăn uống lưu trú để mà thực hiện tốt về cái việc mà niêm yết giá cũng như đảm bảo về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và thái độ phục vụ du khách. Địa phương cũng để vận động người dân chung tay cùng với chính quyền để đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn minh du lịch, đảm bảo cho cái việc mà triển khai phát triển du lịch trên địa bàn phường.
1: Vậy thì cái định hướng của mình trong cái thời gian tới để mà phát triển du lịch
2: thì trong đó thì địa phương cũng đã tập trung phối hợp với các ngành chức năng để mà triển khai việc mà giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cái bảo vệ cảnh quan và hạn chế về việc sử dụng thường xuyên, phải nói là thường xuyên tổ chức diễn ra trên địa bàn phường mà gắn với các sự kiện mà tỉnh tổ chức thì cũng có lễ hội bài chòi cũng như là lễ hội cầu ngư diễn ra tại sự kiện đó, gắn với phát huy cái việc đó, và người dân thì sẽ cùng nhau để mà thực hiện cái việc mà triển khai phát triển du lịch của địa phương.
1: Vâng ạ, nghĩa là trong cái định hướng của chúng ta thì từ phường cho tới tất cả các cấp các ngành thì đều hướng tới cái việc đó là bảo vệ môi trường và hướng đến du lịch xanh và bền vững đúng không ạ? Nhưng mà có một cái điều như hiện nay là hiện nay trong cái việc cạnh tranh du lịch biển như thế này thưa ông.
0: Cái cạnh tranh du lịch là một trong những vấn đề mà tất cả các cái địa phương đều phải hướng đến. Chắc chắn rằng là Đắk Lắk cũng là một trong những cái địa phương mà phải đặt cái yêu cầu là cái cạnh tranh đối với các cái địa phương khác. Trước hết là cái lợi thế của mình có cái lợi thế gì thì chúng ta sẽ huy động cái lợi thế đó để mà phục vụ cho du lịch. Thứ hai là cái cảnh quan thiên nhiên, môi trường chúng ta tương đối là tốt, có những cái di tích danh thắng mà đạt cấp quốc gia, rồi di tích quốc gia đặc biệt, rồi chúng ta có các cái lễ hội mà nó mang cái tầm là quốc gia, rồi là các cái làn điệu dân ca như bài chòi rồi cầm chiêng vân vân, thì đó là những cái mà chúng ta phải phải phải phải cố gắng, và tôi cho rằng cái hết sức quan trọng đó là cái
1: nó sẽ được hài hòa hơn và thuận lợi hơn ạ.
0: Như tôi đã nói, tức là cái việc liên kết giữa các cái nhà hoạt động du lịch là từ chuyện ở đó là gì, ngoài cái câu chuyện ở đó, thí dụ như là cái di tích quốc gia gần Đá Đĩa thì chúng ta có cái câu chuyện của cái Đá Đĩa, rồi đến với cái tàu không số chúng ta có cái câu chuyện của cái tàu không số, đến với cái ẩm thực thí dụ như cá ngừ đại dương thì chúng ta có cái
1: Đó là cái thông điệp và cái sự cam kết mà các vị muốn gửi tới du khách gần xa khi mà du khách đến vùng miền Đắk Lắk này là gì ạ? Vâng ạ, em xin hỏi ông Lê Phát Long trước ạ.
3: Thông điệp của du lịch Đắk Lắk là
0: đến với Đắk Lắk chắc chắn các bạn sẽ được phục vụ là tốt nhất.
1: Vâng ạ, chắc chắn sẽ được phục vụ tốt nhất. Một câu slogan quá ý nghĩa. Vâng ạ, tiếp theo ạ. Mà hình để kiều diễn.
2: Và cái thông điệp của phường Tuy Hòa muốn gửi đến đó là đến với Tuy Hòa là một điểm đến đa trải nghiệm. Và rất mong là
1: những cái thông điệp vô cùng dễ thương và ý nghĩa mà các vị khách mời của chúng ta mang lại đến với chương trình ngày hôm nay, cũng hy vọng rằng là những cái thông điệp này sẽ ngày càng được lan tỏa đến du khách gần xa hơn nữa nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một mùa hè mới và biển của Đắk Lắk nói riêng. Vâng ạ, ngày hôm nay thì rất là cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian đến tham gia với chương trình. Và chương trình tọa đàm Đắk Lắk sẵn sàng cho mùa biển cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Tanh là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.
1: Tháng 6, thời điểm nhiều vườn sầu riêng tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn nuôi trái, giai đoạn quyết định lớn đến năng suất.

0: và chất lượng của cả vụ mùa. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn rất nhạy cảm của cây sầu riêng. Mưa đầu mùa xuất hiện liên tục khiến độ ẩm tăng cao, cây dễ đi đọt cạnh tranh dinh dưỡng, làm gia tăng nguy cơ rụng trái, méo trái và nhiều loại nấm bệnh giai đoạn hiện nay. Mời bà con nông dân, quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp đồng hành và chia sẻ tháng 6 năm 2026.
1: Học tập, làm việc, khởi nghiệp và kết nối. Nhưng bên cạnh những cơ hội vẫn còn không ít thách thức trên không gian mạng. Từ khoảng cách công nghệ đến cách làm hay trong thực hiện bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ. Chuyên mục sẽ phản ánh các hoạt động nổi bật của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, những gương phụ nữ tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, kỹ năng số trong đời sống cùng nhiều vấn đề được phụ nữ quan tâm trong thời đại công nghệ hiện nay. Chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ tư hàng tuần trong chương trình 24 giờ cùng DRT trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Kính mời quý khán giả đón xem.

0: vị và các bạn những tin tức đáng chú ý sau. Họp Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk lần thứ 2. Tập trung diệt bọ gậy tại các vùng nguy cơ sốt xuất huyết cao. Tổ dân phố trước ngày 10 tháng 6 là những thông tin đáng chú ý ở phần thời sự trong nước. Trong phần tin thế giới, Nga để ngỏ khả năng đàm phán với châu Âu về Ukraine. WMO năm 2026 đánh giá kết quả triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị trong 5 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong đó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Năm tháng đầu năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai quyết liệt nghị quyết số 57 theo nguyên tắc 6 rõ, rõ mục tiêu, rõ việc, rõ người, rõ hành ổn định. Tỉnh đã công bố 8 bài toán lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số để phổ cập kiến bài toán lớn, tăng cường an toàn, an ninh mạng, đồng thời tập trung đào tạo kỹ năng số và bảo đảm hạ tầng công nghệ, quyết tâm tạo đột phá cho kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tuy Hòa, Phúc Bình Nia Cơ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Bồi dưỡng nhằm góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm và trang bị năng lực lãnh đạo, quản lý, kỹ năng điều hành thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo cấp xã phường trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu phát triển tăng trưởng hai con số trong thời gian tới. Đồng thời, trang bị cho các cán bộ chủ chốt kỹ năng lãnh đạo, quản trị phát triển, kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện mô hình chính. Thượng tọa Thích Quảng Phục, trưởng ban Phật giáo quốc tế tỉnh Đắk Lắk, chủ trì chùa Long Khánh, xã Phú Hòa 1 và chùa Linh Sơn.
1: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn thời gian tới, các vị chức sắc, chức việc, tăng ni, Phật tử tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong các hoạt động.
0: Ngày 28 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Tây Hòa phối hợp với Sở Tư pháp Đắk Lắk tổ chức hội nghị

0: tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, lắng nghe, phân tích vụ việc và phương pháp thuyết phục các bên nhằm hạn chế phát sinh mâu thuẫn kéo dài. Thông qua việc trao đổi, chia sẻ các tình huống thực tế, đội ngũ hòa giải viên có thêm kinh nghiệm xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và tăng cường khối đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả tín dụng chính sách xã hội đồng bộ, thống nhất và xuyên suốt trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới.
1: Theo đó, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tăng cường huy động và đa dạng hóa nguồn vốn, trong đó ngân sách nhà nước giữ vai trò chủ đạo, nguồn vốn ủy thác của địa phương giữ vai trò quan trọng. Đắk Lắk cơ chế chính sách tín dụng ưu đãi, mở rộng đối tượng, nâng mức cho vay phù hợp với thực tiễn, tăng cường kiểm tra giám sát, phòng ngừa rủi ro, bảo đảm triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và
0: diệt bỏ gậy lăng quăng. Với mục tiêu đó, nhiều xã phường trên địa bàn Đắk Lắk đã đồng loạt ra quân xử lý các ổ bọ gậy tại khu vực có nguy cơ mưa bất chợt, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi và bọ gậy phát triển. Đặc biệt tại các vùng trũng sau thu hoạch, cùng nhiều vật dụng chai lọ, ly nhựa bị vứt.
2: Ồ, cho người dân cho nó đỡ bớt.
0: Hai tuần nay, hoạt động giám sát bọ gậy và tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết được triển khai đồng loạt tại
3: rảo từng nhà dân để mà thông báo cho họ, rồi phối hợp với là người nhà đi rảo xung quanh đưa đổ bọ gậy cho nó an toàn.
0: Tại mỗi khu phố, trạm y tế phường Bình Kiến phối hợp các tổ đổ bọ gậy tại từng khu dân cư, giám sát điều tra các chỉ số côn trùng 180 hộ dân.
4: Công tác giám sát điều tra vector tăng cường công tác đổ bọ gậy đã được trực tiếp tuyên truyền cho người dân.
0: Hội đoàn thể và tổ diệt bọ gậy tại khu dân cư nhằm nâng cao ý thức của từng hộ gia đình, không chủ quan trong phòng bệnh, chung tay ngăn ngừa sốt xuất huyết hiệu quả. Thưa quý vị, phát triển xanh và thấy hiệu quả tích cực, không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn góp phần giảm khai thác tài nguyên đất, hạn chế ô nhiễm môi trường và hướng đến phát triển bền vững.
1: Trước yêu cầu cấp thiết về bảo vệ môi trường, từ năm 2014 thực hiện chủ trương xóa bỏ lò gạch ngói thủ công của nhà nước, nhiều cơ sở sản xuất trên địa bàn đã từng bước chuyển đổi công nghệ theo hướng thân thiện với môi trường. Tại khu phố Phú Ân, một cơ sở sản xuất đã mạnh
5: dạn máy móc vô làm công nhân nó cũng ổn định, nó ít bụi bặm rồi hơn.
6: Tốc độ môi trường thì cái sự khác biệt của bên đất nung với lại không nung thì đất nung kể những cái mỏ đá, những cái vật liệu có thể không dùng đến thì nó có lợi hơn cái phần bên kia bên đất nung.
1: Không còn hình ảnh khói bụi từ các lò nung.
6: Mình đưa tất cả những cái công nghệ đưa vô thì nó giảm được cái số lượng công nhân lao động, nó tăng được cái
1: lại đang trở thành xu thế tất yếu, góp phần hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững.
0: Kinh tế và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Với mục tiêu nâng cao chất lượng tiêu chí nhà ở trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua tỉnh Đắk Lắk đã
7: trong căn nhà xuống cấp chật chội. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể, căn nhà nhiều năm qua gia đình chị Hờ Chen Buôn Giá ở xã Ena cũng phải sống trong căn nhà tạm bợ xuống cấp. Mỗi khi chương trình xóa nhà tạm nhà chuột nát của tỉnh Đắk

0: sự chung tay của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội, qua đó góp phần nâng cao tiêu chí nhà ở dân cư, từng bước hoàn thiện hạ tầng nông thôn và cải thiện chất lượng cuộc sống
1: và hỗ trợ cho các gia đình và trong thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát.
0: Mỗi mái để các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn toàn diện, bền vững và
2: Châu Á Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9 tháng 6 đến 11 tháng 6 năm 2026 tại Hà Nội.
3: Hội nghị không chỉ là sự kiện quan trọng đối với ngành năng lượng tái tạo mà còn là mở ra cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển ngành năng lượng xanh và hướng tới mục tiêu net zero vào năm 2050.
4: Định số 185 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách. Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tập trung xây dựng và ban hành phương án tổng thể sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố trước ngày 10 tháng 6 năm 2026. Trong đó yêu cầu xác định rõ phương án kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách.
2: Sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức làm trước việc lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.
5: Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn hiện an táng 10.197 mộ liệt sĩ, trong đó có 8.967 mộ đầy đủ thông tin, 1.137 mộ còn thiếu thông tin và 93 mộ chưa xác định được thông tin. Đợt này, tỉnh Quảng Trị tổ chức lấy mẫu, bảo quản, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ, đồng thời sử dụng phần mềm số hóa, quản lý thông tin theo hướng dẫn của cấp trên đối với các phần mộ tại Nghĩa Trang. Theo kế hoạch, lực lượng thực hiện sẽ hoàn thành việc lấy mẫu đối với 93 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin, hoàn thiện 100% hồ sơ, số hóa dữ liệu, bảo quản và bàn giao mẫu hài cốt đúng quy định, quy trình kỹ thuật.
2: Từ ngày 17, đem là Hackathon AI Net, quy mô quốc gia đầu tiên tại Việt Nam, nơi các đội thi trực tiếp xây dựng sản phẩm trí tuệ.
6: Biết toàn bộ quá trình từ ghép đội, chấm điểm đến kết nối sau sự kiện đều được vận hành trên nền tảng AI. Những đội xuất sắc không chỉ có cơ hội.
2: Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với châu Âu về cuộc xung đột tại Ukraine. Trong bối cảnh Liên minh châu Âu-EU đang thảo luận việc tin cho biết, các ngoại trưởng EU dự kiến nhóm họp tại Cyprus để thảo luận về lập trường chung của khối đối với khả năng nối lại đối thoại với Nga nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine. Các lãnh đạo EU cho rằng trước Ash Barilla đã hội đàm, trong đó hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chiến lược và bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển.
3: Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh cần kiên trì bảo vệ các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng chủ quyền. Về phần mình, Bộ trưởng Bruno Rodriguez cho rằng, trong bối cảnh thế giới phải đối mặt với tình trạng bất ổn và mất trật tự gia tăng, Trung Quốc có vai trò quan trọng trong thúc đẩy đồng thuận quốc tế và bảo vệ lợi ích của các nước phương Nam toàn cầu. Ông cũng cảm ơn Trung Quốc đã kiên định ủng hộ Cuba bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia trước các biện pháp cấm vận của Mỹ.
2: Lừa đảo tài chính bằng cách cho phép các ngân hàng nhanh chóng phong tỏa không chỉ các tài khoản liên quan đến lừa đảo giả danh qua điện thoại mà cả các hình thức lừa đảo mới như lừa tình cảm và lừa đảo đầu tư trực tuyến. Ngày 28 tháng 5, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc ép kể loại hình tội phạm nào. Nếu cảnh sát xác định đây là dạng lừa đảo mới, cơ quan chức năng sẽ tiến hành đình chỉ giao dịch chính thức và đẩy nhanh điều tra, bắt giữ. Chính phủ Hàn Quốc cũng dự kiến xây dựng hệ thống phát hiện gian lận trên toàn dân chủ Congo nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan.
3: Giới chức Uganda cho biết quyết định được đưa ra sau khi một số nhân viên y tế nước này nhiễm virus từ các bệnh nhân vượt biên từ Cộng hòa Dân chủ Congo trước thời điểm đợt bùng phát được công bố ngày 15 tháng 5. Hoạt động qua lại biên giới hiện chỉ được phép trong các trường hợp khẩn cấp như phục vụ công tác chống dịch, vận chuyển hàng hóa hoặc vì lý do an ninh. Động thái của Uganda diễn ra trong bối cảnh WHO cảnh báo nguy cơ lây lan dịch bệnh trong khu vực đang ở mức cao, song cho rằng việc đóng cửa biên giới có thể khiến người dân và hàng hóa chuyển sang đi qua các tuyến đường không chính thức, từ đó làm tăng nguy cơ phát tán dịch bệnh ngoài tầm kiểm soát.
2: 6 và một số năm tới, phản ánh xu hướng nóng lên rõ rệt của khí hậu trái đất. Theo Cơ quan Khí hậu của Liên Hợp Quốc, 11 năm nóng nhất từng được ghi nhận đều xảy ra từ năm 2015 đến nay và xu hướng này được dự báo sẽ tiếp diễn. WMO cho biết có xác suất cao một năm nóng nhất lịch sử mới sẽ xuất hiện trước năm 2031. Cơ quan này đồng thời cho biết có 75% khả năng mức tăng nhiệt độ trung bình của cả giai đoạn 5 năm sắp tới sẽ vượt ngưỡng 1,5 độ C, mức giới hạn tham chiếu quan trọng trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, vốn đặt mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu

0: dưới 2 độ C và cố gắng giữ dưới.
1: Ảnh hưởng tốt, bao nhiêu

0: phải cô ấy đã thuê người máy để trả lời tin nhắn của anh hay không?
1: Trên mạng cực kỳ tàn nhẫn, ngoài đời thì tàn nhẫn cực kỳ.
0: Cô ấy sẽ biết rằng cô ấy xứng đáng được yêu.
1: Đây là nơi chúng ta lần đầu tiên gặp được Tiểu Ngải. Mới chớp mắt mà đã qua lâu như vậy rồi. Quan hệ của chúng ta có phải gần hơn một chút rồi không?
2: Có lẽ là vậy.
1: Rồi. Nhưng ban đầu anh chỉ dám để chúng ta làm bạn với nhau. Anh đã cố tình phơi bày
3: quỹ đạo của thiên thạch thật ra rất ngắn, trong một khoảng thời gian nhất định.
2: Đồ ngốc à, không phải là em đã đồng ý với anh rồi sao?
1: Hả?
2: Với anh Tiêu Nhất Sơn, em không cần anh phải bảo vệ cho em, bởi vì em có năng lực bảo vệ bản thân. Nhưng mà em đồng ý sẽ bên anh đồng hành.
1: Yes.
2: Hãy

0: lỗi em, đợi lâu rồi đúng không?
1: Không có, em chỉ đang nghĩ tới lần trước khi mong chờ ngắm mưa sao băng là vào thời trung học.
0: Khi đó anh cũng ở đó. Hôm đó sau khi kết thúc buổi tự học trên sân thể thao trường đúng không? Nhưng mà anh lớn như vậy rồi, lần đầu tiên tin vào chuyện ước với sao băng đó.
1: Sao em thấy như anh không tin lắm thì phải?
0: Sau khi gặp được em, anh đã tin rồi.
1: Anh đã ước điều gì vậy?

0: Lăng Đình là người đơn giản hay phức tạp hả?
1: Sao tự nhiên em lại hỏi như vậy? Trước mặt em, anh chính là anh thôi.
0: Vậy ban đầu sao anh lại biết em ở tòa nhà đó? Có phải anh cho người theo dõi em không?

0: Anh là lo lắng cho em, sợ em xảy ra chuyện.
1: Em có thể có chuyện gì được chứ?
0: Anh chỉ là sợ em sẽ bị tổn thương. Anh hy vọng anh có thể là người đầu tiên đến bảo vệ em. Em cứ xem như đây là sự quan tâm quá mức đi. Nhưng mà Hình Nhi, anh thật sự không có ý gì khác. Em tin anh đi có được không?
1: Được, em tin anh.
0: Hình Nhi, anh có một món quà đặc biệt muốn tặng cho em đây.
1: Quà sao?

0: là tâm nguyện của anh.
1: Em có tâm nguyện, em nhất định sẽ chia cho anh tâm nguyện.
0: Tâm nguyện của anh có thể cho em hết.

0: Ờ, có về trễ quá, ba lo lắng lắm, hả?
1: Dạ, con biết rồi ba.

0: Đúng là lần này lớp ta chỉ có một người được đại diện đi thi. Thành tích tổng hợp của cô An Tâm cao hơn.
1: Xin lỗi nha.
2: Cậu không có mắt hả? Cậu cố ý có đúng không?
1: Mình không cẩn thận.
2: Cậu không cẩn thận? Không cẩn thận lấy được học bổng, không cẩn thận có được tư cách đi thi sao? Cậu giả.
1: Như quả.
3: Bí hoại tài năng mà con luôn tự hào. Nhưng con đừng có sợ, là người thân nhất của con. Vì giúp con chăm sóc thì con nhất định phải trả giá.
2: Tôi nên nói sao với cô ta?
4: Cậu có thể tới đây không?
1: Đương nhiên là có thể. Mình rất lo cho cậu đó.
4: Tôi muốn gặp riêng cậu một lần cuối.

0: giờ gọi tạm thời không liên lạc được.
1: Lăng tổng, cuộc họp cổ đông sắp bắt đầu rồi. Phía đầu tư nước ngoài cũng đã tới hết rồi.
2: Báo họ là lùi thời gian họp đi.

0: An tâm.
1: An tâm. Anh ở đâu vậy?
2: Lăng thiếu gia, ở đây nè.
3: Anh Việt à, đừng qua đây. Anh hãy mau đi, đi đừng qua đây. Đi mau đi. Anh đi đi.
4: Đừng làm tổn thương cô ấy. Có điều kiện gì anh cứ nói đi.
2: Lăng thiếu gia, tôi chuẩn bị cho cậu mấy thứ. Hả? Nhìn đi. Ký vào đi.
3: Không được ký. Anh Việt à, không được ký.
2: Đừng nhiều lời, đừng nói với cô ấy. Cậu ký nhanh đi. Ký đi.

0: biết làm như vậy là phạm pháp hay không hả?
1: Cô lo cho cái thân cô trước đi.
2: Anh... Chỉ cần một mồi lửa, Ngụy tạo thành tình nhân cãi nhau thành ra người khác làm tất cả.
1: Nếu như lúc đó tôi không bị cô đẩy xuống, tôi sẽ bị như vậy hả? Cô nói đi.
0: Không phải đâu. Bi kịch của cô năm đó không phải do té cầu thang, mà là do Anbrazolem đó. Cô đã uống phải Anbrazolem cho nên mới bị dị ứng như vậy thôi. Tôi có kết quả giám định có thể đưa cô xem. Thật đó, cô tin tôi đi Dư Quả.
1: Không thể nào. Tôi không tin đâu.
0: Dư Quả, cô có thể nào thả anh ấy ra được không? Làm ơn thả anh ấy ra đi, anh ấy vô tội mà. Cô thả anh ấy ra đi, tôi xin
1: anh
0: cô.
1: Anh ta vô tội, chẳng lẽ tôi không vô tội sao? Cô biết bao nhiêu năm nay việc hồi phục khó khăn thế nào không? Tôi cứ nghĩ đến việc cô cứ trơ mặt ra sống là tôi lại rất hận cô.
0: Trần Ba,

0: Đâu? Sao anh tìm được em vậy?
1: Lăng Việt đã cắn câu rồi. Nửa tiếng sau chúng ta sẽ gặp nhau ở đó.
2: Lăng Việt?
3: Trước đây thấy người này đến đây mấy lần. Chắc là có ai đó trong tập đoàn gặp phiền phức gì, cho nên là hắn đến đây giải quyết.
4: Không được phép.
5: Vậy sau này anh hãy đối xử với em trai của anh tốt hơn. Đừng tính kế hại anh ấy nữa.
4: Chuyện đó thật sự chỉ là hiểu lầm thôi. Phải rồi, vốn dĩ anh định làm gì đó. Ai mà ngờ được, hai tên ngốc đó còn chẳng mở được cửa xe, đi một vòng rồi quay lại.
1: Sao hắn lại đổi đường khác rồi? Có phải hắn phát hiện

0: Để chúng ta rồi không?
1: Đừng có gấp, để đến ngã tư sau chúng ta sẽ đuổi kịp thôi.
2: Không phải anh hai.
3: Vào ngày lăng tổng xảy ra chuyện, qua camera ở hầm đậu xe, chúng tôi phát hiện xe của anh cũng có ở đó.
4: Tại sao không nói với tôi sớm hơn? Tôi còn không biết trong xe mình có thứ này đó.
2: Lăng Thịnh,
0: không thể nào.
2: Sao vậy được chứ? Trước đây khi phương án hợp tác ngày kỷ niệm thành lập bị tiết lộ cho cố sĩ, em đã cảm thấy trong lăng thế chúng ta có nội gián. Còn thời gian trước thì người ta tạo ra tin đồn thất thiệt giữa Newway và tập đoàn cố sĩ, có thể là nhân viên trong công ty, mới có thể tiết lộ kế hoạch lăng tiêu cho Lưu tổng. Trong bản thỏa thuận mà em ký lúc nãy, tuy là tên của người nhận chuyển nhượng chưa ký, nhưng lại có dấu mộc của ba. Dấu mộc luôn ở trong két sắt bảo mật, cũng chỉ có Lăng Thịnh mới có thể lấy được. Cũng chỉ có nó mới có thể có đồng thời phương án hợp tác và bản kế hoạch lăng tiêu.
0: Đúng là gần đây nó thường xuyên gặp gỡ các cổ đông và các giám đốc bộ phận, nhưng mà
2: lần này A Luân bắt an tâm đi, uy hiếp em ký hợp đồng.
5: Tới rồi sao?
2: Em nghĩ nhất định có liên quan tới nó.
5: An tâm.
6: Anh,
5: có chuyện gì xảy ra vậy?
6: Sao anh lại đến đây?
0: Ê, tỉnh rồi kìa.
6: Dư Quả, cậu sao rồi?
0: Nói đi, đồng bọn của cô là ai?
7: Cô giết tôi đi.
6: Dư Quả, cậu đừng gạt người dối mình nữa. Hồi nãy chúng ta đều bị nhốt ở trong đó, khí da cũng bị rò rỉ. Nếu không có anh Phương tới kịp, chúng ta đã chết hết rồi.
7: Không thể nào, dì ấy sẽ không làm vậy đâu.
6: Dư Quả,
5: người mà cô nói tên là Dương Hồng phải không?
7: Dư Quả, con đừng sợ. Kể từ ngày hôm nay, dì sẽ là người thân của con. Từ nay về sau, dì sẽ chăm sóc cho con.
8: Dì Hồng, dì tốt với con như vậy, con không biết phải làm gì để cảm ơn dì nữa.
7: Dì đang chuộc tội thay cho An Tâm. Nó là con nuôi của dì, cả nhà dì đều có lỗi với con. Từ từ thôi, đừng nóng vội. Con đừng tự trách mình. Kẻ có lỗi là kẻ đã hại con, nó nhất định sẽ phải trả giá.
2: Vậy là anh đã phát hiện ra từ lâu rồi phải không?
5: Trước đây tôi có xem tài khoản của mẹ tôi. Mẹ tôi vẫn luôn chuyển tiền định kỳ cho người tên là Dư Quả. Lúc đó tôi đã nghi ngờ rồi.
0: Vậy là vừa có thể ép Lăng Việt ký tên lên hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, vừa có thể trượt khử hai người. Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn.
5: Hợp đồng chuyển nhượng sao? Chuyển cho ai?
0: Lăng Thịnh.
5: Mẹ tôi đã định ngày cưới cho Hình Nhi và Lăng Thịnh rồi.
2: Bây giờ chúng ta không có chứng cứ gì định tội họ, chạy tới ngăn cản họ càng bất lợi cho chúng ta. Hai người về đi, coi như chúng tôi đã chết rồi. Tôi sẽ phái người âm thầm thu thập chứng cứ, tuyệt đối không được để lộ chuyện này.
5: Cũng chỉ có thể như vậy thôi, vẫn có thể tranh thủ thời gian.
0: Nói đi, cần anh giúp em chuyện gì?
2: Sắp xếp cho Dư Quả giải quyết việc sau đó đi. Phải làm sao giả chết như thật.
0: Anh sẽ nghĩ cách.

0: thời tiết khô hanh như vậy, bốc cháy là chuyện bình thường. Nhân tiện có thể tiêu hủy chứng cứ luôn mà.
1: Nếu lỡ để lộ sơ hở gì, anh có biết hậu quả là gì không?
0: Yên tâm đi lão đại, tôi đã khóa chặt cửa rồi.
2: Hệ thống mô phỏng.
0: Hơn nữa, xung quanh không có ai hết. Lúc tôi đi khỏi đó, bọn chúng đã thoi thóp rồi. Cho dù Dư Quả Án Hại kia còn sống.
1: Alo, bây giờ anh là người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng.
0: Yên tâm, mạng của cả gia đình tôi đều do anh cứu. Tôi sẽ giúp anh trừ khử mọi chướng ngại.
3: Lăng Việt, Lăng Việt,
0: ai ưu tú nhất của bà?
1: Con đồng ý.
4: Lần tiêu thụ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
1: Giờ Lăng Việt muốn làm đứng cứu thế của tập đoàn Lăng Thế cũng khó đó.
4: Lúc đó lấy danh nghĩa của dự án chuyển vốn của tập đoàn, khiến cho tập đoàn
1: chị. Càng không ngờ rằng ông ấy lại lập riêng một công văn để giao phó sự vụ lúc khẩn cấp.
0: Theo như bản di chúc này, tập đoàn Lăng Thế tạm thời do anh Lăng Việt quản lý.
1: Lại bị Lăng Việt làm hư chuyện của tôi, tôi chỉ có thể ra ký giao cho Dư Quả.
5: Chính là ở đây. Bao nhiêu năm nay anh ngủ vẫn thích để chìa khóa ở dưới chậu hoa như vậy. Ôi, mỗi lần chỉ cần nghĩ tới phong thái và bước đi của anh ngủ là em có thể chắc chắn trái tim thiếu nữ của các cô gái đều sẽ đập thình thịch luôn đó.
6: Lăng Việt,
7: anh ngủ. Nói đi, cần tôi giúp chuyện gì?
6: Tôi muốn nhờ anh ngủ xử lý một người tên là A Luân.
7: Không thành vấn đề, đưa thông tin tôi giải quyết cho.
6: Cảm ơn cô. Sau này cô có cần gì, tôi đáp ứng.

0: đang yên đang lành sao con lại hỏi vậy?
1: Dạ cũng không có gì, con xử lý đó.
0: Phải đó An Sinh à, ba con đã cao tuổi rồi, không thể thiếu con được. Tập đoàn cũng cần tới con mà.
1: Con ăn no rồi, con xin phép.
2: Anh à,
0: thằng nhóc này bị làm sao vậy? Hình Nhi à, nó không nói gì với con hay sao?
2: Dạ không. Mẹ, mẹ đừng để bụng quá, tính của anh là như vậy đó.
3: Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được.
4: Đâu, xử lý dứt điểm rồi, mà đừng liên lạc cho cô ta nữa.
0: Anh đã làm gì cô ấy?
4: Chỉ khiến cho mọi chuyện nhìn có vẻ tự nhiên hơn thôi, bà yên tâm đi.
0: Gì hả? Hả? Tôi hỏi ông đang kiếm gì?
5: Tài liệu mà họ gửi cho tôi, bà để đâu rồi?
0: Là cái nào chứ?
5: Hả?
0: Giấy tờ cổ phần hợp tác sao?
5: Ê, đúng rồi.
0: Lan Tổng, xin lỗi, tất cả là do tôi tắc trách mới khiến cho anh bị thương nặng đến vậy.
6: Cô không cần ấy nấy, nếu họ đã quyết tâm giết người diệt khẩu,
5: đập một phát vào đầu cậu như vậy, không bị chấn động não hay xuất huyết hộp sọ là tốt lắm rồi.
6: Lúc hai người tới chắc chắn không bị phát hiện chứ?
5: Lúc chúng tôi đến, ban đầu là đi xe, sau là đi thuyền. Cái nên hẻo lánh như vậy, ai mà theo tới được. Hơn nữa ngày Lập và anh Ngũ đã xác nhận rồi, quả thực không có ai theo dõi.
6: Bây giờ có thể xác định vụ bắt cóc là âm mưu của Dương Hồng và Lăng Thịnh. Nếu bọn họ đã muốn dồn chúng tôi vào đường chết, chúng tôi sẽ tương kế tụ kế chết giả cho bọn họ xem. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ nhờ người thu thập bằng chứng tội phạm của Dương Hồng và Lăng Thịnh, tình hình phía Dư Quả. Trên cơ bản, phía anh hai tôi cũng dặn dò rồi. Anh ấy sẽ nói với Tiểu Thịnh, tung tin chúng tôi đã chết một cách tự nhiên. Phía ba tôi làm phiền cậu chăm sóc nha.
5: Cậu yên tâm đi.

0: Thời khắc quyết định đã đến khi phe phản diện lật ngửa bài, dốc toàn lực thực hiện phi vụ cuối cùng nhằm thâu tóm công nghệ tinh thể quặng và mở đường máu thoát thân ra nước ngoài. Lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Mã Thượng và An Tĩnh.
1: Tiếp tục.
0: Không chỉ là những màn rượt đuổi nghẹt thở trên đường phố, hai người còn phải căng não trong một cuộc chiến đấu trí không khoan nhượng trên không gian mạng.
2: Xong rồi, cục trưởng, mọi người phân tích rất đúng. Mục tiêu đang đi về hướng đường biển, bây giờ hắn đang ở trên đường Phụ Hà. Chắc là chạy trốn theo hướng cảng Đan Phú.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Mạo Phong Nhãn phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.
3: Bây giờ như đã có bằng chứng chống lại cô ấy, đó là những cuộc gọi, những tin nhắn SMS. Ngoài ra cô ấy là y tá nên việc tiêm cho người khác thật là dễ dàng.
4: Tại sao cô ấy cần phải làm việc này?
3: Iga làm việc tại kho dược. Có lẽ Veronica đang che giấu điều gì đó. Chúng tôi không biết gì về cô ấy.
4: Cũng chỉ là những suy đoán.
3: Vậy sao?
0: Khi những mảnh vỡ ký ức cuối cùng được kết nối, Samuel bàng hoàng nhận ra thân thể thật sự của mình. Anh là người sống sót duy nhất sau một dự án thí nghiệm não bộ bất hợp pháp. Đột nhiên, món quà ghi nhớ siêu phàm trở thành một lời nguyền đếm ngược, đe dọa phá hủy hoàn toàn hệ thần kinh của anh.
4: Một cô Margarita Murasova nào đó, 48 tuổi. Cô ấy bị giết 2 tháng trước. Vụ việc tất nhiên ngay lập tức được chuyển đến kho lưu giữ tử thi của khu vực. Và tôi đã nhận được tất cả thông tin từ họ, người cầm viết. Cô ấy đã ly hôn và làm việc cho một công ty bán vé các buổi biểu diễn. Không có gì thú vị. Sáng hôm đó như thường lệ đi đến văn phòng, nhưng đã không xuống xe đúng bến. Ừ, tất cả có 7 trạm dừng phải không? Và ở trạm cuối cùng cô ta được người lái xe tìm thấy. Có địa chỉ nhà không? Chờ chút.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Nga Bí Danh phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Thưa quý vị và các bạn, Trang Văn Học Nghệ Thuật tuần này mời quý vị cùng đến với hai sự kiện trong lĩnh vực nhiếp ảnh vừa diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk, đó là triển lãm ảnh giao lưu kết nối bản sắc Việt Nam Hàn Quốc và triển lãm ảnh cá nhân Nắng Gió Tây Nguyên của nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Hoài An. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Đắk Lắk vừa qua được lựa chọn là điểm đến của chuyến sáng tác và trưng bày ảnh giao lưu Việt Nam Hàn Quốc do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk và Hiệp hội Nhiếp ảnh gia Hàn Quốc tổ chức. Hoạt động sáng tác và giao lưu trưng bày ảnh đã để lại nhiều ý nghĩa thiết thực, làm tăng thêm tình hữu nghị giữa hai đất nước Việt Nam Hàn Quốc.
1: Hoạt động sáng tác và giao lưu tại Việt Nam lần này có ý nghĩa khi dấu chặn được 5 năm đặt nền móng giao lưu giữa Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Nhiếp ảnh gia Hàn Quốc. Đây là lần thứ hai hoạt động giao lưu được tổ chức tại Việt Nam. Trong hành trình đến Việt Nam lần này,

0: đặc biệt sáng tác Eric thì các bạn Hàn Quốc thông qua những cái sự giới thiệu của những người dân địa phương và có tiếp cận được những cái văn hóa đặc sắc mà các bạn ở Hàn Quốc không có được, và thông qua những hình ảnh đó sẽ càng lan tỏa được cái sự mến khách và một cái vẻ đẹp về văn hóa, đặc biệt là những cái di sản mà Đắk Lắk và tất cả những cái tỉnh thành mà đoàn đi qua ghi lại được trong cái thời gian vừa rồi.
1: Không quản ngại vất vả về địa hình, thời gian hay thời tiết, các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã kịp thời bắt kịp những khoảnh khắc của ánh sáng để có được những bức ảnh đẹp nhất, kể câu chuyện về mảnh đất, văn hóa và con người Tây Nguyên. Nơi ấy, sắc màu thổ cẩm, vẻ đẹp mộc mạc và bình dị của cuộc sống Tây Nguyên, những ánh mắt biết nói, tất cả trở thành chất liệu đặc biệt trong hành trình sáng tạo của các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hàn Quốc.
2: Đây cũng là lần đầu tiên đoàn nghệ sĩ nhiếp ảnh Hàn Quốc đến Việt Nam và đến Đắk Lắk. Trong cái chuyến đi, tôi là một nghệ sĩ của Đắk Lắk, rất là vui được tiếp đoàn và đưa đi những vùng miền của cái Đắk Lắk. Những bạn bè Hàn Quốc, họ muốn tìm hiểu cái mới lạ của đất nước Việt Nam để tìm hiểu cái văn hóa, những phong cảnh và con người của Đắk Lắk và cái cuộc sống của đồng bào Đắk Lắk. Và anh em nghệ sĩ nhiếp ảnh Hàn Quốc họ rất thích thú và cảm ơn.
1: Trong những ngày sáng tác tại đây, mình rất ấn tượng về vẻ đẹp con người Việt Nam, từ cụ già, em bé cho đến những thiếu nữ, đặc biệt là những em bé người dân tộc thiểu số. Quá trình sáng tác rất vất vả, nhưng bù lại thành quả thì rất tuyệt vời. Cùng với hoạt động sáng tác là chương trình trưng bày ảnh giao lưu Việt Nam - Hàn Quốc được tổ chức tại Bảo tàng Đắk Lắk với chủ đề Kết nối bản sắc. Đây là sự kiện thể hiện tình hữu nghị và giao lưu giữa Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội nhiếp ảnh gia Hàn Quốc. Không chỉ là sự giao lưu giữa nghệ thuật và nghề nghiệp, nghệ sĩ nhiếp ảnh trở thành những đại sứ du lịch khi sáng tác và giới thiệu những tác phẩm về đất nước, con người của hai miền đất.
3: Sau khi đề xuất thì Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk đã rất nhiệt tình và Ủy ban tỉnh Đắk Lắk cũng rất sẵn sàng ủng hộ, nhưng chúng tôi là quyết định rất nhanh trong một thời gian của khoảng vài tuần thì là kết nối và đưa họ về đây. Và sau hai ngày ở đây thôi thì cảm nhận của cảm xúc họ rất tuyệt vời, họ đánh giá rất cao, họ rất thích và nói cái kinh nghiệm văn hóa này cần quảng bá, cần được mọi người biết đến, và đấy là một cái điểm du lịch hấp dẫn, và chúng tôi sẽ cố gắng làm những cái việc gì để cho du khách Hàn Quốc biết nhiều hơn.
1: Triển lãm giới thiệu đến công chúng 100 tác phẩm nhiếp ảnh, trong đó có 66 tác phẩm từ các nghệ sĩ Hàn Quốc và Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, cùng 34 tác phẩm của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk, ghi lại vẻ đẹp đất nước, văn hóa và con người của hai đất nước Hàn Quốc và Việt Nam. Thông qua những tác phẩm có thể thấy nét đẹp văn hóa tinh tế, hiện đại và chiều sâu văn hóa trong nghi lễ, các hoạt động văn hóa, trang phục, âm nhạc, cảnh sắc của xứ sở Kim Chi và nét văn hóa vừa phong phú vừa đậm đà bản sắc của tỉnh Đắk Lắk. Qua đó, nghệ thuật trở thành chiếc cầu nối đầy thú vị, phát huy sự gắn kết và tăng cường tình hữu nghị thông qua nhiếp ảnh giữa hai nước. Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ chiến lược từ năm 1992, trải qua 34 năm vun đắp, Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành những người bạn thân thiết, đối tác tin cậy của nhau. Tháng 12 năm 2022, Việt Nam và Hàn Quốc nâng cấp mối quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện. Hoạt động của chuyến sáng tác và kết nối giao lưu trưng bày triển lãm mang ý nghĩa đặc biệt trong sự kết nối và giao lưu văn hóa. Trong đó, hình ảnh đất nước, con người tại Đắk Lắk có dịp được giới thiệu và quảng bá đến bạn bè Hàn Quốc và ra thế giới.
3: Triển lãm này là một sự giao lưu sâu hơn về văn hóa

0: về du lịch và đặc biệt là hiểu biết được con người của vùng đất này, thì chính cái triển lãm này đã làm cho xích lại hai quốc gia, hai dân tộc gần gũi nhau hơn và hiểu biết nhau nhiều hơn.
1: Đối với các nhiếp ảnh gia Hàn Quốc, chuyến đi đến Việt Nam mà cụ thể là tại Đắk Lắk lần này để lại ấn tượng mạnh mẽ. Ông Seo-un Bang-hyo, trưởng đoàn nhiếp ảnh Hàn Quốc cho biết, mặc dù đã đến Việt Nam nhiều lần, nhưng khẳng định đây là lần thứ hai ông có những tác phẩm để đời.
2: Việt Nam, Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột, 거리가 너무 깨끗하고.
1: Tôi có cảm nhận về Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột rất xanh và sạch, không khí rất tốt. Chúng tôi đã sáng tác được nhiều bức ảnh đẹp và sẽ giới thiệu đến người dân Hàn Quốc. Những ngày qua, tôi đã sáng tác với một tinh thần tập trung, hứng khởi và đầy đam mê. Tôi đã chụp đầy một bộ nhớ mang theo. Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần rồi và tôi đã có những bức ảnh để đời với mù căng chải, và lần này đến Đắk Lắk tôi lại có những bức ảnh tuyệt vời như lần đã đến với mù căng chải.
2: Nè hồn ý, cái 장소에 목적과 같이 한 마음이 돼야 좋은 작품이 나와요.
1: Trong những ngày tổ chức triển lãm bức ảnh nghệ thuật, không gian xanh mát của bảo tàng Đắk Lắk như càng tôn lên vẻ đẹp của không gian triển lãm.
3: Bản thân em là được chiêm ngưỡng rất là nhiều bức ảnh, nữa là thêm như một sinh viên báo chí như em thì em có một cơ hội được tác nghiệp, được lấy những cái hình ảnh để mà có thể viết thành những tin, những bài.
1: Nhiếp ảnh nghệ thuật bằng ngôn ngữ của ánh sáng và không biên giới đã kết nối hai đất nước, hai vùng đất, và người nghệ sĩ nhiếp ảnh cùng với những tác phẩm của mình đã trở thành những đại sứ du lịch, lan tỏa vẻ đẹp về văn hóa, cảnh sắc, con người của Đắk Lắk nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung. Trung tuần tháng 5 năm 2026, Hoài An đã tổ chức triển lãm ảnh cá nhân mang tên Nắng Gió Tây Nguyên. Triển lãm giới thiệu 50 tác phẩm ảnh nghệ thuật của tác giả Dương Hoài An. Giống như tên gọi, ngoài một số tác phẩm về trường cao đẳng sư phạm thì còn lại là các sáng tác về văn hóa, vùng đất con người của Đắk Lắk và Tây Nguyên. Triển lãm là một sự kiện được nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Hoài An ấp ủ từ rất lâu, và đây là một triển.
4: Với tư cách là một giảng viên và là một nhiếp ảnh của tỉnh Đắk Lắk, đây là những cái bức ảnh đam mê nhất, những cái bức ảnh mà mình theo đuổi cái đam mê của mình, và đây cũng là một cái niềm vinh dự cho bản thân đã có cống hiến 34 năm trong nhà trường.
1: Sinh năm 1967, là nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Hoài An dành phần lớn sáng tác của mình cho văn hóa, đời sống bản sắc các dân tộc, nhịp sống vùng cao và cảnh quan thiên nhiên tại khu vực Tây và Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức. Nhờ đó, ông có các tác phẩm đa dạng về văn hóa Tây Nguyên, tham gia và giành nhiều giải thưởng tại các cuộc liên hoan ảnh nghệ thuật.
4: Ảnh đẹp thì mình muốn là đây cũng là một cái thế mạnh của những người nhiếp ảnh, làm nhiếp ảnh của Đắk Lắk chung. Và trong đó thì cũng có một vài cái bức ảnh về danh lam thắng cảnh ở phía Bắc mà mình cũng rất là thích.
1: Triển lãm Nắng Gió Tây Nguyên là những tác phẩm tiêu biểu nhất trong cuộc đời sáng tác của nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Hoài An. Kể cả những tác phẩm đã đoạt giải, cho thấy niềm tâm huyết của ông dành cho nhiếp ảnh cũng như độ chính trong sáng tác.
5: Của tôi thì nhận xét là anh Dương Hoài An rất là đam mê với nhiếp ảnh, tức là những tác phẩm của anh là xoay quanh cái chủ đề của vùng đất Tây Nguyên,

0: đa dạng về văn hóa và...
1: Trong niềm vui chung kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường cao đẳng sư phạm Đắk Lắk, người thầy giáo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Hoài An lại có một niềm vui riêng, niềm vui cho sự kiện tinh thần đầy lớn lao trong cuộc đời. Trong sự kiện này, rất nhiều đồng nghiệp cũng như...
2: Em cảm thấy những bức ảnh của thầy được chụp đều rất là tâm huyết, và bức ảnh của thầy chụp em thấy đều có một vẻ đẹp riêng và rất là giàu cảm hứng, sống động và rất là đẹp ạ.
1: Theo đuổi đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh từ năm 2018, triển lãm Nắng Gió Tây Nguyên có thể nói là một dấu ấn đẹp trong cuộc đời sáng tác nghệ thuật của nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Hoài An. Các sáng tác của ông giống như những ước mơ mà ông đang chia sẻ, sẽ lan tỏa hình ảnh con người, văn hóa, bản sắc của Đắk Lắk và Tây Nguyên đến với công chúng trong nước và quốc tế.

0: công nghiệp nông thôn đang từng bước tạo dựng chỗ đứng cho sản phẩm địa phương trên thị trường. Cùng với đó, khi các chính sách hỗ trợ tiếp tục được triển khai đồng bộ. Thưa quý vị, câu chuyện khai thác hiệu quả tiềm năng của các sản phẩm nông sản đặc trưng tiêu biểu của địa phương thời gian qua.
1: Phương như tôm dẻo sấy thảo dược, muối tôm sông Ba và cơ sở từng bước đầu tư máy móc thiết bị vào quy trình sản xuất, chú trọng
2: mà đạt theo những cái yêu cầu của thị trường, đó là về an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì cái đó là cái mà đương nhiên để mình trong quá trình sản xuất mình minh bạch mọi cái mình làm thì sẽ giữ chân được khách hàng. Còn về chất lượng thì mỗi người sẽ có một cái cảm nhận riêng.
1: Các phương pháp mà công ty cổ phần Organic Nobel Việt Nam đang áp dụng không chỉ bảo toàn được các loại vitamin, khoáng chất và hoạt chất có trong lá xương rồng, tạo ra những sản phẩm giàu giá trị dinh dưỡng.
3: Đi kiểm định thì thấy cái hàm lượng của nó rất là cao so với các cái dịch chất khác. Và chính vì điều đó là chúng ta sử cả các cái dòng mỹ phẩm mà sử dụng trên thị trường á, thì người dân của chúng ta hiện nay họ cũng thiên về thiên nhiên nhiều. Và cái xu hướng đó là cái xu hướng của cả thế giới đang đi vào các cái dòng thiên nhiên. Và họ sẽ
1: dù là sản phẩm thực phẩm hay là

0: vực nào khác, những cơ sở kinh doanh đều có sự đầu tư bài bản, hướng đến những chứng nhận có uy tín để tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó, sự phát triển của thương mại điện tử cũng giúp những sản phẩm đặc trưng vùng miền đi xa hơn.
1: Việt Nam mình rất là ưu ái cho các sản phẩm nông đặc sản địa phương, mà mình thì có rất nhiều đặc sản ngon, cũng như là ở mỗi địa phương thì đều có những cái đặc mang tính bản sắc riêng ấy. Thì khi mà mọi người lên kể câu chuyện cũng như bán các sản phẩm được mọi người ủng hộ rất là nhiều, đặc biệt là các sản phẩm địa phương của Việt Nam thì cũng rất là chất lượng.
0: Các hiện nay đối với nhiều chủ thể sản xuất chính là nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng do thiếu hụt nguyên liệu cục bộ hoặc chất lượng nguyên liệu đầu vào chưa đồng đều. Thực trạng này đòi hỏi một chiến lược quy hoạch vùng sản xuất,
2: sản phẩm OCOP đến các mặt hàng nông sản truyền thống. Công nghệ số đang mở ra cơ hội lớn giúp người dân nông thôn thay đổi phương thức quảng bá và
0: được rút ngắn.
3: Hiện tại mình bán trên các sàn thương mại điện tử, chủ yếu là trên Facebook, và để bán sự tin tưởng về sản phẩm và mọi người mua thử, và khi mà thử sản phẩm rồi thì thấy nó cũng lợi ích và thấy nó hiệu quả thì mọi người tiếp tục
0: giới thiệu quy trình sản xuất sạch, livestream bán hàng hay các câu chuyện gắn với vùng quê, văn hóa bản địa đã giúp nhiều sản phẩm nông thôn thu hút người tiêu dùng. Công nghệ số còn giúp người dân nâng cao kiến thức sản xuất, kinh doanh thông qua việc tiếp cận thông tin nhanh chóng. Nông dân có thể học kỹ thuật canh tác mới, cập nhật giá cả thị trường, xu hướng tiêu dùng hay các
4: để cho mọi người. Xong rồi người ta cũng em cũng quay về cái cuộc sống hàng ngày của em này.
0: Cốp chuyển đổi số đang trở thành đòn bẩy giúp nâng tầm giá trị sản phẩm địa phương. Nhiều hợp tác xã, cơ sở sản xuất đã chú trọng thiết kế bao bì, truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, xây dựng website, fanpage để quảng bá thương hiệu. Nhờ đó, sản phẩm không chỉ tiêu thụ trong tỉnh mà còn vươn ra thị trường toàn quốc, thậm chí xuất khẩu. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế nông thôn, cần có
5: trang bị các cái kiến thức, các cái kỹ năng cho các cái doanh nghiệp, các cái hợp tác xã để từng bước nâng cao cái năng lực quảng bá sản phẩm, cũng như là cái kỹ năng đưa hàng hóa sản phẩm của mình đến với các cái hệ thống tiêu thụ trong và ngoài nước.
0: Bên cạnh những cơ hội, việc ứng dụng mạng xã hội ở khu vực nông thôn vẫn còn không ít khó khăn. Một bộ phận người dân chưa thành thạo công nghệ, thiếu kỹ năng bán hàng trực tuyến hoặc chưa quen với phương thức kinh doanh số. Ngoài ra, tình trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh, hàng giả, hàng nhái trên môi trường mạng cũng đặt ra nhiều thách thức cho sản phẩm nông thôn. Có thể thấy, trong thời đại số, mạng Internet đang là bền vững.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số,
0: 142 đề án khuyến công, 7 đề án khuyến công quốc gia và 135 đề án khuyến công địa phương, với tổng kinh phí hơn tỉnh, 35 sản phẩm cấp khu vực và 14 sản phẩm cấp quốc gia. Lĩnh vực này đã có 68 đề án được triển khai, tổng kinh phí khoảng 34 tỷ đồng. Đây là nền tảng quan trọng để công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nông thôn chuyển mình theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường.
6: Sau cái các cái chương trình sản phẩm, những cái sản phẩm mà trước khi có những cái chương trình hỗ trợ thì thật ra cái chi phí nó rất là cao, và đợi đơn được những cái sản phẩm mà tốt nhất cho người tiêu dùng ấy thì nó cũng còn rất là hạn chế. Thì sau khi có chương trình
0: dự chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn, nghề truyền thống, làng nghề và chương trình OCOP, nhưng số lượng cơ sở tiếp cận và tham gia vẫn còn khá hạn chế. Một số chính sách chưa có hướng dẫn cụ thể hình thức hộ gia đình và chưa thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định. Trong khi đó, điều kiện để được thụ hưởng chính sách khuyến công bắt buộc phải có giấy đăng ký kinh doanh. Chính vì vậy, nhiều cơ sở dù có nhu cầu đầu tư, đổi mới sản xuất nhưng vẫn chưa thể tiếp cận được nguồn hỗ trợ từ chính sách.
7: Trung tâm cũng đã thực hiện chính sách khuyến công. Về đối với vấn đề ở trung tâm thì ban giám đốc cũng đã lãnh đạo chỉ đạo các phòng.
0: Đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP, tạo đầu ra bền vững cho doanh nghiệp. Có thể thấy trong quá trình phát triển kinh tế nông thôn, các chính sách hỗ trợ sản xuất cạnh tranh, khi những khó khăn về vốn, công nghệ và đầu ra dần được tháo gỡ, khu vực công nghiệp nông thôn sẽ có thêm điều kiện phát triển ổn định.

thể vượt qua được nó hay không đây? Thật lòng mà nói, sức mạnh hiện giờ của Blue Bill không phải là đối thủ của Million đâu. Cậu nói gì vậy? Cậu đánh giá thấp tụi mình rồi đấy. Nhưng tụi mình có thể đánh bại Million. Mình đã tìm thấy điểm yếu rồi này các cậu ơi. Cái gì? Cậu tìm thấy điểm yếu của Million? Bên dưới gầm xe. Cái gì? Gầm xe hả? Nhưng mà sao tấn công vào gầm xe được hả? Thì gầm xe của Million là phần duy nhất của... Vậy chứ, bỏ chiếc xe của...

đó. Bình tĩnh đi Gino. Khai à, tôi sẽ trả thù vào lần tới. Fan hâm mộ xe chiến thân mến, chào mừng đến với giải đấu liên đoàn của những anh hùng xe chiến. Tôi xin giới thiệu những người chơi hôm nay. Chúng ta sẽ có tân binh không sợ hãi, Blue Will. Bật chế độ chiến đấu. Và nhà phòng thủ vô địch, Million. Và Million cùng so sánh năng lực của họ nào. Khả năng phòng thủ của Million là 2 con số 0. Nó cậu. Bây giờ tới lúc chiến rồi. Bắt đầu vào trận nào.

Cái gì? Sao nó không chịu cử động gì vậy? À, tôi sẽ đứng im một chỗ. Cho nên cậu cứ tấn công tùy ý. Lần này nhằm vào phần sau của cậu ấy. Súng xung quanh, bắn. Dù có phòng thủ mạnh cỡ nào, hai cú tấn công này chắc là cũng làm tổn thương cậu ấy phần nào. Bây giờ cậu thấy sao? Sao? Khả năng phòng thủ đúng là đáng kinh ngạc. Mình nói mà, phần gầm chính là điểm yếu của nó mà. Hết trò chơi rồi sao? Vậy thì tới lượt chúng tôi. Million, tới lúc rồi đấy. Mau né đi. Kiểu này không được rồi. Tốt hơn mình nên dùng đồng xu quyền lực. Vậy là ôi trời, cậu ấy cũng đã dùng đồng xu quyền lực của mình rồi. Trận này thực sự khá thú vị. Đồng xu quyền lực. Đồng xu quyền lực. Đồng xanh, lá chắn vô địch, kích hoạt.

cái gì? Không thể nào. Thật không thể tin được, dòng xanh cũng không có tác dụng gì luôn. Gino đã dùng đồng xu quyền lực của mình mất tiêu rồi. Có thể trận đấu này cũng sẽ kết thúc sớm thôi. Breaking, đừng quên là cả Shake cũng dùng đồng xu của mình. Đương nhiên là Gino cũng không thể nào đảo ngược được tình thế. Ngay cả dòng xanh của cậu ta cũng không có tác dụng chút nào với lá chắn của Million. Bây giờ kết thúc trận đấu nhàm chán này đi. Tên lửa sẵn sàng, mau bắn đi. Blueview, chúng ta không thể bị đánh nữa. Ra khỏi đó ngay đi. Blueview, tăng cường lục phong. Không còn chỗ nào để chạy đâu. Million, hãy mau bắt lấy cậu ta. Dưới gầm xe, mình thấy dưới gầm xe rồi. Ngay lúc cậu ta xoay nhanh lực

ly tâm sẽ làm cho Million nghiêng qua một bên. Mình có kế hoạch này. Blue Quill, thay đổi hướng đi, tấn công vào đuôi xe của Million. Bắn. Cái gì? Chuyện đó không thể nào. Giờ cú đánh cuối cùng, đạn súng trường xanh, bắn. Ôi không. Million bị đánh bại rồi. Cậu ấy đã thua. Và người chiến thắng hôm nay không còn nghi ngờ gì nữa, chính là tân binh Gino và Blue Quill. Gino đã làm được rồi. Gino. Chiêu mới hôm nay không tệ. Trận đấu ngày hôm nay tuyệt lắm. Chàng tân binh và chiếc xe chiến của cậu đã làm rất tốt. Thừa nhận đi, chúng tôi giỏi mà. Theo cậu thì Blue Quill bao nhiêu tiền vậy? Cái gì? Tôi đùa thôi. Nhưng bất cứ lúc nào cậu đổi ý thì cứ gọi cho tôi. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Và vậy sau nhé, anh bạn.

0: Thưa quý vị, Hoa Sen từ lâu đã gắn của ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn hãy cùng tìm về chốn bình yên để lắng nghe hương thơm dịu nhẹ lan tỏa và say đắm lòng người.
1: Mùa nở rộ. Giữa những ngày hè oi ả, đầm sen như phủ lên làng quê một gam màu dịu dàng và bình yên đến lạ. Những cánh sen hồng khẽ rung theo làn gió nhẹ, tỏa hương thơm thanh khiết giữa không gian tĩnh lặng của con người miền quê xứ nẫu. Có những người tìm đến đầm sen không chỉ để ngắm hoa hay lưu lại vài bức ảnh đẹp mà còn để tìm cho mình một
2: cái mùa mà rộ nhất.

0: là vào tháng mấy hả chú?
1: Từ đi là nay tới 7-8 thì mưa quá đó, nó lại
0: cái nào lép nhiêu thì bán khoảng nhiêu?
1: Thì đây ví dụ giờ nó chẹt như vậy là 20 ngàn, mà nếu mà ít quá 12-13 ngàn lép đấy, để nó lột ra hộp chắc ít rồi mua ở đây nè.
0: Mà sẽ khuyến khích mình trồng sen không? Lúc đầu mình có chịu trồng không, hay là lúc đầu mình cũng phân vân cái này?
1: Không, mình cũng phân vân nha, học trồng cũng phân vân. Xã nó khuyến khích thì dân nó cũng, người ta nó cũng chưa phân vân đâu, chưa muốn trồng mãi. Giờ nó trồng lên thấy rồi, quan cảnh nó cũng đẹp nè, sen đồ nó lên nó cũng đẹp.
0: Khách du lịch gì thấy phấn khởi không?
1: Nãy giờ đây thấy nó cũng dài, nó cũng chụp hình chụp bóng rồi nó cũng đẹp chứ.
0: Cũng ưng với bộ, ưng không?
1: Ưng thì không ưng. Ông dài quấy rồi đây nó tối nó cũng đầy.

0: những cái quy trình mà mình đóng gói
1: nó không có cầu kỳ.
0: Để ra một cái hạt sen sấy khô thì chắc nó cũng phải trải qua nhiều công đoạn lắm chứ thôi chị.
1: Ở này thì mình mua từ dưới hộ dân á, xong sau đấy thì mình sấy lại mình chọn những cái hạt mà nó đẹp, nó bóng bẩy á, rồi mình đóng gói. Đây là những hạt đều, tròn đều, gọi là hạt cái á. Trong một cái bắp sen thì nó sẽ khoảng tầm cái khối lượng mình sử dụng á, mình bán ra thị trường với lại mình đăng ký thì là 500, nên là mỗi loại như thế này là nó sẽ nó không còn nữa. Một loại như thế này là 500g nè, cái quy định như thế này là 500g thôi, chứ mình không có đặt cái hũ nhỏ. Như trà tim sen thì mình có hũ 100g, 200g. Riêng bột hạt sen với này thì mình sẽ dùng cái hũ 500g.
0: Như cái hạt sen sấy khô này thì cái công dụng rất là gì vậy ha?
1: Nó cũng là trị mất ngủ nè. Xong rồi người ta có thể mua và trộn với các loại hạt để người ta xây ngũ cốc. Còn người già hiện giờ ấy, đa số người ta sẽ mua và người ta hầm với thịt nè, với là xương á, để người ta ăn.
0: Thì lúc mà mình sấy khô như thế này rồi thì chắc có lẽ là cái hạt sử dụng sẽ được lâu hả chị?
1: Đúng rồi.
0: Tầm bao nhiêu ạ?
1: Quy định thì nó sẽ là 6 tháng, nhưng mà mình đỡ nó khô như này mình có thể hơn 1 năm á. Là do là cái kiểu như cái quy cách chứ.

0: mình sử dụng thì ví dụ như hầm rồi thì mình sẽ ngâm nước, ngâm cũng phải mấy tiếng đồng hồ nó mới mềm ra, mình mới nấu được đó.
1: Thì đầu mùa thì mập hơn hay sao chị ha?
0: Nãy đầu mùa thì nó phải khỏe hơn, nó phải tròn hơn, và khi gần cuối mùa thì cái dinh dưỡng nó không có còn nữa nên là nó sẽ cái hạt sen nó sẽ dễ bí hơn bình thường.
2: Không chỉ mang vẻ đẹp thanh tao, sen còn gắn liền với nhiều giá trị trong đời sống. Từ hạt sen, ngó sen cho đến tim sen đều được tận dụng để chế biến thành những món ăn, thức uống dân dã. Trong đó, trà tim sen là thức uống được nhiều người yêu thích bởi hương vị thanh nhẹ và cảm giác thư thái mà nó mang lại.
3: Dạ, em ơi mọi người.
4: Mình mua có từ bà con chứ à? Họ đeo cả là mình phơ. Trời nén á, mình đem mình phơ ấy. Phơi xong cái mình sấy vô mấy á, đưa ra những hạt mà nó không đạt yêu cầu, như hộp hạt nó bị đen á thì mình nắm móc rồi lại mình nắm ấy, quả nó có đen đen ấy, hư ấy, mình đem thấy ấy, chụp ấy, lấy những hạt ngon hơn. Nậu để bóc tim rồi rồi cái mình đi mình mua dưa cái mình trời nén mình phơi xong cái mình đem vô mình sấy tiếp, nếu mà trời nén ghét thì cỡ hai nén.
5: Em thấy có một cái vị đắng đắng, anh muốn thấy ngon không?
6: Thì nói chung thì cái tim của sen này nó cái có vị đắng, đó là đặc thù của sen rồi. Thì trong đây là cũng có cái, sau khi mình uống cái vị đắng đó là mình cảm giác sau cái lưỡi của mình á, đánh chấp là nó thì có vị ngọt của sau nữa.
4: Một lần uống

0: muốn đi uống lại được 3 lần.
1: Dạ hôm nay gồm có gỏi ngó sen và xô bồ câu ép chảo hạt sen.
2: Chị thấy cái nguyên liệu mà gồm có những cái gì đây chị?
1: Nguyên liệu hôm nay gồm có là ngó sen, đu đủ, cà rốt và cải tím, ớt cải tím và khổ que, thanh tây nữa chị. Chị cái này đường, tỏi, ớt, ngọt. Dạ.
2: Rồi mình dễ lên
1: hả? À? Dạ, mình này mình xay lên xong rồi không tôm, bánh tráng chị. Sau khi mình mua gỏi xong thì mình bỏ đậu phộng, rồi một ít rau mùi. Chốt không?
2: Xong một món rồi đúng không? Rồi. Dạ. Tiếp theo một món nữa là món gì nào?
1: Bây giờ mình làm xôi bồ câu ép chảo. Ít hành một tí. Giờ mình cho bồ câu vô.
2: Không có nêm mắm không?
1: Sau một thời gian mình xào, giờ thịt nó đã săn lại á. Giờ em sẽ nêm gia vị.
2: Cái đó cho tôi đây đúng không?
1: Dạ đúng rồi, đúng rồi.
2: Thơm quá luôn á Thảo. Nhưng mà như thế này đã ăn được chưa vậy?
1: Dạ chưa chị. Mình sẽ trang trí cho mình.

0: Rồi trời ơi, trên một bàn hấp dẫn toàn là những món từ sen không vậy? Thì bây giờ dùng món gì trước đây?
1: Bây giờ thì mình dùng món gỏi nha sen trước nha chị ạ.
0: Cái này rất là giòn. Món gỏi là ngon tuyệt vời rồi đó.
2: Mát đến hương lá sen thoang thoảng, tất cả hòa quyện tạo nên những món ăn đậm chất quê.
0: Ngon quá. Hạt sen rất là giòn, ngọt và mềm. Và đặc biệt nha, đối với cái món bắp xào thì chúng ta sẽ thường thường sẽ có xào với một viên nha.
1: Bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức với tụi mình nha.

0: đám giỗ ông cố. Ông cố tất nhiên là ông nội của ba, là ông cố của hai đứa con, và là ông sơ của ba đứa cháu nội. Thì ba gọi là đám giỗ ông cố, tổ chức vào ngày mấy, tháng mấy và ở đâu? Con nói đi.
1: Dạ thưa ba, được tổ chức tại nhà chú Bảy vào ngày 13 tháng 7 ạ.
2: Hay vậy trời.
3: Mẹ tuyệt vời.
0: Bây giờ câu cuối cùng, câu cuối cùng nha, nghe cho kỹ nha. Đường về
4: tính mấy cái cầu cá cha với quê.
0: Nói tào lao gì đó mày hả?
4: Thì trên đường về á, chỉ tính mấy cầu bự mình băng qua thôi.
2: Khoan nổi, mình có tính cái cầu, cái hòn nó.
0: Con nói đi.
5: Hai tìm hiểu gia đình thật là kỹ.
4: Chứ hết tình thua mẹ.
3: Dạ thưa ba. Đường đi về quê mình hồi xưa là 5 cây cầu, nhưng bây giờ mới xây mới 1 cây cầu. Tổng cộng đó là 6 cây cầu chứ không phải là 16 cây cầu.
0: Tại sao là mới xây cây cầu mới?
2: Thôi thôi,
0: bình tĩnh bình tĩnh. Bây giờ tụi con ngồi xuống. Tới giờ phút quan trọng nhất.
1: Mai con cũng nói đúng 6 mà.
0: Con nói 16
1: thì cũng có số 6.
0: Con đừng có cãi. Như vậy là gì? Là để cho mọi thành viên trong gia đình này có điều kiện tìm hiểu. Tìm hiểu để làm chi? Để quan tâm yêu điều luật đàng hoàng. Người thắng thì phải được nhận quà. Đó là nguyên

0: bao nhiêu món ăn làm cho cái ngôi nhà này hạnh phúc, làm cho cái ngôi nhà này rộn rã tiếng cười. Và mọi người khi tập trung lại bữa cơm gia đình thì ai cũng thấy đó là tình yêu, là tình thương. Cho nên mẹ con trói lại với ba là phải trao lại cái quyển sách này cho đứa con nào nó biết yêu thương, chăm sóc gia đình, nó hiểu gia đình một cách cặn kẽ, nó sẽ xứng đáng được nhận món quà này. Ba dở ra, ba trao cho con. Bà ơi, tôi đã tìm được cái đứa mà nó có thể tiếp tục cái sở thích của bà, làm cho ngôi gia đình luôn luôn lúc nào cũng hạnh phúc bằng những...
1: Ôi, hộp nấu ăn đâu ba ơi, cái này hộp với chị hai hơn ba ơi. Dạ, dạ.
0: Nhưng mà con đậu rồi, con chiến thắng thì con phải nhận, chứ con không nhận thì đó là sai nguyên tắc.
2: Ôi, cái đó bí kíp mà của má anh truyền lại cho em, để em nấu ăn, rồi mình mở tiệm ăn mình phát huy.
0: Nhưng mà con thi, con thắng thì con phải nhận. Con không nhận thì mẹ con buồn à.
1: Dạ dạ. Nhưng từ nay con nói với ba luôn là ở cái vòng thi thứ ba này á là con chạy vô.
0: Như vậy là con giả dối hả Thư? Ba thật không ngờ con lại có một cái suy tính như vậy. Con nghĩ cuộc thi này thế nào cũng sẽ có vật chất, có vàng bạc châu báu. Cho nên bằng mọi giá con vô con trộm đề thi của ba để con chiến thắng. Nhưng cuối cùng con không ngờ cái cuộc thi này, cái món quà đó là chỉ là cuốn sách dạy nấu ăn của mẹ con để lại thôi. Cho nên con thất vọng phải không Thư? Con cho nó là... Bây giờ bà xé luật. Bông, con đứng dậy. Rất tiếc là cuộc thi này con là người không phải là chiến thắng. Nhưng bà biết con là hạnh phúc, con là cái người biết chăm sóc gia đình, là cái người xứng đáng được nhận cái quyển sách này. Ba thay mặt má con, ba trao con nhận đi. Ba, con dở cuốn sách này ra đi. Con sẽ thấy nhiều thứ bất ngờ. Bởi vì trong cuốn sách đó, ngoài những cái công thức dạy nấu ăn,
3: món canh hôm qua, còn món cá kho tiêu nữa.
4: Trời ơi,
0: bà không kêu con Bông bỏ tay ra, con Thư bỏ tay ra khỏi chiếc giầm. Bây giờ con thấy chiếc giầm này không bao giờ con tìm được hạnh phúc đâu Thư à.
1: Dạ thưa ba, con biết lỗi.
0: Ngồi xuống. Trời ơi, cháu nội đích tôn. Trời ơi, từ đó tới giờ tôi chưa bao giờ tôi cảm giác tôi xấu hổ, tôi nhục nhã như bữa nay.
5: Dạ, ba ngồi ba. Chuyện đâu còn đó ba.
0: Mày lấy chỗ lòng gà lên cho tao.
5: Thưa ba, sự yêu
6: nội.
0: Hạnh phúc. Lấy chỗ lòng gà lên cho tao. Đi.
5: Dạ ba. Ba
6: nội.
5: Ba cho con hỏi nè. Hồi sáng ông cháu dắt nhau đi dự thi Olympic gì đó mà thấy sung quá, mà sao bây giờ con làm sao để ông nội mất mặt?
0: Olympic
5: là sao ba?
0: Olympic hay là ô nhục? Nó không nói được câu nào tiếng Anh hết trơn rồi á.
6: Dữ nội.
0: Vô. Chào mọi người. Mọi người chờ ông cháu tôi có lâu không?
7: Không sao.
0: Giới thiệu đây là cháu nội tôi. Rồi bây giờ sao ạ?
8: Dạ mời anh Trọng uống gì anh Trọng?
0: Dạ không, bữa nay là tới là thi. Tỷ thí với nhau. Khỏi cần uống nước. Lát mình chiến thắng mình uống sau cũng được mà.
8: Thôi để cho mấy đứa trẻ nói chuyện với nhau đi.
0: Thôi bây giờ mình bắt đầu ha. Để mất thời gian. Dạ dạ dạ. Rồi. Con.
9: So you want to join us and talk in English? That's awesome. But before we start, I think we should get inside to get some cool air because it's pretty hot out here. Don't you guys think?
10: Yes, I think we should. Do you know how?
9: Well, that's okay. So what is your major?
10: Come on, don't be shy.
11: Oh, okay.
9: Are you?
11: I don't know.
9: That's just a simple question. Nó câu đó đơn giản quá mà. Em chỉ hỏi anh là cái ngành học của anh là gì thôi mà.
10: Câu đơn giản vậy mà anh cũng trả lời không được hả? Vậy mày nói giỏi tiếng Anh.
12: Ủa? Sao kỳ vậy ông Trọng? Ông nói là cháu nội ông giỏi tiếng Anh lắm mà. Mà hồi nãy
4: giờ tôi có thấy nói gì đâu, cháu tôi nói không à.
8: Uống gì hả đây anh?

0: Dạ thôi cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Dạ thôi hẹn gặp lại sau nha.
1: Mày
0: mày quá trời, mày vậy thì biết tại tao hả?
2: Trời đất ơi,
3: con nói được một câu nha, con dùng hello cái con mới đứng yên chứ bộ.
0: Trời ơi tiếng Anh, trời ơi, như cái gì, như hạch rút nha, rút nha.
3: Tụi nó nói tiếng Việt có lại con đâu nội.
0: Mày hay quá ha, mày là người Việt tất nhiên là mày phải nói tiếng Việt, nhưng tao muốn mày biết được tiếng Anh để mai mốt mày ra đời mày lấy cái nghề đó mà mày sống. Ta hãnh diện khi mình nói được ngôn ngữ thứ hai.
3: Nội không thấy trong nguyên đám có mình con đứng nói tiếng Việt, nội không biết hãnh diện nữa.
0: Trời ơi là trời, nó cãi tôi nữa.
3: Quậy,
0: tao sẽ mướn gia sư gì để dạy cho mày, để mày có ngôn ngữ thứ hai, mày ra mày ngẩng mặt cao đầu. Chứ kiểu này mai mốt có nước mày đi ra mày đường, mày hút giáo, chứ còn không có cô mà ăn đâu. Trời ơi là trời.
3: Thôi bà nội, bây giờ con nói nghe nè, con không có thời gian để học thêm gia sư đâu. Bây giờ lịch con học mấy cái khác kín mít rồi.
0: Nín ha, giờ nào ta sẽ có thời phát biểu, không có nói nhiều.
2: Chứ thưa bà con không có tiền đâu nghe ba.
0: Không có tiền hả?
2: Dạ.
0: Được, chuyện đó tính sao? Chuyện đó thì tính sao? Còn bây giờ tôi quyết định mày phải đi học.
4: Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ông nội mà vậy là căng lắm luôn á trời. Bây giờ kiếm gia sư về nhà là bị kèm chặt lắm luôn á. Sao hôm nay ông nội căng quá vậy ta? Không được, không được, không được, không được, không được. Chặt Google coi. Này ra cô mất căn bản, càng dạy con tôi càng ngu, chơi nhiều hơn học, dính kẹo.
5: Cô đi ra đi, bây giờ cho nó thành bét luôn rồi. Chị kêu cháu hát âm thử đi. Đâu, con nói hello cho mẹ nghe.
6: Hello.
5: Cô thấy chưa, tiếng Anh là mình phải lẽ nó mới chụp.
7: Chị xin phép chị em gửi hóa đơn ạ.
5: Lâu lắm rồi mới gặp nha, dạo này khỏe không? Trời ơi, công nhận dạo này đẹp trai dễ sợ luôn á nha. Không nhớ tôi hả? Tôi là Trâm nè, hồi đó học chung với ông cấp hành bóp ở nhà rồi nha. Trả giùm tôi cho đi nha. Một... Nãy nhận số mà tôi đâu có kêu trả tiền nước làm cái gì. Cảm ơn nha. Hải nha Hải.
0: Bữa nay ba kêu đây thăm viếng bà con dòng họ ha, rồi đi ra ngoài mộ thăm mộ má con luôn đó. Ba muốn là mọi người đi hết, trừ những cái trường hợp mà bận biểu quá thì thôi.
2: Vậy dưới lạc đàn sẽ nghe
0: đi xe tốc hành, chạy nó nhanh chút xíu, nó có nguy hiểm thiệt, nhưng mà xe cũng ngon lành. Chứ đò sẽ lao hôm nào tính bẻ chìa, đừng tính không đi phải không?
8: Chú Út về quê ra mắt với mọi người luôn, được không ba? Được không ba?
2: Dạ dạ.
0: Đó rồi.
8: Dạ đúng dạ, không? Dạ đúng rồi ba.
0: Nhưng
8: dạ.
0: Mà
8: đám dỗ ông bà là phải về cho chú, sao kẹt được chú, phải sắp xếp công việc về chú ơi.
7: Trời gì, con cũng kẹt mấy vụ mà giao anh chán chọn.
0: Có gì đâu. Đúng không?
2: Dạ, ổn, ổn lắm, dỗ đông đông người, về giới thiệu luôn.
7: Chứ lợi về coi cái mặt chú là coi có giống ai trong vòng họ mình không? Chứ giờ nguyên trong vòng
0: họ. Tụi bay nói gì là sao hả? Hả? Rõ chưa?
7: Dạ rõ.
0: À Thư.
8: Dạ ba con nghe.
0: Lát lên trên tủ quần áo của ba á, ủi lại cho ba hai cái áo sơ mi. Nhất là cái áo màu đỏ ba thích mặc cái bữa đó trong cái bữa.
9: Nói!
0: Gì vậy?
9: Nói!
7: Cái gì?
0: Cái gì vậy? Nhà đang họp vô đi đám dỗ, mày phóng vô cái mày la nội nội nội, cái mày nín là sao?
9: Mọi người tính cho con báo nội tin vui, con tìm được gia sư rồi nội. Ngon bổ rẻ bao chất luôn, ở trường Đại học Bách Khoa, giỏi lắm nội.
10: Thầy giáo mà làm cái đồ ăn ngon bổ rẻ gì?
9: Dạy kèm ánh tình này nọ nữa.
11: Bảo nói đúng nơi, em bận nhiều việc lắm, em không có dạy được đâu cho nó học.

0: ngoài đi nha.
1: Nên bận đi chú.
2: Tất cả những người không bận biểu đi hết nha.
3: Dạ.
4: À. 99 là 99 danh sách khách hàng khiếu nại đó. Trời ơi, tôi không ngờ là trong vòng 6 tháng cô đã đứng đầu danh sách gia sư dạy dở tệ nhất luôn.
5: Không nha, chị quản lý.
4: Tôi nói thầy với cô á, tôi cho cô thêm một cơ hội nữa cũng vô ích hà. Tại bởi vì bây giờ không anh.
0: Chà, người chứ đâu phải heo đâu ta. Thầy giáo ơi, em thích cái gu của cô lắm luôn á. Cái xì tai cô.
5: Tại sao?
0: Tại vì cái này á, chủ yếu là em thông đồng với chị để gạt gia đình em thôi, chứ em không muốn học.
5: Thiệt hả?
0: Ờ, chị làm được không?
5: Được, được. Còn lương?
0: Thì đó, như vậy lên mình chỉ cần ngồi chơi thôi, mình không cần làm gì hết. Ok không?
5: Ok luôn.
0: Ok nha.
5: Ok.
0: Vậy thì cái chị cứ biết là hả, bây giờ chưa dạy được cái gì hết, chưa có kết quả gì hết, làm sao mà em dám ứng trước cho chị?
5: Em yên tâm, ngồi chơi xơi nước là sở trường của chị.
0: Em nhận chướng của chị em cũng biết á.
5: Lên nút nhà vậy đó. Bởi vậy em ứng trước cho chị một tháng lương đi. Nha nha nha.
0: Trời ơi, đúng là chị cái gì cũng nói được luôn á.
5: Em
0: bánh sơ sử đương tư hơn đen xong về nhá cô.
5: Còn bánh chén trộn nữa.
0: Ôi má ơi.
3: Mẹ tặng quà làm chi vậy?
0: Dạ,
3: mẹ mở ra xem đi. Tiền bạc kim kho lắm, hiểu không?
0: Dạ con biết rồi, tại bác cũng mang con mà.
3: Ờ, cứ nhắc hoài chuyện đó mà. Không có gì đâu. Rồi, cảm ơn con rất nhiều.
6: Mẹ, con nói mẹ rồi con không sao hết á. Ngủ một đêm cái là khỏe rồi. Mẹ nhìn con nè, khỏe vậy mà uống gì?
7: Thôi thôi thôi đi cô, lớn tuổi rồi mà còn sợ uống thuốc. Ngày mai á, cả nhà mình về quê ăn đám rồi. Chứ một mình con ở nhà không ai lấy thuốc cho uống đâu.
6: Thì báo cáo bác ngay lập tức nha.
8: Rồi có uống không?
6: Mấy cái thứ quái quỷ này cũng lâu chị mới uống.
8: Em hiểu tính chị quá mà. Thế sao chị
6: xâm nhập qua đây? Dĩu thuốc nhanh đi. Trời. Trời cổ khan quá nè. Em mà bệnh là tại chị.
9: Tôi chồng nghĩ sao mà chồng có thể bận một cái quần thể thao với cái áo sơ mi vậy? Chồng có anh hai nè, áo quần rất là chỉnh tề rồi. Thế chồng bận vậy sao chồng đi với vợ chồng?
10: Thì trời ơi, tại cái quần tây thì hổm đi ship đồ xong mà nó bị rách cái đai.
11: Đúng rồi, anh bỏ vô quần ông hai.
10: Thì giống anh hai.
11: Anh hai gì? Khác.
3: Thôi được rồi, tụi bay rườm rà quá.
10: Trời ơi, vậy vậy, tôi để ý con nhận ba lịch sự nhất luôn á trời. Rồi con nhận qua mặc áo đẹp quá, nhìn trẻ trung quá vậy trời.
11: Ủa cái đồ anh tét ở đâu vậy ba? Hai cái ba lô.
6: Tôi đem quần áo cho ông đấy. Lần nào về quê cũng ra sông tắm bọn con nít thì quần áo đâu cho nó vừa.
11: Đó là lúc chưa có con, bây giờ có mấy đứa con bự trời á, ai đi lội bơi vào đó.
3: Thôi mệt quá, rần nè. Mọi người thắc mắc cái áo của ba phải không?
11: Dạ.
3: Ừ, cái áo này á là của ông chú cho đó. Nó là kiểu mới, cái kiểu nó ôm ôm á. Kiểu
10: body á hả?
6: À, mẹ coi nào. Mẹ
3: nữa
6: coi. Ủa, uống thuốc chưa mà sao chán vẫn còn nóng thế này?
8: Con uống rồi mẹ, uống từ từ thuốc nó thấm chứ.
9: Bận chi mà xấu lạ luôn á.
5: Dạ.
10: Nhà nhớ uống thuốc nè con, coi nhà dạ. Nghe chưa? Sẵn tìm cho chú cái quần tây của chú tìm hoài không dạ ra rồi. Nó bị rách cái đáy đó.
6: Dạ rồi,
10: chú
6: rách cái đáy lấy lại luôn cho.
10: Dạ. Chú tìm hoài.
8: Sao người cứ nóng nóng lạnh lạnh ta?

0: Dạ ăn miếng cháo nè Bạch Dương. Ráng ăn một miếng đi mà. Con phải ăn thì mới uống thuốc.
1: Con không vô bệnh viện đâu.
0: Nè, ráng ăn một miếng đi.

0: Sao tự nhiên ông chú ngoài phòng con vậy? Cảm ơn ông chú nhiều nha. Ông chú ra giúp con nha. Cho hỏi đây có phải nhà bà? Ủa, là anh Cát à? Mà anh là anh của Bảo hả? Ngoài mắt, mũi, miệng, tay chân ra sao không có gì giống hết trơn vậy nè? À, học dịch lộn còn lộn mà huống chi tôi. Ôi, vậy thôi. Anh quên đi nha. Quên đi nha.
1: À, cảm ơn cô đã có mặt.
2: Đi du học. Ghê chưa?
1: À.
2: Dạy bằng IELTS nha, trong một tháng thôi lấy được IELTS liền. À. Bằng tiếng Anh á. Hôm bữa con chỉ ngồi nói chuyện chơi với cô giáo thôi. Cô giáo chỉ có một đoạn hội thoại nói y chang người nước ngoài luôn. Rồi coi nè. Hello, Tây mà bên Úc á nội. Rất là chuẩn luôn.
3: Tây Úc cái gì? Ở đây nhóc kìa. Đến trường học thấy nhỏ. Hello, ăn kem.
2: Cô giáo, how many one night?
4: À, dạ là 3 triệu ạ.
2: 3 triệu một nay nội.

Lời cảm tạ. Gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm tạ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, công ty trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk, các gia đình xuôi ra, thông gia, họ hàng nội ngoại cùng bà con lối xóm, bạn bè, thân hữu gần xa đã dành thời gian đến thăm viếng, gửi lãng hoa, điện chia buồn và tiễn đưa con, anh, cha chúng tôi là Đặng Hữu An, sinh năm 1988, mất ngày 26 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 10 tháng 4 năm Bính Ngọ, hưởng dương 39 tuổi, về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang thôn Chí Thạnh. Trong lúc tổ chức tang lễ có điều gì sơ suất, gia đình chúng tôi kính mong quý vị niệm tình lượng thứ. Thay mặt gia đình, cha Đặng Hữu Triệu cùng mẹ, em và con đồng cảm tạ.

0: của bộ máy chính trị và chính quyền địa phương hai cấp.
1: Họp Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk lần thứ hai.
0: Chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020. Chiều nay, ngày 29 tháng 5, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết một năm vận hành mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, đánh giá toàn diện kết quả sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành bộ máy sau một năm triển khai, đồng thời đề ra các giải pháp trong
1: Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hoa, Phó Bí thư tỉnh ủy, Yang Gorinia Kanon, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.
0: Báo cáo tại hội nghị cho biết, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đắk Lắk đã đạt những kết quả quan trọng. Tỉnh cũng chú trọng đẩy mạnh phân cấp, tăng tính chủ động cho cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính. Những kết quả đạt được thời gian qua cho thấy mô hình này đang từng bước tạo ra chuyển biến thực chất trong quản trị điều hành, cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội.
2: Phân cấp phân quyền đẩy mạnh theo hướng tăng tính chủ động cho cấp xã, rút ngắn quy trình xử lý công việc, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Cấp tỉnh tập trung hơn vào chức năng quản lý nhà nước, hướng dẫn kiểm tra giám sát, cấp xã trực tiếp giải quyết nhiều thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công sát người dân hơn.
0: Tại hội nghị, các đại biểu khẳng định mô hình chính quyền địa phương hai cấp là lực quản trị, chất lượng đội ngũ cán bộ và hạ tầng chuyển đổi số, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp đột phá nhằm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy, bảo đảm sự vận hành đồng bộ, thông suốt, đáp ứng yêu cầu phát triển. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư hình tổ chức mới, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, từng bước khắc phục khó khăn để vừa triển khai kịp thời, vừa đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Nhấn mạnh đây là chủ trương đúng đắn nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, quyết tâm bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt và hiệu quả trong thời gian tới.
3: Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng thời khắc phục hiệu quả những khó khăn vướng mắc hai cấp, kịp thời nhận diện những khâu yếu, khâu khó và chủ động các giải pháp triển khai để khắc phục, làm tốt hơn, đảm bảo bộ máy hoạt động thực chất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Chủ động ra soát, chuẩn bị tốt các điều kiện để khẩn trương thực hiện việc sắp xếp thôn, tổ dân phố phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tạo thuận nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở, giữ vững ổn định tình hình và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
0: Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, sắp xếp, bố trí nhân sự, nhất là ở cấp cơ sở, theo tinh thần đúng người, đúng việc, siết chặt kỷ cương hành chính, kiên quyết sàng lọc, thay thế những cán bộ yếu kém, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Đối với phát triển kinh tế, đồng chí yêu cầu tập trung thực hiện mục tỉnh ủy, đặc biệt lưu ý việc quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công, nhất là các cơ sở nhà đất, dồi dư sau sắp xếp. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lãng phí, thất thoát do chậm trễ hoặc né tránh trách nhiệm. Các cơ quan chuyên trách cần tiếp tục tham mưu hướng dẫn, tăng cường kiểm tra, giám sát để bộ máy chính quyền hai cấp hoạt động ổn định và bền vững. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng bằng khen cho 10 tập thể, 7 cá nhân đã có thành chính trị trong 5 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư
1: Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Năm tháng đầu năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai quyết hành thông minh IoT, vận hành ổn định. Tỉnh cũng đã công bố 8 bài toán lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh phong trào bình dương trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội 2026, đội ngũ cán bộ công chức cần đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, bám sát phương châm sáu rõ, gắn với một xuyên suốt, một đầu mối chịu trách nhiệm chính đến cùng, bảo đảm mọi công việc được
3: thời gian cho công việc đặt. Biết là bây giờ các đồng chí áp lực rất lớn, rất nhiều, chứ không phải là không có. Nhưng mà mình cứ theo cách làm cũ.
1: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương xử lý dứt điểm những

0: nội dung tồn đọng, đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, đặt công tác an toàn an ninh mạng lên hàng đầu nhằm bảo vệ hệ thống vận hành thông suốt, hiệu quả. Sáng nay 29 tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận
1: họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 dự kiến diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 7 năm 2026, theo hình thức họp trực tuyến, có phát thanh và truyền hình trực tiếp các phiên họp tại hội chính, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026, cơ chế phân cấp quyết định phân bổ, điều chỉnh vốn ngân sách thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, chính sách hỗ trợ khắc phục Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Kỳ họp thứ hai có khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung chuyên sâu, do đó các cơ quan được phân công cần chủ động phối hợp. Kế hoạch, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai từ ngày 8 tháng 6 đến 12 tháng 6 năm 2026.
2: Sáng nay, ngày 29 tháng 5, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, chủ trì buổi làm việc với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.
3: Chất Dầu khí đề xuất đầu tư hai dự án với tổng vốn khoảng 250 tỷ đồng, gồm Trung tâm Đổi mới sáng tạo Phú Mỹ với diện tích từ 5 đến 10 ha, tích hợp khu hành chính, nghiên cứu, khảo nghiệm, lưu trú, trưng bày và đất trồng thử nghiệm. Khu thực nghiệm Phú Mỹ diện tích 20 đến 30 ha thuận lợi để doanh nghiệp nghiên cứu triển khai dự án, đồng thời đề nghị nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện phương án đầu tư, xác định rõ mục tiêu, lộ trình thực hiện, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng các mô hình liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
0: Sáng nay 29 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk do đồng chí Nguyễn Thị Thu
3: gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các tăng ni, Phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2026. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của phát huy truyền thống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng địa phương trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội và xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.
2: Để kịp thời tiếp nhận xử lý các thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk vừa thông báo địa chỉ email và số điện thoại đường dây nóng phục vụ công tác tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của thí sinh, phụ huynh và người dân trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.
0: Theo đó, địa chỉ email đường dây nóng là thbt2026 nhận thông tin trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Cụ thể, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng ban thường trực, bài 0983-188-029. Ông Nguyễn Xuân Đá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, 0903-046-87 lớp 12 và 1.643 thí sinh tự do. Tỉnh tổ chức một hội đồng thi với 64 điểm thi trên địa bàn.
3: Tỉnh Đắk Lắk có 102 xã phường với mạng lưới giáo dục rộng khắp, gồm 94 trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 24.
4: Theo đúng kế hoạch, thì mọi công tác cơ bản đến thời điểm này thì cũng đã được rà soát và đã được chuẩn bị rất là công phu.
5: Xã cũng đã làm việc với nhà trường, rồi là chỉ đạo nhà trường xây dựng kế hoạch. Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo thì sẽ triển khai các cái nội dung theo đảm bảo theo đúng quy định.
3: Sở Giáo dục và Đào
6: tổ chức cho các em ôn tập, sau đó thì tổ chức

0: để anh chị em công nhân có dịp ngồi lại với nhau sau những giờ tăng ca, chạy đua với sản lượng. Những suất ăn giúp người lao động cải thiện dinh dưỡng, thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn và doanh nghiệp đối với lực lượng lao động trực tiếp sản xuất.
1: Hôm nay đối với bữa cơm công đoàn thì hôm nay em thấy là các anh chị em là vui vẻ hơn, đồ ăn ngon hơn, nhiều hơn, hấp dẫn hơn.
2: Tháng của công ty trong khu công nghiệp thì em thấy là đảm bảo về chế độ, lương bổng, phúc lợi. Em nói chung là tạo điều kiện, công ty tạo mọi điều kiện tốt nhất để cho người lao động.
0: Trong tháng công nhân, các cấp công đoàn cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng mạnh về cơ sở. Liên đoàn Lao động tỉnh đã
3: tháng công nhân có nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác an toàn lao động và chăm lo đời sống công nhân.
0: Tháng công nhân không chỉ là dịp chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động mà còn lan tỏa sự sẻ chia, gắn kết giữa tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và người lao động. Từ những hoạt động thiết thực, ý nghĩa đã tạo thêm động lực để mỗi công nhân yên tâm lao động sản xuất, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.
4: Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng chất ma túy, cho thấy tình trạng này đang có chiều hướng gia tăng, đáng báo động.
0: Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn trở thành vấn nạn nhức nhối trong xã hội. Bởi người sử dụng ma túy khi tham gia giao thông rất dễ mất kiểm soát hành vi, gây ra những vụ tai nạn nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sự an toàn của cộng đồng.
4: Thời gian gần đây, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều trường hợp tài xế sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện khiến dư luận bức xúc.
5: Riêng nồng độ cồn và ma túy thì có chiều hướng gia tăng. Hiện tại thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến
4: này theo nghị định 100 của chính phủ đối với người sử dụng xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô mà trong cơ thể có chất ma túy thì sẽ bị phạt là cản trở chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, nên việc xử lý các trường hợp vi phạm này lực lượng chức năng cũng gặp không ít khó khăn.
5: Hợp này thì lực lượng cảnh sát giao thông kiên quyết xử lý để đảm bảo an toàn và trật tự an toàn giao thông cho người dân khi tham gia giao thông.
4: Hiểm họa từ tài xế sử dụng rượu bia, chất ma túy khi lái xe không còn là vấn
6: đường đông phải cẩn thận, với lại mùa người ta giờ cao điểm á, nên tụi em cũng cố gắng, mấy anh em cũng cố gắng hết sức để cho nó lưu thông an toàn.
4: Những bài học đắt giá cùng hậu quả khôn lường từ các vụ tai nạn giao thông lái xe sử dụng ma túy khi tham gia giao thông, nhất là sau các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng, cần có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt.
0: Thời gian làm việc hành chính của toàn hệ thống kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2026, căn cứ thông báo số 165 ngày 29 tháng 4 năm 2020 giờ 30 phút, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân biết, thuận tiện trong việc liên hệ công tác.
4: Thường tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp, tư vấn nhóm nhỏ, tổ chức gian hàng, điểm tư vấn chính sách tại khu dân cư, chợ và nơi tập trung đông.
0: Nghị giao ban trực tuyến tháng 5 năm 2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2026.
4: Tại sân vận động Nhà văn hóa lao động tỉnh đã diễn ra hội thao công nhân, viên chức và người lao động công đoàn phường Tân An lần thứ nhất.
0: Hội tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tổ chức chương trình đối thoại trực tiếp trên sóng truyền hình với chủ đề Bảo hiểm xã hội, điểm tựa an sinh trọn đời. Trong thời gian 60 phút, đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh đã 16 trên địa bàn tỉnh.
4: Phần cuối chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Tại xã Madarak và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Tại phường Buôn Hồ và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ xảy ra gió giật mạnh, lốc sét, mưa đá ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và các hoạt động dân sinh. Mưa rông trên biển thường kèm theo lốc xoáy và
7: nơi đây có nhiều hang động, sông suối và những cánh rừng nguyên sinh. Sau nhiều cuộc khảo sát thực địa trong những năm đầu thập kỷ 60 của tiểu ban tuyên huấn tỉnh ủy, tỉnh đội và ban an ninh tỉnh, còn có trường đảng, xưởng quân giới 200, bệnh xá Trúc Bạch.
8: Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
9: Bản tin thời sự tối nay thứ 6 ngày 29 tháng 5 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chi tiết sau đây.
10: Tổng thống Thammam Samugaratnam nhắc lại chuyến thăm chính thức đến Singapore tháng 3 năm ngoái của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị Tổng thư và các cuộc hội kiến hội đàm rất hiệu quả giữa hai bên khi đó. Tổng thống tin tưởng chuyến thăm lần này trên cương vị mới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm

0: sẽ mở ra nhiều cuộc thảo luận, trao đổi sâu sắc hơn nữa, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Đánh giá cao và ngưỡng mộ sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam như hiện nay, Tổng thống nhấn mạnh cá nhân ông và lãnh đạo Singapore rất trông chờ phát biểu dẫn đề của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La tuần này. Thế giới hiện tại đã cho thấy sự chủ động, tự tin cùng tầm nhìn của Singapore. Hai bên vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp và toàn diện của quan hệ song phương kể từ khi nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện năm ngoái và nhấn mạnh hai nước cần thúc đẩy các sáng kiến và hợp tác kết nối trong ASEAN trên cơ sở khai thác tốt hơn tiềm năng và dư địa hợp tác. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Singapore đã chia sẻ nhiều ý kiến về phương hướng hợp tác thời gian tới, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, đánh giá cao hợp tác giữa hai đảng cầm quyền ngày càng thực chất, tạo nền tảng kết nối chiến lược và hợp tác lâu dài. Hai bên nhất trí tiếp tục tạo đột phá mới, đưa hợp tác kinh tế đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thúc đẩy dòng vốn đầu tư hai chiều chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược có giá trị gia tăng lớn, tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước. Việt Nam đánh giá cao sáng kiến lưới điện ASEAN và sẽ nỗ lực đóng góp trách nhiệm vào việc thực hiện trở thành trụ cột cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có việc đẩy mạnh triển khai mô hình kết nối nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà nghiên cứu. Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định tăng cường phối hợp hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và củng cố vai trò của Liên Hợp Quốc. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Singapore nhất trí thúc đẩy các bộ ngành tích cực triển khai các thỏa thuận đã đạt được, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore sang giai đoạn phát triển mới về chất. Nhân dịp này, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trân trọng mời Tổng thống và Phu nhân sang thăm Việt Nam. Tổng thống Thammam Samugaratnam cảm ơn và vui vẻ nhận lời.
1: Cũng trong sáng nay, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Tại hội đàm, Tổng bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam ưu tiên hợp tác với Singapore.
0: Chào mừng Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Singapore cho biết hai nước thường xuyên có các cuộc tiếp xúc cấp cao, mà gần đây nhất là cuộc gặp giữa ông với Thủ tướng Lê Minh Hưng trong dịp hội nghị cấp cao ASEAN, tinh gọn, giảm các đầu mối và cải cách thủ tục hành chính hướng tới một hệ thống nhà nước hoạt động hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả như Singapore. Hai nhà lãnh đạo đã điểm lại những thành tựu hợp tác nổi bật và nhất trí tiếp tục bồi đắp tin cậy chính trị, nâng tầm hợp tác chiến lược tương xứng với tầm vóc khuôn khổ chiến lược giữa hai nước. Hai bên cũng nhất trí phát huy hơn nữa quan hệ đối tác kinh tế xanh, kinh tế số, đặc biệt trong triển khai dự án kết nối năng lượng sạch, trao đổi tín chỉ carbon, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, phát triển hệ thống V-Ship thế hệ mới gắn với chuyển giao công nghệ cao. Thưa Chủ tịch nước Tô Lâm, cảm ơn và đề nghị Singapore tiếp tục ưu tiên Việt Nam trong đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, bồi dưỡng nhân tài phục vụ phát triển đất nước, giai đoạn phát triển mới, hỗ trợ Việt Nam trong công tác vận hành, đạt được những phát triển mới trong việc phát huy vai trò trung tâm của mình. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Thủ tướng Lawrence Wong chống chịu chuỗi cung ứng, bản ghi nhớ hợp tác giữa Tòa án Nhân dân tối cao và Tòa án tối cao Singapore, văn kiện điều khoản tham chiếu hợp tác thương mại nông sản thực phẩm Việt Nam-Singapore, bản ghi nhớ về thành lập trung tâm nghiên cứu sản xuất tiên tiến. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lawrence Wong cũng đã chứng kiến việc hai bên trao giấy chứng nhận đầu tư cho V-Ship Huế, V-Ship Nghệ An, V-Ship Ninh Bình và V-Ship Hải Phòng. Nhân dịp này, hai bên cũng chứng kiến lễ trao bản ghi nhớ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore.
2: Nay, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai nước hoàn toàn có cơ sở để cùng nhau xây dựng một mô hình hợp tác công nghệ mới của khu vực theo hướng cởi mở.
3: Việt Nam đặc biệt coi trọng việc mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực. Cho rằng trong thời đại hiện nay, tư cực ứng dụng công nghệ trong sản xuất thông minh, logistics thông minh, quản trị chuỗi cung ứng, năng lượng sạch và chuyển đổi số đang mở ra dư địa hợp tác rất lớn. Giữa
4: tinh thần của kết nối công nghệ Tech Connect không chỉ dừng lại ở một diễn đàn gặp gỡ mà cần hướng tới hình thành một mô hình qua đó xây dựng mạng lưới hợp tác xuyên biên giới giữa doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam và Singapore.
3: Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, điều cần hướng tới không chỉ là tiếp nhận công nghệ mà cùng phát triển năng lực công nghệ, không chỉ hợp tác ngắn hạn mà phải cùng kiến tạo giá trị mới, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, từng bước hình thành không gian hợp tác công nghệ Việt Nam-Singapore.
4: Cái câu chuyện của dữ liệu, câu chuyện của trí tuệ nhân tạo thì nó mới ở cái mức độ đang trong phạm vi của quản trị, quản lý nhà nước. Đấy, mà nó chưa thấm sâu vào các doanh nghiệp, chưa tạo ra được những cái

0: mới thì chưa có giá trị ý nghĩa gì. Ở đâu cũng có doanh nghiệp, đâu cũng có dữ liệu, nhưng mà giữa các doanh nghiệp với nhau không biết tích lũy dữ liệu, không biết kết nối dữ liệu thì cũng chưa có khoa học công nghệ. Từng doanh nghiệp đều phải có cái suy nghĩ, cái ứng dụng và những cái việc này thực sự nó phải đi vào cái cuộc sống.
1: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến các tổ chức, doanh nghiệp hai bên trao các thỏa thuận hợp tác. Trong đó, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Hợp Công nghiệp Văn hóa. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chứng kiến hãng hàng không Vietjet công bố đường bay thẳng kết nối Nha Trang với Singapore, góp phần gia tăng kết nối, thúc đẩy giao lưu nhân dân, thương mại.
2: Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng truyền lời thăm hỏi tới Tổng thống Donald Trump. Bộ trưởng Pete Hegseth trân trọng truyền lời thăm hỏi của Tổng thống Donald Trump tới Tổng Bí thư Chủ tịch, tôn trọng độc lập, chủ quyền, thể chế chính trị và lợi ích chính đáng của nhau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng. Bí thư Chủ tịch nước mong muốn sớm đón Tổng thống Donald Trump tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2027. Hai bên nhất trí hợp tác kinh tế, thương mại và thực chất và cân bằng hơn giữa hai nền kinh tế. Nhất trí tiếp tục duy trì các chương trình hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh đang triển khai.
3: Việt Nam Australia. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Richard Marles khẳng định Australia coi Việt Nam là một trong những đối tác tin cậy nhất tại khu vực, đánh giá cao cách tiếp cận chủ động, cân bằng và trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề khu vực. Trước những tác động đối với an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng và triển vọng phục hồi kinh tế, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao các chính sách gần đây của chính phủ Australia nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực từ các biến động bên ngoài, cho rằng đây cũng là lĩnh vực hai nước có thể tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Australia nhất trí hai nước cần phát huy tốt hơn tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế. Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí thúc đẩy các biện pháp đột phá nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ đô la Mỹ và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong thời gian tới. Tiếp tục đẩy mạnh các trụ cột quả của Australia dành cho Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng, đề nghị Australia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam, nhất là học sinh, sinh viên.
2: Ơn của Thủ tướng Takaichi Sanae tới lãnh đạo Việt Nam về sự đón tiếp trọng thị và chu đáo dành cho đoàn Nhật Bản trong chuyến thăm vừa qua, hay đối với sự phát triển của quan hệ hai nước. Thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục duy trì tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao. Thưa quý vị, đối thoại Shangri-La lần thứ 23 đang diễn ra tại Singapore từ ngày hôm nay cho đến ngày 31 tháng 5. Và hiện thì chúng tôi đáng tiếc cũng cho rằng là hội nghị thượng đỉnh năm nay có thể là một trong những hội nghị quan trọng nhất trong lịch sử diễn đàn khi mà căng thẳng toàn cầu tiếp tục leo thang.
4: Tâm điểm chú ý của diễn đàn là bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc tối nay. Theo giới quan sát, bài phát biểu chia sẻ tầm nhìn phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới, đồng thời khẳng định đường lối đối ngoại, độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế.
5: Chúng tôi mong chờ bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam, Ngài Tô Lâm. Đây là bài phát biểu của nước trong và ngoài khu vực.
4: Đối thoại Shangri-La năm nay tập trung vào sự bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng, từ cạnh tranh Mỹ-Trung đến tác động rộng lớn hơn của các cuộc xung đột ở Trung Đông. Các chuyên gia cho rằng nhiều quốc gia đang theo dõi sát sao các tín hiệu về cam kết an ninh của Mỹ. Trong tại Shangri-La là diễn đàn quốc phòng và an ninh hàng đầu châu Á do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tổ chức thường niên tại Singapore. Theo tiếp cận mới nhằm duy trì ổn định và tăng cường hợp tác ở khu vực. Hiếu Hưng, thường trú trên Việt Nam, tại Singapore.
2: Vâng, đây cũng là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La. Điều này thể hiện sự coi trọng và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với vai trò, vị thế và uy tín ngày càng tăng của Việt Nam và vai trò uy tín của Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Điều này cũng cho thấy sự quan tâm của các nước đối với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam. Và chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ngay khi nhận được tin từ phóng viên gửi về từ Singapore.
3: Xin tiếp tục với nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay, đoàn kiểm tra giám sát số 12 của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì hội nghị thông qua kết quả giám sát kiểm tra đợt 2 với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Cùng dự hội nghị có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bí thư Đảng ủy Chính phủ. Hội nghị tập trung làm rõ kết quả lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đối với 4 nội dung, gồm lãnh đạo triển khai vận hành chính quả đạt được, những tồn tại hạn chế

0: vào nguyên nhân trong quá trình triển khai các nội dung được kiểm tra giám sát, cho biết mô hình chính quyền địa phương hai cấp cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, đồng thời khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, kiên định thực hiện mục tiêu tăng trưởng, các chủ trương, nghị quyết của Đảng được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Chiều nay, đoàn kiểm tra giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã tổ chức hội nghị thông qua
1: việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số thể hiện rõ tư duy phát triển mới, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển. Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị mới cùng khung thể chế vượt trội. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị thành phố tiếp tục đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phát huy vai trò tiên phong triển khai thực hiện nghị quyết số 57, cùng với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở để không phát sinh điểm nghẽn lớn kéo dài.
2: Hôm nay thông qua dự thảo kết quả kiểm tra đợt 2 công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế còn tồn tại đã được chỉ ra. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bắc Ninh rà soát đội ngũ công chức viên chức để bố trí phù hợp, tránh nơi thừa nơi thiếu, hoàn thiện quy trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm hoạt động đồng bộ và hiệu quả.
0: Nhân dịp đại lễ Phật Đản năm 2026, Phật lịch 2526 an lành, đoàn kết, ấm áp tình người, tràn ngập niềm vui giáo lý, đánh giá cao vai trò và uy tín của Đại lão Hòa thượng Pháp chủ, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Đức Pháp chủ sẽ lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục.
2: Cùng ngày đến chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật đối với Tổ quốc. Dịp này, Phó Thủ tướng cũng đã đến chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Hội đồng
0: chủ lực này đóng góp nhiều hơn nữa cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phó Thủ tướng ghi nhận đóng góp của hai ngành khi chiếm tới gần 100 tỷ đô la Mỹ, đặc biệt là đáp ứng các tiêu chuẩn xanh để thâm nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời thúc đẩy thị trường nội địa. Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ
2: 2030, đây là hoạt động thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Phạm tại Việt Nam tích hợp giải pháp ngăn chặn thông tin độc hại ngay trên đường truyền mạng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, môi trường mạng an toàn, lành mạnh và nhân văn sẽ giúp cho các em tự tin.
0: Đàn kinh tế Á Âu với chủ đề là Liên minh kinh tế Á Âu trong cạnh tranh kỹ thuật số toàn cầu, ưu tiên trí tuệ nhân tạo, được tổ chức hôm qua tại thủ đô Astana của Kazakhstan, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã có bài phát biểu phiên toàn.
3: Và Việt Nam là nền tảng vững chắc cho hợp tác kinh tế, đề xuất mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực công nghệ mới như nghiên cứu và phát triển AI, AAO, Bakijan Zagintaev, Phó Thủ tướng Belarus Natalia Petkevich và Phó Chủ tịch nước Cuba
0: Sáng Tử để xử lý thông tin. Điều này giúp cho máy tính lượng tử có khả năng giải quyết một số bài toán với tốc độ cực nhanh nếu so với máy tính truyền thống, từ các chính phủ và các tập đoàn công nghệ hàng đầu.
2: Đánh giá được tầm quan trọng của xu thế này thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong cuộc làm việc mới đây với Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số đã khẳng định công nghệ lượng.
4: Điều này giúp chúng giải quyết nhiều bài toán phức tạp vượt ngoài năng lực của các siêu máy tính hiện nay. Nhờ sức mạnh xử lý vượt trội, tính toán lượng tử có thể tăng tốc đáng kể quá trình tính toán phức tạp, mô phỏng chính xác cấu trúc phân tử hóa học
5: của vật lý, của vật liệu, của công nghệ tính toán và nhiều lĩnh vực khác nhau. Và trong những năm vừa qua thì cái hệ thống đào tạo cơ bản Việt Nam,
4: trí tuệ nhân tạo và công nghệ không gian, yêu cầu đặt ra là tập trung nguồn lực vào những khâu trọng điểm mà chúng ta có khả năng làm chủ.
6: Hóa lượng tử, các cái thiết bị truyền thông tin lượng tử thì cái đấy là hoàn toàn có thể khả thi trong điều kiện Việt Nam.
7: Chúng ta cũng phải đầu tư. Bây giờ chúng ta không thể nói nghiên cứu về tính toán lượng tử mà lại không có cái máy tính lượng tử nào hình thành ra một hoặc là vài cái lab nghiên cứu về cái này và có chính sách đặc biệt ưu đãi cho nhân sự để làm cái này.
4: Không chỉ có cơ hội, công nghệ lượng tử cũng tạo ra nhiều thách thức an ninh mới. Khả năng phá mã hóa của máy tính lượng tử, quốc phòng và dữ liệu quốc gia. Thực tế này đòi hỏi quá trình làm chủ công nghệ phải gắn liền với một chiến lược phòng thủ chủ động.
5: Bên cạnh việc là chuẩn bị để tận dụng cơ hội mà công nghệ lượng tử sẽ đưa lại cho sự phát dưới tác động của lượng tử và hậu lượng tử, tôi cho rằng bài việc này hết sức quan trọng.
4: Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
0: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6, tức là từ thứ hai tuần tới, thì xăng sinh học E10 sẽ được

0: khai đồng bộ trên toàn quốc thay khí thải và giúp giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên trên thực tế, có nhiều người dân vẫn đang có những băn khoăn, xăng E10 liệu có gây hại cho động cơ hay không, có hao xăng hơn không, hay là xe cũ có dùng được không? Mà theo quy định, chất lượng của xăng E10 đang được kiểm soát theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia như thế nào?
1: Chỉ số octan, một chỉ số đo lường khả năng chống kích nổ của xăng E10, sau xét nghiệm đã đạt ngưỡng cho phép. Hàm lượng oxy cũng ở ngưỡng giúp nhiên liệu cháy triệt để và sạch hơn.
2: Cường đã xây dựng các cái bộ quy trình và có thực hiện thử nghiệm đối với các mẫu, các sản phẩm trước khi cùng ra ngoài thị trường. Và tất cả các sản phẩm của VGMX đều đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.
3: Các cái phương tiện sản xuất từ những năm 2022 trở đây thì về cơ bản đáp ứng được các yêu cầu về của xăng xe E10 đạt các mức của Euro 3.
4: Một số chi tiết có thể là phải thực hiện thay thế như là lọc nhiên liệu và các cái hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu cũng cần phải được kiểm tra theo cái quy định để có thể phát hiện kịp thời và thay thế để đảm bảo cái an toàn trong cái quá trình vận
5: hành. Họ tiến hành thay thế là xong.
1: Cùng với việc triển khai rộng rãi xăng sinh học E10 trên toàn quốc, Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục duy trì kinh doanh song song xăng sinh học E5 RON92 đến hết.
6: Do thay vì chỉ là xử lý tình huống khi mà có sự cố xảy ra, liên tiếp trong 5 ngày vừa qua thì miền Bắc nắng nóng gay gắt diện rộng, nhiều nơi đã vượt ngưỡng 40 độ C, khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, đặc biệt là vào buổi trưa. Ưu tiên giữ nước tại các hồ chứa lớn, sẵn sàng huy động các giai đoạn nắng nóng cực đoan, đồng thời huy động nguồn điện khí tự nhiên thống.
0: Thành phố Hà Nội theo chỉ đạo của Trung ương, ngay trước ngày 15 tháng 6 tới đây sẽ ưu
7: nằm tại ngay trung tâm của phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, nơi có nhiều trường đại học và các khu văn phòng. Nhưng giá thuê tại đây chỉ khoảng 6,
8: mà ở đây thì nó sẽ chỉ chiếm khoảng 1/10. Nếu mà độc thân thì không sao, nhưng mà nếu mà có gia đình ý, thì lựa chọn ví dụ như là một cái chỗ ở như thế này thì nó không phải là một lựa chọn hợp lý. Nên là nếu như mà nhà nước có những cái chính sách mà cho thuê cho những người đi làm.
7: Nhà Hà Nội đã đề xuất đưa khoảng 5.200 mét đất tại dự án với hơn 1.000 căn hộ và một khu đất tại dự án nhà ở xã hội Kim Trúc,
9: đảm bảo hài hòa cái lợi ích cho doanh nghiệp và thu hồi vốn.
7: Tại cuộc họp với thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp cũng đề xuất các vị trí để xây nhà ở.
10: Tâm đồng hành cùng là ta có thể khởi công tháng 6 2026 được.
11: Các nhà đầu tư nếu họ thấy là vẫn có lợi ích và vẫn phải đảm bảo được các nội dung thì họ sẽ làm. Trong thời gian tới thì thành phố cũng sẽ nghiên cứu để tạo ra các chính sách phù hợp để cho nhà đầu tư có thể triển khai thực hiện được và đảm bảo họ có lợi nhuận.
7: Theo kế hoạch thì trong tháng 6 này, Hà Nội sẽ triển khai 7 dự án.
0: Những chính sách phát triển nhà ở cho thuê theo định hướng của Đảng và Chính phủ được kỳ vọng là sẽ góp phần giảm bớt khó.
6: Những thách thức về hạ tầng số, phần mềm chồng chéo là những nguyên nhân gây khó khăn cho cán bộ cấp xã trong quá trình thực hiện một số thủ tục hành chính. Vấn đề rõ hơn tới quý vị.
1: Người phụ nữ này đến làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân, dù chồng chưa liên thông đầy đủ.
12: Hiện nay thì các sở ngành, tất cả các cơ quan ngành dọc, cái cơ sở dữ liệu chưa có sự liên thông, hạn chế cái khả năng tiếp cận và khả năng chia sẻ. Chính vì vậy chúng tôi cũng phải mất nhiều thời gian hơn trong cái
13: chưa cập nhật dữ liệu đó. Chúng tôi mong muốn là khi chúng tôi vào làm việc mở máy ra thì chúng tôi cập nhật vào dữ liệu dân cư thì chúng tôi sẽ có được cái số liệu
1: là đất ở.
12: Dữ liệu không thể hiện cái phần thửa đất của cô ấy. Do đó là bây giờ cô ấy phải nộp hồ sơ về cấp sở để sao được hồ sơ. Sau lục hồ sơ xong thì cô ấy lại mới quay về để làm tiếp các bước tiếp theo được. Đấy, thế thì cô ấy sẽ phải chờ đợi lâu.
1: Và 12% phải sử dụng cò hoặc trung gian hỗ trợ.
14: Sắp tới, các kho dữ liệu đang nằm ở các bộ ban ngành khác nhau, cần thiết phải tập trung vào cái trung tâm dữ liệu quốc gia. Tuy nhiên, để làm được cái việc đấy, chúng ta phải có những cái quy định về mặt pháp luật. Bây giờ, khi nhập vào một cái chỗ, thì họ phải có một cái quyền lợi, đúng không? Thì họ sẵn sàng chia sẻ và đương nhiên là cần một cái sự điều phối tập trung của nhà nước.
1: Chuyển đổi số trong dịch vụ công không chỉ là đưa thủ tục lên môi trường điện tử. Điều quan trọng hơn là dữ liệu phải được chia sẻ, liên thông và cập nhật đồng bộ. Khi người dân không phải đi lại nhiều lần, hồ sơ không bị mắc kẹt giữa các hệ thống, thì chuyển đổi số mới thực sự đi vào đời sống.
6: Hóa đơn điện tử là để giúp cho việc quản lý thuế minh bạch và hiện đại hơn, thế nhưng thực tế thì các chiêu trò gian lận thuế ngày càng tinh vi. Vì vậy mà từ ngày 15...
0: Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước,

0: mà còn làm méo mó môi trường kinh doanh và thực tế là tạo ra sự cạnh tranh thiếu công bằng đối với những hộ kinh doanh, những doanh
1: nghiệp gom mua bán căn cước công dân để đứng tên giám đốc, thành lập hàng loạt các doanh nghiệp ma mà chính người có thông tin cá nhân bị giao dịch cũng không hề hay biết. Mục đích là phát hành, mua bán hóa đơn khống.
2: Doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử lần đầu hoặc là thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật. Chỉ một thao tác rất nhỏ thôi, tuy nhiên theo cơ quan thuế, việc...
3: Và nếu mà khớp thì chấp nhận cho đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Nếu mà chưa khớp thì cũng thế từ chối và người nộp thuế phải đi kiểm tra lại.
4: Ma cái doanh nghiệp mà không có vốn thực sự, không thành lập lên nhưng không hoạt động sản xuất kinh doanh thì sẽ bị dần dần sẽ bị phải loại bỏ nó khỏi cái...

0: Thưa quý vị, khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN đang được ứng dụng trong việc xác định danh tính.
1: Cần kỹ thuật, mục tiêu là để thống nhất quy trình kỹ thuật, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và bổ sung lực lượng có trình độ chuyên môn cao cho các trung tâm xét nghiệm để đáp ứng.
2: Nghiệp, xử lý làm sạch bề mặt mẫu bằng cơ học, tiến hành làm sạch bằng hóa chất, nghiền và cân mẫu để đưa vào tách chiết ADN.
3: Quý vị đang theo dõi những công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý tách chiết ADN từ mẫu hải cốt liệt cốt, trực tiếp thực hiện những công đoạn mà có tính chất quyết định trong quá trình xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
4: Mẫu hải cốt liệt sĩ của chúng ta hiện tại là một cái loại mẫu rất khó khăn và là thách thức rất lớn đối với các giám định viên và các kỹ thuật viên thực hiện nhiệm vụ xét nghiệm ADN. Các liệt sĩ của chúng ta đã hy sinh mấy chục năm rồi, thì mẫu hải cốt liệt sĩ chịu tác động bởi các điều kiện khí đào tạo.
2: Các mẫu hải cốt liệt sĩ sau khi được tách chiết ADN sẽ tiến hành giải trình tự gen ADN. Đây là một chuỗi quy trình liên hoàn, đòi hỏi thời gian và phụ thuộc rất lớn vào kỹ năng của giám định viên.
5: Cái lượng mẫu sẽ được lấy về rất là lớn. Vai trò của những kỹ thuật viên trực tiếp làm xét nghiệm đóng vai trò rất quan trọng. Ngoài cái kiến thức chuyên môn về sinh học phân tử, xét nghiệm y sinh học, thì họ cần có những kỹ năng, kỹ thuật chuyên sâu. Và đặc biệt đấy là cái tâm huyết và cái sự cẩn trọng, tỉ mỉ.
4: Làm việc và học tập bằng trái tim của mình, bằng sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh và sự quyết tâm của những người lính thế hệ đi sau dành cho những người lính thế hệ cha ông đi trước.
2: Với quyết tâm cao nhất, Viện Pháp y Quân đội đang nỗ lực nghiên cứu và đề xuất tiếp cận sử dụng phương pháp giải trình tự gen thế hệ mới vào xét nghiệm ADN nhằm rút ngắn thời gian và nâng cao độ chính xác trong xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Với mong mỏi trả lại được nhiều tên cho các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc.
1: Mỗi mẫu hải cốt liệt sĩ được giám định thành công. Còn tại nước Mỹ, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn có những vết thương không phải trên thân thể mà ở trong ký ức của những người

0: Hồ Chí Minh chiến tranh hải ngoại. Ai cũng biết, vẫn còn những dằn vặt sau nhiều năm, thậm chí nhiều thế hệ.
1: Ít ai ở đây muốn nhắc lại quá khứ. Chiến tranh đã lấy đi của họ tuổi trẻ, người thân, và để lại những dây dứt không dễ gọi tên. Sự hiện diện của đoàn Việt Nam đã làm dịu đi những vết thương vô hình.
0: Thật tốt khi thấy Việt Nam và Mỹ đang xích lại gần nhau. Điều đó rất khó khăn. Chiến tranh từng chia rẽ các gia đình, chia rẽ các quốc gia, chia rẽ các dân tộc. Thời khắc như thế này là lúc có thể nói rằng chúng ta có thể vượt.
2: Thật tuyệt vời khi tôi có thể nói chuyện và biết rằng các bạn là bạn của tôi.
1: Cộng đồng cũng tự tay thiết đãi đoàn Việt Nam.
3: Hơn nửa thế kỷ, nhưng nó có thể được chữa lành bằng tinh thần hòa hiếu, bằng sự chân thành và bằng niềm tin rằng sau tất cả,
4: an ninh đa phương hàng đầu tại khu vực lần này có sự tham dự của khoảng hơn 500 đại biểu đến từ các cơ quan quốc phòng, an ninh của hơn 40 quốc gia trên thế giới.
5: Việc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham động đối ngoại của Việt Nam. Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý vị những nội dung nổi bật trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại diễn đàn.
6: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tầm quan trọng của diễn đàn trong hơn 2 thập.
7: Kết nối rộng hơn nhưng dễ tổn thương hơn. Công nghệ tiến bộ hơn nhưng rủi ro lạm dụng lớn hơn. Phụ thuộc lẫn nhau sâu sắc hơn nhưng cũng dễ lòng tin và phát triển cho nhân loại trong thế kỷ 21. Đồng thời, nâng cao năng lực ngăn ngừa khủng hoảng tiền đề, chủ động kiến tạo hòa bình, ổn định, phát triển trong một thế giới nhiều biến động. Hành động của nhau qua lăng kính.
6: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, biến động là trạng thái thường trực của thế giới, nhưng để biến động dẫn tới xung đột hay trở thành động lực tiến tới hòa bình lại là lựa chọn chiến lược của các quốc gia và cộng đồng quốc tế vô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Đề cập khủng hoảng trật tự quốc tế, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng trật tự quốc tế không phải là điều bất biến, một trật tự công bằng có thể điều chỉnh để phản ánh những thay đổi của thế giới. Nhưng mọi sự điều chỉnh cần diễn ra bằng luật lệ, đối thoại, chia sẻ và tự kiềm chế. Không thể bằng cưỡng ép, áp đặt, đe dọa sử dụng vũ lực hoặc tạo sự đã rồi.
7: Khủng hoảng trật tự quốc tế bắt đầu khi luật lệ vẫn được nhắc đến, nhưng sức ràng buộc suy giảm. Trong một môi trường như vậy, các quốc gia, nhất là các quốc gia vừa và nhỏ, phải đối mặt với sức ép chọn phe, cho thấy xung đột tại một điểm nóng có thể nhanh chóng tác động đến thương mại, năng lượng, logistics và đời sống kinh tế xã hội của nhiều khu vực khác trên phạm vi toàn cầu.
6: Khủng hoảng thứ hai mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập là khủng hoảng mô hình phát triển. Trong nhiều thập kỷ, toàn cầu hóa, thương mại, đầu tư, công nghệ và kết nối chuỗi cung ứng đã tạo ra cơ hội phát triển to lớn. Nhưng cũng chính những động lực ấy đang đứng trước nhiều sức ép mới, tăng trưởng chậm lại, nợ công và chi phí vốn gia tăng, biến đổi khí hậu đe dọa sinh kế của hàng trăm triệu người. Công nghệ mới mở ra cơ hội lớn nhưng cũng tạo ra khoảng cách mới. Thương mại, tài chính, thuế quan, năng lượng, lương thực, dữ liệu và công nghệ có nguy cơ bị sử dụng như công cụ gây sức ép.
7: Đối với rất nhiều quốc gia, phát triển không phải là sự lựa chọn thứ yếu đặt sau an ninh. Phát triển chính là nền tảng của an ninh bền vững. Nếu quá trình phát triển bị gián đoạn, nếu các nước đang phát triển bị thu hẹp, cơ hội vươn lên thì sự chòng chành về kinh tế rất dễ chuyển hóa thành bất ổn về xã hội, chính trị và thậm chí bất định về chiến lược.
6: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh khủng hoảng thứ ba là khủng hoảng lòng tin chiến lược. Đây là cuộc khủng hoảng âm thầm nhưng nguy hiểm vì nó khiến các quốc gia dễ nhìn hành động của nhau qua lăng kính nghi kỵ và bất an. Khi lòng tin suy giảm, một động thái phòng vệ
7: cho cạnh tranh có giới hạn, có trách nhiệm và có thể dự báo. Một trật tự khu vực bền vững không thể được xây dựng trên nỗi sợ thường trực và sự thiếu tin cậy lẫn nhau. Công nghệ mới đang làm thách thức này ngày càng phức tạp hơn. Dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, không gian mạng, công nghệ lượng tử, hệ thống tự động và hạ tầng số vừa mở rộng năng lực phát triển cao hơn, vừa có thể khuếch đại nghi kỵ, thao túng thông tin, rút ngắn thời gian ra quyết định và làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm. Khi công nghệ vượt quá tốc độ của luật lệ và sự kiểm soát của con người, ổn định chiến lược trở nên mong manh hơn. Vì vậy, vượt qua khủng hoảng lòng tin đòi hỏi phải có một khung chiến lược để xây dựng lòng tin chiến lược, gồm kênh liên lạc nhanh khi có sự cố, minh bạch, đối thoại, chia sẻ, thông tin thực chất để giảm thiểu hiểu lầm, quy tắc ứng xử rõ ràng.

0: để ngăn va chạm và chuẩn mực công nghệ đủ mạnh để đảm bảo con người luôn giữ trách nhiệm cuối cùng trong những quyết định có hệ quả an ninh nghiêm trọng. Phòng vệ có thể bị diễn giải thành khiêu khích.
1: Nhấn mạnh ba cuộc khủng hoảng nêu trên đang hội tụ rõ nét tại châu Á-Thái Bình Dương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, chính vì là nơi hội tụ thách thức, châu Á-Thái Bình Dương cũng phải là nơi khởi phát lời giải. Khu vực này có lợi ích chung trong hòa bình, kết nối và phát triển, có kinh nghiệm hợp tác đa tầng, có ASEAN như một cấu trúc đối thoại và cân bằng, có đủ động lực và quyết tâm không để cạnh tranh trượt thành đối đầu, không để các tuyến kết nối trở thành đường ranh chia cắt, không để an ninh của nước này thành bất an của nước khác. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ một số định hướng để cùng nhau kiến tạo một châu Á Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm từ xa.
0: Dự báo một trật tự khu vực.
2: Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và kiểm soát khác biệt, nhưng đối thoại không nên dừng lại ở phát biểu lập trường.
3: Đối thoại phải giúp nhận diện sớm rủi ro, chia sẻ thông tin, duy không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và bình đẳng giữa quốc gia. Luật lệ chỉ có sức sống khi được thực hiện nhất quán và chuyển hóa thành cơ chế cụ thể như cảnh báo sớm, liên lạc khẩn cấp, xử lý sự cố, tự kiềm chế và hợp tác có thể kiểm chứng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với biển và đại dương. Biển và đại dương là tài nguyên, là không gian kết nối chung, là huyết mạch của thương mại, năng lượng, lương thực và chuỗi cung ứng toàn cầu. Không quốc gia nào được lợi nếu các tuyến kết nối ấy trở thành nơi phô diễn sức mạnh, cưỡng ép hoặc đối đầu. Đối với Biển Đông, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định lập hợp pháp của mình theo luật pháp quốc tế.
2: Định hướng thứ hai, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng cần kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm. Trong bối cảnh nhiều cơ các khối, vai trò trung tâm của ASEAN không tự nhiên mà có và cũng không tự duy trì. ASEAN chỉ có thể giữ vai trò đó bằng đoàn kết, tự chủ chiến lược và năng lực kiến tạo chương trình nghị sự chung. Các hành lang thịnh vượng, thúc đẩy kết nối, phát triển bao trùm, bền vững và đặt người dân ASEAN ở vị trí trung tâm.
3: Định hướng thứ ba là cần đặt an ninh con người và năng lực chuộc bằng cách làm gia tăng bất an phát triển cho nước khác. Điều các nước cần là một nền tảng phát triển có khả năng chống chịu cao trước các cú sốc, chuỗi cung ứng mở và đa dạng, kết nối hạ tầng thông suốt, hợp tác, lòng tin chiến lược sẽ được củng cố và bồi đắp.
2: Định hướng thứ tư được Tổng Bí thư Chủ tịch nước chia sẻ là cần kiến tạo các chuẩn mực trách nhiệm đối với công nghệ mới và công nghiệp quốc phòng, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ lượng tử, hệ thống tự động, công nghệ không gian, an ninh mạng và chuỗi cung ứng công nghệ cao đang định hình lại an ninh là công nghệ mạnh đến đâu mà con người có thể kiểm soát được công nghệ ấy đến mức nào. Vì vậy chúng ta cần thúc đẩy đối thoại về AI trong quốc phòng an ninh, bảo đảm
3: và khả năng chống chịu, bảo vệ không gian thông tin và nâng cao nhận thức. Trong thế giới kết nối số sâu rộng, bất ổn không chỉ đến từ xung đột quân sự, đứt gãy chuỗi cung ứng hay là tấn công mạng, mà còn có thể bắt đầu từ sự xói mòn niềm tin trong xã hội. Tin giả, thao túng thông tin, kích động cực đoan mới cũng đòi hỏi phải bảo vệ sự thật, củng cố niềm tin xã hội, nâng cao năng lực truyền thông chiến lược, giáo dục công dân số, thúc đẩy trách nhiệm của các nền tảng công nghệ và hợp tác quốc tế trong chống thông tin sai lệch. Một xã hội
2: được ngoại giao phòng ngừa, hòa giải và trung gian trong khu vực. Nhiều cuộc khủng hoảng không bùng phát chỉ vì khác biệt lợi ích, mà vì các bên thiếu kênh trao đổi đáng tin cậy, thiếu không gian để xuống thang và thiếu cơ chế giúp chuyển đổi đối đầu trở thành đối thoại. Vì vậy, châu Á Thái Bình Dương cần coi ngoại giao phòng ngừa là một năng lực chiến lược, không phải là biện pháp tình thế sau khi khủng hoảng đã xảy ra. Chúng ta cần nhiều hơn các kênh tham vấn khác nhau, các cơ chế trung gian linh hoạt, các nhóm tiếp xúc khi có sự cố.
3: Với các đối tác có ảnh hưởng lớn trong và ngoài khu vực, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn gửi một thông điệp chân thành. Châu Á-Thái Bình Dương là không gian mở. Mọi quốc gia có lợi ích chính đáng đều có thể đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển. Khu vực hoan nghênh sự hiện diện minh bạch, có trách nhiệm, tôn trọng luật pháp quốc tế, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và góp phần giảm căng thẳng.
2: Phải là điều tất yếu mà chúng ta buộc phải chấp nhận. Điều quan trọng là phải nhìn thẳng vào khủng hoảng, nhưng không để khủng hoảng che khuất cơ hội hành động. Khủng hoảng trật tự nếu như các quốc gia cùng nhau duy trì và kiến tạo luật lệ, kết nối lợi ích, củng cố lòng tin và xây dựng các cơ chế giảm thiểu rủi ro có hiệu lực nay không phải là giữa cạnh tranh hay không cạnh tranh, bởi cạnh tranh là một thực tế của quan hệ quốc tế. Lựa chọn quan trọng hơn là giữa cạnh tranh thiếu kiểm soát và cùng tồn tại có trách nhiệm, giữa chia rẽ và đối thoại, giữa nghi kỵ cưỡng ép và một trật tự dựa trên luật lệ và lòng tin. Việt Nam tin rằng khu vực có đủ bản lĩnh và lợi ích chung để lựa chọn con đường hòa bình, hợp tác và thiết

0: vượng.
1: Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, Việt Nam hiểu rõ giá trị của hòa bình bằng chính lịch sử của mình, hiểu giá trị của phát triển bằng chính hành trình đổi mới và hội nhập của mình. Từ trải nghiệm ấy, Việt Nam nhận thức sâu sắc rằng lợi ích quốc gia của chúng tôi gắn bó chặt chẽ với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Đóng góp cho hòa bình khu vực cũng là bảo vệ lợi ích lâu dài của Việt Nam. Mở rộng hợp tác, giảm thiểu rủi ro và kết nối các lợi ích chính đáng cũng chính là cách Việt Nam thực hiện trách nhiệm của mình đối với cộng đồng quốc tế. Hòa bình, ổn định và phát triển là mẫu số chung của mọi quốc gia và dân tộc. Nhưng chỉ có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động cụ thể, kiềm chế trước bất đồng, đối thoại khi khác biệt gia tăng, hợp tác khi thách thức vượt qua biên giới và xây dựng những cơ chế giảm thiểu rủi ro có thể vận hành trong thực tế. Với tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia trong khu vực và ngoài khu vực củng cố luật lệ, bồi đắp lòng tin, thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác, giảm thiểu rủi ro và cùng nhau kiến tạo một châu Á Thái Bình Dương an toàn hơn, tự cường hơn và thịnh vượng hơn. Hai lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại một phái bộ có vũ trang, phái bộ MINUSCA ở Cộng hòa Trung Phi.
0: Vượt qua những thử thách khốc liệt nhất thì các chiến sĩ, các sĩ quan công an Việt Nam đã khẳng định bản lĩnh và nỗ lực không ngừng vì nền hòa bình thế giới. Đó cũng là câu chuyện mà chúng ta...

0: và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những tin tức đáng chú ý sau.
1: Giải pháp cơ bản cho mục tiêu tăng trưởng.
2: Chính phủ ban hành Nghị định 180 về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng, đề nghị cấp tín chỉ carbon. Để bán được tín chỉ carbon thì rừng phải có trữ lượng carbon cao, rừng được trồng phát triển theo hướng bền vững và rừng phải có
3: đạt mục tiêu GDP tăng trên 10,02%, riêng 9 tháng cuối năm phải đạt mức tăng trưởng từ 10,64% trở lên. Trong đó,
2: Công an xã E Ninh vừa ra lệnh bắt giữ với Ijam Kber, sinh năm 2009, chú xã Giang, là tang vật do Ijam trộm cắp của một người dân trên địa bàn xã E Ninh vào ngày 23 tháng 5. Đấu tranh mở rộng, đối tượng khai nhận trước đó đã
3: kiểm tra khắc phục sự cố. Theo ghi nhận, hiện tại hệ thống cống thoát nước đã được nạo vét, thông dòng nên tình trạng nước đen trào lên mặt đường, bốc mùi hôi số đáng báo động về tình trạng vi phạm tốc độ. Một trong những vi phạm gây nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
4: Đúng quy định của pháp luật, còn những trường hợp nào mà không dừng được phương tiện, chúng tôi sẽ tiến hành gửi phạt nguội đến chủ.
3: Nhưng vi phạm vẫn cứ xảy ra.
5: Nhà trường có nói nhưng mà do cháu đi xe, cháu chủ quan nên là đi hơi quá. Được sự nhắc nhở của mấy chú giáo.
3: Vi phạm về tốc độ là một trong năm nhóm hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đặc biệt là những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bên cạnh chia tay mái trường, thầy cô và bạn bè sau những năm tháng thanh xuân đáng nhớ.
2: Dù buổi lễ tổng kết đã kết thúc từ
6: chú gì bọn em cũng đã học với nhau hơn 3 năm rồi nên là có rất nhiều kỷ niệm vừa rồi với nhau. Để lưu trữ lại những ký ức này thì bọn em đã quyết định là kỹ lên áo nhau và dành cho nhau những lời chúc thật tốt đẹp để có thể mỗi lần bọn em có thể nhìn quay lại nhìn vào chiếc áo này thì bọn em có thể nhớ lại những ký ức đó.
2: Có lẽ ai cũng hiểu rằng sau hôm
7: thay lời cho những tri thức và những ước mơ của các bạn kèm lên đầu các bạn để các bạn càng ngày càng bay xa, càng ngày càng vươn lên.
8: Dạ, em sẽ giữ gìn thật lâu và có những cái này là kỷ niệm của 3 năm cấp 3.
2: Lễ tổng kết rồi sẽ khép lại
3: cùng tham gia tổ sản xuất an toàn trên biển để hỗ trợ nhau trong suốt hành trình vươn khơi.
9: Qua cái thành lập mà cái tổng nhau.
3: Mỗi tổ thường có từ 5 đến 10 tàu cá hoạt động cùng ngư trường. Ngoài việc giữ liên lạc thường xuyên, hỗ trợ nhau khi gặp sự cố, các thành viên còn chia sẻ thông tin về luồng cá, thời tiết. Không chỉ giúp giảm rủi ro sản xuất, các tổ đoàn kết sản xuất trên biển còn phối hợp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện các tình huống bất thường trên biển.
9: Cái mục đích ban đầu là tập trung để tập hợp bà con, tiến hành các cái hoạt động xâm phạm chủ quyền.
3: Biển, nhiều sóng gió, nhưng với những người dân ngày đêm bám biển, sự đoàn kết ấy chính là điểm tựa lớn nhất giữa

0: khơi. Tổ sản xuất an toàn trên biển không chỉ nối dài hành trình mưu sinh của ngư dân, mà còn góp phần giữ cho những lá cờ đỏ sao vàng luôn hiện diện trên biển đảo quê hương.
1: Thưa quý vị, trước yêu cầu đổi mới của nền công nghiệp hiện nay, nhiều nông dân tại Đắk Lắk đang chủ động thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn áp dụng những mô hình canh tác, phương thức sản xuất mới phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.
2: Là nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu của xã Đục Cờ Măn với nguồn thu ổn định mỗi năm từ cà phê, ông Knick còn luôn chủ động tìm tòi thay đổi phương thức canh tác để nâng cao hiệu quả sản xuất. Trên diện tích khoảng 1 sao với gần 800 cây, mô hình cà phê đa thân đang được ông mạnh dạn áp dụng. Những rãnh đất được đào để ủ và bón phân hữu cơ giúp giữ ẩm, cải tạo đất, có phần giảm chi phí đầu tư và hướng đến canh tác bền vững hơn.
3: Cách trồng và cách nghỉ cho nó sao cho nó thứ nhất là năng suất và chất lượng đạt hiệu quả cao hơn, với mục đích là sử dụng sức người ít hơn và hiệu quả kinh tế cao hơn.
2: Thông qua các hoạt động tuyên truyền, tập huấn và sinh hoạt hội, Hội Nông dân xã Đục Cờ Măn vận động bà con thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn áp dụng các mô hình canh tác mới phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, đồng thời tăng cường liên kết với doanh nghiệp, đơn vị chuyên môn và các nhà khoa học để hỗ trợ nông dân tiếp cận kỹ thuật mới, nâng cao hiệu quả sản xuất.
3: Với công nghệ 4.0 này, thời tiết, khí hậu luôn thay đổi, nên là chúng ta nên tìm hiểu nhiều. Tại vì yếu tố đó nó tác động đến cái phần chăm sóc cây rất là nhiều. Bởi thế mình cập nhật thường xuyên cái khoa học kỹ thuật để làm sao vận dụng chính cái mô hình mình gọi là cá thể tập gia đình đi. Để từ đó mình vận dụng cho năng suất hiệu quả kinh tế hộ gia đình, giúp cải thiện đời sống.
4: Đối với hội nông dân thì chủ công là công tác tuyên truyền cho hội viên nông dân làm sao mà nắm được cái khoa học kỹ thuật. Rồi một phần nữa là nắm được những cái mô hình mới để làm sao mà thực hiện phương châm sản xuất phục vụ gia đình, rồi phục vụ cho nhân dân ở địa phương thật tốt.
2: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, chi phí sản xuất ngày càng tăng và yêu cầu của nền nông nghiệp 4.0 đặt ra nhiều thay đổi, người nông dân Đắk Lắk cũng đang dần chuyển đổi tư duy canh tác để thích ứng. Từ những mô hình hiệu quả của các hộ dân tiên phong, nhiều nông dân đã bắt đầu quan tâm hơn đến việc cải tạo vườn cây, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
1: Thưa quý vị, chỉ trong thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều trường hợp cố tình vượt đường ngang dù chuông cảnh báo đã vang lên, đèn tín hiệu đỏ đã bật sáng. Những hành vi chủ quan vội vàng này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng. Ghi nhận của phóng viên chương trình 24 giờ cùng DRT. Những hình ảnh từ camera cho thấy khi đèn đỏ bật sáng và chuông cảnh báo vang lên, nhưng chắn tự động chưa hạ xuống, nhiều người vẫn giữ thói quen điều khiển phương tiện băng qua đường sắt vì nghĩ rằng tàu còn xa và vẫn kịp đi qua. Trước đây, những hành vi như thế rất khó phát hiện nếu không xảy ra tai nạn hoặc không có lực lượng chức năng trực tiếp làm nhiệm vụ tại hiện trường.
5: Anh hoàn toàn không biết cái gì có phải không. Đâm ra lúc công an báo thì cũng giật mình, mới thắc mắc xuống đường đi đến đấy kiểm tra lại. Chứ còn không phải biết, cố tình biết mà cố tình đi. Nên là cái lúc bị một kẹ cái đi xe dài, em vì phía trước là con giao thông quốc lộ 1 nên mình không dám đạp nhanh qua được. Thế mà con phải dừng hơi chậm tốc độ này, con đi ra nút giao được quốc lộ 1 nên nó bị đàn thùng xe nó dài, nó bị dính phần bít phần sau của cái móc.
1: Không ít người dân cũng thừa nhận tâm lý chủ quan, ngại chờ tàu là nguyên nhân khiến tình trạng vượt gác chắn vẫn còn xảy ra.
6: Kiểu mọi người hay kiểu là do gác chắn, đây là gác chắn không ấy, cho nên là mọi người nghĩ là đứng tàu chưa tới là mọi người sẽ vượt ve vì chờ đứng lâu.
1: Đáng chú ý, theo Nghị định 81 năm 2026, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5, mức xử phạt hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng đối với ô tô đã tăng từ 4 đến 6 triệu đồng lên 18 đến 20 triệu đồng, tăng khoảng 4 lần so với trước đây, kèm hình thức tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.
7: Thì hiện nay lực lượng giao thông đang tập trung vào đẩy mạnh cái công tác AI để vào công tác xử lý vi phạm, nhất là cái công tác phạt nguội, xử lý nguội, bố trí cán bộ chiến sĩ tại trực tại các cái điểm mà có nhiều cái người dân vi phạm vượt qua đường sắt khi đã có cái tín hiệu, và qua đó thì gửi thông báo về mời tới phạt nguội.
1: Không còn chỉ là những lời nhắc nhở thông thường, giờ đây mọi hành vi vi phạm tại đường ngang đều có thể bị phát hiện và xử lý tự động nhờ công nghệ. Khi mắt thần hoạt động liên tục,
0: từng khoảnh khắc chủ quan, từng giây vội vàng đánh đổi an toàn đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc sống trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Đắk Lắk đã tạo dấu ấn rõ nét trong công tác tinh gọn bộ máy và hiện đại hóa nền hành chính. Việc khơi thông các điểm nghẽn thể chế giúp giải phóng nguồn lực nội sinh, tạo bệ phóng vững chắc để tỉnh thu hút đầu tư, sẵn sàng bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới. Trong chương mục Đảng và Cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại hành trình hiện thực hóa các chủ trương lớn qua các phóng sự, bước chuyển mình từ mô hình chính quyền hai cấp, quyết liệt triển khai chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh và Đắk Lắk kiến tạo động lực hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng. Cùng với đó, một đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống sẽ chuyển đến quý vị phóng sự hiện thực hóa khát vọng phát triển bằng khoa học công nghệ. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Đắk Lắk đã tạo bước đột phá trong công tác phục vụ nhân dân thông qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã. Với phương châm công khai, minh bạch và tận tâm, mô hình này đang góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền hành chính phục vụ hiện đại ngay từ cơ sở.
1: Sau sáp nhập, xã Đôn Cẩm Anh đối mặt với không ít khó khăn, thách thức về hạ tầng cơ sở. Tuy nhiên, bằng sự chủ động và quyết tâm, chính quyền xã đã huy động nguồn lực, nhanh chóng đầu tư, nâng cấp trung tâm phục vụ hành chính công với không gian làm việc khang trang, khoa học, kết hợp cùng các thiết bị hiện đại như máy đánh giá hài lòng, hệ thống lấy số tự động và thiết bị hướng dẫn thông minh. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp tra cứu thông tin, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính ở cơ sở.
2: Đội ngũ cán bộ là ngồi cùng một liền một chỗ để khi mà xử lý cái bộ hồ sơ ấy, thì nó sẽ đảm bảo là từ vị trí này qua vị trí kia nó gần, nó sát và nó không bị thiếu sót. Và cái thứ hai nữa là cái sự mà hướng dẫn thủ tục cho bà con ấy thì nó rõ và nó dễ hiểu hơn. So với ngày xưa, cái cách mà người dân được nộp thủ tục hồ sơ ấy, thì sẽ được hỗ trợ tư vấn là nộp trên hệ thống VNED thì nó sẽ nhanh và gọn, thời gian ấy thì nó đảm bảo hơn so với ngày xưa.
1: Việc sắp xếp lại vị trí việc làm sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bước chuyển mang tính thử thách đối với đội ngũ cán bộ công chức. Nhưng bằng tinh thần trách nhiệm và tư duy chủ động, cán bộ công chức tại các trung tâm phục vụ hành chính công đã thích ứng nhanh chóng với yêu cầu nhiệm vụ mới. Tại phường E Cao và nhiều địa phương trong tỉnh, người dân cảm nhận rõ sự đổi thay từ phong cách phục vụ nhanh gọn, tận tình. Sự chuyển biến này đang định hình một chính quyền gần dân, đồng hành và chủ động, thấu hiểu nhu cầu của nhân dân.
3: Vào được mấy lần để giải quyết công việc á, thì nói chung là mấy anh chị trong này cũng hỗ trợ nhiệt tình và giải quyết cũng nhanh, cũng thoải mái cho người dân.
4: Trong một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì trung tâm phục vụ hành chính công cũng gặp rất nhiều những khó khăn, số lượng áp lực về số lượng hồ sơ thì nó tăng rất là nhiều, nhân sự thì còn thiếu. Tuy nhiên là với cái phương châm là đồng thuận nhân dân, đồng lòng cán bộ thì trung tâm phục vụ hành chính công đã cố gắng để khắc phục những khó khăn đó, như là nâng cao năng lực của cán bộ công chức, không ngừng học hỏi và quan trọng nhất đó là làm sao để người dân, người ta đến đây và được thấu hiểu, được hài lòng.
1: Từ những nỗ lực cải cách hành chính, phường E Cao đã khơi dậy nguồn lực to lớn trong nhân dân qua phong trào việc nước, việc làng, đất vàng cũng hiến. Chủ trương này nhận được sự đồng thuận sâu rộng khi đông đảo người dân tự nguyện hiến đất mở rộng các tuyến đường ven hồ E Cao, tạo đòn bẩy quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế địa phương, đồng thời là khẳng định

0: sinh động của tinh thần đoàn kết, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự điều hành linh hoạt, tận tâm của chính quyền cơ sở.
1: Trong quá trình lãnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện thì chúng tôi thấy rằng là cái sự đồng thuận của người dân, cái sự kỳ vọng của người dân vào cái vận hành chính quyền địa phương hai cấp là rất lớn. Người dân có một cái niềm tin là ngày càng sẽ tốt hơn. Cho nên là toàn hệ thống chính trị của phường Nghệ Cao đang cố gắng nỗ lực để làm điều này. Và chúng tôi cũng đã xây dựng được một số mô hình mới, đó là tuần lễ vàng để làm thủ tục hành chính. Mặc dù cán bộ còn thiếu nhưng chúng tôi cử cán bộ xuống tận dưới buôn tổ dân phố để làm các thủ tục hành chính cho dân và trả kết quả trong vòng 7 ngày. Đây là một cái thách thức không nhỏ nhưng Nghệ Cao đã bước đầu làm được và tới đây chúng tôi sẽ nhân rộng trên địa bàn toàn phường. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã làm tốt cái công tác quy hoạch. Tới đây các quy hoạch được phê duyệt thì các dự án đầu tư sẽ vào và các cái chỉ số kinh tế, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế hai con số thì sẽ bắt đầu vào form và
0: tận tâm phục vụ nhân dân. Lần thứ nhất, xã Ea Rồng đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và thu nhập bình quân đầu người đạt trên 100.
2: Cái thứ hai là mình có thể kiểm soát được cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở trong trại sầu riêng hay là cái quy trình chăm sóc của nó.
3: Xã đã lồng ghép các cái chương trình để tuyên truyền cho bà con nắm rõ cái lợi ích của việc định danh cái mã rừng trồng để nâng cao cái thương hiệu và giá trị sản phẩm, để bà con có cái cơ hội đưa cả cái trái sầu riêng của xã Ea Rồng vươn xa với các thị trường.
0: Cụ thể hóa chương trình hành động,
4: chúng tôi sẽ phát huy cái nội lực, đồng thời tranh thủ cái ngoại lực, đặc biệt là sự quan tâm lãnh
0: đạo. Và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bộ thủ tục thay thế với mục tiêu giảm tối thiểu thời gian giải quyết thủ tục cho nhà đầu tư.
5: Để tăng cường năng lực sản xuất và các dự án sản xuất lớn thì sẽ đưa vào vận hành để gia tăng cái giá trị sản lượng sản xuất và cái mục tiêu tăng trưởng của ngành công nghiệp xây dựng.
0: Với sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, đồng thuận trong nhân dân cùng sự nỗ lực quyết tâm của hệ thống chính trị, tin rằng tỉnh Đắk Lắk sẽ đạt nhiều kết quả tích cực đề ra tại nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ nhất. Đóng góp xứng đáng.
6: 2026, tỉnh Đắk Lắk đang quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó ưu tiên hàng đầu là hoàn thiện hạ tầng giao thông và các khu cực.
0: 900 tỷ đồng, tăng 92% so với cùng kỳ. Kết quả này xuất phát từ việc địa phương tích cực rà soát thế mạnh, rút ngắn thời gian tuân thủ và đồng hành cùng doanh nghiệp hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
7: Huy động cái nguồn lực để mà từng bước đầu tư cái hạ tầng kinh tế xã hội để đáp ứng cái yêu cầu phát triển cũng như là phục vụ dân sinh. Và tập trung vào cái khâu là cải cách hành chính, thì trong đó chú trọng nhất là cải cách thủ tục hành chính để rút ngắn cái thời gian giải quyết các thủ tục hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp.
8: Tôi tập trung nghiên cứu rà soát những cái thế mạnh ở địa phương để có những kế hoạch cụ thể ở từng cái lĩnh vực để nhằm phát huy tốt cái lợi thế ở địa phương trong cái phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương.
0: Lấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả cải cách, năm 2026, Đắk Lắk thực hiện các nghiệp, tạo điểm tựa vững chắc để nhà đầu tư an tâm đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.
9: Chúng tôi hy vọng là tự tin và phát triển.
0: Để thực hiện hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030,
10: mà sự đồng bộ của cả các tập thể thì chúng ta mới làm được. Mỗi cán bộ đảng viên và nhất là người đứng đầu các đơn vị cũng phải nắm vững những cái điều cốt lõi nhất, những cái điểm.
0: Với quyết tâm đổi mới tư duy phát triển, khơi thông điểm nghẽn và phát huy tối đa tiềm năng sẵn có, Đắk Lắk đang khẳng định quyết tâm xây dựng một chính quyền phục vụ, cam kết và hành động, qua đó tạo nền tảng vững chắc để.
6: Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 57 về đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với phát triển khoa học công nghệ.
0: Tuy viễn thám trong quản lý tài nguyên đến những quy trình kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến, các kết quả nghiên cứu đã trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển, đồng thời giúp địa phương từng bước làm chủ công nghệ, tạo tiền đề, hội nhập và bắt nhịp với xu hướng phát triển chung trong kỷ nguyên số.
11: Từ những chỉ tiêu và những cái kết quả quan trọng để đóng góp vào cái sự tăng trưởng và phát triển của tỉnh.
0: Với sự quyết tâm cụ thể hóa nghị
6: trong chương trình kỳ sau.

0: với sự tham gia của các diễn viên Đun Lim. Biên kịch Anastasia Itomina. Bộ phim bí danh. Tập 32, kẻ tình nghi.
1: Uống trà hay cà phê đây? Không, cảm ơn cô. Veronica, cô có biết cô gái này không? Tất nhiên là biết, đây là Yên Gia. Chúng tôi từng làm việc với nhau trong một thời gian trước đây. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ai đó đã đột nhập vào phòng thí nghiệm nơi cô ấy làm việc và giết chết cô ta bằng một mũi tiêm thuốc độc. Và công ty Farm Insurdicine của tôi đã đặt mua một số loại thuốc từ kho của họ. Nghe này, đây chỉ là những vấn đề cá nhân suy của chúng tôi và nó không liên quan gì đến chuyện này. Cortia, đó là vấn đề cá nhân cho đến khi cô ấy...
2: Veronica lại ở đó. Nghe này anh bạn, cô ấy đã gọi cho nạn nhân 5 lần ngay trước khi vụ giết người xảy ra. Mở cửa ra, mở đi.
1: Cortia,
2: chuyện gì đang diễn ra vậy?
1: Tôi không muốn cô ấy khó xử. Em chỉ đang tìm danh sách các loại thuốc mà không dừng để cung cấp cho Farm ACDC. Em đã cố gắng tìm ra ít nhất một số bằng chứng cho thấy công ty đang tiến hành các thí nghiệm trên người bất hợp pháp. Giờ Yên Gia, cô ấy nói sạch Sagin, tôi có thể gặp anh đôi phút không?
2: Đi thôi. Cô đã nghe cô ấy nói là không liên quan gì tới chuyện đó chưa?
1: Tôi hiểu là anh sẽ bảo vệ cô ấy ngay bây giờ, nhưng đã có bằng chứng chống lại cô ấy. Đó là những cuộc gọi, những tin nhắn SMS. Ngoài ra cô ấy là y tá để việc tiêm cho người khác thật là dễ dàng.
2: Tại sao cô ấy cần phải làm việc này?
1: Yên Gia làm việc tại kho dược. Có lẽ Veronica đã che giấu điều gì đó. Chúng tôi không biết gì về cô ấy.
2: Cũng chỉ là những suy đoán.
1: Vậy sao? Anh có biết hôm qua cô ấy đã ở đâu từ 7 giờ tới 12 giờ rưỡi không? Với anh hả? Sagin?
2: Không phải.
1: Anh thấy rồi chứ? Vậy mà vẫn bảo vệ cô ấy.
2: Là nơi kết thúc của các dây thần kinh nằm ở các hốc dưới mắt. Điều này có nghĩa là các cô gái đầu tiên bị hạ gục bởi một đòn đánh vào hai điểm này. Một đòn đánh chuyên nghiệp, và chỉ sau đó thuốc độc mới được tiêm vào. Cô có nghĩ Veronica trông giống
1: xác thực? Sagin không phải là những giả định vô căn cứ của anh.
2: Trước đây cô đã từng dựa vào những giả định vô căn cứ của tôi mà phá án đó. Và kết quả thế nào? Cô đang ghen à?

0: cái này dành cho anh. Cảm ơn anh. Tuyệt vời.
1: Đã làm gì? Nhân chứng và mọi thứ khác.
0: Chúng ta có nên giam giữ cô ta lại không?
1: Anh có lý do gì mà lại không làm điều này hả?
0: Bình tĩnh nào. Tại sao cô lại bị kích động? Ồ, Les. May quá, anh đây rồi. Cần anh giúp đỡ gấp. Chuyện gì vậy? Dài thủ thuật. Dạ, đèn cực tím ở đâu rồi?

0: chung tính chất và vị trí của chúng trùng khớp với vị trí trên tử thi.
1: Vậy cô có để Veronica đi không?
0: Lê, tỉnh dậy đi. Dậy đi.
1: Mila.
0: Chào anh.
1: Chào cô. Thật là tình cờ. Cô cũng mua sắm ở đây à?
0: Dừng thói quen rồi. Tôi chỉ sống gần đây.
1: Để đẩy xe cho. Telegin đang kiếm anh. Tất nhiên tôi cũng biết điều đó. Anh gọi tôi ra đây là có chuyện gì? Thật là kỳ lạ. Và anh nghĩ gì? Tóc là một thứ được phụ nữ tôn sùng. Chúng ta xác định được từng loài người dựa vào màu tóc của họ. Cừ lắm. Đây rồi. Inga đã ở một nơi nào đó với tay võ sĩ karate này. Anh ta phải có lý do để nổi cơn ghen.
0: Có thể là một trong những người yêu cũ của cô ấy. Không phải ai cũng đăng status của mình lên mạng xã hội đâu.
1: Nhìn này. Inga không thích những người đổ xe trên vỉa hè. Thậm chí cô ấy còn sau đó ra đòn chốt hạ.
0: Có nghe không?
1: Không.
0: Câu trả lời không thật lòng. Anh đã thay đổi biết bao nhiêu. Và em cũng như vậy.
1: Không. Cơ hội chiến thắng trong một trò chơi lặp đi lặp lại là hoàn toàn như nhau. 50. Vì mỗi lần là một sự kiện độc lập, không có liên quan tới nhau. Nó giống như một cuộc xổ số. Em biết không? Một loạt các
0: tây.
1: Không, không có bậc thầy nào ở đây cả. Nhưng tôi đã biết được một điều thú vị. Và ngay trước ở miền Tây Nam Bộ, người ta tìm thấy xác một cô gái trong một căn hộ. Cô ấy bị ngạt. Anh ta được gọi làm nhân chứng khi thi thể nạn nhân được tìm thấy. Và đây là người đại diện công ty bảo hiểm mà Inga đã sử dụng dịch vụ vào thành phố. Tôi không thể quen được với chuyện này.
0: Chúng ta có một kẻ điên ở đây.
1: À.
0: Thi thể theo cách tương tự. Đầu tiên họ bị hạ gục bằng karate, rồi cạo trọc đầu, và sau đó bị giết bằng những gì có trong tầm tay. Alina đang ở trong bếp nên đã bật ga lên cho ngạt thở. Inga đang ở trong phòng thí nghiệm.
1: Trước khi cạo trọc, các cô gái trông rất giống nhau. Được rồi, cho tôi xem đi.
0: Chú ơi, là Sagin sao?
1: Các nhân viên chúng tôi luôn giữ liên lạc với nhau. Nhìn này. Đang thưởng thức một tách cà phê. Và cô biết đấy, tôi thích cách làm việc này. Dừng lại chờ chút. Điện thoại tôi.
0: Cô ấy thì sao?
1: Khi điều này xảy ra thì anh ta không ở trong thành phố.
0: Ôi, cái mùi gì vậy chứ? Cô... Sáu tháng một lần. Tôi đã nói từ lâu rằng điều này sớm muộn gì cũng phải kết thúc. Hoặc thậm chí là đuổi đi, không cho họ thuê tiếp nữa. Cô có biết nạn nhân không? Tôi đã từng nhìn thấy cô ấy ở cầu thang. Còn chồng của cô, làm sao tôi biết được? Cô đi mà hỏi anh ấy. Anh ấy hiện ở đâu? Tại đây làm việc. Khi nào anh ấy về? Tôi không biết. Anh ấy liên tục tăng ca để đáp ứng yêu cầu công việc. Có vẻ như rất nhiều người đã chuyển sang hình thức bảo hiểm này. Cô chỉ ở nhà nội trợ thôi sao? Không, tôi làm việc ở trường. Cần phải dọn dẹp ngay.
1: Tôi phải ra ngoài hít thở chút không khí. Tất nhiên tôi nhớ cô ấy làm sao mà quên được. Đó là Alina. Khi còn nhỏ tôi cũng có nuôi một con chó tên là Anka. Tôi vẫn nhớ. Đây là một cô gái rất tốt. Ồ, xin lỗi, tôi nghe điện thoại chút. Anh đã gặp cô ấy thế nào? Ở hành lang. Khi chúng tôi ra khỏi thang máy thì thấy cô ấy đang run rẩy và sợ hãi. Có kẻ nào đó đang bám theo cô ấy. Một gã đàn ông ư? Do cô, tất nhiên mọi thứ đều chính xác. Nó nằm trong chương trình khách hàng thân thiết mới của chúng tôi, đúng vậy. Tiết kiệm được một khoản rất lớn. Tôi đang bận nên tôi sẽ gọi lại cho cô sau 15 phút nữa, được chứ? Vào ngày 16, cô có thể yêu cầu giảm giá một cách an toàn. Dân. Dân, dân, vậy nha. Chúc cô những điều tốt đẹp nhất. Anh biết đấy, tôi không biết vì sao mà

0: ấy có thể tự tử. Một người bệnh. Nào, anh có thể nói gì về cô gái này không? Chờ tôi tí. Tôi không hiểu ý anh là gì. Jeremy Shop không nói dối. Alina sợ hãi anh chàng này và sau đó anh ta bỏ đi. Từ đó anh ta không xuất hiện ở cửa ra vào của cô ấy nữa. Cái người này không thể giết Inga. Anh ta không phải là đối tượng của chúng ta. Nghi phạm của chúng ta đang ở trong phòng thẩm vấn.
1: Chúng ta đủ bằng chứng để kết tội Jeremy Shop. Tất cả chỉ mới dừng lại ở mức giả định. Không có dấu vết của anh ta tại hiện trường vụ án. Không có nhân chứng và anh ta cũng không thể hiện là một người giỏi võ.
0: Có thể anh ta có đồng phạm.
1: Cô là ai vậy? Olga Jerebyshova. Chào cô Olga, có chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta cần gặp nhau. Cô đang ở đâu? Tôi chỉ nói chuyện với riêng một mình cô thôi. À, cô có thể đi với tôi không? Đi đâu? Tôi sẽ chỉ cho cô, rồi cô sẽ tự thấy. Được rồi.
0: Inga có phải là khách hàng ruột của anh không? Đây là cách duy nhất có thể giải thích được tại sao anh lại gọi cho cô ấy nhiều lần trong ngày. Tôi cần cô ấy mua ít nhất một gói bảo hiểm nào đó. Tôi sẽ có thu nhập từ phần trăm doanh số. Mọi thứ diễn ra rất tồi tệ với tôi trong tháng đó. 1.000 cuộc gọi mỗi ngày và đến tối thì không.
1: Gần đây Artem thay đổi rất nhiều. Anh ấy đi làm về muộn, quên cả sinh nhật của mình. Có khi cả ngày không gọi điện về cho tôi.
0: Có sai trái ở đây. Tôi gửi thông tin đến địa chỉ email của ấy về tình trạng khẩn cấp của ngôi nhà của ấy, về những người hàng xóm của cô ấy. Một trong số họ bị bệnh Alzheimer, mua bảo hiểm và cũng trả tiền cho tôi. Tại sao tôi phải giết cô ấy chứ?
1: Chồng cô làm việc này sao? Làm thế nào cô tìm được nó? Tôi đã nói với cô là tôi theo dõi anh ta. Người yêu thích của anh ta. Tại sao mọi người đều nghĩ tôi là một kẻ ngốc như vậy? Olga, đưa súng cho tôi. Nếu không thì sao? Cô muốn gì? Tôi muốn cô để chúng tôi yên hay không? Sao anh biết tôi ở đây?
0: Để tôi tìm súng đã. Ồ, tìm thấy nó rồi. Tôi đã đợi cô ở văn phòng đặc biệt. Tôi nghe nói cô đã đi đâu đó nên bắt đầu quan tâm. Tôi đã gọi một chiếc taxi và tôi sẽ giữ nó lại. Sao vậy? Cô đã tự ý lên đường mà không có tôi ư? Mọi thứ đều ổn rồi. Không sao đâu.
1: Cô ta là giáo viên ư? Ai có thể nghĩ được?
0: Cô ấy thực sự là một giáo viên. Cô chỉ không hỏi những gì mà cô ấy đã dạy.
1: Còn gì nữa không?
0: Cô ấy là giáo viên thể dục và an toàn tính mạng.
1: Thương cho anh ta ngay trong gầm cầu thang. Anh ta không quan tâm rằng vợ mình đang ở đó. Không hề hổ thẹn. Không còn một chút lương tâm. Còn cô dược sĩ này, cô ấy đã liên tục gọi điện cho anh ta. Có lúc anh ta đã ngất. Hiểu về con người thật, cô sếp qua từ lâu.
0: Sếp của tôi ư?
1: Họ đã lén lút quan hệ với nhau trong một thời gian dài. Cô đừng nghĩ mình là cảnh sát thì tôi sợ nhé. Cô ta bị điên thật rồi.
0: Hoặc là cô đang che giấu điều gì đó. Hoặc Olga đang mắc phải cái gọi là hội chứng Othello. Những người này thường ghen tuông vô cớ. Ngoài ra cô ấy có vấn đề với vị giác và khứu giác.
1: Chính xác.
0: Anh đây. Cảm ơn. Mời cô uống một ly nước. Cô đang ngồi đây một thời gian dài nên chắc là đang khát lắm nhỉ. Cô có muốn uống không? Hãy uống đi rồi bình tĩnh lại nhé. Các dùng não chịu trách nhiệm trong việc cảm nhận về mùi vị. Đó là biểu hiện thứ nhất, rất đáng lưu tâm. Cô ấy cũng hay ghen tuông vô cớ. Đây là biểu hiện thứ hai. Qua hai biểu hiện đó chúng ta có được một bức tranh chân thực về những gì. Olga đã được chụp em trai và cô ấy thật sự bị u não. Mặt tích cực hại không thể khắc phục được cho sức khỏe của tôi. Tôi muốn mọi người nhìn thấy điều này. Tôi đang ngủ với Veronica. Cho thêm hai ly bia.
1: Sao vậy thì không nói, vì làm sao tôi có thể xuất hiện cùng anh ta hả?
0: Sao vậy?
1: Còn chuyện gì nữa? Mọi người sẽ nghĩ tôi là Veronica.

0: Шагин.
1: Шагин. Đừng quên bóng bay. Không mang theo bóng bay được chứ? Nhưng đây là một nghi thức tìm việc ở Anh Quốc à? Đồ ngu. Học tập là ánh sáng,

0: Xin chào.
1: Bỏ ra.
0: Bố nó ơi,
1: tránh xa ra, đừng đụng vào họ, đừng. Tiền tôi sẽ trả lại. Hiện tại chúng tôi không có. Tôi đang tìm việc làm. Sao anh thấy chưa? Tôi đâu phải thú dữ. Mặc dù tôi có thể làm như vậy, nhưng tôi đã con. Nhưng tôi rất yêu con người khác, và tôi không muốn làm tổn thương chúng. Con cái không phải chịu trách nhiệm về tội lỗi mà cha mẹ mình gây ra, phải không? Người phụ nữ hôn mê vì hộp sọ bị nứt. Đứa trẻ không bị đánh đập gì. Bản thân Tachenko bị gãy mũi.
0: Khoảng dây để đứng tên chồng. Ta có một khoản thế chấp.
1: Cả đời tôi sẽ không bao giờ vay mượn. Cậu biết không, chúng ta sẽ nói chuyện đó khi cậu kết hôn bạn yêu à? Tôi nghĩ rằng đó là thứ dịch. Tất nhiên, nếu cô có thời gian. Jen,
0: như tôi đang xử lý một vụ tấn công vũ trang.
1: Tôi hiểu, nhưng không phải tự nhiên mà tôi nhớ lúc cô đến đây. Chúng ta đã có. Anh ấy chỉ mới vấp ngã lần đầu. Nói chung trên tinh thần đó.
0: Nhưng đó không đơn thuần là một vụ đánh nhau. Ở đó chúng gọi là một cậu bé không có thận.
1: Tôi biết, tóm lại là. Được rồi.
0: Sao?
1: Tôi đã liên hệ với ngân hàng. Họ nói không phải cách thức của họ. Em ổn chứ?
0: Ổn.
1: Tất nhiên, không ai công khai thừa nhận rằng họ sử dụng các dịch vụ như vậy. Nhưng Stat đã bắt đầu tìm kiếm.
0: Đã tìm thấy.
1: Dạ, đã có vài cuộc gọi tới cảnh sát đe dọa, nhưng không trực tiếp nói đến bạo lực. Nghe, Shagin, cậu nghe không? Shagin, đừng im lặng, kỳ lạ.
2: Sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp như hiện nay, nguồn nước không còn chỉ là điều kiện để tiết kiệm nguồn tài nguyên nước, hướng tới một nền nông nghiệp xanh và phát triển bền vững tại vùng đất giàu tiềm năng này. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Đây đã nghĩ ra cách dùng bạt lót mương để dẫn nước, ngăn nước thấm vào đất. Thực tế, khi dòng nước chảy trên bề mặt trơn nhẵn còn có tốc độ nhanh hơn gấp nhiều lần. Điều này không chỉ giúp rút ngắn thời gian dẫn nước mà còn bảo đảm
3: nó khỏi thất thoát nước trên cái đất khô cằn để cho đưa nước sớm về cho lúa trổ, đông trổ bông. Cho nên là trong một ngày là nước đó tới ruộng và
0: Crong Bông đã hỗ trợ vật tư, nhân dân, góp ngày công đã tạo nên một sức mạnh cộng hưởng, cứu sống hàng chục hecta lúa trong giai đoạn quan trọng là trổ bông, chắc hạt.
4: Sau khi đi khảo sát cục bộ một số điểm thì chưa có tuyến kênh bê tông kiên cố đi qua, cũng đã cùng với bà con xã sẽ hỗ trợ bạc và bà con thì hỗ trợ cái nhân công để trải và chống cái thất thoát nước, đảm bảo cái tiết kiệm nước tốt nhất.
0: Kring xã Chiu Pung đã chủ động đầu tư xây dựng một hệ thống hồ chứa nổi lót bạt kiên cố để chủ động trữ nước tưới ổn định cho vườn.
5: Cây hồ thì mình lấy cái nước đó, lượng nước đó mình phục vụ cho cây trồng của mình.
0: Sầu riêng, cà phê hay các loại cây công nghiệp dài ngày khác, mỗi loại một đặc tính riêng, có nhu cầu nước tưới khác nhau. Tuy nhiên, ở những thời điểm quyết định cây cần được tưới nước kịp thời mới ổn, điện lưới yếu hoặc không ổn định khiến việc bơm nước gặp khó khăn, đặc biệt trong những ngày nắng cao điểm khi nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Để khắc phục tình trạng này, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời nhằm đảm bảo nguồn điện ổn định cho máy bơm hoạt động.
6: Nói chung là nó cũng rất là khó khăn về nước. Và cái nguồn điện điện là thường là ban ngày thì nó lại yếu, nên đa số là người ta hay làm thêm cái năng lượng là nắng nó dài là người ta họ bơm ra hồ dự trữ nè, là hồ là dự trữ năng lượng là nó đỡ tốn tiền điện, là ưu tiên về vật cái mới đó là nhiều người họ cũng chưa biết là cứ làm hai, ví dụ như năng lượng mặt trời làm một

0: cái khu đó là khoảng cỡ 40-50 triệu đó, là cứ ban ngày là nắng như vậy là người ta cứ xả thẳng xuống hồ luôn đó. Là khi nào mà râm râm á thì người ta họ là dùng điện, nói chung hai nguồn điện là để cho nó trữ về, để cho nước nó nhiều, để người ta họ thích là họ tưới giờ nào họ tưới. Đó là thứ nhất là đỡ tốn điện, thứ hai là bên đây nó dự trữ được nắng rồi mưa.
1: Những hồ chứa nhỏ, hồ nổi hay hệ thống điện năng lượng mặt trời giờ đây không chỉ đơn thuần là giải pháp hỗ trợ sản xuất mà đã trở thành phương án giữ nước của nhiều nông hộ. Dù chi phí đầu tư ban đầu không nhỏ, nhưng đây được xem là hướng đi cần thiết để người dân chủ động thích ứng với khô hạn, giảm phụ thuộc vào thời tiết và bảo đảm năng suất cây trồng.
2: Chi phí
1: để duy trì được sắc xanh mướt mát của những vườn cây, kể cả trong mùa khô hạn khắc nghiệt nhất của vùng đất Tây Nguyên, hệ thống tưới nhỏ giọt hay bếp phun mưa tự động chạy bằng nguồn điện sạch này sẽ phân phối nước đúng lượng, đúng chỗ, đúng thời điểm, giúp giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản. Đây chính là lời giải căn cơ cho bài toán kinh tế và môi trường, mở ra một chương mới cho nền nông nghiệp xanh Đắk Lắk. Hiện toàn tỉnh có khoảng 84.662 hecta cây trồng cạn được áp dụng các hình thức tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, tập trung chủ yếu ở những loại cây có giá trị kinh tế cao như cà phê, hồ tiêu. 7,3% tổng diện tích cây trồng cạn trên địa bàn tỉnh, phần lớn vẫn tập trung ở những mô hình có sự hỗ trợ từ nhà nước hoặc doanh nghiệp. Trong khi việc không chỉ thiếu nước, nhiều khu vực tại Đắk Lắk còn phải đối mặt với tình trạng nguồn điện yếu, không ổn định vào cao điểm mùa khô, ảnh hưởng trực tiếp đến việc vận
3: tỉnh Đắk Lắk nói riêng, cũng như những cái vấn đề trong cái thực trạng sử dụng nước trên địa bàn.
4: Ở trên địa bàn Đắk Lắk và Tây Nguyên thì chúng tôi thực ghi nhận một trong những cái nguy cơ rất là lớn về cái nguồn nước. Thứ nhất là cái nguồn nước ngầm nó suy giảm rất là nhanh. Có những cái vùng là chúng ta có thể thấy là cái nguồn nước ngầm trước đây là chỉ cần là giảm về chất lượng, về cái vấn đề là những cái nguồn nước này nó bị bồi đắp rất là nhiều và cái lượng nước chứa thì nó không còn được nhiều như hồi xưa. Thì đây là những cái mà chúng ta thấy là cái nguy cơ rất là lớn. Cái là trong những năm mà nó hạn hán nhiều thì dân vẫn có cái thói quen, tức là để mà an toàn thì lại có thói quen là tức là tưới nhiều hơn cái cần thiết, đặc biệt là vào cuối mùa khô. Và đấy là một trong những cái mà nó có thể là ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc mà an toàn nguồn nước và cái việc phát triển nông nghiệp bền vững.
3: Vâng, hiện tại thì mặc dù đã có mưa, tuy nhiên kèm theo
4: các công trình của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì trong giữa năm nay thì cái hiện tượng Enso pha nóng, tức là, và đây là một trong những cái nguy cơ, tức là nếu mà năm nay mà mưa mà nó không đủ thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà tích lũy nước cho những cái công trình thủy lợi, hay là thậm chí là cho những, chúng ta cũng biết là cái nguồn nước hiện nay ở Tây Nguyên là đa phần, tức là quan trọng nhất là phục vụ để sản xuất nông nghiệp, và cái lượng nước mà sử dụng trong nông nghiệp là cái lượng là rất là lớn. Thế thì tôi nghĩ là trước hết thì chúng ta phải có những cái định hướng về sử dụng cái nguồn nước hợp lý, trong đấy là tất cả những cái người làm nông nghiệp là chúng ta phải có cái ý thức, tức là tự chúng ta trong cái tình trạng khó khăn thì chúng ta phải tự định hướng là sản xuất và sử dụng nguồn nước hợp lý. Trong đấy là trong canh tác nông nghiệp thì chúng ta có thể là có những cái biện pháp bảo vệ đất, nâng cao sức khỏe đất để nâng cao cái khả năng mà giữ nước của đất, nâng cao cái khả năng để mà chúng ta tích lũy nước và vào trong nguồn nước ngầm, và chúng ta kết hợp với những cái biện pháp canh tác hợp lý giống như là tưới nước tiên tiến tiết kiệm hay là sử dụng nguồn nước hợp lý. Thậm chí tôi nghĩ là trong tương lai chúng ta cũng nên nghĩ tới, tức là những cái vườn, những cái trang trại lớn thì chúng ta nên có những cái hồ nước hay là những cái nơi mà dự trữ nước riêng cho vườn chúng ta, để chúng ta có thể là trong mùa mưa chúng ta cũng có thể tích lũy nước, và trong mùa khô thì chúng ta có thể sử dụng một cách
1: trăm và tăng lên khoảng 60% vào giai đoạn 2045-2050. Để đạt được mục tiêu này, ngành thủy vững hơn, hiệu quả hơn, bởi sử dụng hiệu quả nguồn nước không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để phát triển nông nghiệp bền vững, bảo đảm sinh kế cho người nông dân và tạo nền tảng cho một nền nông nghiệp.

0: nằm cách trung tâm Buôn Ma Thuột khoảng 12 km về phía đông nam, là một hồ nước nhân tạo được hình thành từ việc ngăn dòng các con suối như giá trị về cảnh quan và điều hòa nguồn nước. Hồ Ê Cao còn là điểm du lịch sinh thái nổi bật của Buôn Ma Thuột. Khu du lịch quanh hồ được phát triển hơi yên bình để chậm lại giữa nhịp sống vội vã. Đặc biệt, giữa vẻ đẹp thiên nhiên ấy vẫn thấp thoáng hơi thở.
1: Phường Ê Cao, tỉnh Đắk Lắk là một trong những khu vực có những hoạt động du lịch cộng đồng còn giữ nguyên được nét hoang sơ, đặc biệt là những nét nhé.

0: giữa tiếng cung dệt vang lên từng hoa văn, màu sắc và cách phối họa tiết. Mỗi đường dệt, mỗi sợi chỉ đều thể hiện sự khéo léo, tư duy thẩm mỹ và sức sáng tạo bền bỉ của người phụ nữ Ede. Từ đôi bàn tay tỉ mỉ bên khung cửi, những hoa văn dần hiện lên trên những tấm thổ cẩm, như cách người Ede lưu giữ văn hóa và kể câu chuyện của dân tộc mình qua từng đường nét.
1: Hợp tác xã dệt thổ cẩm Tông Bông thì nói chung là thành lập gần 20 năm, 21 hộ trong buôn cùng tham gia với các cái sản phẩm như là dệt thổ cẩm này, tạc tượng dân gian, ủ điệu cần, rồi có cả văn hóa cồng chiêng, văn hóa ẩm thực. Trước đây là có hợp tác xã dệt thổ cẩm, mục đích là bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc đẹp của dân tộc mình. Còn thứ hai nữa là tạo công ăn việc làm. Chứ sau này khi mà cái phần dệt vải của mình đã ổn định, có đầu ra ổn định rồi, lúc đó là tôi cũng là buôn trưởng, buôn thường trú. Khi mà họp dân là chúng tôi tuyên truyền đó. Mục đích là mình giới thiệu hết cái văn hóa của mình. Cho nên là thành lập du lịch cộng đồng để cho du khách gần xa người ta biết đến, là người ta sẽ tìm hiểu từng cái dân tộc là văn hóa nó như thế nào, trang phục rồi đến văn hóa ẩm thực rồi đến văn hóa vân vân gì đó. Cho nên là mục đích là để mình giới thiệu hết cái văn hóa của mình. Còn thứ hai nữa là bên cạnh đó là đồng thời cũng là tạo công ăn việc làm để tăng thêm thu nhập cho gia đình.
2: Trước mặt con đây thì con thấy có rất là nhiều những cái tấm thổ cẩm rất là đẹp nè. Thì ngoài mình ứng dụng trong trang phục thì không biết là đối với người dân của mình thì những cái tấm thổ cẩm như thế này mình còn có thể ứng dụng như thế nào trong đời sống được cô ạ?
1: Trước đây bà con đồng bào Ede dệt những cái tấm thổ cẩm, thứ nhất là mền, còn thứ hai là bộ quần áo nam, rồi bộ nữ và tấm điệu con và túi, chỉ có thế thôi. Nó đơn điệu thống của mình như hồi xưa, như là mền đắp rồi quần áo nam nữ. Nhưng mà bên cạnh đó là sẽ làm như thế, nhưng mà nguồn gốc của nó là từ cái màu sắc đến cái hoa văn thì vẫn giữ nguyên. Đối với hoa văn Ede nó như thế này, nó không có trong sổ sách. Phụ nữ Ede tận dụng cái khối óc để mà thực hiện trên thổ cẩm của mình. Ví dụ như đang ngồi dệt á, họ nó ra cái hoa văn đó, sau đó là có thể là tiếp đó là hoa văn 7 sợi, hoa văn 9 sợi, hoa văn 11 sợi. Tại vì đối với hoa văn là nó có lẽ, nó không có chắn. Với du lịch cộng đồng Buôn Tông Chú là người dân địa phương ở đây mà đã từng sinh sống quanh hồ E Cao, là chúng tôi có các cái món mới, như là món hến một nắng, cá một nắng, nhưng mà hến cá đó là từ hồ E Cao hết.
2: Nghe thì rất là thú vị và hấp dẫn, thì không biết là cô có thể giới thiệu cho con và cho phép con được thưởng thức món đặc sản của hồ E Cao của mình được không cô ạ?
1: Dạ dạ. Xúc hến. Có hến xong rồi bắt đầu người ta mới đãi, cho nồi nước nóng xong rồi mới đãi lấy cái ruột. Đây là ruột hến này. Chúng ta ăn tươi mình nấu luôn cũng được, nhưng mà đây để mà làm đặc sản là phải phơi qua một nắng. Này, củ nén này.
2: Cô có thể hướng dẫn con chế biến món ăn này được không cô ạ?
1: Dạ, được ạ. Ăn gỏi lá của bên Công Tum á. Là hay như thế. Yeah. Đây là chúng ta có lá sung hoặc là lá lục vừng. Yeah. Thì chúng ta có thể cuốn nó như này này. Đó. Yeah. Rất là nhiều lá, như là lá đinh lăng, lá hồng ngọc canh giới. Là nhiều lá. Đó, mình bỏ lá như thế này xong rồi.

0: xét như thế nào? Nó có cái riêng biệt không hay là nó cũng chung chung chung các cái loại hải sản khác?
1: Dạ, thường á khi mà mình ăn hải sản hoặc là thủy sản thì mình sẽ hay có cái mùi tanh đúng không cô? Nhưng mà khi con thưởng thức cái món hến một nắng này thì con không có nghe cái mùi tanh đó nữa. Là dường như là nó đã được trung hòa bởi cái vị của củ nén nè, của xả và đặc biệt là những cái loại lá cây này. Và con tin chắc là khi mà du khách hoặc là quý vị đến với Ecao, đến với Buôn Tân Dú,
0: muốn nhiều du khách đến đây để thưởng thức cái món này và tham quan khu du lịch phường Ecao.
1: Và ngày hôm nay thì Hồng Khương đã đưa quý vị và các bạn chúng ta khám phá một vòng hồ Ecao, chúng ta sâu hơn về văn hóa Tây Nguyên, về văn hóa của người Ê Đê và đặc biệt là về văn hóa của người dân nơi đây quý vị nhé. Và một lần nữa con cũng xin được cảm ơn cô Hờ Sa Môn Krông, là một người phụ nữ của buôn làng nhưng đã luôn luôn giữ gìn, bảo vệ và đặc biệt là phát huy những giá trị văn hóa của buôn làng mình, vừa giúp tạo công ăn việc làm cho những người dân địa phương và đặc biệt là nâng cao hình ảnh và giá trị của buôn làng mình đến với du khách. Và hy vọng rằng sau chương trình này thì chúng ta sẽ có thêm thật nhiều những du khách đến đây để khám phá, để trải nghiệm với văn hóa và những giá trị độc đáo của buôn làng mình cô ha. Và một lần nữa cảm ơn cô đã nhận lời tham dự chương trình của chúng con ngày hôm nay. Hy vọng rằng với chương trình khám phá Đắk Lắk kỳ này thì quý vị và các bạn chúng ta đã có thêm những trải nghiệm thú vị tại hồ Ecao và nhớ hãy lưu hồ Ecao lại trong list du lịch sắp đến của mình quý vị nha. Và đến đây thì thời lượng của chương trình của chúng ta cũng đã khép lại rồi. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp nhau trong những số tiếp theo 24 giờ cùng DRT, Cô Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những tin tức đáng chú ý sau.
2: Giải pháp cơ bản cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.
3: Chính phủ ban hành Nghị định 180 về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7, mua bán phát triển theo hướng bền vững và rừng phải có chất lượng cao. Muốn rừng trồng đạt chất lượng cao, người trồng rừng và doanh nghiệp trồng rừng phải thực hiện trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC.
4: Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ngành địa phương chú trọng cải cách hành chính gắn với nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn vướng mắc, nghiên cứu thành lập lực lượng chuyên trách giải phóng mặt bằng và linh hoạt điều động cán bộ từ những nơi ít dự án để hỗ trợ các địa bàn trọng điểm.
3: Công an xe máy bị ngã nên đã báo tin cho lực lượng chức năng. Cơ quan công an đã xác minh làm rõ Izam bị ngất do tự té ngã sau khi phanh gấp. Đáng chú ý, chiếc xe máy tại hiện trường chính là tang vật do Izam trộm cắp của một người dân trên địa bàn xã E Ninh vào ngày 23 tháng 5. Đấu tranh mở rộng, đối tượng khai nhận trước đó đã thực hiện chót lọt hai vụ trộm xe máy khác ở xã Giang Cang và E Ninh trong hai ngày 17 và 18 tháng 5. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý.
4: Hiện tại, hệ thống cống thoát nước đã được nạo vét, thông dòng nên tình trạng nước đen trào lên mặt đường, bốc mùi hôi thối kéo dài nhiều ngày qua đã vi phạm tốc độ, một trong những vi phạm gây nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
5: Chúng tôi phát hiện hành vi vi phạm chạy quá tốc độ quy định rất là nhiều. Trong tuần đã phát hiện nhiều trường hợp chạy tốc độ rất là cao và rất là nguy hiểm và đã tiến hành dừng phương tiện và xử lý đúng quy định của pháp luật. Còn những trường hợp nào mà không dừng được phương tiện, chúng tôi sẽ tiến hành gửi phạt nguội đến chủ phương tiện để xử phạt theo đúng thẩm quyền của lực lượng cảnh sát giao thông.
4: Tại Nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, mức xử phạt vi phạm tốc độ đối với xe máy có thể đến 8 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe, xe máy tùy thuộc vào mức độ vi phạm. Đối với ô tô, mức phạt tiền cao nhất đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Đây là mức xử phạt khá cao theo nhận định của số đông người dân, nhưng vi phạm vẫn cứ xảy ra.
6: Nhà trường có nói nhưng mà do cháu đi xe, cháu chủ quan nên là đi hơi quá. Được sự nhắc nhở của mấy chú giao thông thì sau này cháu sẽ rút kinh nghiệm và không tái phạm nữa.
7: Em đi trên đường thì em vi phạm lỗi quá tốc độ, nhưng mà em được mấy chú công an ở đây nhắc nhở rồi sau em chú ý an toàn đi đúng quy định.
4: Vi phạm về tốc độ là một trong năm nhóm hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đặc biệt là những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bên cạnh chế tài xử phạt, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung triển khai nhiều đợt cao điểm tăng cường xử lý. Nhưng quan trọng nhất vẫn là ý thức chấp hành pháp luật, tôn trọng sự an toàn cho chính bản thân và người khác của mỗi người dân khi tham gia giao thông.
1: Thưa quý vị và các bạn,

0: Trong tiếng ve râm ran và sắc phượng đỏ đầu hè, lễ tổng kết năm học lại về, mang theo những cảm xúc đặc biệt của tuổi học trò. Với học sinh lớp 12, đây không chỉ là ngày khép lại một năm học, mà còn là khoảnh khắc chia tay mái trường, thầy cô và
1: lên tà áo trắng hay trao nhau những cái ôm thật chặt trước lúc chia xa.
2: Dù gì bọn em cũng đã học với nhau hơn 3 năm rồi, nên là có rất nhiều kỷ niệm vừa rồi với nhau để lưu trữ lại những...
3: Là em chậm thôi.
4: Món quà này là nó vừa thể hiện tâm tư trong lòng của em, muốn đưa bạn lên những thay lời cho.
1: Lễ tổng kết rồi sẽ khép lại, nhưng những ký ức dưới mái trường trung học phổ thông sẽ còn ở lại mãi như một phần đẹp nhất của tuổi học trò.
5: Có ích ở cái vấn đề là trong khi làm ăn đánh bắt hoạt động trên biển á, thì
0: tổ thường có từ 5 đến 10 tàu cá hoạt động cùng ngư trường. Ngoài việc giữ liên lạc thường xuyên, hỗ trợ nhau khi gặp sự cố, các thành viên còn chia sẻ thông tin về luật bất thường trên biển.
6: Cái mục đích ban đầu là tập trung để tập hợp bà con để khi tham gia đánh bắt trên biển, để vừa làm ăn sản xuất, đoàn kết, xâm phạm chủ quyền.
0: Biển nhiều sóng gió, nhưng với những người dân ngày đêm bám biển, sự đoàn kết ấy chính là điểm tựa lớn nhất.
1: Sản xuất giỏi tiêu biểu của xã Đục Cờ Măn với nguồn thu ổn định mỗi năm từ cà phê, ông Knick còn luôn chủ động tìm tòi thay đổi phương thức canh tác
7: cao hơn.
1: Thông qua các hoạt động tuyên truyền, tập huấn và sinh hoạt hội, Hội Nông dân xã Đục Cờ Măn vận động bà con thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn áp dụng các mô hình canh tác mới phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, đồng thời tăng cường liên kết với doanh nghiệp, đơn vị chuyên môn và các nhà khoa học để hỗ trợ nông dân tiếp cận kỹ thuật mới, nâng cao hiệu quả sản xuất.
7: Với công nghệ 4.0 này, thời tiết khí hậu mình gọi là cá thể tập gia đình đi, để từ đó mình vận dụng cho năng suất hiệu quả kinh tế hộ gia đình, giúp cải thiện đời sống.
8: Đối với hội nông dân thì chủ công là công tác tuyên truyền cho hội viên nông dân làm sao mà nắm được cái khoa học kỹ thuật. Rồi một phần
1: nông nghiệp 4.0 đặt ra nhiều thay đổi. Người nông dân Đắk Lắk cũng đang dần chuyển đổi tư duy canh tác để thích ứng từ những mô hình hiệu quả của các
0: tín hiệu đỏ đã bật sáng. Những hành vi chủ quan vội vàng này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đường sắt đặc biệt nghiêm trọng. Ghi nhận của phóng viên chương trình 24 giờ cùng DRT. Những hình ảnh từ camera cho thấy khi đèn đỏ bật sáng và chuông cảnh báo vang lên, nhưng chắn tự động chưa hạ xuống, nhiều người vẫn giữ thói quen điều khiển phương tiện băng qua đường sắt vì nghĩ rằng tàu còn xa và vẫn kịp đi qua. Trước đây, những hành vi như thế rất khó phát hiện nếu không xảy ra tai nạn hoặc không có lực lượng chức năng trực tiếp làm nhiệm vụ tại hiện trường.
9: Anh hoàn toàn không biết cái gì có phải không. Đâm ra lúc công an báo thì cũng giật mình, mới thắc mắc xuống đường đi đến đấy kiểm tra lại. Chứ còn không phải biết, cố tình biết mà cố tình đi. Nên là cái lúc bị một kẹ cái đi xe dài, em vì phía trước là con giao thông quốc lộ 1 nên mình không dám đạp nhanh qua được. Thế mà phải dừng hơi chậm tốc độ này để đi ra nút giao được quốc lộ 1. Nên nó bị thùng xe nó dài, nó bị dính phần đít phần sau của cái móc.
0: Không ít người dân cũng thừa nhận tâm lý chủ quan, ngại chờ tàu là nguyên nhân khiến tình trạng vượt gác chắn vẫn còn xảy ra.
10: Kiểu mọi người hay kiểu là do gác chắn, đây là gác chắn không ấy, cho nên là mọi người nghĩ là đứng tàu chưa tới là mọi người sẽ vượt ve vì chờ đứng lâu.
0: Đáng chú ý, theo Nghị định 81 năm 2026, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5, mức xử phạt hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng đối với ô tô đã tăng từ 4 đến 6 triệu đồng lên 18 đến 20 triệu đồng, tăng khoảng 4 lần so với trước đây, kèm hình thức tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.
11: Thì hiện nay lực lượng giao thông đang tập trung vào đẩy mạnh cái công tác AI để vào công tác xử lý vi phạm, nhất là cái công tác phạt nguội, xử lý nguội, bố trí cán bộ chiến sĩ tại trực tại các cái điểm mà có nhiều cái người dân vi phạm vượt qua đường sắt khi đã có cái tín hiệu, và qua đó thì gửi thông báo về mời tới phạt nguội.
0: Không còn chỉ là những lời nhắc nhở thông thường, giờ đây mọi hành vi vi phạm tại đường ngang đều có thể bị phát hiện và xử lý tự động nhờ công nghệ. Khi mắt thần hoạt động liên tục, từng khoảnh khắc chủ quan, từng giây vội vàng đánh đổi an toàn đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: văn phòng lấp lánh. Tập 18. Em có cục đá ở trong gan.
1: Là ở gan hay sao? Trong gan có cục đá? Là ung thư gan hả?
0: Chỉ là bị sỏi gan thôi. Bác sĩ nói không chết mà là sống rất lâu.
2: Đừng có dội, cũng phải để ông ta biến mất trước khi chuyện chúng ta bị bại lộ. Nếu như chuyện này mà bị phát hiện ra, thì tôi, cậu, kể cả cô á, tất cả đều tiêu đời á.
3: Sắp tới ngày kỷ niệm thành lập công ty, cậu phải giành danh hiệu nhân viên ưu tú đó nghe. Nếu như cậu đạt danh hiệu thì sẽ thúc đẩy tinh thần cho cả đội, nó còn là động lực mà nhân viên nào cũng muốn có đó nha.
0: Tất nhiên rồi, vì đội chúng ta rất xứng đáng mà.
3: Dạ.
1: À không, em không có ý như vậy đâu.
0: Về nhà thì cũng đâu có việc gì để làm, ngồi đi thêm chút nữa cũng đâu có sao.
1: Trưởng phòng nè, cho em hỏi chuyện này nha. Cái lúc mà em đã gây ra chuyện bị đuổi ra đó, nhớ không?
0: Là chuyện gì? Em hỏi lúc nào? Đâu phải em đã gây ra chuyện một hai lần đầu đâu.
1: Thì là cái lúc mà em gửi nhầm email đó.
0: Ôi trời ơi, đó lại là một chuyện khác nữa đó.
1: Ừ, vậy nên lúc đó công ty bỏ phiếu cho em ở lại làm việc hay là bị đuổi vậy hả? Còn trưởng phòng bỏ phiếu cho em ở lại hay bị đuổi?
4: Rồi, tôi có vài câu muốn nói với mọi người. Trước khi chúng ta bỏ phiếu bầu quyết định thì những chuyện xảy ra ngày hôm nay chỉ là tình huống ngoài ý muốn mà thôi. Cho nên tôi nghĩ
0: bỏ phiếu nhanh gọn đi, tôi không có nhiều thời gian đâu.
4: Được rồi.
5: Sao chúng tôi không được bỏ phiếu vậy?
4: Hả?
6: Nhân viên hợp đồng thì làm gì có quyền bỏ phiếu chứ.
0: Ừ, họ nói đúng mà, nên cho họ bỏ phiếu đi.
4: Bắt đầu bỏ phiếu.

0: sẽ bắt đầu đếm phiếu bầu để xem cô ưng Hồ Ân có được ở lại hay không nha. O sẽ là tán thành, còn X sẽ là phản đối. Phản đối.
1: Phản đối.
0: Đây chính là lá phiếu cuối cùng.
2: Tại sao em lại hỏi chuyện đó vậy?
3: Thì em cứ nghĩ mãi mà không biết. Lá phiếu quyết định là của trưởng phòng hay là của trưởng phòng đáng ghét? À, trưởng phòng bác.
2: Trưởng phòng chối đi.
3: Trưởng phòng đáng ghét. Nhưng mà trong hai người thực sự em không đoán ra được ai hết trơn. Không thể là trưởng phòng bác. Chắc chắn là không phải. Cho nên có thể là trưởng phòng Sơ đúng không?
2: Tôn trọng nguyên tắc bỏ phiếu bí mật nha.
3: Chuyện qua cũng lâu rồi, cho em biết đi mà.
2: Được thôi, tôi cũng có việc muốn biết. Vậy thì chúng ta hãy trao đổi công bằng đi được không?
3: Dạ, muốn công bằng thì công bằng.
2: Là vì tôi có phải không? Lúc em bị nghỉ việc ở Dung Kia rồi ra đứng ở cầu Ma Phù.
4: Ngày hôm nay của bạn thế nào? Các bạn phải mệt mỏi lắm. Hãy yêu bản thân mình hơn bất cứ ai. Hãy suy nghĩ thêm lần nữa đi.
5: Tôi đã học rất chăm, như phát hùng phát điên, để được nhận học bổng mà. Tôi còn làm thêm cả ngày, cả ngày lẫn đêm để trang trải cuộc sống nữa. Tôi đã làm hết mọi việc. Tôi đã làm rất nhiều việc rồi mà. Mọi người sao lại đối xử với tôi như vậy hả?
3: Sao anh lại biết chuyện đó? Ngày hôm đó em quá kiệt sức, cho nên đã có những suy nghĩ rất kỳ quặc.
2: Chết thì dễ dàng sao?
3: Không dễ dàng gì. Nhưng mà sống cũng đâu có dễ dàng gì đâu. Nếu như lần này em không có hy vọng thì chẳng dễ dàng vượt qua được. Vậy cho nên ngày hôm đó đối với em chính là một ngày thực sự vô vọng lắm.
2: Thật ra tôi là
3: tốt nữa.
2: Giờ thì em đã hiểu rồi chứ. Phải sống thì mới thấy được kỳ tích đó.
3: Cuộc sống nên việc gì đến thì nó cứ đến. Mình phải sống bình thường thôi. Đúng là cứ bình thản mà sống là được. Nhưng mà em nghĩ quá nhiều rồi trưởng phòng mà. Mà giờ em biết rồi. Em biết được mỗi ngày

0: Thì ra là
1: cái người mà mồ hôi đầm đìa bán sức là nhóc này, nhóc này đó. Không lẽ là mẹ của tôi? Hay là cô?
0: Trưởng phòng,
2: tôi xô hình đi, trưởng phòng sơn.
3: Ừ, sao anh lại cầm điện thoại của cô Ưng Hu Quân chứ?
2: À, cô Hu Quân đã vào phòng phẫu thuật rồi.
3: Vậy khi nào mới xong vậy?
2: À, phẫu thuật đơn giản chắc là chỉ một tiếng đồng hồ thôi. Anh gọi điện chắc là có gì. Bình thường thì anh ta có quan tâm ai tới mức này đâu. Chuyện thú vị đi.
3: Tỷ lệ bán hàng online cho mặt hàng đồ nội thất cá nhân hiện tại là 15%. Nhưng mà theo quan sát trong tương lai gần, nhất định là sẽ tăng trưởng rất là mạnh ở khía cạnh này, chắc chắn là như vậy. Như quý vị thấy, thông qua smartphone, khách hàng sẽ tiếp cận được đa dạng các sản phẩm và tập trung phát triển theo hướng này. Trên đây là nội dung báo cáo hôm nay.
4: Trưởng ban Chu.
0: Dạ.
4: Cô viết cho tôi một bản báo cáo. Cô liệt kê hết toàn bộ quá trình ra mắt, kêu cô nói lên sự thật thôi, có gì dối trá đâu chứ. Cạnh tranh là vậy mà, có vấn đề gì sao? Đó chỉ là báo cáo thôi, cô làm cũng quen rồi. Lần này phải bóc hết mánh khóe của tên trưởng phòng đó ra, cô biết chưa?
3: Bây giờ tôi sẽ tan làm luôn do.
5: Cậu có việc gì sao?
2: Có mấy việc tôi cần kiểm tra với trưởng phòng so. Chắc anh phải đi theo tôi.
3: Phòng giám sát có việc tìm tôi hay sao hả? Tôi đã nhận gì từ nhà cung cấp hay sao? Tôi không hiểu anh đang nói chuyện gì hết đó.
2: Anh chỉ cần trả lời những câu hỏi rồi ký vào biên bản làm việc là được.
3: Nè trợ lý Ly à,
2: cho nên bây giờ trưởng phòng So mới ngồi ở đây. Giả sử anh có nhận hối lộ và đã chỉ thị làm tổn hại đến công ty, thì giờ anh đã bị bãi nhiệm rồi.
3: Anh nói sao chứ? Chứng cứ nào mà anh có thể buộc tội tôi như thế hả?
2: Trưởng phòng,
3: tin này là do ai trình báo đi hả?
6: Anh à, mình không tới thăm Hồ Quân hả?
5: Sự việc trong công ty như vậy giờ mà ra về cũng khó coi quá. Ôi, chứ bộ.
1: Mấy đứa, mấy cái thằng nhóc này đã nói là lấy mấy món ngon rồi sao mua mấy thứ này làm gì hả?
3: Ờ, quản lý của hai cậu hả? Đúng vậy không?
1: Nè cậu, trông tôi nhìn có vẻ cao cấp như vậy cho nên mọi người nhầm lẫn cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà ý cậu là tôi già hơn mấy cậu này đó hả?
3: Hả? Không phải, không phải đâu thưa quý khách à. Tại nhìn khuôn mặt anh trông rất sáng và đẹp trai nữa. Thật sự rất đẹp trai đó. Nên cũng biết anh sớm lên chức quản lý. Có đúng vậy không?
1: Thì đó ý cậu là vậy. Bao nhiêu đây?
3: Dạ tính tổng hết là 50.000 won đó.
1: Gì 50.000 won hả?
3: Dạ.
1: Chết, sao bây giờ? Tôi không có mang bóp. Trời. Trả giùm anh đi. Chút về trong phòng anh trả lại cho ha.
6: Nữa sao?
1: Nữa gì mà nữa.
6: Dân
1: à, cái này của tôi hả? Bỏ vô đây ha. Lấy mấy cái này của tôi thôi. Còn lại của các cậu ha. Được rồi.
6: Như cái đó của em mà. Cái đó.
3: Dạ tạm biệt quý khách nha. Ôi trời ơi, trong cái vẻ ngoài ngớ ngớ ngẩn ngẩn mà quản lý cái nỗi gì chứ. Nói thật nha, trông anh ta còn già hơn tôi nữa đó. Nhưng mà sao lại lấy hết trơn rồi. Thiệt đúng là. Mà thôi được rồi được rồi. Lần trước cũng vậy rồi, lần này tôi trả ha. Tôi trả ha. Còn có nhiêu đây thôi, thiếu thì lấy thêm ha.
6: Ông chủ à, vậy để tôi đi lấy món khác ha.
0: Thật sự là em bất ngờ lắm. Trưởng ban Chu không nói lời nào mà chuyển sang làm gì cho trưởng phòng Bắc. Từ lúc em mới bước chân vào công ty, em rất muốn trở thành người như chị đó. Giờ em mới thấy là ở trong công ty chỉ có năng lực làm việc thôi là chưa đủ.
7: Xin lỗi nha, chị không thể trở thành hình mẫu cho em được rồi.
0: Đi làm có một lỗi nhỏ thôi cũng bị bắt làm vì do yêu đương không tập trung công việc. Chưa kết hôn mà yêu cầu kỹ càng một chút thì lại bảo khó tính thế này thế nọ, không gả chồng được đâu.
7: Ai mà lỡ ly hôn thì bảo xấu tính quá, ly hôn là phải rồi.
0: Trưởng ban à, chị thật là
7: em với bạn trai giờ thế nào rồi?

0: Tụi em chia tay rồi.
1: Nghe nói cậu ấy hiền, chỉ biết mỗi mình trợ lý Ha thôi mà.
0: Em cũng đã thích như vậy, nhưng rồi không ổn gì à.
1: Muốn nghe lời khuyên này không? Trợ lý Ha, nếu kết hôn thì hãy lấy người hiền, chỉ để ý mỗi mình em thôi. Là vợ chồng cùng thành đạt ngoài xã hội thì phải nhường người kia chứ. Em hãy để chồng mình là chỗ dựa, còn mình thì thỏa sức làm hết tất cả những điều mình muốn. Hãy suy nghĩ thử xem. Mau thu xếp công việc rồi về thôi nào.

0: 哎，nè, đây, ngạn nó uống một chút đi.
1: Tức quá đi. Anh à, em ghét cấp trên của em quá. Việc của hắn thì giao hết cho em, còn bao nhiêu công thì lại nhận hết trơn luôn à.
2: Vì có loại người như vậy thì nói hắn coi chừng anh cho hắn một trận đó. Nè, anh nói là anh từ từ thôi. Sao cứ mỗi lần stress là em lại ăn trứng hay sao vậy? Cũng may là thứ anh có thể mua được cho em. Ăn đi, để anh lột thêm cho.
1: Có khi nào thành con gà luôn không ha?
2: Em mà thành gà thì sẽ là gà Brazil.
3: Tất nhiên rồi, không có sao đâu, một mình em tự đi được mà. Vì công ty bận như vậy còn phải lo cho em nữa.
2: Gặp ở nhà sao nha.
3: Dạ. À, anh ơi, trưởng phòng có ở đó không vậy anh?
2: Trưởng phòng hả? Cả ngày hôm nay không thấy anh ấy.
3: Em biết rồi. Vậy thôi em cúp máy nha.

0: Em ở đây sao?
1: Dạ.
0: Ở đây các chị em sống với nhau, nếu như tôi lên thì có phiền không? Em mới mổ xong, không ngại thì để tôi đỡ giùm em.
1: Chỉ cần lên được cầu thang là được rồi. Hôm nay em cảm ơn bác sĩ nhiều lắm à.
0: Vậy cũng được. À, em mau khỏe nha. Còn đi ăn bánh gạo với tôi nữa. Tôi dạo này cũng nhiều việc quá cho nên cũng muốn đi xả stress một chút.
1: Dạ được thôi. À bác sĩ à, trong tất cả bác sĩ mà em đã gặp thì em thấy bác sĩ chính là số 1 luôn đó.
0: Thiệt hả? Thật sự như vậy sao?
1: Đương nhiên rồi. Nếu bác sĩ không phải là người tốt thì còn có thể là ai nữa. Em nói vậy đúng không?
0: Tại Hơ Uân đơn thuần quá cho nên em mới dễ tin người khác thôi. Nếu em quan sát có khi không phải đâu.
1: Không phải như vậy đâu. Nhìn kỹ thì lại càng đúng.
0: Nhớ giữ lời nha. Sau này nếu lỡ tôi mà có làm chuyện gì khiến cho Hơ Uân buồn thì không được chửi tôi là đồ tồi đâu đó.
1: Sao? Chắc không có chuyện đó đâu.
0: À, tôi rất vui. Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn em nha. Em phải nghỉ ngơi thật nhiều đó.
1: Dạ. Em chào anh ạ. À.

0: thông báo ngay trong buổi sáng cũng được, sao lại?
1: Dạ chào buổi sáng. Ẵn rồi trưởng ban à. Em thực sự xin lỗi à.
2: Cũng biết điều rồi ha.
3: À mà cậu Kỳ Tích cũng biết chăm sóc cho đồng nghiệp, còn đưa đón đi.
4: Cha cha, phòng tiếp thị giống mấy đứa trẻ đang lạc mẹ quá đi. Không cần lo lắng đâu.
0: Nè, làm gì vậy? Làm gì vậy chứ? Nè, làm ơn nghe tôi nói đã. Anh gọi quản lý ra đây nói chuyện với tôi được không?
5: Anh ra ngoài đi.
0: Anh bảo tôi tin sao hả? Một vài thao tác đơn giản các anh còn chưa làm được đã ra lệnh cấm tôi đến công ty rồi hay sao hả?
6: Xin lỗi anh nha. Thật sự xin lỗi anh.
0: Ôi, thật đúng là không ra làm sao hết.
1: Trưởng phòng,
0: em đã khỏe hẳn chưa mà đã đi làm rồi?
1: Dạ, em khỏe rồi, cho nên em có thể làm tốt công việc của mình, anh đừng lo.
0: Vậy đi. Đã giải quyết xong rồi. Trưởng ban Hô vào phòng gặp tôi chút đi.
3: Dạ, trưởng phòng à. Có khách đang chờ cậu.
0: Vậy hả?
7: Anh có hài lòng về món quà lúc nãy không?
0: Có quà gì hay sao?
7: Tôi có nghe nói anh phải chịu ấm ức mà.
0: Anh để ý đến chuyện của công ty vậy sao? Ai nói với anh vậy? Trưởng phòng Bắc hay sao chứ? Có chuyện gì ấm ức sao?
7: Anh đang đề phòng tôi hay sao?
0: Sự việc lại có liên quan tới viện trưởng Sơ sao?
7: Sao có thể? Tôi đương nhiên luôn luôn tin tưởng trưởng phòng Sơ. Người khác thế nào thì tôi không biết.
0: Anh định tiếp theo sẽ làm gì đây hả?
7: Tôi muốn thay ba tôi và giúp sức. Tôi cũng cần những người ủng hộ mình, những người có năng lực, có ý chí.
1: Cái gì đây?
0: Mở ra coi đi.
4: Ở trong phòng cấp cứu người bệnh hiểm nghèo là viện trưởng hả?
0: Vụ vu cáo cho tôi, anh chăm sóc. Anh chăm sóc chủ tịch rồi làm ngôi sao buổi phỏng vấn. Tôi thật sự khó hiểu là ý đồ của anh đang muốn gì đây.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chiều nay 29 tháng 5, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết một năm vận hành mô hình hệ thống chính trị được kết nối trực tuyến đến 102 điểm cầu xã phường trong tỉnh.
1: Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và biểu dương trong nhân dân. Nhấn mạnh đây là chủ trương đúng đắn nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp cán bộ yếu kém né tránh đùn đẩy trách nhiệm. Đối với phát triển kinh tế, đồng chí yêu cầu tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng chậm trễ hoặc né tránh trách nhiệm. Các cơ quan chuyên trách cần tiếp tục tham mưu hướng dẫn, tăng cường kiểm tra, giám sát để bộ máy chính quyền hai cấp hoạt động.
0: Kết quả triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị trong 5 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt quyết định sự phát triển đột phá của Đắk Lắk trong giai đoạn mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy cơ gắn với một xuyên suốt, một đầu mối chịu trách nhiệm chính đến cùng, bảo đảm mọi công việc được thực hiện dứt điểm, đạt kết quả cao nhất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương an ninh mạng lên hàng đầu nhằm bảo vệ hệ thống vận hành thông suốt, hiệu quả. Sáng nay 29 tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tài liệu dự thảo nghị quyết phục vụ công tác thẩm tra và tổ chức kỳ họp. Đồng chí cũng đề nghị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn theo tháng 6 năm 2026. Sáng nay 29 tháng 5, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chủ trì
1: giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh cho nông sản địa phương, đồng thời giao các sở, ngành, địa phương phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát thực địa.
0: Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà một số cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh nhân dịp
1: lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các tăng ni, Phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2026. Đồng thời ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của yêu nước, phát triển kinh tế xã hội và xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.
0: Để kịp thời tiếp nhận xử lý các thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo.vn. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng công bố số điện thoại của các thành viên ban chỉ đạo thi cấp tỉnh và hội đồng thi để tiếp nhận thông tin trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Cụ thể, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, Chủ tịch hội đồng thi 0914093731. Ông Phạm Huy Văn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng thi 0945-0983-188-029. Ông Nguyễn Xuân Đá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng lớp 12 và 1.643 thí sinh tự do. Tỉnh tổ chức một hội đồng thi với 64 điểm thi trên địa bàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 sẽ chính thức diễn ra trên phạm vi cả nước. Tại tỉnh Đắk Lắk, thời điểm này ngành giáo dục đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, tỉnh Đắk Lắk có 102 xã phường trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
3: Để đảm bảo được là kỳ thi được tổ chức một cách nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế, theo đúng kế hoạch, thì mọi công tác cơ bản đến thời điểm này thì cũng đã được rà soát và đã
1: trong quy trình quản lý thi sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thay vì thông qua trung gian như trước đây, ban chỉ đạo thi cấp tỉnh sẽ chỉ để rà soát quy trình theo quy chế mới nhằm ngăn ngừa mọi rủi ro từ sớm từ xa.
4: Chúng tôi cũng đã tổ chức
1: sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương cùng quyết tâm của toàn ngành giáo dục, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi thủ Lê Văn Thái cùng với Nguyễn Trần Thanh Từ đã cống hiến cho khán giả một trận chung kết hấp dẫn.

Giải đấu năm nay quy tụ 80 đẹp. Kết quả, Lê Văn Thái giành chiến thắng trước Nguyễn Trần Thanh Tự với điểm số 50-38 để đăng quang chức vô địch. Hai cường quốc đoạt giải cơ thủ ghi nhiều điểm nhất với series 14. Giải Bia Karamba Bang trên cúp Times Sky 2026 do câu lạc bộ Bia Bảo Anh tổ chức đã nhận được sự quan tâm của người hâm mộ đầu tiên của U20 World Cup 2027. Kết quả bốc thăm đã đưa U20 Việt Nam vào bảng C cùng các đội Palestine, Triều Tiên, Iran. Đây được xem là bảng đấu không hề dễ dàng với thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikechi dù U20 diễn ra vào ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2026. Đây cũng được xem như giai đoạn đầu của vòng loại U20 trận chung kết U20 châu Phi. Trận đấu trên sân Moulay El Hassan ở Rabat, Maroc diễn ra và thực hiện thành công 4 trên 5 lượt sút để giành chiến thắng 4-3. Qua đó lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở trận chung kết tranh chức vô địch giải U17 châu Phi. Trong khi đó, U17 Ai Cập khép lại hành trình đáng khen tại giải đấu. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2003 họ lọt tới vòng bán kết U17 châu Phi, đồng thời cũng giành vé tham dự World Cup 2026. Bóng đá Anh sẽ có 9 đại diện Arsenal ở chung kết cúp C3 châu Âu. Trận thắng này không chỉ giúp Crystal Palace đăng quang ngôi vô địch mà còn giúp đội bóng nước Anh giành quyền tham dự cúp C2 châu Âu mùa 2026-2027. Với việc Crystal Palace có suất dự cúp C2, bóng đá Anh sẽ có 9 đại diện tại cúp châu Âu 2026-2027, gồm 5 câu lạc bộ dự cúp C1. 3 câu lạc bộ dự Signer người Italia đã kiệt sức khi thi đấu vào giữa trưa theo giờ địa phương và đã nhận thất bại trước tay vợt Juan Manuel Cerundolo ở vòng đấu thứ 2 nội dung đơn nam giải quần vợt Pháp mở rộng 2026. Bước vào vòng 2, tay vợt người Italia cũng thi đấu rất tốc độ khi vượt lên dẫn 2-0 với chiến thắng số 3 và số 2 sau 2 set đầu tiên. Ở set 3, Signer cũng chơi tuyệt hay, anh bẻ liền phải dùng đến quyền trợ giúp y tế. Nhưng điều đó không giúp ích nhiều cho Signer, bởi sau khi trở lại, anh vẫn để thua 5-7 trong set 3. Bước sang set 4, thể trạng của Signer không hề cải thiện, thậm chí còn có chiều hướng tệ hơn. Tay vợt này không thể di chuyển, bị nôn khan và những cú đánh cũng mất hết uy lực. Anh thua nhanh 1-6 trong set 4 trước khi thua tiếp 1-6 trong set 5. Như vậy, hành trình chinh phục Roland Garros của Jannik Sinner chính thức khép lại tại vòng đấu thứ 2. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: căn phòng lấp lánh. Tập 19.
1: Trợ lý Ly có một giấc mơ lớn và đẹp thật đó. Vậy anh sẽ đi thế nào hả?
2: Đương nhiên, bất kể nắng hay mưa, tôi đã nỗ lực bao nhiêu công sức để bán thêm một cái ghế, một cái tủ ở trong phòng kinh doanh này. Cái người mà mồ hôi đầm đìa bán sức là nhóc này đó.
3: Dạ đúng là họ có gửi đồ cho tôi. Cái đó có chuyện đến bảo vệ tòa nhà đó. Tôi có nhận về để đó, chứ không mở ra để kiểm tra cho nên là không biết. Xem nào. Cái này không phải là đối đầu, mà chính là thuần hóa đó. Anh định tiếp theo sẽ làm gì đây hả?
2: Tôi muốn thay ba tôi đứng ra tiếp quản công ty.
4: Trợ lý Hà, có biết chuyện gì chưa?
1: Nói anh định kể mấy chuyện nhảm nhí, tôi không muốn nghe đâu.
4: Không phải nha, không nghe rồi sẽ hối hận đó. Trưởng phòng Số Uchin là con trai ngài chủ tịch. Bất ngờ chưa? Không phải cùng họ So sao? Cái vụ lần này với phòng giám sát sao dễ dàng vượt qua đúng không?
1: Gì nữa trời?
4: Đúng mà, bình thường công việc cũng suôn sẻ nữa.
1: Là con nhà giàu mới có được công việc suôn sẻ sao? Tôi thấy không hẳn đâu.
4: Anh ta vốn là con nhà gia thế rồi, cô không thấy vậy sao?
5: Con trai chủ tịch không phải mà.
6: Bà ơi.
7: Ủa, sao con lại về đây?
3: Con có việc nên tiện ghé qua đây luôn á.
7: Thật sao?
5: Dạ con chào bác.
3: Cô ấy là nhân viên của con.
7: Làm nhân viên của Uchin chắc là vất vả lắm con ha.
5: Dạ đúng rồi. Không.
7: Con nó hơi tỉ mỉ một chút, kiểu người cầu toàn đó mà, nên chắc hành hạ nhân viên dữ lắm. Bác còn lạ cái gì nữa?
3: Bà đừng nói vậy chứ.
7: Con làm bác nhớ tới mẹ của Uchin. Uchin mất mẹ từ rất là sớm, nên lúc nào bác cũng phải nấu đồ ăn cho nó hết. Bác là ba nó, còn bị nó càm ràm ở công ty chắc còn quá đáng hơn.
5: Nhưng mà nếu như nghĩ kỹ lại thì anh ấy vẫn luôn đúng mà.
7: Vấn đề chính là vậy, lúc nào thì nó cũng có lý hết, nhưng mà cách nói chuyện không dễ nghe chút nào, nên cho dù có lý người ta cũng không muốn nghe theo đâu. Lần nào đi thi nó cũng đứng nhất hết. Hồi đó bác không có nhà cửa nên nó sống rất là vất vả. Bác còn không có tiền cho nó đi học nữa, là lúc nào nó cũng phải tự mình trang trải. Nó là con trai của bác, nhưng mà bác không thể chu cấp đầy đủ cho nó.
1: Thật ra
4: cái gì?
1: Thật ra em nghĩ là chắc không phải vậy đâu.
4: Phẫu thuật gan rồi, giờ không sợ cái gì nữa hả? Người lớn nói chuyện mà xen vào.
1: Dạ em xin lỗi.
8: Con nhà tài phiệt mà sống trong khu mình hả?
9: Có phải chỗ sang trọng đâu.
1: Thực sự là không phải.
3: Không phải, tôi không có ý định đó. Tôi không định trở thành người của ai hay phe của ai đâu. Đó là việc tôi luôn cố tránh nhất. Nhưng mà tôi sẽ luôn nhớ món quà mà anh đã cho tôi ngày hôm nay.
2: Ba thật là biết nhìn người. Đã như vậy thì tấn công trực diện không được, thì đành tiếp cận từ phía sau.
3: Anh ta dám ra điều kiện với mình hay sao chứ?
4: Thật là vô lý hết sức.
0: Danh hiệu nhân viên ưu tú, bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đội trưởng Kang In Sơn.
3: Ôi trời ơi.
4: Trưởng phòng à, sao vô lý vậy được chứ? Giải thưởng nhân viên ưu tú sao lại trao cho phòng thiết kế?
10: Hey, tất cả là lỗi của tôi hết, có được chưa? Này trưởng ban Chu, cô mau chia cho mọi người đi ha.
1: Vâng. Thật không may giải thưởng năm nay thuộc về phòng thiết kế.
6: nhưng tất cả sự nỗ lực và cố gắng của chúng ta đều được công nhận rồi. Đây, thẻ quà tặng.
1: Thật sao?
6: Trên phong bì có viết sẵn tên và chức vụ. Mọi người nhận của mình nha.
2: Ờ, để xem.
1: Cảm ơn trưởng ban.
2: Của tôi đâu?
1: Trưởng ban Hô à?
4: Ồ, thẻ quà tặng. Ơi, này cho nhóc cái phong bì à. Ê, mua cái gì đây ta? Mua vé số đi ha.

0: Chắc là em tiêu rồi, vì em toàn gây lỗi. Không có ai nhận nhân viên như em hết. Anh Kỳ Tết với Càng Hồ, một trong hai người chắc sẽ được chọn làm nhân viên chính thức. Hãy chăm chỉ làm việc lên nha.
1: Sao mà chưa gì đã từ bỏ rồi?
0: Kỳ hạn 3 tháng sắp trôi qua rồi, em cũng phải tìm việc khác làm thôi.
2: Nhưng mà cậu vẫn còn cơ hội mà.
0: Mình còn cơ hội hả? Nhưng mà em nhất định sẽ ủng hộ hai người bằng đều nhau, cạnh tranh công bằng nha.

0: Trưởng ban Hu không có ở đây sao?
1: Hồ trưởng ban đi cùng với trợ lý Ha xuống phòng mẫu rồi. Cái gì đây?
0: Mở ra coi đi.
2: Ô, danh thiếp sao?
0: Không giành được giải thưởng, nhưng hai người đã làm việc rất chăm chỉ. Sau này hãy nhìn danh thiếp này mà hãy tự cố gắng thật là nhiều lên.
2: Đây là phần thưởng của tụi em đó.
0: Không phải là phần thưởng gì đâu, mà là quà động viên. Sau này phải cố gắng thật nhiều đó.
2: Dạ, cảm ơn trưởng phòng.
1: Cảm ơn trưởng phòng nhiều lắm. Em sẽ làm việc thật chăm chỉ à.
3: Có thể nói đó là một nhân duyên đặc biệt. Với viện trưởng thì đó thực sự là quyết định có ý nghĩa đúng không ạ?
4: Vâng, đúng vậy. Xin thực sự xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn như thế này cũng hơi ngại. Tôi là một bác sĩ, tuy là đang làm công việc khác nhưng mà luôn coi Hậu Lai là gia đình của mình. Tôi thực sự rất vui vì gia đình Hậu Lai có thể chào đón khách.
3: Vâng, đây sẽ là một câu chuyện ấm áp, động viên các bạn trẻ đang mệt mỏi với việc chạy đua tìm việc làm. Cũng hy vọng rằng các công ty khác cũng được truyền cảm hứng tham gia vào lý tưởng tốt đẹp này.
4: Vâng,
5: viện trưởng Sô, tôi chỉ vui vẻ chia sẻ vậy thôi, chứ không nghĩ là sẽ làm cho mọi người cảm thấy bất tiện.
6: Câu chuyện tuyệt vời nên để mọi người cùng biết.

0: Vị trưởng à, anh xin mời ngài.
1: À, Vinh, về đi.
0: Anh xin mời, hai vị đứng sát vào một chút ha. Nào, bên này bên này, cười tươi lên một chút ha.
2: Bác sĩ à.
1: Ồ, cô Hôn, chút nữa nói chuyện sau nha. Tôi có việc cần giải quyết ở văn phòng. Ờ, trưởng phòng So, anh thay tôi giải thích giùm đi. Lần tới chúng ta sẽ nói chuyện.
3: Ba người vào phòng của tôi đi.
4: Thấy chưa, trợ lý hả? Trưởng phòng So thỉnh thoảng tin từng chuyện này lắm đó. Khi mà tất cả mọi người đều đã buông xuống, bị trưởng phòng So nhìn thấy còn gì, nên phải giơ tay.
5: Tôi coi kiến không thể nhận các bạn này vào công ty được.
4: Không được, được. À, anh ta sẽ nói như vậy, đúng không?
2: Anh biết được việc này là từ khi nào vậy?
3: Cái đó quan trọng sao?
2: Tại sao đã biết mà lại không nói gì hết?

0: Tôi nghĩ
1: chuyện ở phòng cấp cứu.
2: Ý của mình không nên bất mãn. Chúng ta có thể chủ động lựa chọn cách đối mặt. Chuyện đã xảy ra rồi thì phải chấp nhận. Đừng suy nghĩ nhiều làm gì, hãy quay trở lại công việc đi.

0: Tuy họ không công khai tên chúng ta, nhưng mà rầm rộ như vậy mấy chốc cả công ty đều biết hết phải không?
1: Nói thật là vô cùng khó chịu đó.
0: Sao mà có thể như vậy được? Quả thiệt là đáng sợ.
1: Dạ hôm đó, ở trong phòng cấp cứu người bệnh hiểm nghèo, là viện trưởng hả? Có hay là không vậy?
2: Không có.
0: Vậy thì chúng ta phải sao đây? Còn mặt mũi nào mà đi làm nữa?
1: Sao mà nghỉ việc được? Nghỉ việc thì bao giờ mới ngóc đầu lên nổi?
0: Ê, nhìn mấy người này kìa. Đó, đó.
2: À, mấy người đi cửa sau sao?
0: Vừa dẫm con trai của chủ tịch chứ
2: thật
0: gì nữa.
2: Sao mấy người này đó hả?
1: Xong rồi thì cũng không có chuyện gì để liên hệ nữa. Thật sự giám đốc Han à, em chỉ trung thành với giám đốc mà thôi.
3: Trung thành rồi lén đi nịnh vợ con trai chủ tịch không phải sao?
4: Rồi sao? Ghen tị à?
1: Chỉ có nói là cậu ấy sẽ coi tôi giống như anh em trong nhà.
4: Cái người trẻ tuổi này đã có giả tâm lớn bao nhiêu, có khi ông còn hoảng sợ đó.
1: Vào đi, trưởng ban Chu, uống cà phê ha.
2: Đột ngột công khai thế này, trưởng phòng bác cũng rất bất ngờ lắm sao?
1: Rất bất ngờ.
4: Trời ơi, định làm gì đây chứ?
5: Đã bắt đầu bộc lộ tham vọng tiến vào công ty rồi.
0: Mọi chuyện đều có vẻ đã được tính toán trước.
6: Tôi muốn
0: thì viện trưởng So có tư cách tiếp nhận công ty, vì vậy cậu ta có một số quyền hạn nhất định. Đến thời gian tới có thể công ty sẽ đảo.
7: Vì ba mà tôi là người như vô hình với công ty, cho nên tôi cũng phải tìm cách tạo dựng hình ảnh chứ.
5: Anh chưa từng tham gia công ty, vậy mà dạo này anh can thiệp vụ vu cáo cho tôi, anh chăm sóc.
7: Từ bỏ trưởng phòng So được rồi. Anh rất thẳng thắn, còn là người trung thực nữa. Vậy thì sáng đây tôi cũng nói luôn, tôi đây muốn thu nhận anh.
5: Lý do gì anh phải thu nhận tôi hết? Bây giờ tôi có việc rồi, mong anh thông cảm cho.
7: Được thôi, tôi nghĩ là mình đã hiểu hết ý.
1: Đương nhiên.
7: Nhất là vào thời điểm hiện tại, anh thấy có đúng không?
1: Vâng.
4: Sao tự nhiên nghiêm túc như vậy?
7: Tôi đã đóng cửa bệnh viện.
2: Vậy anh...
7: Có phải là công ty cũng rối loạn lên phải không? Quả nhiên là không có người quản lý thì dễ phát sinh ra vấn đề. Tôi luôn đánh giá cao năng lực của nữ nhân viên. Về mặt này thì công ty chúng ta làm chưa tốt lắm, đúng không?
1: Thì chức vụ sẽ là...
7: Vị trí hả? Vị trí của tôi, trưởng phòng có thể thu...
2: Chịu chỗ trống nữa.
1: Đó cũng là cái khó đó.
7: Ý là tôi phải chờ rồi, có đúng không?
1: Vị trí thì cũng có rồi. Nè, tôi nói cho cô nghe sau.
5: Cô Ưng Hu Quân.
2: Dạ.
5: Cô hãy qua bên đinh ấn một lát, kiểm tra tờ rơi của kế hoạch tháng tới, cô xem đã hoàn chỉnh hay chưa, rồi báo lại cho tôi nha.
8: Dạ trưởng phòng. Tôi trưởng phòng. Phần sản phẩm tham dự sự kiện mùa xuân ở Insan cũng cần phải kiểm tra thêm một lần nữa đó.
7: Quá chán, chả muốn làm việc nữa.
2: Cậu Căng Hô à, cố lên.

0: Tên bạn là gì?
1: Ưng Hô Ưng ạ. Em chưa có danh thiếp cho nên quý khách thông cảm nha.
0: Ồ, vậy sao?
2: Vậy là biết hết rồi mà không hề nói gì hết.
1: Bác sĩ.
0: Chào cô.
1: Tại sao lại tới đây vậy?
0: À, cô So nhờ tôi giúp trong cái lần đi tình nguyện này cho nên tôi mới tới đây. Cài quá đi mất.
1: Anh cũng mất quà với ba của anh hay sao chứ bác sĩ? Tôi cứ nghĩ là ông ấy sẽ tán dương anh chứ.
0: Giữa tôi và ba luôn xảy ra rất nhiều bất đồng.
1: Ông ấy đã tiết kiệm rất lâu để có thể đóng học phí đại học cho tôi. Cái này cay quá đi. Tôi sắp chảy nước mắt rồi. Còn cấp độ 4 của anh là gì?
0: Cấp độ 4 của tôi là bí mật.
1: Lẽ ra tôi cũng nên giữ bí mật cấp độ 4.
3: Sao mà cay quá?
4: À, là bí mật đó hay sao?
0: Tay hô ung đơn thuần quá nên em mới dễ tin người khác đó. Nếu quan sát thì có khi không phải đâu.
1: Không phải đâu, nhìn kỹ thì lại càng đúng.
0: Nhớ giữ lời nha. Sau này á, nếu lỡ tôi mà có làm chuyện gì khiến cho hô ung buồn á thì không được chửi.
4: Nè.
0: Tôi đã không nói trước với em.
4: Nhưng mà anh không nên làm như vậy mới đúng. Đã có rất nhiều cơ hội mà đúng hay không? Ít ra thì anh cũng có thể nói trước.
0: Tôi để lỡ dịp. À, cũng đừng lo mấy cái bức ảnh chụp hồi sáng. Tôi đã dặn họ là đừng có tung ảnh ra ngoài rồi mà.
4: Đối với bác sĩ thì cái đó quan trọng hay sao? Dạ.
0: Đừng có bị nhầm lẫn. Tôi thật sự tốt bụng. Khi tôi giúp ba người vào công ty một lần duy nhất, nhờ vậy mà giờ cô Hồ Uân với những người bạn của mình mới được vào công ty làm và mới có thẻ tên đeo ở trên cổ đó. Chỉ thấy biết ơn khi âm thầm giúp đỡ, còn nếu để người khác biết thì la làng lên. Vậy tôi nên giữ lại bí mật chuyện này, phải không hả? Cứ cho là vậy đi. Thích miễn phí và có lòng tự trọng thì lòng tham hơi lớn đó cô Hồ Uân à.
4: Tôi không phải chữa bệnh, lại được bác sĩ quan tâm, lại còn có việc làm. Sống và làm việc rất quan trọng đối với tôi. Bởi vì như vậy mà tôi đã thấy rất tự hào.

0: Vẫn còn giận tôi không nói cho cô biết sao?
1: Không phải em giận mà là em...
0: Như vậy là tốt rồi. Cũng phiền phức lớn lắm
1: đó. Nè, cậu mau đưa chó cho trưởng phòng bắt đi. Tụi tôi chở đây.
2: Một con chó mà giữ cũng không nổi là sao chứ?
1: Không phải là chúng tôi cố ý đâu, mà đột nhiên giám đốc và trưởng phòng sơ tới chứ bộ.
2: Mấy người không thể nhận đó là chó của mấy người.
1: Anh biết chuyện gì?
3: Tôi biết người cô hẹn hò suốt 3 năm qua. Tôi biết là ai rồi đó.

0: ca nhạc tiếng dân tộc, 7h30 thời sự Đắk Lắk, 7h45 sức sống nông thôn mới, 8h tâm tình cùng bạn, 9h ca nhạc theo thư yêu cầu, 9h30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 9h40 alo bác sĩ nha khoa, 9h45 ca nhạc tiếng dân tộc, 10h trang thơ, 10h30 thời sự tiếng mơ nông, 11 dân tộc, 19h30 thời sự tiếng ED, 20h thời sự tiếng mơ nông, 20h30 quà tặng âm nhạc, 21h30 tin tức ca nhạc, 22h thời sự tiếng ED, 22h15 thời 6h15 bản tin sáng, 6h35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 10, 6h50 phim truyện Trung Quốc bạo phong nhãn tập sitcom làng loạn nhịp tập 44, 11h15 khám phá Đắk Lắk, 11h30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12h nhịp sống trẻ, 12h15 phim truyện Việt Nam mắt nai tập 27, 13h giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13h05 sắc màu cuộc sống siêu xe đại chiến tập 11, 16h57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17h thời sự tiếng mơ nông, 17h15 thời sự tiếng ED, 17h45 phim truyện Việt Nam gia đình, bản tin cuối ngày, bản tin thể thao, 23h15 mỗi tuần một cuốn sách lánh tập 21, 00h05 giới thiệu chương trình cuối tối.
1: Chương trình truyền hình của báo và phát

Phát thanh thứ 7 ngày 30 tháng 5 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 thời sự tiếng Chăm, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ tạp chí kinh tế, 7 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 8 giờ tâm tình cùng bạn, 9 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 9 giờ 30 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 9 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa, 9 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 10 giờ trang thơ, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày, trailer, 16 giờ 5 khoa học và đời sống, 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, 17 giờ 30 đảng và cuộc sống, 17 giờ 45 pháp luật và đời sống, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 thời sự tiếng Chăm, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 55 trang thơ, 23 giờ 25 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 7 ngày 30 tháng 5 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ khám phá Đắk Lắk, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 10, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc bạo phong nhãn tập 37, 7 giờ 35 khoa học và đời sống, 7 giờ 50 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 8 giờ ca nhạc thiếu nhi, 8 giờ 15 sức sống nông thôn mới, 8 giờ 30 ca nhạc, 9 giờ truyền hình thanh niên, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan yêu không lối thoát tập 21, 10 giờ Huế khát vọng vươn mình, di sản triều Nguyễn nền tảng cho sự phát triển bền vững ở Huế, 10 giờ 25 thông điệp về động vật hoang dã, lá thư nơi ngục tù, 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom làng loạn nhịp tập 44, 11 giờ 15 khám phá Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ nhịp sống trẻ, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam mất nai tập 27, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13 giờ 5 sắc màu cuộc sống, 13 giờ 20 tài nguyên môi trường, 13 giờ 35 hương rừng vị biển, 13 giờ 50 tạp chí kinh tế, 14 giờ 5 chuyển động tài chính ngân hàng, 14 giờ 20 phóng sự nghị định 78 một dòng vốn nhiều cuộc đời đổi thay, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Hàn Quốc vô tình nhặt được tổng tài tập 24, 15 giờ 45 lao động và công đoàn, 16 giờ chuyên gia tư vấn sức khỏe, 16 giờ 15 pháp luật và đời sống, 16 giờ 30 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 11, 16 giờ 57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam gia đình showbiz tập 15, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 43 DRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19 giờ 45 truyền hình kinh tế quốc phòng, 20 giờ an toàn giao thông, 20 giờ 15 phim truyện Nga bí danh tập 33, 21 giờ tọa đàm vững tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, 21 giờ 30 thể thao cuối tuần, 21 giờ 45 quà tặng âm nhạc, 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc văn phòng lấp lánh tập 20, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 mỗi tuần một cuốn sách, 23 giờ 20 phim truyện Hàn Quốc văn phòng lấp lánh tập 21, 00:05 giới thiệu chương trình cuối tối.

0: na det nan bro klai ma bra lai elan dung rup mok lam ding ngak chak rum kop mro rai mong prakak kam ri buon sang len an kanang pra tum gram nem plai klaim gram di pra dang kanang pra sang chue ya gram di kanang tham pra kanuk kana dep pha kana tu nei ma pra lai ngak sur ka chap yo si cham tun krem kang klai dap nang lan char klai dap nang buon sang ka chap ka tang ngak chak klai ru lang pa nei knap nyai klai tip nei buon sang bru mok lai di kyar រយតប្លុសស្ប៉ាន់ឡានអេម៉ាទីវ៉ាសិនទីងបួនកោតាមកណងប្រាក់ថាក្រេះមិនចត់កតាំងសែមឡៃឡានសិនទីងចាតាក់ឡាក់ពីមភុនអទុំតោរឹមហ្នឹងថោកប្រាក់ក្រេះពេះឡានឌីមឡាខ្នេះគ្រូថាក្រេះដើមគ្រីងនីយយបែឡានអានគ្រីងជឹកសៀងឡំចាតាក់ឡាក់ធុនត្វៃបោតប្លុសណាំ
1: មងគ្រួយតប្លុសស្ប៉ាន់ទុះរួយតប្លុសម្លានីម៉ាថនទៅបោតប្លុសណាំអ៊ីបេះទួតទុះជុំដូចពឹងណាំប្លុសបោសាវ៉ាល់ឡំចារិតក្លាក់ម៉ោគណោះឌុះម៉ាប្រួអទុប្រួថារក្រេះ៤សាងនោះគ្រៀតឡង់កចាប់នឹងយួរក៏ប្រួកណោះទេឌុំសាវ៉ាល់បិឡាកើខ្វាក់លុបួនដូចម៉ូតលេដកណាំឡំ៤សាងប្រាមកសុលទួរ៉ែមឌីនឹងថៅក៏ប្រួមក្រាំឌីក្លៃប៊ីម៉ូគ្រៀពៀតលេថារក្រេះងួភំឌីកជារប្រឈឿនធីង៤សាងប្រឈឿនធី này đi cơ thao cơ chấp đùm hạt trầm trôn hạt trà phen dọ tuồm hồng bọ kề béo lên ẩn đìm là con hoa cừu thà rắc rách duệ nà đìm là tùm cây dùm phan mừng cây thà rắc rách duệ nà đùm đuôi duệ bẹ làm cơ lên núc lim rầu rạ này
0: nút buồn sang là nó bình cập tùm rồi em đẻ cái tàng phèn khôn sôi rồi em lan lọ trình cứ là sầu mèo ê lưỡi mỏ cái lời đoạn khó tì sạt lê ya buồn ních tì buồn lê ya a buồn ngạ phun cả cái lời cái tầng là rô ê lòn tì cái bùi hằng và cra xa ê bê tòa bù cái lổ mẹt bọ kèm càng cái lời đoạn khó mừng sầu mèo kế ạt ạ tục mò lũ cái lời lệ lan cái dọa cái lời tiếp nữ buồn sang ạ tục lệ lan hân năng thao sang làm bọ kèm càng nâng rung ca mò cái lời bị cả nà hân cái lời rõ ê lưu tập là rà sân ai xa ạm đi cái tăng lê bọ ạm tôm plang lọm càng cái nhằm kèm càng cái lời xoay pral cầm nữ buồn sang kinh tài cơ bùi
1: buồn lìa ya a sạt lìa ya ắt ở đục màu lu gọi xe rồng ở sầu miêu phơi thà tì ngao ca ngạ giặc ố bọt lòng gang lầy rọ kho lầy rùm lằn cả cha sơn anh lưỡi sơn ác bột lầy rọ kho bốn ít lâm gian ở đĩa một lềm địa cả tàng phàng khôm sẽ xì rạ này gọi xe ở prong hà thị hoan đục đi buồn lìa ya a lu thôn họng đây khang lòng gang cỡ sầu miêu tờ con họa rú kriệt lầm đường rồng nào rú đi buồn công trình lệch lọ vaccine bê đa thôn này ca mô ố gượt lòng gang xe xỉ đạt thôn xin ân ập rong ạt cả hệt mớ ai tia
2: mấy năm trước ấy thì năm nào cũng tiêm
1: dấp thôn màu nà nào còn đoạn rú mà bro kriệt lầm đường rồng nào lòng gang cỡ sầu miêu bê đa thôn này mừng ở cọ thôn trù cả rạ này ca bù ố gượt lòng gang dàn đe cà tàng phàng khôn xe xỉ rạ này câu chàng măng cơ nâng bro sang chị e bìm tinh công trình kriệt lòng gang cỡ sầu miêu chàng đuôi buồn sang hết ai tia
2: chính quyền
1: A mô do hạ chân gọi xây ở prong hoàn ố, lưu gọi xây một căn làm xa ạch ở tục một lệ minh chàng quân, cơt lệ ru mừng của nụ cà nà làm rõ lộng gàng cỡ sau miêu. Cô dù ạch lệ tiếp ở tục lệ lan, đuôi buôn sang bẹ xa nắc chăng bàm đừng ruông nọt lộng gàng, tờ ở màu của nọ trú, nào trú tịnh buôn yêu thư rừng công chiên. Bi gọi xây yong Nguyễn Văn Luân, dinh gọi xây ngại chắc bọa một cuộc bếch hồng của nọ trú mà bọa kriệt làm đừng ruông tỷ xa, làm bọa rằm gàng lệ rõ tư gặp thôn tờ xã lùi ngạ bọt lộng gang gọi say yong lùi ngạ nhập bên nùm xã ai chăng kriệt lăng chắc lấy xe pral cỡ sầu miêu thì gọi say po
3: thì nói chung là
0: cứ nọ trúc mạ bọt kriệt làm đừng rồng xã khang nào trúc tì buôn bè ru gọi say lộng gang cầm đừng rồng gặp thôn ạt cộng trình là nào bọt lộng gang cỡ sầu miêu sân ăn gọi say câu bì loài ngạ nhập bên nùm bè rằm gang cỡ lấy rõ tướp
3: xảy ra cái gì
1: lôi xịt thầu của do vật buồn sàng xạ vào ngày hai lũ lụ buồn đồ bươi hồng vật cả xạ sân ăn bỏ ẩm tôm lăng yêu thư rấm đút buồn sàng lòng gàng cỡ sầu miêu tôm lút lầy lẹt lan biệt đá xa ắt đi cả tàng bớ bỏ cả xiềm lăng nghề nọ à sầu miêu làm buồn sàng biết hồng nần cuộc biết hồng tụm lụ buồn tôm lăng đi nâng thầu sang cơm đuôi buồn sàng
4: 2026
0: lâm thôn tuệ bờ tục lục nam cân đồng bọa sang chị ẻ xã kít kẹt nọc kềm càng nâng rồng xã loài ngạ bọa lọng càng ram càng cà lầy rọa khọ cà sầu mèo lầm xã trung rạ này bọa lọng càng mò loài ngạ tì tướng lụ buồn mò cà chụp lúc trịch ế tù lê hằng cà lầy rọa khọ ế lươi mò cà sầu mèo lầm dần đẻ lơ xệ xị rạ này xạm đi cà tàng mơ bọa xem càng kềm càng cà chắp cà lầy rọa tướp Pemar mò trạm xem kra. Trước khi
1: mừng lại gộp bết mừng cân nâng bờ sang chị ẻ xa, trú cân nâng thấu sang đuôi buồn sang bự mầm đi hên, bờ rầm gang lại rọ mừng ở sau miểu khọ kẽ làm xa, bự mò lu lại bìm li. Bẻ đa, bèo bà vết bò tù tươn, xa lòi trang cờ hợt ra rù cam phà vaccine mừng cổ nô cổ nà. Bà các dòa cờ bọ, lên đần bị cà tăng bọ ẩm tồm bằng, bèo hâm thức buồn sang kinh tài cờ bươi ngại giặc hên bọ lọm gàng, răm gàng kè rọ khọ cờ sầu miêu, kìm gàng kè xoay pral cầm thức buồn sang.
0: Hãy trăm đồng sạp mừng rạc lại mờ lên anh trăm đồng sạp lũ đồng rụp tạc lắc rệnh này, chứ tập này nhớ, lấy chắc cầm thức buồn sang là nó bình cặp trèm đình làng lễ. Bọn lợ tầm tôm làm trạm đồng rụp ấy tay.

vị và các bạn đến với Buôn Tân Xú, đến với những hoạt động du lịch cộng đồng ở đây, thì quý vị và các bạn sẽ có một cái nhìn sâu hơn về văn hóa Tây Nguyên, về văn hóa của người Ê Đê và đặc biệt là về văn hóa của người dân nơi đây quý vị nhé. Và một lần nữa con cũng xin được cảm ơn cô Hờ Giang Môn Krông, là một người phụ nữ của buôn làng nhưng đã luôn luôn giữ gìn, bảo vệ và đặc biệt là phát huy những giá trị văn hóa của buôn làng mình, vừa giúp tạo công ăn việc làm cho những người dân địa phương và đặc biệt là nâng cao hình ảnh và giá trị của buôn làng mình đến với du khách. Và hy vọng rằng sau chương trình này thì chúng ta sẽ có thêm thật nhiều những du khách đến đây để khám phá, để trải nghiệm với văn hóa và những giá trị độc đáo của buôn làng mình cô ha. Và một lần nữa cảm ơn cô đã nhận lời tham dự chương trình của chúng con ngày hôm nay. Hy vọng rằng với chương trình khám phá Đắk Lắk kỳ này thì quý vị và các bạn chúng ta đã có thêm những trải nghiệm thú vị tại Hồ Ekao, và nhớ hãy lưu Hồ Ekao lại trong list du lịch sắp đến của mình quý vị nhé. Và đến đây thì thời lượng của chương trình của chúng ta cũng đã khép lại rồi. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp nhau trong những số tiếp theo của chương trình khám phá Đắk Lắk. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

Tháng 6, thời điểm nhiều vườn sầu riêng tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn nuôi trái, giai đoạn quyết định lớn đến năng suất và chất lượng của cả vụ mùa. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn rất nhạy cảm của cây sầu riêng. Mưa đầu mùa xuất hiện liên tục khiến độ ẩm tăng cao, cây dễ đi đọt cạnh tranh dinh dưỡng làm gia tăng nguy cơ rụng trái, méo trái và nhiều loại nấm bệnh nguy hiểm gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của cả vụ mùa. Vậy làm thế nào để giúp cây nuôi trái khỏe, bón phân ra sao trong giai đoạn phát triển trái và đâu là giải pháp hạn chế sượng trái, thối trái trong giai đoạn hiện nay? Mời bà con nông dân, quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp đồng hành và chia sẻ tháng 6 năm 2026 với chủ đề Chăm sóc sầu riêng giai đoạn nuôi trái, phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 1 tháng 6 năm 2026 trên sóng DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trong bản tin hôm nay, thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2026, có các nội dung đáng chú ý sau.
1: Quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm thực chất, phù hợp thực tiễn. Đảm bảo điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Chiến sĩ mới vững vàng hoàn thành kiểm tra 3 tiếng nổ. Liên minh lương thực.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Nhân lễ Phật đản Phật lịch 2570, lãnh đạo xã Tuy Hòa đã đến thăm tặng quà chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn.
2: Tại các nơi đến thăm, đoàn gửi lời chúc đến các vị chức sắc, tăng ni, Phật tử đón mùa Phật đản an vui, đoàn kết, hạnh phúc và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cơ sở Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đại diện các cơ sở Phật giáo đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành, khẳng định sẽ tiếp tục vận động tăng ni, Phật tử phát huy truyền thống sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng địa phương trong các phong trào, hoạt động xã hội.
0: Ngày 29 tháng 5, phường Bình Kiến tổ chức lễ phát động thi đua thực hiện phong trào bình dân học vụ số và tập huấn trang bị kỹ năng số cho tổ công nghệ số cộng đồng các khu phố năm 2026.
3: Đợt thi đua nhằm tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về vai trò ý nghĩa của kỹ năng số, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, viễn thông và nhân dân trong triển khai phong trào trên địa bàn phường. Ngay sau lễ phát động, phường Bình Kiến tổ chức tập huấn trang bị kỹ năng số cho 23 tổ công nghệ số cộng đồng để hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản yêu cầu các sở ban ngành và ủy ban nhân dân các xã phường tập trung triển khai quyết liệt việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất phù hợp

0: thực tiễn và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.
1: Theo đó, các đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ về phân quyền, phân cấp, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng thời khẩn trương tiếp nhận, triển khai các thủ tục hành chính được phân cấp từ Trung ương, bảo đảm việc giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp thông suốt, không bị gián đoạn. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu tăng cường số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu số hóa, thực hiện nghiêm nguyên tắc người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần. Các cơ quan không được yêu cầu nộp lại giấy tờ đối với những thông tin đã được kết nối, chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị tuyệt đối không tham mưu ban hành thêm thành phần hồ sơ, điều kiện hay quy trình giải quyết ngoài quy định, tránh phát sinh chi phí và gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân tỉnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm tiếp tục thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2026-2030.
0: Ngày 29 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên tổ chức hội thảo phục hồi chức năng hiện đại trong bệnh viện, từ định hướng chính sách đến thực hành đa chuyên ngành và ứng dụng công nghệ nâng cao năng lực chăm sóc người bệnh.
2: Tại hội thảo, các bác sĩ trao đổi thảo luận về vai trò của phục hồi chức năng và các kỹ thuật, phương pháp điều trị phục hồi chức năng mới nhất, ứng dụng công nghệ để nâng cao năng lực chăm sóc người bệnh, để có những phương pháp điều trị can thiệp phục hồi chức năng tương thích với từng bệnh nhân. Hiện nay, các bệnh nhân bị tai nạn giao thông, đột quỵ tăng cao khiến người bệnh suy giảm các chức năng vận động. Việc ứng dụng các công nghệ hiện đại vào điều trị đã góp phần giúp người bệnh cải thiện các chức năng hiệu quả.
0: Tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.
1: Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thông báo, thời gian làm việc hành chính của toàn hệ thống kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2026, căn cứ thông báo số 165 ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, thời gian làm việc được thực hiện từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ, lễ, Tết theo quy định. Buổi sáng làm việc từ 7h30 phút đến 11h30 phút, buổi chiều từ 13h30 phút đến 17h30 phút. Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân biết, thuận tiện trong việc liên hệ công tác và giao dịch.
2: Hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức lễ phát động và ra quân trực tuyến với chủ đề Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời. Sau lễ phát động, các địa phương tổ chức diễu hành xe loa tuyên truyền, treo băng rôn, cờ phướn trên các tuyến đường chính, phát thông điệp tuyên truyền bằng 4 thứ tiếng trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, đồng thời tăng cường tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp, tư vấn nhóm nhỏ, tổ chức gian hàng, điểm tư vấn chính sách tại khu dân cư, chợ và nơi tập trung đông người. Nhờ triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp tuyên truyền, trong tháng, toàn tỉnh đã vận động phát triển được 1.794 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 8.129 người tham gia bảo hiểm y tế.
1: Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến tháng 5 năm 2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2026. Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh yêu cầu toàn hệ thống tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia, giảm chậm đóng, trốn đóng, tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống trục lợi quỹ, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là trong tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026.
2: Tại sân vận động Nhà văn hóa lao động tỉnh đã diễn ra hội thao công nhân, viên chức và người lao động công đoàn phường Tân An lần thứ nhất năm 2026. Công đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh tham gia hội thao với 29 vận động viên thi đấu ở các môn bóng đá, mini nam, kéo co, nhảy bao bố và cầu lông. Kết quả chung cuộc hội thao, Công đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh giành 6 giải thưởng.
1: Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tổ chức chương trình đối thoại trực tiếp trên sóng truyền hình với chủ đề Bảo hiểm xã hội điểm tựa an sinh trọn đời. Trong thời gian 60 phút, đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tuyên truyền phổ biến các nội dung liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội nói chung với các nội dung như đối tượng, điều kiện tham gia, mức đóng, phương thức đóng, lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với hộ kinh doanh cá thể. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện truyền thông của Bảo hiểm xã hội tỉnh, hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2026 trên địa bàn tỉnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ hơn một tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Thời điểm này, các điểm thi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương hoàn tất mọi điều kiện phục vụ kỳ thi, từ cơ sở vật chất, nhân lực đến các phương án đảm bảo an ninh, an toàn nhằm giúp kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế.
1: Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại trường Trung học phổ thông Việt Đức tại Ecatur có 406 thí sinh đăng ký dự thi. Nhà trường bố trí 23 phòng thi chính thức, 1 phòng chờ, 2 phòng dự phòng, 1 phòng y tế, 1 phòng bảo quản đề thi và bài thi. Hệ thống camera giám sát máy tính, máy in, điện thoại cố định, tủ bảo quản đề thi và hệ thống điện chiếu sáng, quạt làm mát được chuẩn bị đầy đủ. Nhà trường cũng xây dựng các phương án đảm bảo an ninh an toàn kỳ thi với 3 vòng bảo vệ tại điểm thi, bố trí công an trực 24/24 giờ tại khu vực bảo quản đề thi, bài thi. Công tác phòng cháy chữa cháy, kiểm tra hệ thống điện, đảm bảo an toàn giao thông cũng được triển khai đồng bộ.
3: Là nhà trường đã có những cái công văn phối hợp với Ủy ban dân xã, với công an xã cũng như là điện lực, y tế để phối hợp và chỉ đạo các cái bộ phận để cùng tổ chức cái kỳ thi một cách an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế nhất.
1: Điểm thi Trung học phổ thông Izut xã Drei Bờ Hăng cũng đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Nhà trường bố trí 24 phòng thi chính thức, 2 phòng dự phòng cùng đầy đủ các phòng chức năng phục vụ kỳ thi với 606 thí sinh đăng ký dự thi. Công tác rà soát hồ sơ dữ liệu thí sinh được triển khai đúng tiến độ, 100% học sinh đủ điều kiện dự thi. Nhà trường cũng chuẩn bị đầy đủ nhân sự coi thi, giám sát, y tế, bảo vệ, đồng thời tập huấn quán triệt nghiêm quy chế thi cho lực lượng làm nhiệm vụ.
4: Điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường thì nhà trường cũng đã bố trí vệ sinh tất cả các phòng học, bố trí số lượng bàn ghế cho mỗi phòng học, rồi là hệ thống các cái phòng chuẩn bị cho đựng đề thi, rồi bài thi, camera giám sát, mọi cái điều kiện về cơ sở vật chất tại nhà trường đến thời điểm hiện tại là đã đảm bảo.
1: Bên cạnh công tác chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi, nhiều trường tiếp tục duy trì hoạt động ôn tập cho học sinh lớp 12 đến sát ngày thi.
5: Trong giai đoạn này thì mình đầu tiên là mình sẽ tiến hành ôn tập phần lý thuyết cho các em. Sau đó là mình sẽ sử dụng một số đề minh họa, đề thi thử của các tỉnh để tiếp tục ôn cho các cháu.
1: Năm 2026 cũng là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức hoàn toàn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, với nhiều điểm mới như chỉ còn một chương trình, một đề thi, tăng cường phân cấp cho địa phương và cơ sở giáo dục, tích hợp, giảm mạnh các loại giấy tờ, tăng cường thanh tra kiểm tra nhằm nâng cao tính nghiêm túc minh bạch của kỳ thi. Với sự chủ động chuẩn bị từ sớm, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương cùng quyết tâm của toàn ngành giáo dục, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa cái nắng gắt của những ngày cuối tháng 5, trên thao trường huấn luyện của Lữ đoàn Đặc công 198, binh chủng Đặc công liên tiếp vang lên những tiếng nổ xích khoát. Đây là thời điểm các chiến sĩ mới bước vào nội dung kiểm tra 3 tiếng nổ, dấu mốc quan trọng sau hơn 3 tháng huấn luyện trong môi trường quân ngũ.
2: Đối với mỗi chiến sĩ mới, kiểm tra 3 tiếng nổ gồm bắn súng, ném lựu đạn và đánh thuốc nổ là dấu mốc đặc biệt trong thời gian quân ngũ. Bởi đây không chỉ là nội dung kiểm tra kết thúc huấn luyện mà còn là lần đầu tiên họ trực tiếp sử dụng đạn thật, lựu đạn thật và thuốc nổ sau thời gian 3 tháng được huấn luyện tại đơn vị.
6: Chỉ huy các cấp huấn luyện qua thời gian gần hết 3 tháng tên chiến sĩ mới thì tôi cảm thấy tôi đã nắm được rõ tính năng, kỹ chiến thuật và tôi quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2: Để bảo đảm kiểm tra 3 tiếng nổ đạt kết quả cao, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác huấn luyện. Đội ngũ cán bộ các cấp thường xuyên bám nắm thao trường, trực tiếp hướng dẫn, sửa từng động tác cho bộ đội, đồng thời chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng bản lĩnh, tâm lý vững vàng cho chiến sĩ mới trong thực hiện nhiệm vụ.
7: Trước huấn luyện chúng tôi đã, trước khi kiểm tra kết thúc tiếng nổ thì chúng tôi tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, bồi dưỡng tình huống cho bộ đội và tổ chức sinh hoạt, nắm tinh thần, nắm tư tưởng, nắm sức khỏe, nắm nguyện vọng của bộ đội. Để xác định những đồng chí có cái yếu lĩnh động tác, tâm lý chưa tốt, chúng tôi sẽ huấn luyện bổ sung.
2: Quá trình kiểm tra, đơn vị đã tổ chức chặt chẽ, đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Kết quả, hầu hết các chiến sĩ mới đều thực hiện đúng yếu lĩnh động tác, chấp hành nghiêm quy tắc an toàn và hoàn thành tốt các nội dung kiểm tra.
8: Thì qua 3 ngày kiểm tra đối với nội dung bắn súng, đánh lượng nổ và ném đạn thì kết quả 100% đơn vị đạt ở mức khá và giỏi. Đơn vị năm nay thì đưa vào sử dụng bắn súng STV 380 là hiệu quả rất cao và chất lượng của cái điểm chạm trên biên rất là tốt. Đây cũng là thể hiện được cái một là cái chất lượng giáo dục huấn luyện của đơn vị trong gian vừa qua.
2: Giữa thao trường, những người lính trẻ của lữ đoàn đặc công 198 đã thực sự trưởng thành hơn sau từng tiếng nổ vang lên nơi bãi tập. Đó không chỉ là kết quả của những tháng ngày rèn luyện gian khổ, mà còn là minh chứng cho ý chí, nghị lực và quyết tâm của tuổi trẻ khi được tôi luyện trong môi trường quân đội.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết cơ quan này lo ngại trước các vụ đấu hỏa lực được cho là đã xảy ra giữa Mỹ và Iran, đồng thời kêu gọi hai bên tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đã công bố.
1: Lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc được đưa ra sau khi lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công vào một căn cứ không quân của Mỹ nhằm đáp trả các đợt không kích của Mỹ vào Bandar Abbas. Trong khi đó, Mỹ cho biết cũng đã đánh chặn các máy bay không người lái được phóng từ Iran, đồng thời mô tả các cuộc tấn công là hành động mang tính phòng vệ và khẳng định lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran về cơ bản vẫn còn hiệu lực. Trong một diễn biến tích cực, các nhà đàm phán Mỹ và Iran được cho là đã đạt thỏa thuận về một bản ghi nhớ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và khởi động đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa phê duyệt và Iran cũng chưa xác nhận chấp thuận thỏa thuận này.
0: Nhân ngày dinh dưỡng thế giới, Tổng giám đốc tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc FAO Khuyến Ngọc Đông khẳng định an ninh lương thực không chỉ là vấn đề sản xuất thuần túy mà là tổng hòa giữa tính sẵn có, khả năng tiếp cận, khả năng chi trả và chất lượng thực phẩm.
2: Tổng giám đốc FAO nhấn mạnh lượng calo chưa đủ để nói lên tính sẵn có mà vấn đề nằm ở chất lượng nông sản và đưa ra lộ trình 4 cấp độ thực phẩm, từ lương thực cơ bản chống đói, thực phẩm giàu dinh dưỡng, chế độ ăn lành mạnh đến thực phẩm chức năng. Về khả năng tiếp cận, ông Khuất Ngọc Đông kêu gọi các nước triển khai những biện pháp can thiệp có mục tiêu như chương trình bữa ăn học đường hay hỗ trợ nông dân nhỏ lẻ để bảo vệ các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương, bao gồm hộ gia đình do phụ nữ làm chủ và người bản địa. Về rào cản tài chính, ông cảnh báo chế độ ăn lành mạnh hiện đắt quá mức với chi phí vượt qua thu nhập trung bình ở nhiều nước nghèo khiến 2,6 tỷ người trên thế giới không thể tiếp cận. Để hiện thực hóa lộ trình, FAO nhấn mạnh thông điệp cùng hành động. Dự kiến đến cuối năm nay, FAO sẽ công bố báo cáo cấp cao đầu tiên về tình trạng chế độ ăn uống lành mạnh nhằm hỗ trợ các nước ứng phó tình trạng suy dinh dưỡng.
0: Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin lực lượng hải quân thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã nổ súng cảnh cáo vào 4 con tàu cố vượt qua eo biển Hormuz khi chưa được cho phép. 4 con tàu sau đó buộc phải quay đầu sau khi nhận cảnh báo từ phía Iran.
1: Diễn biến xảy ra trong bối cảnh Bộ Tài chính Mỹ thông báo nước này áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào cơ quan quản lý eo biển Vịnh Persian. Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài cáo buộc cơ quan này tìm cách áp đặt các khoản phí phi pháp đối với tàu thương mại và buộc các phương tiện phải tuân theo chỉ đạo của Iran để được bảo đảm đi lại an toàn. Washington cảnh báo bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào hợp tác với cơ quan này đều có nguy cơ bị trừng phạt. Trước đó, Iran tuyên bố thành lập cơ quan quản lý eo biển Vịnh Persian nhằm điều phối hoạt động tại eo biển Hormuz. Cơ quan này khẳng định mọi tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz phải phối hợp với phía Iran và xin cấp phép trước khi quá cảnh.
0: Nhiều nội dung trong chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump tiếp tục nhận được sự ủng hộ đáng kể của cử tri Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.
2: Theo kết quả một cuộc thăm dò mới đây, khoảng 56% cử tri ủng hộ việc Thượng viện Mỹ tiếp tục thúc đẩy dự luật yêu cầu chứng minh quốc tịch khi đăng ký bầu cử và xuất trình giấy tờ có ảnh khi đi bỏ phiếu, trong khi 82% người được hỏi đồng tình rằng chỉ công dân Mỹ mới nên được tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Về vấn đề nhập cư, 58% cho rằng quyền công dân theo nơi sinh chỉ nên áp dụng đối với con của công dân Mỹ hoặc người cư trú hợp pháp thường trú. Đa số người được hỏi nhận định người nhập cư hợp pháp nên học tiếng Anh và hòa nhập với các giá trị truyền thống của Mỹ. Trong lĩnh vực kinh tế và quản trị, 81% cho rằng chống lãng phí, gian lận và tham nhũng phải là ưu tiên hàng đầu của chính phủ.
0: Đài khí tượng khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc cho biết do biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino mạnh hơn, nhiệt độ ở Hồng Kông dự kiến sẽ nóng hơn bình thường trong năm nay và năm sau. Khả năng xuất hiện hiện tượng El Nino mạnh cũng đang tăng dần lên, đồng thời có thể phát triển thành siêu bão.
1: Đài khí tượng Hồng Kông đã ghi nhận 5 đêm nóng liên tiếp, đêm có nhiệt độ thấp nhất từ 28 độ C trở lên, có khả năng phá kỷ lục về số đêm nóng liên tiếp nhiều nhất trong tháng 5. Theo các chuyên gia đài khí tượng, không chỉ riêng Hồng Kông, hiện tượng El Nino sẽ khiến nhiệt độ tại nhiều khu vực trên thế giới tăng cao bất thường. Khả năng nhiệt độ năm nay lọt vào danh sách 10 năm có mức nhiệt độ cao kỷ lục ở Hồng Kông là rất lớn. Ngay khi đài khí tượng phát đi cảnh báo nắng nóng gay gắt đầu tiên, Hiệp hội Hỗ trợ Người cao tuổi Hồng Kông đã tiếp nhận hơn 1.900 trường hợp yêu cầu trợ giúp. Chính quyền Hồng Kông kêu gọi người cao tuổi chủ động phòng tránh nắng nóng, đồng thời nhắc nhở người chăm sóc cần quan tâm, hỗ trợ kịp thời.
0: Bản tin sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, phụ nữ đang có thêm nhiều cơ hội để học tập, làm việc, khởi nghiệp và kết nối. Nhưng bên cạnh những cơ hội, vẫn còn không ít thách thức trên không gian mạng. Từ khoảng cách công nghệ đến áp lực mạng xã hội và những rủi ro trong môi trường số. Bình đẳng giới trong thời đại số không chỉ là cơ hội để tiếp cận công nghệ mà còn là hành trình để phụ nữ tự tin khẳng định vai trò và giá trị của mình. Đặc biệt với phụ nữ dân tộc thiểu số, chuyển đổi số không những là cơ hội mà còn là khát vọng đổi thay. Nhằm lan tỏa những câu chuyện tích cực, những mô hình hiệu quả và cách làm hay trong thực hiện bình đẳng giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ. Chuyên mục sẽ phản ánh các hoạt động nổi bật của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, những gương phụ nữ tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, kỹ năng số trong đời sống cùng nhiều vấn đề được phụ nữ quan tâm trong thời đại công nghệ hiện nay. Chuyên mục Bình đẳng giới thời đại số, cơ hội cho phụ nữ phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ tư hàng tuần trong chương trình 24 giờ cùng DRT trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Kính mời quý khán giả đón xem.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Lá chắn vô địch Million phần 2. Million đang sở hữu khả năng phòng thủ mạnh nhất. Vậy Blue Quill có thể vượt qua được nó hay không đây? Thật lòng mà nói, sức mạnh hiện giờ của Blue Quill không phải là đối thủ của Million đâu. Cậu nói gì vậy? Cậu đánh giá thấp tụi mình rồi đấy. Nhưng tụi mình có thể đánh bại Million. Mình đã tìm thấy điểm yếu rồi này các cậu ơi. Cái gì? Cậu tìm thấy điểm yếu của Million? Tuyệt quá. Theo cậu thì điểm yếu của nó là gì vậy hả? Điểm yếu của Million là sẵn sàng chưa? Đó là... Đó là... Bên dưới gầm xe. Cái gì? Gầm xe hả? Nhưng mà sao tấn công vào gầm xe được hả? Thì gầm xe của Million là phần duy nhất của nó không được bao phủ còn gì. Nếu cậu không thể tấn công thì không thể gọi là điểm yếu được. Nghe này, Blue Quill không phải là con chuột. Sao cậu ấy lại tấn công vào gầm xe được chứ? Quy tụ đánh đồng này. Nhưng mà ngoài chỗ đó

0: thì không còn chỗ nào nữa.
1: Cậu tới đây để bị đánh bại vậy hả?
2: Cái gì chứ?
1: Lần trước là Blood, bây giờ là tới Million. Cậu không may rồi. Nếu bị nghiền thành từng mảnh như lần trước thì sao đây? Tội nghiệp Gino quá. Không thể tin được mà. Sao cậu dám nói như vậy chứ? Bỏ chiếc xe của cậu vào thùng rác trước khi quá muộn đi. Rút lại ngay câu đó. Nếu không cậu sẽ phải hối hận đấy. Nếu tôi không làm thì sao hả Gino?
2: Kai,
1: cậu sẽ biết điều đó ngay sau trận đấu. Đánh giá trước trận đấu là không đúng đâu, Bracking. Nhưng đương nhiên với kỹ năng tệ hại của cậu thì cậu sẽ không đánh bại được phòng thủ của Million đâu. Cái gì? Cậu vừa nói gì? Cậu muốn gây sự với tôi có đúng không? Thôi thôi đi mà Gino, còn trận đấu sắp tới mà. Chủ nhân không ra gì. Tôi thấy thương cho chiếc xe chiến rồi đấy. Này, đứng lại đó. Bình tĩnh đi Gino. Kai à, tôi sẽ trả thù vào lần tới. Fan hâm mộ xe chiến thân mến, chào mừng đến với giải đấu liên đoàn của những anh hùng xe chiến. Tôi xin giới thiệu những người chơi hôm nay. Chúng ta sẽ có tân binh không sợ hãi, Blue Wheel. Blue Wheel, bật chế độ chiến đấu.

và nhà phòng thủ vô địch Million. Bật chế độ chiến đấu.

bây giờ? Blue Will và Million cùng so sánh năng lực của họ nào. Khả năng phòng thủ của Million là 2 con số 0. Nó vượt quá tốc độ mà chúng ta có thể tính được. Liệu Blue Will có phá được phòng thủ đó hay không đây? Hãy cùng chờ xem. Tôi sẽ cho cậu thấy được sức mạnh của Blue Will ra sao. Million của tôi là lá chắn vô địch, không phải là đối thủ so với rác rưởi của cậu. Bây giờ tới lúc chiến rồi. Bắt đầu vào trận nào.

0: What? Cái gì?
1: Why
0: sao nó không chịu cử động gì vậy?
2: Well,
0: à, tôi sẽ đứng im một chỗ. Cho nên cậu cứ tấn công tùy ý. Đừng có quá tự tin như vậy chứ, Chet. Blue Will, súng xung quanh bắn. Blue Will, lần này nhằm vào phần sau của cậu ấy. Súng xung quanh bắn. Dù có phòng thủ mạnh cỡ nào, hai cú tấn công này chắc là cũng làm tổn thương cậu ấy phần nào. Bây giờ cậu thấy sao? Gì? Không hề bị tổn thương sao? Không thể nào. Lực tấn công của Blue Will không có tác dụng sao? Khả năng phòng thủ đúng là đáng kinh ngạc. Mình nói mà, phần gầm chính là điểm yếu của nó mà. Hết trò chơi rồi sao? Vậy thì tới lượt chúng tôi. Million, tới lúc rồi đấy.

mau né đi. Chạy trốn cũng không có ích gì đâu. Tia vàng triệu phú, bắn. Kiểu này không được rồi. Tốt hơn mình nên dùng đồng xu quyền lực. Vậy là Gino, cậu đã dùng đồng xu quyền lực của mình ra sử dụng ngay từ đầu trận đấu. Mới đó mà đã dùng đồng xu rồi sao? Vẫn còn quá sớm. Rồng xanh sao? Vậy tôi sẽ đáp trả bằng lá chắn vô địch. Ôi trời, cậu ấy cũng đã dùng đồng xu quyền lực của mình rồi. Trận này thực sự khá thú vị. Đồng xu quyền lực. Đồng xu quyền lực. Đồng xanh, lá chắn vô địch, kích hoạt.

Cái gì? Không thể nào. Thật không thể tin được. Dòng xanh cũng không có tác dụng gì luôn. Gino đã dùng đồng xu quyền lực của mình mất tiêu rồi. Có thể trận đấu này cũng sẽ kết thúc sớm thôi. Breaking, đừng quên là cả Shake cũng dùng đồng xu của mình. Đương nhiên là Gino cũng không thể nào đảo ngược được tình thế. Ngay cả dòng xanh của cậu ta cũng không có tác dụng chút nào với lá chắn của Million. Bây giờ kết thúc trận đấu nhàm chán này đi. Tên lửa sẵn sàng, mau bắn đi. Blueview, chúng ta không thể bị đánh nữa. Ra khỏi đó ngay đi. Blueview, tăng cường lục phong. Không còn chỗ nào để chạy đâu. Million, hãy mau bắt lấy cậu ta. Dưới gầm xe, mình thấy dưới gầm xe rồi. Ngay lúc cậu ta xoay nhanh lực ly tâm sẽ làm cho Million nghiêng qua một bên. Mình có kế hoạch này. Blue Quill, thay đổi hướng đi. Tấn công vào đuôi xe của Million. Gì? Chuyện đó không thể nào. Giờ cú đánh cuối cùng, đạn súng trường xanh, bắn. Ôi không. Million bị đánh bại rồi. Cậu ấy đã thua. Và người chiến thắng hôm nay không còn nghi ngờ gì nữa chính là tân binh Gino và Blue Quill. Gino đã làm được rồi. Gino, chiêu mới hôm nay không tệ. Trận đấu ngày hôm nay tuyệt lắm. Chàng tân binh và chiếc xe chiến của cậu đã làm rất tốt. Thừa nhận đi, chúng tôi giỏi mà. Theo cậu thì Blue Quill bao nhiêu tiền vậy? Cái gì? Tôi đùa thôi. Nhưng bất cứ lúc nào cậu đổi ý thì cứ gọi cho tôi. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Và tại sao nhá, anh bạn.

0: tổ chức thi ở trong gia đình này chủ yếu là để cho mọi thành viên trong gia đình này có điều kiện tìm hiểu. Tìm hiểu để làm chi? Để quan tâm, yêu thương.
1: Với quan niệm gia đình là cái nôi, là động lực, nơi tôn vinh tình yêu thương, sự gắn kết và hòa thuận giữa các thành viên trong gia đình, ông Trọng luôn hãnh diện về điều đó. Một gia đình có đủ tam đại đồng đường.
2: Ba, con cảm ơn ba. Con sẽ cố gắng nấu những món ngon để không phụ lòng mẹ.
0: Con dỡ cuốn sách này ra đi, con sẽ thấy nhiều thứ bất ngờ. Bởi vì trong cuốn sách đó, ngoài những cái công thức dạy nấu ăn, nó còn có những cái giá trị cũng không kém gì những cái mà mẹ con học từ đó.
1: Ông đã trao cho người con dâu xứng đáng món quà vô giá để có thể gìn giữ và phát huy giá trị tinh thần và là cái hồn cho ngôi nhà yêu thương của ông. Bất ngờ thay, đứa cháu nội đích tôn, người luôn được cả nhà hãnh diện về kết quả học tập, lại không thể đối đáp tiếng Anh với chúng bạn khi cùng ông tham gia một buổi họp mặt.
0: Tưởng gì dắt qua bên bển, gặp mấy ông mà trong cái câu lạc bộ người cao tuổi, cháu người ta nói tiếng Anh như gió, cháu mình nói tiếng Anh trời ơi, như cái gì, như hạch.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17h45 trên kênh DRT.

giám chế Cao Sâm, kịch bản Lương Chấn Hoa, đạo diễn Kim Sa. Với sự tham gia của các diễn viên Dương Mịch trong vai An Tĩnh, Trương Bân Bân trong vai Mã Thượng, Lưu Núi Lân trong vai Đỗ Mảnh, Đại Tư trong vai Miêu Phi, Vương Đông trong vai Kiều Tây Xuyên, Trương Thân trong vai Miêu Hoán Dương, Triệu Y Lâm trong vai Biên Bức, Vương Kiêu trong vai Trình Lôi, Thạch Lượng trong vai Mã Tuấn Hải, Thi Kính Minh trong vai Tống Minh, Ninh Tâm trong vai Trung Nguyễn, Liêu Kinh Sinh trong vai Tần Phong, Dịch Đại Thiên trong vai Hách Tử Nhiên, Vương Nghệ Cẩn trong vai Miêu Lộ, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Phim Bạo Phong Nhãn. Tập 37.
1: Lúc nãy cô biểu hiện rất tốt. Bây giờ như vậy, em gái cô vẫn an toàn. Tôi bảo đảm với cô, nếu như cô đồng ý hợp tác thì tất nhiên tôi sẽ không làm khó cô. Giao dịch này rất công bằng.
2: Đừng có nói nhiều nữa. Nói cho tôi biết, rốt cuộc anh muốn tôi phải làm gì nữa đây?
1: Nghe cho rõ đây. Cái thứ đang nằm trong vỏ cô, chúng tôi gọi đó là máy hút số liệu. Phạm vi tác dụng trong bán kính khoảng 5 mét. Đợi giáo sư Trâu mở khóa số liệu, cô khởi động nó, sau đó chờ đèn báo hiệu đến khi nó chuyển màu xanh là được. Dễ mà, có đúng không? Được rồi, cách giao dịch tới lúc đó tôi sẽ nói cho cô biết. Tạm biệt.

0: À, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.
1: Trịnh Lôi, anh đang làm gì vậy?
0: Xin lỗi, tôi không muốn làm hại cô đâu. Tôi chỉ muốn chị cô làm giúp tôi vài việc mà thôi.
1: Rốt cuộc anh là ai?
0: Lạ lắm có phải không? Đây mới là tôi thật sự. Có thể nói là tôi chưa bao giờ là Trình Lôi. Có điều thân phận của Trình Lôi không có khuyết điểm nào, cũng hợp với tôi lắm đó. Tôi ẩn mình ở đỉnh Hoa Lâu như vậy mà không có một ai nghi ngờ. Có phải là tôi diễn giỏi quá không? Hay là... Thôi được rồi, không nói với câu chuyện này nữa. Lộ Lộ à, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi cô. Tôi chỉ có thể giả bộ để họ nghĩ Trình Lôi với Miêu Lộ ở bên nhau, rồi đều bị bắt cóc. Cô phối hợp một chút đi. Phối hợp một chút có được không?
1: Cứu tôi với! Cứu tôi với!
2: Cứu tôi với!
0: Tôi nói là không muốn làm cô đau, chứ không phải là tôi không làm được.

0: có phát hiện gì ở hiện trường vụ án không?
1: Hiện trường nằm đúng ở khu vực không có camera. Chiếc xe Trình Lôi thuê bị bỏ lại lề đường. Hiện trường có dấu vết chống cự, nhưng mà chúng tôi chưa tìm thấy chứng cứ nào cho thấy ngoài hai người họ ra thì còn có kẻ thứ ba khác.
0: An Tĩnh nghe được gì trong máy nghe lén không?
2: Chỉ nghe thấy Trình Lôi xuống xe, sau đó anh ta để lại áo khoác trên xe. Chúng tôi không thể theo tiếp được.
1: Vậy người của chúng ta đâu? Xe phụ trách theo dõi, bảo vệ xe của họ. Tới lúc giờ rẽ trái, chỗ đèn tín hiệu

0: nhưng lượng thông tin quá lớn, mọi người đừng hy vọng gì nhiều nha.
1: Mục đích chúng làm vậy là gì? Trình Lôi và Miêu Lộ không thể tham gia lễ công bố. Chúng bắt cóc hai người họ chính là uy hiếp Miêu Phi. Bây giờ có thể chắc chắn rằng Trình Lôi bị bắt cóc cùng với Miêu Lộ, chứng tỏ một điều, sự nghi ngờ của chúng ta với Trình Lôi có vẻ sai.
2: Cục trưởng, vì trước đó Mã Thượng nghi ngờ Trình Lôi nên chúng tôi đã đặt thiết bị nghe lén lên người anh ta. Chắc chắn đối phương không biết là chúng ta đã biết hai người họ bị bắt cóc. Liệu chúng ta có thể dựa vào những manh mối này để bắt kẻ đó hay không?
1: Được, mọi người phải chú ý Miêu Phi cho kỹ.
2: Mã Thượng, anh thấy sao?
3: Em phân tích rất đúng. Đi thôi, chúng ta trao đổi với Miêu Phi.

0: Đối phương lại liên lạc với cô rồi đúng không? Anh ta bắt cô làm gì?
1: Anh ta tới đưa cho tôi một thứ gọi là máy hút số liệu. Anh ta kêu tôi phải sao chép số liệu trong máy, giáo sư Trâu.
0: Anh ta liên lạc với cô từ khi nào?
1: Ngay trước lúc mọi người bước vào đây.
0: Nghĩa là anh ta biết chúng tôi đã nắm được chuyện rồi.
2: Miêu Phi, cô nhớ kỹ lại xem, lúc đó anh ta nói gì với cô?
1: Lúc An Tĩnh đi vào nói với tôi là em gái của tôi bị bắt cóc. Anh ta nói, thế nào, giờ biết không phải tôi cố tình hù dọa rồi đúng không?
2: Rồi sao nữa?
1: Sau khi An Tĩnh đi, anh ta nói cho tôi biết cụ thể phải làm như thế nào. Anh ta còn cảnh cáo tôi không được hợp tác với bất cứ ai.
2: Từ từ, cô chắc chắn kẻ đó biết chúng tôi nắm được thông tin mà vẫn chỉ định cô làm việc sao?
1: Tôi rất chắc chắn về trình tự trước sau của công việc này mà.
0: Anh nghĩ ra được gì rồi?
2: Anh thấy rất bất thường. Một khi chúng ta biết chuyện thì sẽ không thành công được. Vậy tại sao còn đưa ra yêu cầu nữa chứ?
1: Giờ tôi phải làm sao đây?
0: Dù sao đi nữa, đối phương muốn nhiệm vụ tiếp tục. Vậy chúng ta chỉ đành theo con đường này, tiếp tục bắt người thôi.